0: știința fluviilor, potamologie, mă rog, în grecește, sau noi putem spune hidrologie fluvială, dacă vrem. Deci nu e nici pe departe domeniul meu de expertiză, drept care nu vă pot face un comentariu foarte structurat și... Pe de altă parte, am și eu întrebările pe care cred că le are orice om care a luat vreodată o notă de 5 la fizică pe bune. Sau la chimie, o notă de 5. Nu am pretenția celor care au luat diplome de facultate și n-au trecut prin facultate. Dar am pretenția la oamenii care pot gândi totuși cât de cât logic. Dunărea e un sistem complex. Asta bănuim cu toți. Geomorfologia ei de la izvor până până în delta Dunării. Ce om, ce specialist ați auzit dumneavoastră, dați-mi și mie un nume de specialist, care în aceste două săptămâni, acum două săptămâni, cei de la Cernavodă au spus că cel mai probabil vor închide centrala. Acum două săptămâni. Iertați-mă, dar eu cred că au fost singurii oameni care au știut despre ce vorbesc. Cei care efectiv lucrează la Cernavodă. Restul poveștilor sunt toate venite dinspre politică sau dinspre niște oameni numiți politic. Vă întreb ca neofit, care era speranța cu aruncarea stâncii în aer? Câte barje de pietriș, luați-o logic, câte barje de pietriș să arunci într-o dunăre secată, astfel încât să crești cu nu știu câți
1: centimetri. Aici e apă. Acolo unde au scufundat barjele, okay, e apă.
0: Ok. Încă o dată. Într-un sistem geomorfologic complex, te gândești la o acțiune pe care o faci. Care sunt consecințele până la urmă? Consecința aruncării în aer a unei stânci e să crească vreme de câteva zile nivelul Dunării cu 3-4 centimetri? Sau consecințele sunt unele de care tu n-ai habar, pentru că a fost o decizie în care am aflat cât de greu e să pui trotilul, cât trotil s-a pus, câte încercări au făcut, dar într-un sistem complex nu cred că se lucrează în felul ăsta. Deci iertați-mă, eu de două săptămâni de zile, singurii oameni pe care realmente i-am crezut au fost cei care au spus de la Cernavodă: mă, oameni buni, dacă nu plouă, închidem reactorul 1, și dacă nu plouă în două săptămâni, închidem reactorul 2. Restul, ce au fost pe parcurs, mie mi se pare că au fost niște jocuri de artificii, niște speranțe de ale noastre, evident. Tuturor ne plac poveștile cu final fericit. Happy end-ul e parte din cultura noastră și, de regulă, ultima măsură care salvează situația. Dar poveștile astea cu stânca aruncată în aer și cu barja de pietriș, de la care aștepți rezultate spectaculoase, se vede treaba că natura e mai deșteaptă decât noi.
1: Aș mai spune și că secretarul de stat de la transporturi, care s-a ocupat de proiectul scufundării barjelor, după ce s-a terminat scufundarea ultimei barje, a spus că pericolul nu a trecut. A declarat, a spus asta.
0: Pericolul foarte bine.
1: Nu a trecut. O să vedeți imediat o imagine din satelit, ca să
2: ce
1: vedem
2: să zic,
1: unde au fost cufundate aceste barje și
2: să
1: care
2: ne rugăm
1: a fost
2: pentru ploaie, domnul.
1: Efectul scontat. Vă spun imediat și cum e cu ploaia. Cam când va începe, ne spun Apele Române, când va începe să crească debitul Dunării. Astăzi, 1400 de metri cub pe secundă la intrarea în țară este același debit pe care l-am avut zilele trecute și pe care îl vom avea în continuare până pe 17 august.
0: Da,
1: deci situația până pe 17 august este staționară.
0: Uite, dacă eu fac acum un TikTok în care să spun că noi ar trebui să trimitem paparudele în munții Pădurea Neagră și să...
1: Vine la vale multă apă.
0: Da, și paparudele să aducă ploaia în munții Pădurea Neagră, vă garantez că am avea milioane de admiratori. Ar spune, domne, cum nu ne-am gândit la soluția asta, că am putea trimite paparudele în Germania? Deci oamenii așteaptă și sunt unii care așteaptă și soluții de-astea imbecile. Dar trebuie să le spui uneori, trebuie să bruschezi realitatea, că noi ne-am cam pierdut, vedeți și în școală acum, nu mai poți să-i spui unui copil că a greșit. Nu mai poți să-i spui că are o notă mică, pentru că îi dai peste cap universul emoțional. La fel și noi acum, noi suntem contemporani cu niște oameni care debitează enormități și stupizenii cu nonșalanță, dar corectitudinea ne obligă să spunem, are și el dreptul lui la cuvânt.
2: Păi stai să... Ce copii, domn profesor? Avem un profesor universitar de drept. care nu că se întreabă...
1: Dar e de drept, nu e de hidrologie.
2: Da,
1: a, domne, de meteorologie în cazul dumneavoastră.
2: Da, domne, dar dacă nu ești de meteorologie...
1: A, nu, a vorbit și despre hidrologia din Austria
2: și despre
1: și
2: hidrologie. Domne, avem un profesor universitar de drept care scrie, nu retoric, e europarlamentar, face interpelări la Agenția Națională de Meteorologie.
0: Vă referiți la domnul Piperea.
2: Da, domne, domnul Piperea întreabă de ce e mai cald la soare decât la umbră. Adică știința asta era și pe vremea lui Nenea Iancu, nu s-a inventat termometru acum în ultimii 10-15 ani. Dar avem, din păcate, în România acest tip de educație, domnule profesor, în care oamenii învață ceva și nu au minimul de educație în alte domenii. Oameni care cred în continuare, nu scriau zile trecute, domne, au dispărut dârele de pe cer. Ce se întâmplă? Deci ăștia credeau în continuare că dârele de pe cer se formează că ne dă cineva cu insecticid. Sunt astfel de oameni. Din păcate, unii din ei au ajuns în Parlamentul României, Cosmin Prelipceanu. Unii sunt profesori cu doctorat. Lăsați-i pe copiii de la școală,
1: păi,
2: că ea săracii de-abia
1: eu, ca să ajungi
2: învață să buchisească...
1: Nu dai un test de cultură generală.
2: Da, da, da, da, vă dați seama
1: trebuie
2: dacă la nivelul ăsta am ajuns
1: să te
2: și nu au responsabilitatea postărilor lor. Domnul Piperea nu înțelege că prin acea postare, că este evident falsă și a fost demontată de 1000 de ori, dar la care dau like 8000 de oameni, nu înțelege că îi mai spală și pe alții pe creier cu această afirmație. Că domnul Piperea, totuși un om inteligent, se poate lămuri repede dacă stă de vorbă cu un expert în hidrologie, în meteorologie. De ce e la umbră mai puțin cald decât la soare? Adică...
1: Presa internațională, titluri din presa internațională. ANSA, armata română aruncă în aer roci din Dunăre pentru a alimenta cu apă centrala nucleară. Reuters, îngrijorările cu privire la reactorul nuclear al României persistă din cauza prognozei legate de nivelul apei Dunării. Guardian, România detonează pietre pentru a devia cursul apei din Dunărea lovită de secetă, deviază apa către reactorul nuclear și AP, Associated Press, România se grăbește să scufunde 4 barje în Dunăre pentru a menține în funcțiune al doilea reactor al unei centrale nucleare. Nu merge, n-a mers. N-a mers, au încercat, n-a
0: poate,
1: mers.
0: Poate, da, Dumnezeu știe, poate...
1: Speranța este legată de 24 august. 24 august, între 24 și 26 august...
0: În Europa.
1: Va veni un debit mai mare pe Dunăre, apele
0: române...
1: Asta
0: înseamnă
1: române,
0: că va ploua undeva în,
1: mai sus,
0: la munte.
1: Da.
0: Da. Păi dacă plouă, asta să înțeleagă oricine. Dacă plouă, Dunărea pleacă din munții Pădurea Neagră din Germania. Traversează un număr de țări. Dacă pe acest parcurs plouă...
1: Bine.
0: Crește. Bine.
2: Da,
0: crește Dunărea.
2: Da, să le spunem,
0: să vezi ce surpriză.
2: Să le spunem totuși oamenilor că Dunărea de la Pădurea Neagră în jos nu e a noastră, domne.
0: E, mai știi?
2: Păi ce, ne-au furat apa Germania. Asta v-a mai zis Bancu, e ca în Stan și Bran, ca un pahar cu apă, să culcă amândoi, zice, bă, jumătate, jumătate paharul de apă. Da, se trezește Bran și paharul gol. Și zice, bă, dar n-am vorbit că jumătatea mea... Păi ce, da, la jumătatea mea era la fund. Dom'le, așa și cu asta, dom'le, apa aia, ia nemților, există o lege care administrează toată Dunărea, cu toate țările riverane Dunării, un tratat semnat de toate țările.
1: Sabin Orcan, spunând asta, oamenii vor înțelege că nemții au băut Dunărea pentru că aveau...
2: Dom'le, n-au băut-o pe toată, că nu poate să o bea pe toată. Bine, la ei e problema și cu Rinul acum, la polonez cu Vistula. Adică ăștia nu-și beau singure toată apa și ne lasă pe noi fără apă. Astea sunt condițiile climatice, Cosmin Prelipceanu. Dar trăim în lumea în care lumea nu mai are încredere în termometru, domne.
0: A, apropo, iertați-mă, iartă-mă, Sabin Orcan. Săptămâna trecută am fost în Polonia. Îmi interesează pe cineva faptul că și Vistula a scăzut? Ce miracol o fi ăsta? Interesează pe cineva că la început de august polonezii făceau baie în Marea Baltică, surprinși ei înșiși de cât de caldă era apa.
3: Bun. Dar cred că orice cetățean român care e bine intenționat poate vedea că, lăsând Dunăre la o parte, toți afluenții importanți, dacă treci pe lângă oricare râu mai mare sau mai mic din România,
0: a scăzut.
3: A scăzut uriaș. Adică acolo nu ne-au mai luat.
0: Bun,
3: nici ungurii, nici austrieci.
0: Ce facem cu cei care pun poze, care spune, uite, domne, Dunărea e normală.
3: A fost o campanie agresivă la început.
0: Ce facem cu ea? Așa ajungem la
3: păi vedeți,
0: ambulanța
3: dacă,
0: minune.
3: Dacă experții, eu l-am auzit miercurea sau joia trecută pe directorul sau directorul ajung, nu știu, de la Cernavodă, care a spus că din punctul său de vedere, cu siguranță anunță săptămâna aceasta, se va opri inclusiv reactorul 2.
0: Pentru
3: nu
0: că
3: vede
0: omul
3: nicio
0: știa
3: soluție.
0: Ce
3: el
0: vorbește.
3: El a spus cât se poate de sincer. Eram la o televiziune și a spus cât se poate de sincer. Ulterior am avut parte de tot spectacolul acesta, care, cel puțin povestea asta cu barjele, ok, puteam, dar aia cu stânca a fost luată pe rețelele de socializare în derâdere total. Mai ales că a fost la mai întâi un eșec, nu au reușit să detoneze cum trebuie și așa mai departe. Și atunci, când vezi că rezultatele aseară ne-au anunțat că a crescut cu 8 centimetri și astăzi că a scăzut cu 5 aseară, sau alaltă.
1: Încă 24 de ore
3: deci,
1: înapoi.
3: Deci, toate discuțiile astea mai mult rău fac. Mai bine erai sincer sau da, încercai
0: categoric,
3: să spui
0: categoric.
3: Cel mai probabil se va închide reactorul 2 pentru că nu avem altă soluție. Încercăm aceste măsuri, dar nu garantăm că vor avea rezultate. Noi am plecat la luptă. Știți cum e, pare că am plecat noi patru să ne luptăm cu toată armata.
1: Și totuși e bine că au încercat.
3: Păi e foarte bine că au încercat, dar asta trebuia
1: altfel
3: să comunice.
1: Altfel pe mal cu toții
3: e foarte
1: și
3: bine
1: ne
3: că
1: plângeam.
3: Pentru că altă, dar oricum altă soluție nu exista. Dar problema este că nu găsim o soluție pe termen scurt să rezolve, că noi aveam nevoie urgent. Dar poate se uită cineva și în trecut, din 2003, când am avut o situație similară, când a scăzut Dunărea și s-au închis cel puțin unul din reactoare, da. Iar ulterior s-au elaborat niște...
1: Aceasta este îngrijorarea. Pare că pe România seceta a luat-o prin surprindere, pare că nimic, nimeni de la noi nu s-a gândit că într-un an secetos, care ani sunt din ce în ce mai secetoși, va fi pusă în pericol centrala nucleară de la Cernavodă, de care depindem atât de mult, și nimeni n-a pregătit momentul ăsta, în vreme ce în mica Bulgarie lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. Cu un an înaintea acestuia au început operațiuni de dragare. E adevărat, ni se va spune, e mult mai bine Kozlodui plasată chiar pe malul Dunării, nu pe malul unui canal, dar s-au pregătit. Înțeleg că sunt acolo 36 de pompe și un șenal, da, pe care l-au dragat. Ei au, practic acolo e un lac, gândiți-vă că fundul se face așa, care are multă apă, mai multă decât în restul fluviului și se pot folosi de ea. La noi, stați liniștiți, nu se întâmplă nimic. Asta a fost atitudinea.
4: Dacă am ajuns, cu tot respectul meu pentru vecinii noștri bulgari, dacă am ajuns să invidiem Bulgaria, înseamnă că e ceva greșit la noi.
3: Foarte greșit.
4: Foarte greșit la noi. Uitați-vă și cu bateriile și cu capacitățile de stocare. Și e foarte greșit, Cosmin Prilipceanu, pentru că în România nu poți vorbi despre o strategie pe care să o accepte majoritatea.
1: Sigur.
4: Și să spună, dom'le, uite, trebuie să facem următorul lucru.
1: Mâine Nicușor Dan îi cheamă pe domnii din coaliție ca domnule, să le reamintească. N-ați zis voi aici la Cotroceni că sunteți domnule de acord cu legea salarizării? Păi ce v-a apucat între timp?
4: Domnul
1: că v-aș certa ca chiorii săptămâna
4: trecută. Mai spun o dată, eu am panouri solare și baterii, că m-am pregătit din timp așa ca bulgarul. Vă spun atât. Oamenii ăștia au spus prima dată că trebuie să scăpăm de energia asta, nu, toxică pentru mediu. Și au zis, domnule, am încurajat să ia oamenii panouri solare, baterii. După care au început să le pună bețe în roate, au mărit TVA-ul, au făcut tot felul de lucruri. Asta e o realitate. Trăim în țara asta în care vine unul la energie sau eu știu și zice, da, băi, eu am altă soluție. Nu, da, e bun ce face. Da, și resetează tot sistemul. Și tot sistemul se tot resetează și am ajuns să fim cu o economie mai puternică și o țară mai mare, cu o capacitate de stocare mai mică decât Bulgaria.
0: Mai ales când unii au monopol.
4: Da,
3: și mai ales când unii au monopol. Noi am avut acel jalon, inclusiv în PNRR, pentru câmpuri din astea de energie solară cu stocare. Și Bulgaria au avut. Bulgarii ce au făcut? Le-au construit lângă centrale unde te conectai ușor să dai în rețea. Dar noi le-au construit pe câmp și costă să le conecteze, da, și da, nu le fac pentru, da, că-s costurile prea mari. Din nou, modul în care permitem... Da.
1: V-ați referit de mai multe ori la ce s-a întâmplat în județul Cluj. Haideți să vedem și cam care ar putea fi soluția. O lege a dezinformării și sau interzicerea TikTok în România. Și-au pus această problemă mai multe țări. Îl vedem întâi pe Radu Miruță. El vorbește despre legea dezinformării, după care vom urmări un specialist care ne explică ce nu face cum trebuie TikTok și de ce am ajuns aici.
5: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
6: Că e multă dezinformare, e și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva la munte, evident, e o prostie, nu se poate.
5: Vine care de unde?
6: Care din partea zonei suveraniste, prorusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina, trebuie să...
1: Radu Miruță, între timp, înregistrarea emisiunii în fața ta era făcută înaintea evenimentelor din județul Cluj. După aceea a spus că e nevoie de o lege a dezinformării pe care Partidul Social Democrat o blochează în Parlament. Haideți să vedem pe specialistul care ne explică ce face rău în mod intenționat TikTok.
7: În general, platforma de TikTok, atunci când cineva uploadează un video generat cu AI prima dată, pune un banner pe care scrie acest clip a fost generat cu inteligența artificială generativă. Problema apare atunci când acest clip este luat, este redistribuit, text este adăugat deasupra lui, rezoluția lui scade, toate informațiile inițiale dispar și atunci devine mai greu pentru platforme, să spunem, să pună acel banner. Acel banner dispare. Iar oamenii, în general, dacă vorbim strict de videouri generate cu inteligența artificială, acestea încă au multe probleme de ceva care se numește de temporalitate, în sensul în care am văzut unul dintre acele videoclipuri, unul din șofer dispare pentru o secundă din video, o ușă se închide și se deschide ca o fantomă, toate aceste mici detalii care tot apar în aceste videouri, deoarece tehnologia nu este suficient de matură încă, sunt acele semnale că acest video este generat cu inteligența artificială, dar și rezoluția scăzută pentru a ascunde aceste defecte e un alt semn că ar fi generat cu video generative AI.
1: Domnule profesor, interzicem TikTok?
4: Aici
1: nu l-am interzis după anularea alegerilor.
4: Dar n-avem cum, Cosmin.
0: Aici
4: Pregea.
0: O poveste foarte complicată.
4: Scuză-mă. Da. Nu avem cum, domnul.
1: Ce înseamnă
4: Pregea?
1: Nu avem cum?
4: Păi nu avem cum, domnul Preliceanu. Pentru că în Constituția României, dreptul european bate dreptul intern. Iar tot ce înseamnă prin DSA, prin legea europeană care se referă la servicii digitale, Comisia Europeană e cea care sancționează, supraveghează, monitorizează marile companii, fie ele TikTok, Facebook, ce vreți dumneavoastră. Deci cu asta se ocupă Comisia Europeană.
1: Și Comisia Europeană?
4: România nu poate interzice că încalcă aceste tratate și aceste legi europene, ca să știți. În Europa nu poate un stat membru al Uniunii Europene să interzică ceva ce e deja reglementat la nivelul Uniunii Europene. Chiar presupunând că ar putea România, întrebarea e problema interdicției sau a felului în care e scrisă această lege. Intenția e bună a domnului Miruță. E scrisă foarte prost în clipa în care spui că îi dai o amendă de 1% din cifra de afaceri. Cum îi dai tu 1% din cifra de afaceri în America sau în China, unei corporații multinaționale? Întreb.
1: Și atunci de ce îi permiți să aibă în România... De ce distribuție? De
0: Hai
1: ce?
0: Să o luăm altfel.
1: Să-i oprim.
0: Hai să o luăm altfel. Știți că există totuși o țară în care TikTok-ul e interzis?
1: Este o țară care nu e membra
0: nu
1: Uniunii
0: e în Uniunea Europeană.
4: Evident.
0: Țara se cheamă China.
4: Da.
0: China. În China nu există TikTok.
3: Există.
0: Este aceeași firmă, are o rețea TikTok-ul chinezesc, dar, domnule Preliceanu, TikTok-ul chinezesc dă mesaje educative, mesaje patriotice.
4: Păi nu poate să pună filmele astea în China.
0: TikTok-ul chinezesc dă mesaje care sunt concordante cu politica oficială a regimului și de regulă educativ-patriotic să merge acolo. Asta e TikTok-ul chinezesc. Ori, iertați-mă, noi venim într-adevăr dintr-un trecut al poporului nostru. Prima măsură, una dintre primele pe care Partidul Comunist le-a luat a fost să înregistreze mașinile de scris. Toate întreprinderile naționalizate... Mașinile din secretariat, mașinile de scris, trebuiau duse la miliție. S-a ajuns într-acolo până când în anii 70 sau început de anii 80, orice posesor de mașină de scris,
1: de la el de acasă.
0: O dată pe an, lua mașina de la el de acasă, mergea la miliție. Ca regimul să n-aibă surpriza că vede un document bătut la mașină în care spuneai jos Ceaușescu, jos comunismul, trăiască libertatea. Te ghicea după amprenta literei. din regimul ăla venim. Evident că noi suntem împotriva interzicerii prin definiție. Plus că e foarte greu, că într-adevăr s-ar ajunge la o relație bilaterală între România și China. Câtă vreme Uniunea Europeană în ansamblu nu ar interzice TikTok-ul, e foarte greu să o facă România. Dar până acolo, iertați-mă, sunt zeci de pași până în momentul în care interzice o rețea. Ce se întâmplă cu cei care dau mesajele prin această rețea sau prin alte rețele? Mesaje alarmiste,
1: dar
0: mesaje panicarde.
1: Știți cine dă mesajele astea? Că sunt tot felul de cetățeni obișnuiți.
0: Păi cine sunt fraților?
1: Care le
0: puțin.
1: Redistribuie.
0: Nu contează.
1: Noi nu știm de unde
0: foarte
1: au pornit.
0: Foarte bine.
4: Dar putem să aflăm. Da, putem avem să DICOT, aflăm. Avem procurori care cu asta s-au
0: gândit. Iertați-mă, la alegerile...
4: Dosar, în cazul ăsta e dosar.
0: Domnule Prelipceanu,
1: pentru că altfel până la ora asta ne-ar fi spus
0: exact,
1: cine a făcut porcăria asta.
0: La alegerile trecute, nu știți

0: Ai vreo informație? Nu se poate așa ceva. Nu s-a luat nicio măsură nici cu cei care dădeau milioanele de mesaje. Hai că unii au fost boți, dar dincolo de boți ăștia au fost niște influenceri români foarte cunoscuți, care au dat mesaje, da, în care
1: sunt vectorii campaniei,
0: domnișoara, sigur, care făcea reclamă la ruși de buze s-a trezit acum, ar trebui să arate un candidat la președinție.
1: Exact.
0: Și când a întrebat-o cineva strânsă puțin cu ușa, a spus, da, mi-a venit un mesaj și a fost plătită cu Bitcoin. Păi, acum e la fel, iertați-mă. Noi, domnule, vă gândiți la aberant, cum să zic, caracterul aberant al situației în care România, prin președintele ei, Nicușor Dan, noi am criticat Spania. A fost o critică așa, domne, Spania, problema asta cu ce s-a întâmplat la Ceuta, acolo, cu 50.000 de marocani care au venit, acei marocani amărâți au fost la fel manipulați de niște șmecheri.
1: Aflaseră că sunt primiți.
0: Altfel nu se poate, deci probabilistic nu se poate ca 60.000 de oameni, 50 cât au fost,
1: să pornească în același timp
0: în not, spre nordul Africii, acolo unde e o enclavă spaniolă. La fel s-a întâmplat cu băieții ăștia, 7 sau câți au fost. Și acum iertați-mă, vreau să vă spun ceva. O fi fost femeia cea care a dat cu piatra, dar sunt anumite zone ale societății românești în care de regulă vina și-o ia femeia, pentru că sistemul nostru e mai clement cu femeia.
1: E posibil ca toți bărbații să se fi coalizat.
0: Asta vă spune orice polițist.
1: Și să le spună femeia oamenilor legii că femeia...
0: Femeia nu, dar ea spune că dacă sunt din aceeași familie, sunt același grup. Da, sigur, că femeile au o clemență mai mare... cum să spun, agresivitatea unei femei...
1: Foarte posibil,
0: păi e foarte posibil că mi-a spus-o un polițist că ei, femeia recunoaște iasă și jură că i-a dat cu piatra. Dar așa se întâmplă în multe medii, în fața, când ești pus în față cu legea, femeia ia asupra ei. Că, mă rog, față de bărbat ai avea tendința tu ca justiție să fii mai dur.
1: Care-i soluția, Vladimir Ionaș?
2: Păi, să nu mai intre politicienii cu povești despre legi prin, pe care le trec. La nivel european există, vă aduceți aminte, războiul între administrația Trump și Uniunea Europeană pe Digital Service Act.
1: Da.
2: Digital Service Act e transpus în legislația românească în 2024. Noi avem o lege foarte clară. Orice astfel de subiect care duce către instigare trebuie foarte rapid. Noi avem acel DSA, cred că se numește, în subordinea ANCOM, care a fost la inițial construit ca o unitate unde să fie aproape 2000 de oameni specialiști în IT. Noi avem vreo 100, că atât am putut, dacă nu mă șel, foarte puțini angajați, deci nu poate face. Dar dacă s-ar ocupa cu adevărat de acea instituție, în mod instant după ce apare o astfel de situație, pot bloca prin intermediul rețelelor sociale, pot bloca răspândirea unor astfel de informații pentru că răspândesc instigarea la violență, mesaje false și așa mai departe. Deci lucrurile sunt destul de simpliste. O lege nouă nu va face decât să dubleze o lege care există deja.
0: Care nu a fost aplicată
2: nicio. Se vor bate cap în cap. Iar asta cu interzicerea, să știți că vă dau un singur exemplu. Rusia a interzis Telegramul de vreo 5 ani. Are vreo 4 milioane de utilizatori. VPN-ul să-l instalezi pe telefon durează 2 minute.
3: Deci nu poți să interzici o companie globală, exact, chiar dacă chinezească și știm că nu scapă de sub controlul țărilor democratice, dar nu poți să o interzici într-o țară democratică sau să schimbe algoritmică. Legea domnului Miruță își propune să schimbe algoritmii TikTok. Domnule, vă dau o veste. Nu o să schimbe Facebook sau TikTok sau Instagram algoritmii doar pentru România.
2: Dacă dispare TikTok, sunt rinsurile pe
3: Dar
2: Facebook.
3: Îmi pare rău să spun, eu am în față legea, domnule Prelipceanu.
1: PNRR va fi închis la 31 august. Consilierul prezidențial Radu Burnete, într-un interviu citat de news.ro, înțeleg că interviul este la Libertatea, spune că după ce toate jaloanele din PNRR vor fi închise la 31 august, formarea guvernului va deveni o prioritate, un subiect despre care vorbim după pauză, vă așteptăm!

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat pe Dunăre? De ce au fost revizuite în 24 de ore toate prognozele? Diana Buzoianu, ministra de la Mediu, ministra interimară a Mediului, la Euronews în interviu spune: da, estimarea este revizuită pentru că în fața unor fenomene extreme putem să dăm soluții, dar când vorbim de 60 de kilometri de apă, de parcurs, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi. Pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat. Doar că apa respectivă, ca aluviuni, creează anumiți curenți pe care noi nu mai puteam să-i gestionăm sau să-i analizăm. S-a creat un obstacol. S-a creat un dâmb care practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde a trebuit pentru Cernavodă. Astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri, spune Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului la Euronews. S-a creat un dâmb, domnilor, s-a creat un dâmb pentru că apa cu putere care s-a lovit în barjele care au fost cufundate a intrat cu putere pe canal și acolo au fost depuse aluviuni, s-a format un prag. Da? În felul acesta, apa continuă să meargă în cantitate mare, mai mare, pe brațul Bala și în cantitate mai mică pe brațul Dunărea Veche. Cum spune domnul profesor Cioroianu, fără să știe toată această tevatură, directorul nuclear electrica ne-a spus săptămâna trecută că în câteva zile centrala de la Cernavodă se va opri până când din Amonte va veni mai multă apă pe Dunăre. Din Amonte, încă o dată, pentru telespectatorii noștri, va veni mai multă apă pe Dunăre pe 24 august. Calculați repede, mai sunt două săptămâni, da? Până pe 24 august. Probabil să vor fi cele două săptămâni de mari încercări.
1: Sunt nemți ăștia, să răzbună pe 23 august.
0: Pentru că...
1: Da.
2: Dom'le,
1: ne dau apă de abia pe 24.
0: Și acum să bem toată apa, nu ne mai lăsăm niciun strop la vale.
1: Da.
2: Acum, ca să fim serioși, oricine ar fi la guvern aici, la Piața Victoriei, nu cred că ar putea să învingă Dunărea, că aici nu mai ține de ideologie, ține de lupta cu natura. Pe de altă parte, așa merg lucrurile în România, cum au mers cu formarea guvernului, domnule profesor, așa au mers cu istoria noastră. Statul român se dezvoltă mai greu decât societatea românească.
1: Să sperăm că măcar am învățat o lecție. Bun, n-a mers povestea cu stânca, n-a mers povestea cu barjel, dar măcar cineva să tragă o lecție. Și încă o dată, cred că ar fi de datoria noastră mai a tuturora, indiferent de posturile de televiziune la care vorbim, să consultăm totuși oameni care se pricep, nu numai responsabili politici. Omul politic, prin natura lui, îți dă o veste, nimănui nu-i place să dea vești proaste. Și ți-o îmbracă puțin în roz, așa, da? Oamenii ăștia care sunt specialiști, și Dumnezeu, că avem hidrologi în țara asta, avem specialiști în mecanica fluidelor și așa mai departe, chiar Dunărea ne surprinde. Fraților, am făcut ce am putut, dar a apărut un dâmb sub apă. Doamna Buzoianu, cred că e corect, era prag de altfel, nu știu dacă e dâmb, dar în fine, nu asta contează. Dacă dânsa asta a înțeles, asta a spus, că trebuie să dea o explicație. Dar un specialist nu găsim în România care să ne spună: băi, oameni buni, eu sunt profesor... România care să ne spună: băi, oameni buni, eu sunt profesorul X de la Institutul Y. A, apropo, știți câți experți avem în probleme de mediu în această țară? Câți plătim din bani publici? I-ați văzut pe careva spunând măcar ceva? Câți ați văzut?
0: Mi-aduc aminte că atunci când au început operațiunile și de dinamitarea stâncii și de așezarea acestor
1: barje
0: pe fundul Dunării, toți au spus: încercăm.
1: Încercăm, da, asta
0: încercăm,
1: spun.
0: Încercăm, sperăm.
1: Asta nu e rău. Asta nu e rău. Că așa a progresat știința, din încercări, eșecuri, dar mergem mai departe. Încercăm și învățăm ceva din el.
0: Domnilor, cei care s-au mai ocupat de dezinformare știu că există două stadii importante. Când vorbim despre războiul cognitiv, da? În care campaniile astea nenumărate de pe rețelele de socializare sunt menite să îi facă pe oameni să gândească într-un anume fel, să nu mai înțeleagă nimic, să se simtă dezorientat, să nu mai aibă încredere în statul lor, în nimeni, nici în apropiații lor, să se considere inamici, da? Acesta este un stadiu. Dar marele prag, care este foarte grav, este acela în care oamenii noștri, supuși campaniilor de dezinformare, trec la acțiune. atunci sună alarma. Și ai noștri au trecut la acțiune de cel puțin două ori. O dată la alegeri, că au votat cu cineva anume pe care, de fapt, societatea nu-l cunoștea, nimeni nu știa ce-i cu el, de unde a venit, cine i-a plătit campania. Oamenii au votat, aia a fost alarma alarmelor, toată țara trebuia să fie roșie și ni se întâmplă aena oară acum cu niște indivizi care pun mâna pe bâte și trec ei la acțiune că e ambulanța neagră care arată de fapt albă și pe, mai scrie și pe ea 112.
2: Domnul Prelecianu, vă informez că și dacă nu era dezinformarea asta pe TikTok, domnii ăia șapte sau cât sunt și cu doamna care au dat cu ghioaga după ambulanță și cu piatra, vă informez că se băteau oricum cu ghioagele între ei, că există astfel de oameni în România.
0: Aruncați în derizoriu tema care o supunem în seara asta.
2: Vă spun altceva. Vă spun altceva.
0: Este foarte
2: știți
0: important.
2: Știți câte amenințări cu moartea primesc eu după ce vin
0: și
2: la Digi,
0: nu îmi spuneți.
2: Păi vă spun așa,
0: nu spuneți că...
2: cam una pe săptămână. Nu multe. Una pe săptămână.
0: Și ce înseamnă asta?
2: Că în România sunt niște oameni care pot fi manipulați foarte ușor, care sunt carne de tun pentru aceste manipulări, și statul român doarme în bocanci.
0: Da.
2: Pentru că noi avem niște alegeri anulate despre domnul despre care ați vorbit, favoritul rușilor pe față, acum nu mai e niciun ascunziș, care ne spunea să nu mai, să retragem scutul de la Deveselu, să ieșim din NATO din UE. Domnul ăla a fost, nu? Procesul lui durează, așa durează justiția în România, dar ați văzut raportul despre anularea alegerilor, despre actorii? Noi știm din presă că noi, eu și alți jurnaliști din România, mai contribuim și noi cu câte un milimetru la a afla cine au fost în spatele acestei povești. Dar ați auzit un raport al statului român? Că a trecut ceva timp, un an, de când e președintele Nicu Șordan.
0: Pe mine mă îngrijorează altceva. Că suntem la un an și după momentul respectiv și lucrurile par să se întâmple la fel. Nu a pus în Dunărea asta de minciuni, nu a pus nimeni niciun prag. Nici bun, nici prost, nici măcar n-a încercat.
1: Auzi,
2: la fel nu,
1: m-a obligați la sfârșit de emisiune să nu termin și eu cu o veste bună, cum mi-aș fi dorit. Vestea proastă pe care mă simt obligat să vă dau e că aceste fenomene sunt recurente. Acum vreo câțiva ani, o fostă colegă de-a mea de universitate, e scriitoare, persoană publică, Doina Popescu Brăila, și-a luat numele de Brăila, scrie romane polițiste, a cumpărat de la Fier Vechi o salvare, a vopsit-o, nici nu era nici neagră, nici salvare, și a făcut o librărie pe roți, cu care această doamnă mergea pe la târgurile de carte. Nu ziceți că a fost bătută de tot așa la o margine de sat pe aceeași idee, acum vreo 4-5 ani.
2: Pentru că asta cu ambulanța a mai circulat. Dar nu cu filmuleț pe TikTok, a circulat pe Facebook.
0: Când eram noi copii, exista o ambulanță care fura copii pentru organe. De când am crescut cu aceste minciuni.
1: Ce s-a făcut după ce această scriitoare a fost agresată în felul ăsta? S-a luat vreo măsură?

0: Nimic.
1: Și au trecut ani de zile. La fel o să mai treacă după asta alți ani. Dacă nu... Dacă moare un om, noi suntem genul de popor care ne trezim cum a fost în cazul băiatului ăla drogat și beat și drogat, cu legea Anastasia. Uh-huh. Acolo a fost prea groasă că au murit un copil sau doi. Un tânăr sau doi. E, acum dacă murea unul dintre oamenii ăștia, poate că eram dintr-o dată mai alerți, trebuie să moară cineva ca să luăm o măsură. Aici a fost o chestie, ăștia sunt, apropo, sunt cei care se duc și la spitalele de urgență,
0: da,
1: de multe ori cu bâte,
0: da,
1: ca să-i frăgezească
0: pe medici. Avem un incident astăzi la spitalul din Slatina, o asistentă a fost bătută de pacienta pe care o ducea la o investigație.
1: Iată.
2: La Gara de Nord a fost bătută, doamnă, scrie
1: cred
2: cineva,
1: că, da. Cred că,
0: cine
1: da.
0: Și ce? Dar, cine schimbă atitudinea? Nimeni. Că am văzut simpozioane la Cotroceni.
2: Am mai spus lucrul ăsta și dezinformare. M-am uitat să văd în ce alte țări au fost cazuri similare și unde funcționează. Și au fost și în Statele Unite, s-a ajuns la împușcarea unor șoferi, ai unor dube albe care
1: răpeau copii. Tot pe chestia asta cu copii?
2: Răpeau copii. În Marea Britanie se făcuseră patrule care urmăreau o dubă albastră în Marea Britanie, în anumite orașe, care tot asta făceau, furau copii. De ce? Pentru că pe lipsa de încredere în instituții apelez la o temă sensibilă, emoția asta, frica
0: pericolul,
2: de siguranța copilului,
0: la adresa copilului
2: și e foarte ușor să duci totul într-o frenezie. Singurul loc în care am găsit un exemplu în care s-a rezolvat și am spus-o și aseară la doamna Lili Ruse e India. Dar nu la nivel național, ci la nivel de comunitate. Acolo unde comunitatea era închegată și avea un lider, doi lideri, trei lideri, s-au făcut grupuri împreună cu poliția care instant, în momentul în care apărea o astfel de informație, o dezmințeau pe grupuri de WhatsApp, pe Facebook, pe grupurile comunității. Și rezultatele au fost extraordinare. Dar, din păcate, în România și ideea asta de comunitate am distrus-o în ultimii 20 de ani.
1: Sau poliția ar trebui să reacționeze și ea pe TikTok.
2: Mai rapid.
1: Pe TikTok,
0: India
1: pe
0: e
1: TikTok.
0: Democrație.
1: Dom'le, era cea mai mare democrație.
0: Este cea mai mare democrație a planetei. Pe data de 29 iunie.
1: Ce a interzis?
0: 2020.
1: Așa.
0: 2020. A interzis TikTok.
1: O știi ce o știi?
3: Dom'le, eu nu sunt împotrivă, dar
0: este
3: să scrie...
0: cea mai mare democrație a planetei.
3: Corect. Corect.
1: În termeni cantitativi acum.
0: Absolut. Corect. Cei mai mulți oameni care sunt chemați periodic
1: fără
0: la alegeri.
1: Fără îndoială,
3: Cosmin Preliceanu, eu nu sunt împotrivă. Pentru că nu mi se pare că e o mare pierdere. Dom'le, dacă s-ar interzice presa... bună rea care
0: TikTok
3: e în România.
0: Nu este presă.
3: Asta spunem. Nu e nicio pierdere.
0: Nu presă.
3: Întrebarea e dacă putem să o facem corect,
0: Sabin
3: juridic
0: Orcan,
3: și legal.
0: Presă înseamnă, cum spuneați, un număr de telefon al unei redacții unde lucrează niște jurnaliști.
3: În primul rând, presă nu înseamnă să faci filmulețe cu o ambulanță neagră și oamenii, by the way, oamenii de la băieții ăștia șapte s-au
1: neagră.
3: Dus și au bătut pe unul după o ambulanță albă,
0: domnilor,
3: dar TikTok-ul era cu ambulanța
0: continuă,
3: neagră.
0: Nu mai avem timp, vă mulțumesc imediat, Andrei
1: Că noi
0: Georgescu.
1: Mai avea răspunsuri.
0: Sunt sigur. Rămâneți cu bine.
4: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: Pressing și Contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
1: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
0: Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
3: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
2: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, începem jurnalul cu informația momentului. Scandal și violență la spitalul din Slatina. O infirmieră de la primiri urgențe a fost lovită de o pacientă și de soțul acesteia. Infirmiera a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit pentru a aplana scandalul. Colega mea, Elena Alexandru, se află acolo și vine cu noi informații. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor! Femeia în vârstă de 63 de ani a mers la unitatea de primire urgență a spitalului din Slatina pentru mai multe investigații medicale. Aceasta a spus că nu se simte bine, are probleme de sănătate, însă în momentul în care medicul de la UBU a decis ca femeia să meargă pentru mai multe investigații medicale, aceasta a devenit agresivă și a lovit-o de mai multe ori pe infirmiera care o însoțea către unul dintre cabinetele medicale. În acest conflict a intervenit și soțul pacientei și el a lovit-o pe infirmieră. La fața locului au venit polițiștii, au reușit să aplaneze conflictul. Infirmiera însă a ajuns în spital internată, este internată și în acest moment pentru că a suferit mai multe leziuni în zona capului după ce a fost lovită de cei doi soți, iar pacienta agresivă a fost internată la clinica de psihiatrie. În acest moment este o anchetă în desfășurare și urmează să se ia măsuri cu cei doi soți.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților.
3: Ia, aci se cure.
2: Vezi? Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news distribuit pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost reținuți preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune într-o comună din Cluj. Vehiculul medical care preluase un pacient spre spital a fost atacat cu bâte, topoare și pietre de o mulțime orbită de furie, convinsă de un mit fals vehiculat în mediul online despre, citez, ambulanța care fură copii. Șoferul auto specialei care a fost rănit în urma atacului a fost operat pentru a doua oară și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru recuperare. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Ioana Corne vine cu detalii despre această anchetă.
4: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.

Situație disperată în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd. Jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Au ars deja aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Economiile Europei se sufocă din cauza valorilor de canicul ce lovesc continentul. O arată raportul uneia dintre cele mai importante companii de asigurări. Aceasta spune că până în 2030 vremea extremă va șterge aproximativ 70% din creșterea economică. Spania este una din țările date exemplu în acest sens, stat care se confruntă chiar acum cu incendii masive de vegetație. Vine cu detalii despre acest subiect corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrica.
1: Găsit valurile de căldură, seceta prelungită și toate fenomenele meteo extreme care sunt asociate schimbărilor climatice afectează grav economia Uniunii Europene. Vorbim despre o scădere de 0,3% a economiei la nivel continental doar din cauza valurilor de căldură din ultimele două săptămâni, arată acest raport făcut de compania de asigurări. Economiile din sud sunt cele mai vulnerabile. Spania, Franța, Italia vor avea o scădere economică de până la 7% până în 2030 din cauza acestor fenomene asociate schimbărilor climatice. Sunt cheltuieli directe și indirecte menționate în raport. Cheltuielile directe sunt evidente pentru că Spania, de exemplu, a cheltuit numai pentru stingerea incendiilor de pe teritoriul ei 3,3 miliarde de euro în acest an, iar cele indirecte sunt la fel de evidente pentru că sunt afectate toate sectoarele economice, în special turismul, agricultura și transporturile. Sunt multe rapoarte care arată că lucrurile nu merg spre bine. De exemplu, raportul Institutului European pentru Studii ale Schimbărilor Climatice arată că iunie și iulie au fost cele mai călduroase luni din istoria măsurătorilor. Este cu aproape un grad peste media ultimelor 25 de ani temperatura din această perioadă. Este o situație care duce iarăși la incendii în Spania. De exemplu, acum este un mare incendiu din nou în zona Huelva, 8.000 de hectare mistuite, 500 de persoane care au fost evacuate.
0: O clipă de neatenție l-a lăsat pe un șofer pieton pe Transfăgărășan. Mașina a fost distrusă în totalitate după ce a căzut 10 de metri într-o prăpastie. Bărbatul a oprit pe marginea drumului pentru a face poze, însă a coborât din mașină fără să tragă frâna de mână. Doar câteva secunde, autoturismul a luat-o la vale și s-a rostogolit printre stânci și bolovani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Și nu este singurul incident de acest fel. În urmă cu câteva săptămâni, o altă mașină a fost distrusă complet din aceeași cauză. Date noi în ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante surprinse pe un drum din Franța, unde un bebeluș de doar 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul copilului, un copil de 15 ani. Vă reamintesc că mama minorului a filmat întregul moment, iar acum este anchetată. Mai multe informații ne aduce Ioana Carpen.
2: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
0: Experții trag un semnal de alarmă. Noile contracte de energie electrică pot veni cu tarife semnificativ mai ridicate, punând o nouă presiune pe bugetele familiale. Vestea bună însă este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii au la dispoziție instrumente eficiente pentru a evita tarifele umflate, de la compararea ofertelor până la schimbarea directă a furnizorului.
3: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
4: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Canicula revine în forță, ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc. Harșița începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea temperaturile nu vor scădea sub 22 de grade. Ne se alătură cu informații Mihai Olușescu în direct de la Timișoara.
5: Bun găsit tuturor, aici în vest am avut doar o zi pauză de la avertizările de caniculă. După 10 zile consecutive de coduri galbene, portocalii și roșii, astăzi avertizarea de cod galben emisă de ANM a intrat în vigoare de la ora 10 și este valabilă până mâine dimineață, când canicula se va intensifica. Mâine avem însă o avertizare portocalie de data aceasta pentru vestul țării și galbenă pentru mare parte din țară, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de peste 22 de grade. Până atunci, astăzi, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate aici în Banat, dar și în Crișana. De exemplu, la Sol, temperatura măsurată de termometrul meu este de 51 de grade Celsius, însă mâine va fi mult mai mare. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Medicii recomandă în acest context evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vânt, hidratarea constantă și reducerea efortului fizic în exterior, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
6: Mâine temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: Ignorarea steagului roșu l-a costat viața. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în stațiunea Mamaia după ce s-a aventurat în apa agitată în ciuda steagului roșu arborat. Numeroși alți turiști și-au pus viața în pericol în valurile care au atins chiar și 2 metri înălțime. Intervențiile dramatice ale jandarmilor care i-au scos pe oameni din apa agitată la Eforie Nord arată o realitate alarmantă pe plajă.

0: Și este aglomerație pe litoral, se circulă bară la bară între stațiuni pentru că mii de turiști se întorc acasă din concediu. Colega mea Iulia Stanciu vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm pe DN39 la Eforie Sud, așa cum puteți vedea în spatele meu, traficul este aglomerat, se circulă bară la bară până în Eforie Nord. Vă reamintesc că în weekendul care tocmai s-a încheiat, aici pe litoral au fost 200.000 de turiști, unii dintre ei au plecat spre case și traficul a fost aglomerat, spre exemplu și ieri pe autostrada Soarelui. Circulația a fost închisă timp de aproape o oră în apropiere de Cernavodă, Vodă, sensul spre București, din cauza unui accident în care au fost implicate 6 mașini. Dar iată că cei care s-au hotărât să plece astăzi de pe litoral ca să evite traficul aglomerat nu au fost mai norocoși. Aici, între Eforie Sud și Eforie Nord, se circulă cu dificultate. Aglomerație este și în Agigea, în localitate, dar și pe podul de la Agigea până la intrarea pe autostradă.
0: Imagini de vis de pe litoralul românesc, marea și-a schimbat culoarea în stațiunea Eforie Sud, iar turiștii ajunși pe litoral au parte de un peisaj spectaculos. Nuanțele intense de albastru și turcoaz s-au transformat plaja într-un peisaj exotic.

0: transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Cel puțin asta prevede un proiect al Fondului Național de Garantare, menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau cu motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate, câți bani vor putea lua firmele și cât va dura aprobarea dosarelor, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Creditele pot fi luate pe o sumă maximă de 1 milion de lei pe o perioadă de cel mult 36 de luni. 80% din suma creditată este garantată de către Fondul Național de Garantare al creditelor întreprinderilor mici și mijlocii, iar produsul este în acest moment în discuție deja cu băncile care doresc să aplice pentru a acorda aceste credite. Ele se dedică în special celor care au nevoie de carburanți, fie că vorbim de transportatori, de agricultori, de firme, de ride-sharing sau o altă companie care întâmpină dificultăți din cauza prețurilor destul de crescute de la pompă. În acest moment, așa cum spuneam, Fondul Național de Garantare este în discuții cu mai multe bănci. Deja urmează să fie semnate primele contracte, iar odată lansat acest program, companiile care își doresc un astfel de credit își pot aduce dosarul, iar creditul ar urma să fie aprobat în cel mult 24 de ore.
0: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță. Sute de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului, iar autoritățile din regiunea rusă spun că vizate au fost rafinerii de petrol și o importantă uzină petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a doborât peste 450 de drone deasupra Crimeei și altor 15 regiuni ale țării. În paralel, ucrainenii atacă în continuare rutele logistice rusești din spatele frontului. Drept dovadă, imaginile cu momentul în care o cisternă cu combustibil explodează după ce este lovită de una dintre aceste rute. Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele american a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului, prin care să forțeze regimul de la Teheran să accepte condițiile americanilor pentru un acord. Trump a povestit că în momentul de față nu dorește să forțeze lucrurile. De altfel, într-o postare online, Donald Trump a publicat un grafic ce prezintă prăbușirea monedei iraniene în raport cu dolarul american. Trump este de părere că blocada navală e mutarea care i-a adus pe iranieni într-o situație foarte dificilă. Liderul de la Casa Albă a mai comparat negocierile cu Iranul cu o partidă de șah, în timp ce șeful diplomației de la Teheran insistă că acestea nu sunt negocieri, ci doar schimburi de mesaje prin intermediari.
2: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
0: 3 luni de guvernare interimară și o criză politică fără rezolvare clară. În timp ce la Palatul Victoria se merge pe soluții de avarie, liderii politici încearcă scenarii din ce în ce mai neconvenționale pentru a debloca negocierile privind viitorul guvern. Cine rămâne totuși numele forte de pe masă, ne spune Amalia Dobre.
3: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul bolile de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul, și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
0: Pilonul 2 de pensie a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care depășesc 100 de miliarde de lei pentru români. Peste 350 de români și-au primit deja banii după ani de contribuție. Despre ce cifre vorbim, ne spune jurnalista Digi24, Ana Micu.
4: Bun găsit, pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
0: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele. Cel puțin asta arată un nou studiu internațional. Și în timp ce mii de persoane sunt implicate anual în accidente cu trotinete, România ia măsuri care par să nu fie deloc suficiente. Cu toate detaliile vine colega mea, Iulia Gurguță.
5: Bine v-am găsit! Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, arată noile date, iar în România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de km pe oră și care cântăresc peste 25 de kilograme. Mai mult, parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat și sunt reguli noi și în București. Dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani dacă vorbim despre trotinetele închiriate. Trebuie punctat și faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
0: Seceta a afectat serios nivelul Dunării în Budapesta și a lăsat la vedere porțiuni mari ale malului. Mulți și-au amintit însă de inundațiile din urmă cu 2 ani, când apele au acoperit străzile și au creat mari probleme. Imaginile filmate cu drona ne arată diferența uriașă dintre Dunărea de atunci și cea de acum.

0: O adevărată bombă ecologică amenință sănătatea oamenilor la Târgu Jiu, unde dejecțiile ajung direct în apele râului. Aerul a devenit irespirabil, iar localnicii aduși la disperare cer răspunsuri și acțiuni concrete din partea autorităților responsabile. Ana Maria Yang se află acolo și vine cu detalii.
1: Bun găsit! Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții gărzii de mediu care au ajuns la fața locului spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este una foarte gravă. Oamenii care locuiesc în această zonă au sesizat întreaga situație, iar în acest moment la fața locului sunt reprezentanții mai multor instituții, chiar și reprezentanții Inspecției Apelor din municipiul Craiova au ajuns în urmă cu puțin timp aici pentru a verifica întreaga situație. Potrivit reprezentanților gărzii de mediu, sunt întrunite în acest moment condițiile unei infracțiuni de mediu, iar reprezentanții acestei instituții urmează să formuleze o plângere penală. Operatorul economic care este responsabil de toată această situație riscă sancțiuni care pot depăși chiar și 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor. Vorbim așadar, din câte se pare, despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj și referitor la această situație, să știți că oamenii care stau în această zonă spun că nu se întâmplă de astăzi acest lucru, ci că situația persistă de ceva vreme și după cum se vede și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat, trebuia ca apa să fie preluată de două conducte care se o ducă în râul Jiu, însă s-a rupt drumul, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu. Imaginile sunt grăitoare, vă arată în acest moment colegul meu, se vede că această apă care este în canal este foarte, foarte murdară și mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul devine foarte greu de suportat.
0: După 4 zile și 4 nopți de distracție continuă, Antol s-a încheiat de-a dreptul spectaculos. Trupa Animal X s-a reunit pe scenă după 14 ani și a călătorit în timp alături de fani. Artiștii se gândesc serios acum să organizeze un întreg concert cu piese cerute de fanii Animal X.

0: Nu ne așteptam să și aducă aminte de versuri, de piesele noastre.
1: Benile m-a dus noi aminte.
0: Ne-am simțit perfect.
1: Mi-a fost frică de seara asta, pentru că iar o să ne ia microbul, nebunia, și noi, fiecare dintre noi, avem viețile noastre, business-urile noastre, și muzica necesită timp.

timelapse, deci parcă am sărit în timp, eram acolo, parcă n-am plecat. E spăimântător sentimentul așa de... Sunt totuși 14 ani, 13, 14 ani. Erau oameni cu pancarte, cu... My God, nu venea să crede.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ședință de urgență la Palatul Victoria. La ora 16 va avea loc o întrunire extraordinară la guvern. Amalia Dobre vine cu detalii. Bună ziua, Amalia! Care este urgența? Ce măsuri vor să adopte?
1: Bun găsit! Vedem că guvernul convocă o ședință extraordinară la ora 16. Este vorba de măsuri în criza energetică din România. Vorbim de alocarea unor sume suplimentare pentru intervenția de pe Dunăre. Știm că acum ceva timp, tot în ședință, guvernul a adoptat acele măsuri de 7 milioane de lei pentru punerea acelor 4 baje pentru delimitarea debitului Dunării acolo către reactorul 2 de la Cernavodă, pentru ca acesta să funcționeze în continuare. Acum vedem că guvernul vrea să aloce suplimentar 5,1 milioane de lei, vorbim din bani din fondul de rezervă al guvernului. Deocamdată acestea sunt informațiile de ultimă oră. Revenim și noi chiar de la guvern și ora următoare.
0: Te așteptăm, Amalia, cu informații suplimentare. Mulțumesc! Se caută acum formula magică pentru noua lege a salarizării, în timp ce experții încearcă să creioneze o formulă care să împace bugetul statului cu așteptările angajaților, tensiunea politică e în creștere. Surse au confirmat pentru Digi24 că liderii merg direct la Cotroceni mâine pentru negocieri cruciale privind viitorul grilei de salarizare. Cu detalii ni se alătură colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit, într-adevăr, liderii fostei coaliții ar urma să fie mâine la Palatul Cotroceni și să discute despre legea salarizării. Sunt totodată negocieri care vin în contextul în care mai este puțin timp până când această lege trebuie adoptată. Am văzut ceva mai devreme astăzi și un apel făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Spune acesta că partidele politice trebuie să fie responsabile, iar sindicatelor le cerea să fie înțelegătoare și să vină și să cadă de acord asupra acestui proiect de lege. În acest moment însă știm că cele mai mari nemulțumiri sunt în sănătate, dar și în educație, acolo unde am văzut proteste, dar și refuzul acestora al sindicatelor de a veni și a discuta în aceste grupuri de lucru. În același timp știm că în acest moment nu există un acord politic în ceea ce privește acest proiect. Spunea premierul Ilie Bolojan că ar putea fi oricând adoptată această lege, însă e nevoie ca partidele să se pună de acord asupra ei. De asemenea, nu avem în acest moment o garanție că această lege ar urma să fie gata până la finalul lunii august, atunci când România are termen pentru implementarea acestei reforme. Cert este însă că dacă până la finalul verii această lege nu va fi gata, România va pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Noi incidente de securitate în timpul călătoriilor la competițiile de golf ale lui Donald Trump.

0: Avioane F-16 au fost trimise să intercepteze trei aparate de zbor care încălcau restricțiile temporare impuse în zona clubului de golf din New Jersey, unde Trump și-a petrecut sfârșitul de săptămână. Din cauza acestora, zborul președintelui către Washington a fost întârziat cu 13 minute. Președintele american nu a părut însă îngrijorat de problemele de securitate și s-a lăudat în mediul online cu noi victorii în competițiile de golf pentru seniori. Clipe de coșmar pentru 10.000 de oameni adunați să asiste la un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în zona unde se afla publicul. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți, 14 dintre victime au fost internate în spital. Organizatorii estimează că în jur de 100.000 de oameni, majoritatea turiști, asistau la cea de-a 40-a ediție a Festivalului Pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste 1,5 tone de praf de pușcă. Tot mai multe râuri din țară sunt afectate de secetă. Este un dezastru pentru agricultori, care au pagube însemnate pentru că nu își mai pot iriga culturile. Mergem acum în sudul țării, unde se află colega mea Elena Alexandru. Bună ziua, Elena! Cum se descurcă agricultorii acolo?
1: Bun găsit tuturor! Și râul Olteț, așa cum vedeți, a secat în această vară și ca să vă faceți o idee cât de mult a scăzut nivelul apei aici, până acum 2-3 luni spuneau autoritățile că apa ajungea chiar aici la mal, însă a scăzut în această zonă și cu 4 metri și important este că vorbim de zona unde Oltețul se varsă în Olt. Fermierii din această zonă își fac griji, sunt nemulțumiți pentru că irigau din această zonă. Vorbim de un râu important. Acesta străbate trei județe, județul Olt, județul Vâlcea, dar și județul Gorj.

În China. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați din locuințe înainte de producerea fenomenului meteo extrem. Mii de zboruri au fost anulate, printre care 1400 doar în Shanghai. Tot în Shanghai au fost închise parcurile de distracție tematice și alte atracții turistice. Taifunul se deplasează acum către interiorul continentului asiatic, unde specialiștii avertizează că ploile torențiale ar putea produce alunecări de teren și inundații severe. 5 oameni au fost răniți în Japonia după trecerea taifunului. Culesul viei noaptea și cu săptămâni mai devreme decât de obicei. Totul pe fondul caniculei și o asecete istorice care transformă într-un adevărat calvar culesul ziua în Spania. Schimbarea profundă a climei duce la coacerea rapidă a strugurilor. În Catalonia, de exemplu, viticultorii au cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată.

0: Nou incident armat în Thailanda la doar 3 zile după ce un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală de prestigiu din Bangkok. Și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un parlamentar a fost împușcat, un parlamentar a împușcat un fost colonel, actual președinte al unui guvern provincial. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum fostul demnitar se duce la mașina victimei și bate de câteva ori în geamul acesteia. După ce îi se deschide geamul, bărbatul trage 5 gloanțe în interiorul mașinii. 4 dintre gloanțe l-au lovit direct pe fostul colonel, în timp ce al 5-lea pe șoferul acestuia. Cei doi au supraviețuit, însă fostul colonel e în stare critică. Atacatorul s-a predat și a povestit anchetatorilor că a rămas falit după un tratament medical și a dorit să vorbească cu fostul colonel, care îi era un prieten vechi, pentru a împrumuta bani. Informația apărută în presa thailandeză sugerează că atacatorul ar avea datorii de peste 330.000 de dolari americani. Moment incredibil la un meci de fotbal din Uruguay, o minge lovită cu putere a ieșit din stadion, a ajuns pe șosea și a provocat un accident auto.
1: Hacia los 24, viene el centro, muy cerrado el primer palo, no fue bueno, despeja el conjunto Santos Cero, López, buscando a su compañero de ataque, pelota afuera, sin complicaciones, lateral para el Santos Cero,
0: Ajutorul acordat Rusiei în război l-a îmbogățit pe dictatorul nord-corean Kim Jong-un. Potrivit Bloomberg, fenianul a încasat 22 de miliarde de dolari în perioada 2022-2025 prin furnizarea de armament și trupe. Suma este de aproape 4 ori mai mare decât veniturile externe obținute în cei 4 ani anteriori. Nord-coreenii au acoperit mare parte din necesarul de proiectile de artilerie al Moscovei. În plus, au obținut aproximativ 2000 de dolari pe lună pentru fiecare dintre cei peste 16.000 de soldați aruncați în luptă. Datorită acestor bani, Coreea de Nord a intensificat programul de înarmare nucleară și și-a extins flota militară. Și cooperarea dintre cele două țări nu se oprește aici. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, Kim Jong-un va trimite în ajutorul Rusiei încă aproximativ 50.000 de soldați. Totul în contextul în care liderul de la Kiev spunea zilele trecute că Moscova face pregătiri pentru primirea trupelor nord-coreene într-o regiune din apropierea Ucrainei.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: meu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
3: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
2: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: haos și isterie în fața catedralei din Madeira. 2000 de oameni aproape s-au călcat în picioare și au fost la un pas să distrugă o nuntă locală, convinși că mirii erau Cristiano Ronaldo și logodnica sa, Georgina Rodriguez. Doar că era alarmă falsă. Confuzia care a umplut piața din fața catedralei de fanii lui Ronaldo și ai Georginei a pornit de la rețelele sociale și a fost întreținută și de Secreto Maria, care înconjura nunta celor doi. Când în piațeta a apărut și o limuzină de epocă Rolls-Royce, mulțimea a intrat într-o stare de frenezie, iar oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și lângă mireasă. Situația din Madeira dovedește încă o dată cât de ușor pot fi manipulați oamenii în mediul online. De data aceasta nu s-a înregistrat niciun incident, dar mecanismul din spatele mobilizării online este în fond același ca în cazul valului de imigranți din Ceuta. Surpriză în lumea tenisului românesc, Irina Begu s-a căsătorit cu bărbatul care i-a fost alături și pe teren, antrenorul Victor Crivoi. Și în acest weekend cei doi au spus da în fața ofițerului de stare civilă într-un cadru restrâns. Jucătoarea de tenis a publicat ulterior imaginile pe contul său de Instagram. Irina Begu și Victor Crivoi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an. Irina Begu are în palmares 6 titluri la simplu și 9 de dublu. Soțul ei, fost judecător, a atins la un moment dat locul 75 în clasamentul ATP. Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite.
1: Utah is going to take it. She's going to be the world under 20 champion. An area under 20 record for Utah with 55.33.
2: What a run and what a performance from all three. All three medalists inside 56 seconds. It was magnificent.
0: Stefania Uță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la europenele Under 20, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritura sa din final a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care l-a obținuse în calificări.
3: It was a great race. I really loved it. It went very smooth. I wish we were a bit all closer together so I could have gone faster. I wanted to run under 55, but it will come. It will come. I'm patient, but it was a great race.

0: Prezi și Contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super meci între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
1: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
0: Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Un avertisment de ultimă oră de la Banca Națională. Seceta severă ar putea alimenta noi scumpiri semnificative și la energie și la alimente. Un scenariu care vine într-un moment în care inflația rămâne la un nivel foarte ridicat în România. Iar riscurile nu se limitează doar la secetă. Vă explicăm totul imediat. Ședință fulger la guvern în plină criză energetică. Executivul vine cu noi măsuri pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Se scot bani din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor de dragaj pe Dunăre. Și un anunț de ultimă oră de la Apele Române, când și cu cât ar putea crește nivelul Dunării și care este impactul, vă spunem imediat. Spectacole de neuitat pe scenele festivalului Untold. Sute de mii de oameni au cântat și au dansat la unison timp de 4 zile și 4 nopți de poveste. Organizatorii au pregătit deja surprize pentru vara anului viitor. S-au vândut deja peste 30 de mii de abonamente, atenție, în doar 24 de ore.

0: Și cum omul gospodar face iarna car și vara sanie, un avertisment de ultimă oră acum de la Banca Națională a României. Situația politică internă, seceta și criza energetică, dar și conflictul din Iran, care a dat peste cap piața petrolului la nivel internațional, sunt cele mai mari riscuri pentru România în perioada următoare. Potrivit BNR, rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,42%, de la 10,85% în mai, după o scădere a prețului legumelor și fructelor, precum și a combustibililor, după cele câteva săptămâni de stabilizare a cotației petrolului înregistrată în perioada de acalmie a conflictului din Orientul Mijlociu. Acest avertisment vine odată cu decizia Băncii Naționale de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. La ce să fim totuși atenți în acest moment? Banca Națională a României identifică câteva categorii mari de riscuri. Cele mai mari probleme sunt legate de efectele secetei și conflictele internaționale care influențează cotele petrolului. Mai exact, seceta extremă prin care trecem acum va influența prețurile energiei, dar și ale alimentelor, desigur. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează cotația țițeului. Ați văzut-o deja, se întâmplă încă din februarie. Iar asta are efecte asupra cotațiilor altor materii prime, dar și asupra transportului, care la rândul său aduce costuri suplimentare pentru tot felul de bunuri. Toate vor ajunge să fie resimțite și în economia românească, chiar dacă se întâmplă în altă parte a lumii. BNR atrage atenția asupra situației politice actuale. Principala preocupare este legată, desigur, de posibilele măsuri pe care le-ar putea lua un viitor executiv. Iar aici, spun reprezentanții băncii centrale, sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere. Toate legate, nicio surpriză, de bugetul statului. Asta în condițiile în care România deja cheltuie mult mai mult decât încasează. E vorba de continuarea măsurilor de consolidare bugetară, de respectarea planului bugetar convenit deja cu Comisia Europeană și de respectarea acelei proceduri de deficit excesiv. Vă reamintesc aici, regula Uniunii Europene spune așa, deficitul public să fie sub 3% din produsul intern brut, datoria sub 60% din PIB. România, după un prim semestru din 2006, are un deficit bugetar de 2% din produsul intern brut, dar este o situație excepțională. Estimările pentru întregul an sunt că România va înregistra un deficit între 6 și 6,2% din produsul intern brut la sfârșitul anului, mai bine față de anul trecut, dar mult peste limita Uniunii Europene. Am ajuns să vorbim de bani. România are în continuare una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, ceea ce afectează pe de o parte puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor și, desigur, activitatea și profiturile firmelor. Peste conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică legată și de acest conflict afectează economiile și inflația și la nivel european și mondial, dar și a percepției de risc față de regiune. De ce e important asta? Asta influențează puternic costurile de finanțare. E un moment bun să ne amintim că România plătește în acest moment în medie 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, pe lună, doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. În tot acest context, BNR avertizează că absorpția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în special cele din PNRR, sunt esențiale pentru a contracara efectele pe care le-au avut anul acesta măsurile luate de guvern pentru consolidarea bugetară la începutul anului și războiul din Iran. În plus, mai spune BNR, banii sunt foarte importanți pentru reformele structurale necesare, inclusiv tranziția energetică, despre care vorbesc atât de mult cei de la guvernare, însă unde măsurile eficiente se lasă încă foarte mult așteptate. Tot vorbeam de energie și de criza energetică, o ședință fulger la guvern pe fondul crizei cu care se confruntă România. Executivul anunță noi măsuri pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Acolo este situația cea mai gravă în acest moment. La propunerea Ministerului Transporturilor, peste 5 milioane de lei vor merge pentru continuarea lucrărilor de dragaj pe Dunăre. Banii aprobați astăzi vin în completarea celor 7 milioane de lei pentru scufundarea barjelor de pe brățul Bala. Are toate detaliile Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de pe Dunăre pentru a asigura funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, în condițiile în care am văzut după acea operațiune de scufundare a celor 4 barje metalice în zona Cernavodă, nivelul Dunării continuă să scadă potrivit datelor furnizate de Apele Române. În acest context, specialiștii au cerut redistribuirea temporară a debitelor de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Vechi, veche. Suma de 5,1 milioane de lei care vine din fondul de rezervă va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două puncte critice. Anterior, vă reamintesc, guvernul a mai aprobat alocarea 7 milioane de lei, tot din fondul de rezervă, pentru acea operațiune care presupunea scufundarea celor 4 barje metalice în Dunăre.
0: Încă un avertisment acum. Facturile la energie ar putea crește în următoarele săptămâni sau luni. Un semnal de alarmă pe care îl trag acum experții, care spun că într-o variantă optimistă creșterile ar fi undeva de 3-5% față de prețul mediu actual. Și asta pentru că e vorba de noile contracte de energie electrică, care ar putea veni la pachet cu tarife semnificativ mai ridicate. Există însă și o veste bună. Piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii pot evita prețurile piperate prin compararea ofertelor sau pot să schimbe direct furnizorul.
2: Posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
3: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: România își leagă tot mai strâns economia de Uniunea Europeană. Aproape 3/4 din exporturi se desfășoară cu statele comunitare, o arată datele de la Institutul Național de Statistică, ceea ce vine cu avantaje clare, dar desigur și cu riscuri. Orice dezechilibru din economia europeană se resimte rapid și în România, fie că vorbim de exporturi, de prețuri sau de investiții. Interesant și important este să ne uităm la ce anume exportăm și unde ajung produsele făcute în România. Analizat datele și ne dă toate informațiile Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor! În primele 6 luni ale acestui an, România a exportat bunuri în valoare de aproximativ 49 de miliarde de euro. Cea mai mare parte din această sumă, adică 35 de miliarde de euro, au reprezentat-o produsele exportate de noi, care au mers către state din Uniunea Europeană. Cele mai multe produse trimise peste graniță sunt mașinile și echipamentele de transport. În practică vorbim în principal despre autoturisme, componente auto, cabluri, anvelope, dar și alte produse ale industriei prelucrătoare. În clasament urmează medicamentele, produsele petroliere, grâul, dar și energia electrică. Dacă ne uităm la principalele piețe de desfacere pentru produsele românești, Germania rămâne cel mai important partener comercial al României, urmează Italia și Franța, iar printre destinațiile importante se mai află Ungaria, Bulgaria, Polonia, țările de jos și Turcia. Totuși, România continuă să importe mai mult decât exportă. În primele 6 luni din acest an, importurile au ajuns la aproximativ 65 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă un deficit comercial de 16,5 miliarde de euro, puțin mai mic decât anul trecut.
0: Mulțumesc, Mihai. Transportatorii sau fermierii vor putea să facă plinul în rate. Statul spune că vrea să sprijine firmele care au probleme în aprovizionarea cu benzină sau motorină în această perioadă. Economiștii susțin însă că un astfel de pas ar trebui să fie făcut prudent, pentru că, la final, costul ar putea fi imens.
5: Firmele vor putea lua credite pentru benzină și motorină până la 1 milion de lei. Garanția statului este de 80%.
6: Programul vine într-un context în care prețurile de la pompă sunt destul de ridicate. Vedeți în spatele meu un litru de motorină care costă 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină ușor sub pragul de 9 lei și 50 de bani.
5: Proiectul este dedicat tuturor firmelor care folosesc benzină sau motorină. Fermierii susțin însă că dobânzile băncilor sunt prea mari.
7: Dobânzile băncilor nu le satisfac în condițiile anului acesta. Fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, dacă câștig 10%, nu pot să dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
5: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
8: Totuși aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
5: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
9: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
5: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.

0: Alertă maximă pe marile fluvii ale Europei, Dunăre, Sena și Rin. Seceta și căldura puternică din ultimele trei luni au afectat apele, care înregistrează acum debite excepțional de mici. Față de ieri, de exemplu, nivelul Dunării în zona Cernavoda a scăzut deja cu 5 cm. Reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavoda e la un pas să fie închis. Reprezentanții apelor române spun că și în următoarele zile nivelul apelor urma să mai scadă. Ceva mai bune vești vin din Ungaria, are situația pe larg Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! O zi am simțit efectele măsurilor drastice luate în România pentru a crește nivelul Dunării în jurul reactorului de la Cernavodă. Ieri, adică după scufundarea barjelor, nivelul fluviului la Cernavodă a crescut cu 8 cm, dar scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi închisă rămâne în picioare, pentru că astăzi apa a scăzut din nou 5 cm și va continua să scadă până pe 16 august, spun hidrologii. Mai mult de atât, la intrarea în țară, debitul Dunării avea astăzi un nou minim istoric. Deși în bazinul superior al Dunării a plouat în ultimele zile, la noi nu se vede, dar în Ungaria nivelul Dunării a crescut cu 19 cm raportat la cel mai scăzut nivel de săptămâna trecută. Autoritățile au început să repună în funcțiune o turbină a centralei nucleare de la Pocș, pe lângă cea care a continuat să funcționeze. Totuși, 6 turbine rămân, chiar și în aceste condiții, închise, iar centrala care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării funcționează acum la aproximativ 10% din capacitate. Și în Bulgaria, nivelul Dunării a reînceput să scadă după ce a stagnat în weekend și toate restricțiile privind navigația rămân în vigoare. Situația rămâne critică și în Croația. În unele locuri Dunărea poate fi traversată pe jos pentru că au apărut bancuri de nisip întinse, desigur și traficul fluvial este afectat.
0: Mulțumesc, Ana. Construirea unei mega-uzine de automobile chinezești în Spania provoacă temeri mari legate de securitatea militară a țării, dar și a partenerilor NATO. Serviciile secrete avertizează asupra unui risc major de spionaj. De vină, fabrica e amplasată la doar 5 km de portul NATO Ferrol. Aici sunt nave ale tuturor țărilor din alianță, inclusiv cele care folosesc sisteme de apărare de proveniență americană. Despre ce este vorba, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit, producătorul de autoturisme din China, SAIC Motors, are o investiție de 200 de milioane de euro inițial pentru a face de la zero o fabrică de autoturisme în nordul țării, în Galicia, o fabrică care va da de lucru la 1000 de oameni și care va produce 120.000 de autoturisme pe an. Este un mare pas făcut de această companie chineză către piața europeană, mai ales că va penta taxele mari impuse de UE și de SUA autoturismelor care au proveniență chinezească. El País publică însă această informație citând surse din serviciul secret spaniol din CNI, care spun că avizul este negativ pentru că amplasarea fabricii la numai 5 km în linie dreaptă de portul naval militar și de șantierul naval militar Ferrol pune în pericol siguranța națională, pentru că există un foarte mare risc de spionaj și de atacuri cibernetice din partea Chinei. Este un aviz negativ și din partea Ministerului Apărării. Chiar ministrul Apărării, Margarita Robles, s-a comentat acum o săptămână spunând că nu vede în termeni buni acest proiect. Jurnaliștii de la El País subliniază și faptul că în ofertele pe care chinezii le-au primit dinspre partea spaniolă au fost puse la dispoziție mai multe locații, însă ea a ales explicit cea care este aproape de portul Ferrol.
0: România a intrat din nou în vizorul Rusiei după ce a cumpărat portul Giurgiulești din Republica Moldova. Oamenii lui Putin acuză România, care acorda de mult timp sprijin militar și logistic Ucrainei prin nodul recent achiziționat. Iar acuzațiile vin de la directorul Departamentului European al Ministerului de Externe al Rusiei, cel care este responsabil de relația cu România. Acesta spune că în acest moment cumpărarea portului este un pas către reunificare la nivel economic cu vecinii de peste Prut și către reconstrucția Ucrainei. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. Autoritățile au preluat portul Giurgiulești în luna aprilie. România a dat 62 de milioane de dolari și în plus s-a angajat să facă și investiții de cel puțin 28 de milioane de dolari. Informația momentului în plan politic, președintele Nicușor Dan se întâlnește mâine cu liderii din fosta coaliție la Cotroceni. Printre altele, pe masă este și o discuție despre legea salarizării, acel jalon foarte important din PNRR care ar putea să aducă României 770 de milioane de euro. Se întâmplă în contextul în care nemulțumirile din sănătate, educație și justiție persistă, iar PSD, PNL, USR și UDMR nu s-au pus încă de acord asupra votului. Are toate detaliile Rebecca Manea.
3: Bun găsit, liderii fostei coaliții vor veni aici mâine de la ora 16 să discute cu președintele Nicușor Dan despre legea salarizării. Vor fi discuții în contextul în care această lege trebuie să fie gata până la finalul acestei luni. În acest moment însă este blocată, pentru că știm foarte bine, sunt foarte multe nemulțumiri, mai ales în domenii precum sănătatea, educația sau justiția, unde știm au fost și săptămânile acestea discuții tehnice în grupurile de lucru cu ministerele, cu reprezentanții de aici, de la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii din fosta coaliție au discutat încă de săptămâna trecută. Nu s-a ajuns nici până acum la un acord. În ceea ce privește acum când ar putea fi gata această lege, e bine, vedem că surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt premisele pentru ca mâine să vină cu o variantă agreată de toate partidele din fosta coaliție, de PSD, de PNL, de USR și UDMR. Însă am văzut și declarația prim-ministrului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că această lege ar putea veni oricând în Parlament dacă va exista un acord politic. Vom vedea însă dacă mâine vor ajunge la acesta. Cert este că în acest moment România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Momente de neuitat pe scenele festivalului Untold. Sute de mii de oameni au cântat și au dansat la unison timp de 4 zile și 4 nopți de poveste. Organizatorii au pregătit deja surprize pentru vara anului viitor și s-au vândut deja peste 30 de mii de abonamente în 24 de ore.

Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul, cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale, a învățat și câteva cuvinte în limba română. Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: te fericită acum. Cantesc cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urca fetele pe scenă, foarte interactiv. Și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, nu cream că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult, energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față. Dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker,

0: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
1: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.
2: Mulți ani trăiască!
3: Când am avut timp să repet, toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân la boda proste, că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
1: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
4: Miliardarul Jeff Bezos va deveni acționar al clubului englez de fotbal Liverpool. Detalii la Business Club, desigur. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dăm câteva amănunte. Bine ai venit, Ligia!
5: Ne-am găsit
4: și cu miliardarii
5: cam
4: și cluburile de fotbal.
5: Cam neașteptată, într-adevăr, alegerea, dar ar putea fi cea mai importantă tranzacție din fotbal. Aproape 6 miliarde de dolari. Nu este singur, face parte într-un consorțiu. Sunt mai mulți oameni foarte, foarte bogați care ar băga bani în acest club într-o perioadă în care nu o duce prea bine financiar. Alegerea de ce nu e AI? Acum trebuie să mai fie și
4: să diversificarea
5: și când învățăm la școală. E bine să-ți bagi banii în lucruri diverse.
4: Mă voi uita cu mare atenție la fotbal, la Business Club. Ligia Munteanu în doar câteva momente și rămâneți alături de noi. Ne revedem la ediție specială la ora 19. Vă aștept.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
1: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
0: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Și cum omul gospodar face iarna car și vara sanie, un avertisment de ultimă oră acum de la Banca Națională a României. Situația politică internă, seceta și criza energetică, dar și conflictul din Iran, care a dat peste cap piața petrolului la nivel internațional, sunt cele mai mari riscuri pentru România în perioada următoare. Potrivit BNR, rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, după o scădere a prețului legumelor și fructelor, precum și a combustibililor, după cele câteva săptămâni de stabilizare a cotației petrolului înregistrată în perioada de acalmie a conflictului din Orientul Mijlociu. Acest avertisment vine odată cu decizia Băncii Naționale de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. La ce să fim totuși atenți în acest moment? Banca Națională a României identifică câteva categorii mari de riscuri. Cele mai mari probleme sunt legate de efectele secetei și conflictele internaționale care influențează cotele petrolului. Mai exact, seceta extremă prin care trecem acum va influența prețurile energiei, dar și ale alimentelor, desigur. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează cotația țițeului. Ați văzut-o deja, se întâmplă încă din februarie. Iar asta are efecte asupra cotațiilor altor materii prime, dar și asupra transportului, care la rândul său aduce costuri suplimentare pentru tot felul de bun. Toate vor ajunge să fie resimțite și în economia românească, chiar dacă se întâmplă în altă parte a lumii. BNR atrage atenția asupra situației politice actuale. Principala preocupare este legată, desigur, de posibilele măsuri pe care le-ar putea lua un viitor executiv. Iar aici, spun reprezentanții Băncii Centrale, sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere. Toate legate, nicio surpriză, de bugetul statului. Asta în condițiile în care România deja cheltuie mult mai mult decât încasează. E vorba de continuarea măsurilor de consolidare bugetară, de respectarea planului bugetar convenit deja cu Comisia Europeană și de respectarea acelei proceduri de deficit excesiv. Vă reamintesc aici, regula Uniunii Europene spune așa, deficitul public să fie sub 3% din produsul intern brut, datoria sub 60% din PIB. România, după un prim semestru din 2006, are un deficit bugetar de 2% din produsul intern brut, dar este o situație excepțională. Estimările pentru întregul an sunt că România va înregistra un deficit între 6 și 6,2% din produsul intern brut la sfârșitul anului, mai bine față de anul trecut, dar mult peste limita Uniunii Europene. Am ajuns să vorbim de bani. România are în continuare una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, ceea ce afectează pe de o parte puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor și, desigur, activitatea și profiturile firmelor. Peste conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică legată și de acest conflict afectează economiile și inflația și la nivel european și mondial, dar și a percepției de risc față de regiune. De ce e important asta? Asta influențează puternic costurile de finanțare. E un moment bun să ne amintim că România plătește în acest moment în medie 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, pe lună, doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. În tot acest context, BNR avertizează că absorpția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în special cele din PNRR, sunt esențiale pentru a contracara efectele pe care le-au avut anul acesta măsurile luate de guvern pentru consolidarea bugetară la începutul anului și războiul din Iran. În plus, mai spune BNR, banii sunt foarte importanți pentru reformele structurale necesare, inclusiv tranziția energetică, despre care vorbesc atât de mult cei de la guvernare, însă unde măsurile eficiente se lasă încă foarte mult așteptate. Săptămâni sau luni, un semnal de alarmă pe care îl trag experții, care spun că într-o variantă optimistă, creșterile ar fi undeva la 3-5% față de prețul mediu actual. E vorba de noile contracte de energie electrică, care ar putea veni la pachet cu tarife semnificativ mai mari. O veste bună este, piața nu e fără opțiuni. Asta înseamnă consumatorii pot evita prețurile piperate prin compararea ofertelor sau pot să schimbe direct furnizorul.
1: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
2: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist, cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Adrian Mitroi, Cristian Preda, de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor! Domnule profesor Mitroi, un avertisment de la BNR, un avertisment de la experții în energie și care vine după ce România a trecut cu greu de evaluarea celor de la Moody's. Iar BNR-ul spune astăzi: situația politică este unul din riscurile mari pentru România în următoarele săptămâni.
3: Nu este nimica sau n-am văzut eu în comunicatul lor despre rating? Ați văzut ceva?
0: Nu.
3: Foarte interesant este.
0: Ce credeți că înseamnă asta?
3: Oh, da, am o propunere și am învățat BNR-ul, mai ales pe noi cei care le-am învățat speech-ul și cred că l-am putea scrie dimineață înainte de a-l scoate ei. Tot ce fac ei, dar cu respectul profesional cuvenit, își apără decizia, de fapt cea de menținere a dobânzii. Deci toată discuția lor, pertinentă de altfel, și sunt oamenii cei mai în măsură să, și ați făcut o sinteză foarte frumoasă, ei își apără decizia de menținere a dobânzii. Dar dacă citești printre rânduri și o apără și vorbesc de un proces de dezinflație în trimestrul 3 și 4, și un proces sustenabil de dezinflație, care ar fi reclamat, ar fi cerut o poziționare de dobândă acum când e nevoie atât de mult de ceva stimul în economie, fiscal nu avem de unde, salarial nu avem de unde, există o compresie a consumului, există foarte multă incertitudine, o dobândă mai mică, un mesaj frumos, ar fi fost destul de curajos. Nu face Banca Centrală așa ceva, este tardivă la scăderea de dobândă și grăbită la creșterea de dobândă. Noi am studiat-o și ne e foarte clar, cu eventual cu argumentul puternic că nu se îngrijește doar de dobândă, cum fac mai toate băncile centrale, și de curs valutar, având un mandat nu explicit, ci hibrid. Da? Nu este ca Banca Centrală Americană, de exemplu, da? În care dobânda nu este decât în subsidiar. Foarte interesantă în lumea anglosaxonă. Dobânda este a băncii centrale, cursul valutar este a Ministerului de Comerț sau de Finanțe. La noi, o singură entitate are în mod special grijă de ambele. Și atunci, Banca Centrală, în spiritul ei extrem de precaut, ne-a făcut lista celor 5 riscuri mari, energia a pus-o undeva, ca întotdeauna, până acum se plângea de prețurile administrate, știți când era costul energiei administrat, acum se plânge de energie ca și element exogen. Așa că, cu considerație genul de, polologie de BNR este 95%, ai putea să scrii, nu e nimic printre rânduri, ceva interesant, ceva, nimic extrem de conservator și de așteptat. Dar le input și cu seriozitate faptul că nu vorbesc nimic despre rating, că a fost fundamentală și este important, chit că suntem, mai avem un rating, da? Deși de la 2 la 1, noi încă rămânem în indicii bursi, în indicii investiționali relevanți pentru noi. Deci am putea să luăm un gol sau să pierdem un meci, da? În octombrie de la S&P, dar fi că am câștigat două meciuri, rămânem să jucăm pe mai departe. Și probabil și de aceea n-au comentat nimic despre rating, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase, deși ratingul cred că este grija lor zero. Înțelegeți? Și telefoanele s-or fi înroșit între MF și BNR pe grija ratingului, cum să facem. Deci, una vorbește, Banca Centrală, am intrat într-un proces de dezinflație și de compresie a consumului și de scădere economică, dar dobânda vă ținem ridicată. Cum Dumnezeu este asta? Înțelegeți? E un pic de, nu știu cum se spun, de disonanță aici între discurs și stabilitatea parametrilor monetari, cu argumentele serioase. Îmi place că vorbește cu aceeași pedanterie de instabilitatea politică sau de necesar, dă acest mesaj, dar dă unul din cele cinci, da? Din nou, nu subliniază. Deci, dacă vedeți în discursul lor, niciodată nimic nu este bold sau italic, da? Sau titlul de, înțelegeți cum scoatem noi la școală în evidență. Totul este foarte neutru, fiecare ia cam ce vrea de acolo. Am aflat că inflația de bază, core, a avut și ea un pic de un recul negativ și o explicație frumoasă a fost despre efectul de bază, da, care din august anul trecut a început TVA-ul, parcă a fost prima măsură și după aceea extragerea subvenției la energie, da? Și atunci evident că din august inflația se raporta la o inflație sau niște prețuri mai mici în momentul în care a urcat, acum an pe an. În primul rând, datorită efectului de bază, explicat bine de BNR acolo printre rânduri, deja după un an de zile, efectul ăsta de bază care a ridicat prima termen al comparației, va fi măcar cifric o reducere de inflație, dar nu suficientă, ultima frază, cât să-i convingă pe conservatorii din BNR. Mi-ar fi plăcut să văd, oare toți votează la fel în bordul lor acolo, nu i-a convins sub nicio formă să ajute măcar un pic, un pic. Dar știți cum ajută? Am zis că e o frază, mai este încă una, cu puzderie de lichiditate. Asta nu spune în mod specific, este foarte multă lichiditate, cel puțin în leu pe piață. Leu s-a depreciat ceva mai mult decât în mod uzual, cred că este la un 5,5 de la începutul anului, care e în afara parametrilor uzuale. Așa că, cumva, știți ce spune, de fapt, v-am dat depreciere pe leu, v-am acomodat dat un pic în economie, dobândă mai mică deocamdată nu, până nu avem cel puțin un guvern, așa am tradus eu.
0: Până nu avem cel puțin un guvern, domnule profesor Preda, o parte din avertismentul BNR e legat de chestiuni pe care România și lumea nu le controlează, conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică adusă de acolo. Dar situația politică este la îndemâna clasei politice să fie spre o rezolvare acum. Dacă nu au fost impresionați liderii politici de ce a spus Fitch, n-au fost impresionați nici de ce a spus cei de la Moody's, vă așteptați să aibă ceva mai multă greutate avertismentul acesta de la BNR acum?
4: Nu, discursul lui Mugurii Sărescu e, în opinia mea, o susținere pentru Alexandru Nazare, care e vicepreședintele BNR și care este ministru de finanțe acum în guvernul demis și a fost în guvernele care au fost croite pe aici, eu așa înțeleg mesajul. Eu mă așteptam să aud ceva despre euro, pentru că marea dezbatere a zilei este proiectul pe care președintele l-a anunțat și care cred că e într-adevăr foarte important. Eu de 15 ani tot spun că trebuie să avem ambiția de a intra în euro, dar și Banca Națională și majoritatea liderilor politici, indiferent de culoare, au amânat acest lucru. Acum s-a strânit o controversă pentru că suveraniștii, evident, după modelul altor extreme drepte din Europa, nu vor euro, acolo unde se mai poate, pentru că, mă rog, majoritatea țărilor covârșitoare a trecut la euro. Deci n-a pomenit nimic de asta. Cred că îl îngrijorează, într-adevăr, faptul că Nazare nu este susținut acum de coaliția care a funcționat. Și numele care circulă nu sunt îmbrățișate de o majoritate. Asta e, de fapt, poza. Bucurii Sărescu e un om experimentat, inclusiv în politică. A și fost prim-ministru.
0: A fost prim-ministru, sigur.
4: Am avut marea bucurie să fiu în stafful lui de campanie în 2000, când a pierdut glorios Dardenne. Deci cunosc și temperamentul domniei sale. Personal mi-ar fi plăcut să aud un semnal de la domnia sa, pentru că banca la un moment dat, acum 2-3 ani, începuse să schițeze ceva mai concret acest parcurs, care e un parcurs greu, dar este, în fine, parte a identității noastre europene. Atunci când am negociat, noi n-am cerut ceea ce se cheamă un opt-out, adică o excepție fără limită, nu cum au făcut britanicii, de pildă. Deci, asta este chestiunea. Nu mă întrebați ce guvern o să fie, că văd că discutăm întâi despre Dunăre și ce mai seacă.
0: E foarte important ce ni se întâmplă și o chestiune pe care putem să o măsurăm și efectele a ceea ce se întâmplă cu Dunărea se și văd imediat, spre deosebire de alte măsurători de tip pe care le facem acum, de exemplu.
4: Da, nu, dar revenind totuși puțin la ce spuneați și la chestiunea costurilor energiei, mi-ar plăcea să aud pe experții pe care îi intervievați explicând ceva mai clar pentru oameni cum se dispun forțele competiționale pe această piață energie. Că îi ascultăm spunând doar vedeți că s-ar putea să vi se crească factura, dar aveți opțiuni. Și aș vrea să înțelegem mai bine într-un limbaj prietenos, omenesc, nu tehnocratic, ce se întâmplă, de ce avem această dinamică dezastruoasă pentru cetățeni. Pentru că ei nu ne spun acest lucru. De ce nu avem, de fapt, o senzația unei competitivități remarcabile, ci ni se cere doar să ne adăpostim dacă ne păcălește cel la care suntem abonați.
0: Pentru asta avem ANRE.
4: Da, bun, eu am spus și asta în emisiunea colegului dumneavoastră, că mi-ar plăcea ca autoritățile să informeze, miniștrii să ne spună, nu să se bată între ei, să ne spună ce fac în virtutea faptului că au fost mandatați să facă un lucru sau altul. Din punctul ăsta de vedere, Banca Națională, aici mă despart puțin de domnul profesor, își face totdeauna datoria, adică ne spune ce se întâmplă și ce are de gând. Ar fi foarte bine ca acest exemplu al băncii să fie urmat măcar de o parte din miniștri, știți? Adică este prima datorie a unui responsabil politic aceea de a ne informa asupra situației din domeniul pe care îl păstorește și de a ne spune de ce o soluție trebuie modificată, de ce o alta nu poate fi îmbrățișată și așa mai departe. Și, mi-am permis să sugerez experților să ne dea ceva mai multe detalii despre felul în care arată piața noastră, nu doar nenorocirile, catastrofele care ne pot aștepta. De ce prețul energiei ajunge întotdeauna să fie o povară care îi face pe cetățenii pe care intervievați pe stradă să zică nu mai putem, ne-au depășit facturile, că n-am auzit pe nimeni să fie pozitiv în această privință.
0: Domnule profesor Comănescu, cum citiți avertismentul celor de la BNR? Care e cel mai mare semn de întrebare de acolo?
5: Seriozitatea politică, aș spune, pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment în România îngrijorează creditorii internaționali, pe de-o parte, îngrijorează evident și Uniunea Europeană și capacitatea României de a fi un partener și un actor credibil în această zonă. Și în mod normal, inclusiv cei din BNR sunt foarte conștienți de ceea ce înseamnă o Românie care, la acest nivel de inflație, la acest nivel de deficit, la acest nivel de joc irresponsabil al politicului cu economicul, riscurile pe care le are România pe termen mediu și termen lung de a fi puțin dezirabilă ca și ținta investițiilor, de a trebui să plătească foarte scump dobânzile de la împrumuturile pe care le ia, se transformă într-un pachet de coerciție a guvernanței economice care trebuie asumat de spectrul politic de la noi. Nu pot să spun elita politică, pentru că știm bine, termenul de elită poate fi discutat și disputat foarte, foarte mult, ținând cont de ce se întâmplă în acest moment. Acest lucru riscă să ne pună într-o zonă în care economia, fiind de mai multe ori cenușăreasa modului în care e gândită,

0: Iar această hlamidă, să-i spun așa, a monedei euro este singura care în fața creditorilor internaționali, în fața agențiilor de rating, ne oferă o posibilă credibilitate. Dar drumul este lung până acolo. A reduce deficitul, a reveni cu datoria sub 60% și să nu uităm inflația care trebuie la rândul ei să fie într-o marjă de 1,5% față de media celor cele mai bune rate ale inflației, sau cele mai scăzute în acest sens rate ale inflației din primele economii ale Uniunii Europene. E un proces care va dura înspre 10 ani, mă gândesc, dacă el va fi susținut de actorii politici de la noi din țară. Deci este un semnal de avertizare, aș spune, nu știu dacă e totodată un moment în care ni se cere celor care, bun, și nouă ca cetățeni, să înțelegem un anumit parcurs al economiei României în anii care vin, dar celor care sunt în acest moment în poziție de responsabilitate să-și asume această responsabilitate. Dacă numele vehiculate, evident, în virtutea dorinței de stabilitate politică, vor fi acceptate sau nu, dacă domnul Nazare va fi până la urmă punctul de convergență care reușește să capteze într-o formulă rotativă, semi-rotativă, de semi-parteneriat, de lasă-mă să nu te ating, pe care am văzut că le-au dezvoltat partidele de la noi, rămâne de văzut undeva în toamnă. Cert este că se așteaptă de la noi un buget care, dacă lucrurile se desfășoară în acest fel în politica românească, este puțin probabil să fie aprobat în timp util, ceea ce înseamnă o criză suplimentară sau o criză care deja se profilează la orizontul celor deja create și de contextul internațional și de proasta guvernare de la noi, deja tradițională. Deci, iată un pachet de aventuri de care BNR-ul nu crede că mai are nevoie și atunci este, da, un mesaj prin care anumite conștiințe sunt chemate la o anumită trezire, aș spune, dar vom vedea cu ce rezultat.
1: Vă propun să luăm o scurtă pauză. Înainte de asta, pentru că aminteam de situația de pe Dunăre, pe care am urmărit-o cu foarte mare atenție și zilele trecute, e alertă maximă în aceste momente pe toate fluviile mari ale Europei, pe Dunăre, pe Sena, pe Rin. Seceta și căldura puternice din ultimele 3 luni au afectat apele, care înregistrează acum debite foarte mici. Față de ieri, de exemplu, nivelul Dunării în zona Cernavoda a scăzut deja cu 5 centimetri. Reactorul 2 de la centrala nucleară e la un pas să fie închis. Iar reprezentanții apelor române spun că și în următoarele zile nivelul apei ar putea să mai scadă. Vești ceva mai bune vin din Ungaria, are situația pe larg Ana Constantin.
2: Bine, v-am găsit. O zi am simțit efectele măsurilor drastice luate în România pentru a crește nivelul Dunării în jurul reactorului de la Cernavodă. Ieri, adică după scufundarea barjelor, nivelul fluviului la Cernavodă a crescut cu 8 cm, dar scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi închisă rămâne în picioare, pentru că astăzi apa a scăzut din nou 5 cm și va continua să scadă până pe 16 august, spun hidrologii. Mai mult de atât, la intrarea în țară, debitul Dunării avea astăzi un nou minim istoric. Deși în bazinul superior al Dunării a plouat în ultimele zile, la noi nu se vede, dar în Ungaria nivelul Dunării a crescut cu 19 cm raportat la cel mai scăzut nivel de săptămâna trecută. Autoritățile au început să repună în funcțiune o turbină a centralei nucleare de la Pocș, pe lângă cea care a continuat să funcționeze. Totuși, 6 turbine rămân, chiar și în aceste condiții, închise, iar centrala care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării funcționează acum la aproximativ 10% din capacitate. Și în Bulgaria, nivelul Dunării a reînceput să scadă după ce a stagnat în weekend și toate restricțiile privind navigația rămân în vigoare. Situația rămâne critică și în Croația. În unele locuri Dunărea poate fi traversată pe jos pentru că au apărut bancuri de nisip întinse, desigur și traficul fluvial este afectat.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
3: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
2: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Președintele României a contestat la Curtea Constituțională legea anumită reforma integrității, atacată deja la CCR de PNL și USR. Principalele modificări care au stârnit tensiuni în Parlament au fost făcute de PSD alături de AUR. Unul dintre amendamente, vă reamintesc, o viza pe partenera de viață a președintelui României. Are toate informațiile Emma Stoica.
1: România are nevoie de soluții rapide, nu de un text care ar putea să fie neconstituțional. Cam asta este concluzia sesizării făcute de către președintele României la Curtea Constituțională. Președintele, la fel ca cei din USR și PNL, critică două dintre articolele care au fost votate de PSD împreună cu AUR. Primul, care o vizau direct pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, pentru că cei de la AUR, în momentul în care au propus acest amendament, au făcut direct referire la aceasta. Este un articol despre care președintele spune că se bazează pe aprecieri subiective. De ce? Pentru că ar trebui ca soțiile, soții, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarație de avere. Apoi, un al doilea amendament este depus de către Partidul Social Democrat, a fost votat și de către cei din AUR și îi vizează pe cei care sunt găsiți vinovați de conflict de interese și încetarea mandatului, pentru că legea, deși intră în vigoare în momentul în care președintele o publică, face referire și la persoanele găsite vinovate înainte de această propunere legislativă, practic o prevedere retroactivă despre care președintele spune că este un mod neconstituțional de a aplica o lege. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale miercuri, atunci când este ședința programată, pentru că socialdemocrații săptămâna trecută i-au acuzat pe cei din USR și din PNL că blochează fonduri europene și spuneau că nu există niciun risc ca aceste amendamente să fie neconstituționale. Acum judecătorii au pe masă două sesizări, una venită din partea parlamentarilor, una venită din partea președintelui și în funcție de aceste sesizări, legea fie va trece și va merge la promulgare, fie se va întoarce din nou în Parlament.
0: 3 luni de guvernare interimară și o criză politică fără rezolvare, în timp ce Palatul Victoria funcționează pe avarie, liderii politici se întrec în scenarii care mai de care mai neconvenționale, să spună ei, deblocheze negocierile pentru viitorul guvern. Cine rămâne totuși numele care revine în discuții, cum ar putea arăta o eventuală arhitectură a puterii în formula finală? O analiză făcută de Amalia Dobre.
2: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul folile de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau o altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu, nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul. Și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
0: Domnule profesor Comănescu, o întâlnire mâine la Palatul Cotroceni, Nicu Șordan se vede cu liderii politici, cei din fosta coaliție de guvernare, asta în condițiile în care președintele a susținut în toată această perioadă care exista un acord politic, nu-i așa, din partea partidelor în legătură cu proiectele mari, vezi PNRR, Vedem acum exemplul acestei reforme a integrității, unde nu a existat acord și nu este singura sursă de tensiune între vechii parteneri de guvernare. Peste toate, toate aceste scenarii cu guvernul turnichet fixat în jurul unui premier, vi se pare că suntem ceva mai aproape de o concluzie acestor discuții pe fundul acestor tensiuni care mai de care mai acute?
3: Nu pot să exclud o surpriză care să răstoarne evident situația, dar cred că de voie de nevoie suntem mai aproape, pentru că, așa cum știm de obicei, doar la presiuni extraordinare, în care ultimele fărâmituri de pertinență politică sunt activate, spectrul nostru politic începe să conceapă altceva decât disputele cu care suntem obișnuiți. E adevărat că am intrat în zona unei inovații politice realmente surprinzătoare. Este vorba efectiv de acest guvern turnichet, sau cum se spune, un guvern care are un pilon central și apoi un soi de carusel de miniștri în jurul, în jurul său. Vom vedea cine și cum vor fi distribuiți, să vedem cât timp ar lua distribuția acestor miniștri, ce scandaluri apar, ce acuzații și în orice caz ce poate fi spus este că soluția unui prim-ministru Sorin Grindeanu cred că putem să o scoatem deja din peisaj, pentru că domnia sa, dincolo de faptul că nu captează consensul politic, nu mai are oricum credibilitatea politică necesară de a conduce un guvern după ce atâta vreme a schimbat de la o săptămână la alta 11.000 de opțiuni, formule, foi, mesaje, atitudini, idei și nimeni care are nevoie de de stabilitate perceptibilă nu se poate gândi la domnia sa ca fiind cel care o încarnează. Și atunci rămânem cu un guvern tehnocrat și aici, cum să spun, într-adevăr, domnul Bolojan a dat în acest măsură dovada depersonalizării poziției pe care o are, pentru că, am spus-o și eu de mai multe ori, până la urmă, nu omul Bolojan contează, ceea ce contează este cineva care are fermitatea necesară și sacrificiul, să accepte acest sacrificiu de a îmbrățișa un program de austeritate deloc plăcut, care să scoată economia României la liman. Și dacă PNL-ul va susține un asemenea personaj, va trebui într-adevăr identificat pe cineva care are această capacitate, are această dorință și mai ales rezistența în fața unor populisme care vor renaște. Vor renaște din zona PSD cu siguranță, vor renaște din zona facțiunii disidente din PNL. Deci multe vor fi pe fundal acolo, cel puțin ca teatru politic necesar întreținerii unui electorat, chiar dacă partidele vor consimți până la urmă, într-adevăr, la măsuri care să ne permite să păstrăm direcțiile principale asupra căror s-a convenit, în special PNRR, OECD și SAFE. Restul combinațiilor, știm bine, la combinații pe hârtie lucrurile merg minunat, acolo când, în schimb, când apare nevoia de a verifica în practică ce înseamnă fiecare minister cu greutatea financiară pe care o presupune, influența pe care o are și uneori, evident, inclusiv resursele pe care le poate distribui în teritoriu sau unor interesați, acolo încep bătăliile care la noi ne duc în faza în care pierdem pădurea din cauza copacilor și s-ar putea să vedem întârzieri în nominalizare. Dar în linii mari, da, din cauza contextului financiar al României, a presiunii care se pune asupra noastră să fim mai serioși, dar cred că suntem cu un pas, nu neapărat mare, dar cu un pas mai aproape de găsirea unei soluții.
0: Domnule profesor Bredan, în ce măsură gestul președintelui României de a ataca la Curtea Constituțională această lege a reformei integrității, cum i s-a spus, reașează sau influențează discuțiile pentru formarea viitorului guvern?
4: E greu de văzut înainte de decizia curții. Oricum, președintele a făcut un lucru foarte bun, pentru că mai întâi partenera sa de viață a făcut o declarație publică legată de venituri. Deci, în felul ăsta, președintele a arătat că nu e deloc jenat de această declarație. În același timp, a contestat o formulă care e într-adevăr vagă, pentru că dacă despre partenerea de viață a președintelui știe toată lumea, adică e un fapt de notorietate încă din campanie, că deși nu sunt căsătoriți, trăiesc împreună, despre alții, ce se va întâmpla? Ani se duce și face anchetă cine cu cine trăiește, de cât timp, dacă se înțeleg ca niște soți, adică e totuși un tip de reglementare absolut prostească, făcută ca să încurce lucrurile. Asta este tot ce se poate spune. Acum o să vedem ce decide curtea și în cealaltă chestiune și la plângerea făcută de partide. Însă chestiunea alcătuirii guvernului nu e legată de un proiect sau altul sau de o persoană sau alta. Este legată de o dinamică a partidelor care, așa cum am mai spus, au descoperit o fragmentare extremă, sunt 11 grupuri politice și, de pildă, ca un guvern Grindeanu să se facă, ar trebui să avem un al 12-lea grup, adică o treime din peneliști, vreo 30, să plece și să voteze cu Grindeanu și cu toți acești suveraniști care au plecat din AUR, din SOS și au făcut alte grupuri. Deci, cred că această poză ne arată cât de nouă este situația în care trăim. Nu există, pe care o avem din punct de vedere politic, nu există un partid care să aibă suficientă atractivitate pentru a deveni automat liderul, pentru că blocul PNL-USR are 29%, 29,3%, PSD are 27,5%, nu sunt credibile nici unul, nici altul pentru a deveni în mod automat magnetul care atrage o majoritate. Și de asta eu am spus că trebuie să ne pregătim psihologic, politic, legal de eventualitatea unor alegeri anticipate. Fiindcă problema este o problemă structurală și de cultură politică. Partidele nu sunt obișnuite ca, descoperind această diversitate, să construiască un compromis rațional. Și găsesc motive pentru a respinge orice majoritate.
0: E o problemă de liderii partidelor sau de
4: E vorba de cultura partidelor, pentru că liderii sunt, indiferent de orientarea lor, sunt legați de un electorat, sunt legați de membrii lor. Există niște țesături care nu se exprimă întotdeauna public, zi de zi, ca să vezi cine cu cine, cum gândesc, cum iau decizii. Dar este o problemă de articulare a câmpului politic. Noi avem o situație de divizare, de fragmentare și partide care nu realizează că ies învingătoare dacă arată că au capacitate de compromis, capacitate de coaliție, disponibilitate pentru a construi. Nu au realizat acest lucru. Și li se pare că esențială este strângerea rândurilor în propriile organizații. Nu vedeți că toți sunt alături de lideri? Dacă unii au îndrăznit să iasă din rând, au fost sancționați și a intervenit justiția tocmai ca să confirme această atitudine care este naturală în partide, că partidele trebuie să fie entități omogene, și atunci avem acest blocaj. Nu avem știți, nicio personalitate care să impună cineva de bun renume. Nu? Și să zici, doamne, nu se poate cu omul ăsta, n-ai cum să refuzi să lucrezi. Nu a fost pus sub lumina reflectoarelor așa cineva de acest fel, da? Și atunci rămânem în acest impas în care dialogul partidelor quasi inexistent, ei discută pe surse, prin ziariști, nu spun foarte clar, de pildă, se discută și în PNL, și în USR, și în PSD, se discută despre legi anticipate, dar nimeni nu spune vreau sau nu. Deci totul este lăsat într-un dubiu, apropouri, sugestii.
0: Dar la cum s-au desfășurat voturile în Parlament? Par să funcționeze anumite alianțe între partide mai degrabă decât altele? E un indiciu felul în care votează, de felul în care funcționează partidele? Sau acolo e o chestiune de oportunitate, de interes politic? Mă ajută să votez cu tine acum, nu mă ajută, nu votez cu tine data viitoare.
4: Da, după părerea mea, ceea ce poate să spargă acest imobilism este fie o articulare ideologică, un guvern care să pună împreună vecinătăți ideologice evidente, adică triada asta PNL-USR-UDMR, care sunt și în plan european PPE plus liberali, sau o formulă care nu-i place președintelui, mărturisesc că nu-mi place nici mie, ceea ce am numit de mult, de la alegeri, scenariul slovac, și anume o unificare a socialiștilor cu suveraniștii. Scenariul Fico din Slovacia. Este un scenariu care este pe masă, are și el niște rațiuni ideologice, pentru că există o parte din fibra PSD-ului care a preluat ceva de la PRM. Inclusiv lideri marcanți, unul din liderii cei mai importanți, o voce autoritară în partid, este Olguța Vasilescu, care vine din PRM. Dar dincolo de asta, din punctul de vedere al strategiei PSD, acest pas n-a fost făcut. Dar asta nu înseamnă că el n-ar putea să fie făcut. Deci, dacă aceste două soluții ideologice, o vecinătate, un bloc care să însemne 33%, o treime PNL-USR-UDMR, nu va reuși să se impună, dacă mergem pe această logică ideologică, celălalt bloc va avea la un moment dat articularea de care e nevoie pentru a face un guvern. În lipsa acestor variante ne ducem în alegeri anticipate. Nu există nici prințul pe cal alb, omul cu autoritate care să strângă în jurul lui, și nici capacitate de negociere. Și atunci suntem în fața acestui tablou, îl putem contempla, dar la un moment dat, știți, lumea își va pierde răbdarea și, Doamne ferește, să se întâmple o catastrofă care să oblige la o improvizație mult mai rea decât ce am avut în ultimele 3 luni, adică acest blocaj. După părerea mea, dialogul liderilor politici ar trebui să fie unul care să fie tradus public foarte clar, pentru că în acest fel și o presiune a cetățenilor ar ajuta nașterea unui asemenea comportament rațional care să conducă la o negociere așa cum se face în democrațiile consolidate, cărora ne-am alăturat în urmă cu, noi așa, 20 de ani în curând.
0: Domnule profesor Mitroi, peste 3 luni de guvern interimar, dar așa cum remarcă și public multe voci, pe cifre, deficitul bugetar, de exemplu, stă foarte bine, nesperat de bine, raportează Ministerul de Finanțe. Ce ar însemna să nu fie guvern până în octombrie, până la evaluarea Standard & Poor's? Și ce ar însemna să fie guvern acum în septembrie, la o lună și un pic înainte de evaluarea Standard & Poor's?
5: Parte din reușita primelor două confruntări a fost și promisiunea guvernului în formatul acesta că vom avea un buget care va continua, nu neapărat austeritate, trebuie să găsim alt cuvânt, că austeritate deja este, e fatigul ăsta de austeritate probabil la nivel de percepție, reformă iarăși este demonetizat, trebuie să găsim altceva. Și deci, una din promisiunile implicite este aceea că vom avea și mai repede, și asta nu facea legătură de un guvern existent, un buget care să nu lase niciun semn de întrebare cum că consolidarea fiscală, adică reducerea de deficit și, cum spuneați dumneavoastră, cu mult, cel puțin în prima lui fază, primele 6 luni, sub așteptări, da, 2% față de 3,8% cât a fost anul trecut, anualizat înseamnă 4%. Nu pot să crezi asta, că avem încă foarte multe griji acolo care nu sunt contabilizate. Dar la pachet și evaluarea dură care va veni și sigur vor veni din primăvara viitoare din nou agențiile, se leagă de un buget. Și cea mai înțeleaptă măsură, cred că indiferent, că mie este foarte clar, analist economic, că această incertitudine politică va dura. Chiar dacă vor bătea palma într-un fel sau altul, urmează tot mezamplasul înainte și după, obositor, și piețele nu vor înțelege mai nimica, piețele financiare vor vrea stabilitate, nu doar dobânzi mari, și stabilitatea de curs. Și cu asta îi servim pe investitor, cu două ingrediente. Și atunci un buget trebuie avut, părerea mea, indiferent de ce, guvernul actual ar trebui să se miște foarte repede, să facă schița asta de buget care să arate și să dea liniște piețelor că ăsta este parcursul, nu sunt măsuri de derapaj, cel puțin pentru momentul ăsta, și avem stabilitate și pe valută, și pe monedă, și pe dobânzi, și pe creștere economică, chit că este anemică sau chiar negativă. Un buget este soluția cea mai înțeleaptă, cred eu, acum.
0: Da, președintele României spunea că ar fi existat acord politic și pentru chestiunea bugetului pentru anul viitor. La cum a funcționat acordul politic pentru PNRR, Sunt niște semne mari de întrebare acolo. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, în doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Perelipceanu și jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Pressing și Contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super meci între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
2: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
1: Miercuri, în direct la Digi Sport.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: FC Sebea a făcut un nou pas greșit în campionat. La Sfântul Gheorghe cu Sepsi, roșialbaștri au început ezitant. Caramoco a centrat perfect pentru Maua, care l-a iertat pe Popa. Cizoti a încercat un șut plasat, dar nu l-a putut surprinde pe Lazar. Portarul ardelenilor a intervenit salvator la o ocazie și mai clară a italianului, lansat excelent de Tănase. La poarta opusă, Popa i-a blocat unghiul lui Maua. Atacantul norvegian l-a pus la încercare pe goalkeeperul roșialbaștilor și cu un șut de la distanță. Ocaziile au continuat să curgă și în repriza a doua. Bututau și-a încercat șansa din lovitură liberă. FCSB a fost la un pas de autogol la intervenția lui Batu Binsica. Popa și Duarte s-au încurcat reciproc, dar fostul rapidist Bank Boye nu a putut profita. Bârlige a încercat o execuție pretențioasă fără succes. Cele două echipe au riscat din ce în ce mai puțin și s-a terminat egal.
1: Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș, iar joi urmează duelul european cu finlandezii de la CUPS. Formația lui Coelho are o singură victorie în ultimele 6 meciuri din toate competițiile.
2: We need to do everything to go ahead in this competition. I'm very optimist. I know the players and if we keep working like this, we'll be not a problem.
1: În turul din Finlanda s-a terminat 1-1. Cu victorie la General, oltenii sunt la o dublă manșă distanță de calificarea în Europa League.
3: Trebuie să ne gândim și să ne gândim la partida de joi, pentru că este una foarte importantă pentru noi, pentru club și pentru tot orașul.
4: Le cer suporterilor să fie alături de noi în continuare, să ne susțină, să ne încurajeze, pentru că acest oraș, acest club merită.
5: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus CUPS în preliminariile Europa League. Joi, în direct la Digi Sport.
0: Botoșani a rămas fără victorie în noul sezon și după duelul cu nou promovata Corvinul. În etapa a patra, hunedorenii au jucat în deplasare în nordul Moldovei și au început bine. Bratu a avut prima ocazie a meciului. Replica gazdelor a venit de la Dumitr, care a fost servit excelent de Omgenda. Tot Dumitr a cerut penalti în prima repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Cea mai mare ocazie a venit la poarta cealaltă, Fabri a tras în bară. Omgenda a fost aproape de gol în repriza a doua. Boalnadi a luat roșu după două galbene în 9 minute, dar gazdele nu au profitat de jucătorul în plus. Marcovici putea da lovitura pe final, dar șutul atacantului crescut de Craiova a ajuns în bară.
1: PSG nu se satură de trofee. Băieții antrenați de Luis Enrique vor a doua Supercupa Europei după cea din 2025. Vor întâlni Aston Villa la Salzburg miercuri seara în direct la Digi Sport. Înaintea partidei, parizienii le-au dat deja o lovitură rivalilor. L-au prezentat pe Lucas Digne, venit chiar de la Villa. Fundașul stânga a semnat pe 3 ani și revine după un deceniu la PSG.
6: Je reviens en tant qu'homme aussi, je suis différent en tant que joueur, j'ai 3 enfants, j'ai beaucoup de maturité, beaucoup plus d'expérience et j'ai envie d'apporter justement mon expérience au groupe, de gagner énormément de trophées aussi parce que c'est un club qui est fait pour gagner et qui est bâti pour gagner et ça fait partie de l'ADN du club et c'est pourquoi tous les compétiteurs dans ce groupe-là ont envie de gagner.
5: Pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
7: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
5: Miercuri, în direct la Digi Sport.

Rivalele de miercuri din Supercupa Europei au oferit anul trecut un duel senzațional. În direct la DigiSport, Aston Villa a fost la un pas să oprească drumul lui PSG spre trofeul Champions League din 2025, primul sub comanda lui Luis Enrique. După 3-1 la Paris, în sferturile competiției, francezii au condus cu 2-0 și pe Villa Park. Hakimi și Nuno Mendes au părut să rezolve calificarea din prima repriză. A urmat remontada engleză. De la 1-5 la general, Villa a pus presiune incredibilă pe viitoarea campioană a Europei. Tielemans, McGinn și Cons au marcat pentru echipa antrenată de Unai Emery. Până la final, defensiva oaspeților a rezistat cu greu. Donnarumma a închis însă poarta în ultima jumătate de oră. S-a terminat 3-2 pentru Villa. PSG a mers în semifinalele Ligii Campionilor cu 5-4 la general, iar după o lună și jumătate avea să câștige și trofeul.

0: Erling Haaland a avut o vacanță de neuitat după mondial. Norvegianul și colegul său de la națională, Sander Berge, s-au distrat pe un iaht în apele Mediteranei din jurul Italiei.
1: Look, they do tourist boats. They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them.
0: Haaland și-a testat abilitățile și la golf.
1: These balls that you bang out with fish food inside that dissolves in the water and becomes fish food for the fish.
0: Apogeul vacanței lui Haaland a fost petrecerea la care a cântat Jennifer Lopez.
1: As an introvert, I am and overstimulated. It's still nice.
2: Ajutat de Gael Monfils să intre în complexul de la Cincinnati, Stefanos Tsitsipas a primit o mână de ajutor și de la Jannik Sinner. Liderul clasamentului ATP s-a retras, astfel că grecul a scăpat de calificări. Numărul 53 mondial intră direct pe tabloul principal al turneului, care începe joi în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Președintele i-a chemat la discuții pe liderii partidelor parlamentare. Tema este legea salarizării care ar trebui adoptată până la finalul lunii pentru ca România să nu piardă 750 de milioane de euro. Dunărea a scăzut mai mult decât era estimat în zona Cernavodă, iar reactorul 2 poate fi oprit. În Albia fluviului s-a format un dâmb de nisip care direcționează apa cu efect mai puternic decât cele 4 barje scufundate la finalul săptămânii trecute. Cel puțin 132 de oameni au murit în Columbia în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,4. Aproape 600 de oameni sunt răniți și foarte mulți alții sunt prinși în ruinele a mii de clădiri care s-au prăbușit.
0: O femeie din Vaslui a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un șacal pe ulița satului în care locuiește. Vecinii au văzut incidentul și au sărit să o ajute. Animalul sălbatic a fost omorât. Detalii aflăm de la Ligia Pricopi.
2: Femeia în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal chiar pe ulița satului. S-a întâmplat în localitatea Oltenești, din județul Vaslui, în plină zi. Șacalul a mușcat-o de brațe pentru că femeia a încercat să se apere. Totodată aceasta s-a ales cu mai multe leziuni în zona abdomenului. Norocul ei a fost că au intervenit câțiva localnici alertați de strigătele de ajutor ale femeii. Au reușit să prindă șacalul și l-a ucis. Un echipaj de la ambulanță a ajuns în localitate, a preluat-o pe femeie și a dus-o la spital pentru îngrijiri de specialitate. Medicii veterinari atrag atenția că șacalii vin în zonele locuite în căutare de hrană. Mușcătura unui șacal poate fi extrem de periculoasă în contextul în care sunt astfel de animale infectate cu rabie.
0: Cei 7 suspecți care au atacat cu topoare, bâte și pietre o ambulanță care ducea un pacient la spital cer să fie lăsați în libertate. Oamenii au contestat mandatele de arestare preventivă, scrie presa din Cluj. O rudă a uneia dintre suspecți, care a stat de vorbă cu jurnaliștii locali, susține că ambulanța ar fi trecut prin localitate de mai multe ori pe urma a 3 copii care se jucau pe stradă. Detalii ne aduce Ioana Corneev.
3: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
0: O femeie de 51 de ani din județul Vâlcea a fost arestată pentru 30 de zile sub acuzația că și-ar fi ucis soțul. Aceasta l-ar fi închis pe bărbat într-o cameră, după care ar fi incendiat apartamentul în care locuiau. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Elena Alexandru.
4: Tragedia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Inițial, pompierii au fost solicitați să stingă un incendiu într-un imobil din localitatea Lunu din județul Vâlcea. În momentul în care au ajuns la fața locului, l-au găsit pe bărbat decedat în fața imobilului, iar femeia a fost salvată din apartamentul care ardea. Inițial s-a crezut că bărbatul a vrut să se salveze în momentul în care a izbucnit acest incendiu și s-ar fi aruncat pe fereastră, însă a fost deschisă o anchetă. Iar acum procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Vâlcea au stabilit că femeia a fost cea care a provocat această explozie, a încuiat ușa camerei în care bărbatul dormea, iar în momentul în care acesta a simțit miros de gaze, a deschis geamul și atunci s-a produs această explozie. Pur și simplu, bărbatul a fost aruncat pe fereastră și astfel s-a ajuns la decesul acestuia. Femeia a fost inițial reținută pentru 24 de ore, însă a fost arestată pentru 30 de zile pentru omor.
0: Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade din nou ca să prelungească durata de funcționare a centralei nucleare. Guvernul a alocat bani pentru operațiuni de dragare, ne explică Amalia Dobre.
5: Bun găsit, guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de pe Dunăre pentru a asigura funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, în condițiile în care am văzut după acea operațiune de scufundare a celor 4 barje metalice în zona Cernavodă, nivelul Dunării continuă să scadă potrivit datelor furnizate de Apele Române. În acest context, specialiștii au cerut redistribuirea temporară a debitelor de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. Suma de 5,1 milioane de lei care vine din fondul de rezervă va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două puncte critice. Anterior, vă reamintesc, guvernul a mai aprobat alocarea 7 milioane de lei tot din fondul de rezervă pentru acea operațiune care presupunea scufundarea celor 4 barje metalice în Dunăre.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Dunărea extrem de scăzută provoacă noi probleme de navigație. O navă sub pavilion românesc a eșuat în zona localității Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar embarcațiunea a rămas prinsă în nisip, în timp ce deplasa 3 barje. Operațiunile de deblocare sunt programate să înceapă astăzi. Este a doua navă care eșuează în același loc de pe Dunăre. Săptămâna trecută, o navă de pasager s-a împotmolit în nisip din cauza nivelului extrem de mic al fluviului. Problema Dunării scăzute este discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Țările participante vor să ceară sprijin. Are date suplimentare Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Planul cu barjele scufundate pe Dunăre nu a avut efectul sperat de către autorități, iar în prezent scenariul conform căruia reactorul 2 de la Cernavodă nu mai este unul exclus. Vorbim de o capacitate de 700 de megawați oră, care produce aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii. Sunt motive suficiente pentru ca reprezentanții Ministerului Energiei prezenți astăzi la această ședință la nivel european să ridice această problemă și rămâne de văzut dacă Bruxelles va veni în sprijinul nostru, mai ales în contextul în care România nu este singura țară aflată în prezent într-o criză energetică.
3: Pe litoral, administratorii de hoteluri au luat măsuri care să reducă semnificativ consumul de curent în cea mai aglomerată perioadă de la malul mării. În ciuda căldurii excesive, turiștii sunt sfătuiți să nu lase aerul condiționat pornit, iar Primăria Constanța a decis să reducă intensitatea iluminatului public.
0: De cum intră în hoteluri, turiștii sunt sfătuiți să nu facă risipă.
5: Avem pe fiecare etaj câte un semn care specifică aia clienților să nu lase aerul condiționat deschis când părăsesc camera.
6: Oaspeții noștri primesc o notificare la check-in, automat prin e-mail, în care noi le oferim un regulament și o recomandare de a închide aerul condiționat când ies din cameră și de asemenea să nu folosească aerul condiționat cu geamul deschis.
7: Eu să-l oprim când plecăm pe plajă, nu deschidem geamul când l-avem pornit.
0: Unele hoteluri s-au asigurat că nu fac risipă de energie dinainte să apară criza.
8: În această cameră avem un senzor de prezență care atunci când clientul părăsește camera oprește după o anumită perioadă de timp tot ce este electric în cameră, iar în cazul în care temperatura depășește un anumit prag, aerul condiționat pornește automat. În plus, la ușa de la balcon avem un senzor care atunci când este deschisă oprește aerul condiționat din hotel.
9: Hotelul nostru este prevăzut cu un sistem fotovoltaic compus din 220 de panouri care cumva reușesc să balanceze consumul energetic.
6: Ne ajută să reducem consumul cu aproximativ 50-60% ca total pe an.
10: În extra sezon și în lunile care nu sunt chiar așa călduroase, reușim să și băgăm în rețea destul de mult curent.
0: Și Constanța se alătură orașelor mari care au răspuns apelului guvernului de a reduce risipa energetică. Luminatul stradal a scăzut în intensitate în majoritatea zonelor din municipiu.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește din cauza importurilor masive din această perioadă, avertizează experții din domeniu. Aceștia spun că soluția ar fi schimbarea furnizorului.
11: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult. Dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
12: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră. Este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
3: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Statul vrea să sprijine firmele care au probleme în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Economiștii susțin însă că un astfel de pas trebuie să fie făcut prudent, pentru că la final costul ar putea fi unul imens.
13: Firmele vor putea lua credite pentru benzină și motorină până la 1 milion de lei. Garanția statului este de 80%.
14: Programul vine într-un context în care prețurile de la pompă sunt destul de ridicate. Vedeți în spatele meu un litru de motorină care costă 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină ușor sub pragul de 9 lei și 50 de bani.
13: Proiectul este dedicat tuturor firmelor care folosesc benzină sau motorină. Fermierii susțin însă că dobânzile băncilor sunt prea mari.
15: Dobânzile băncilor nu le satisfac în condițiile anului acesta. Fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, eu dacă câștig 10%, nu pot să-i dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
13: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
16: Totuși aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
13: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
17: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
13: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.
3: Prețul energiei electrice poate crește inflația, avertizează BNR. Banca Centrală a menținut dobânda de politică monetară la 6,5% pe an. Raportul vorbește despre incertitudini și riscuri notabile care decurg din evoluția viitoare a prețurilor energiei electrice și alimentelor pe fondul secetei severe. Un alt motiv de îngrijorare este cotația petrolului. Astăzi va fi deschis primul tronson pe autostradă din 2026. Sunt puțin peste 12 km din autostrada Transilvaniei, care așteaptă de câteva luni să fie dat în circulație.
13: Lotul a fost construit de grupul de firme al lui Dorinel Umbrărescu printr-un contract de 836 de milioane de lei. Inițial, termenul de finalizare era final de 2025, însă a fost decalat pentru iulie 2026. Asociația Pro Infrastructura estima la începutul anului că Umbrărescu ar putea termina în aprilie lucrările. Autostrada a fost gata mai devreme, însă au fost lucrări necesare la nodurile rutiere, iar statul a făcut târziu recepția. Tot Umbrărescu este implicat în două alte proiecte care așteaptă inaugurarea și pot fi considerate autostrăzi muzeu. Pe A7 ar fi gata lotul Adjud Răcăciuni, de aproape 22 de kilometri. Ar urma să fie deschis la pachet cu următorul lot Răcăciuni-Bacău. Acest segment avea ca termen această lună. Și tronsonul 4 al centurii capitalei A0 este gata, dar imposibil de utilizat. Acesta este un lot scurt în zona Cernica. Cei 4,5 kilometri între autostrada Soarelui și DN3 ar avea nevoie de o conexiune provizorie pentru că la capătul nordic nu există nod. Grupul chinezesc CCECC se ocupă de lotul 3 de 8,6 km până la Afumații, dar e în întârziere față de graficul inițial. Ar fi posibilă o inaugurare în septembrie. Un document recent al Ministerului Transporturilor prognoza darea în folosință a 233 de km de autostrăzi și drumuri expres până la final de an, ceea ce ar reprezenta un record. Pro-infrastructura are estimări ceva mai moderate. Așteaptă în jur de 170 de kilometri. Recordul în vigoare a fost stabilit în 2024, an electoral, când însă au fost dați în trafic 195 de kilometri. Rețeaua actuală de autostrăzi și drumuri expres are 1416,3 kilometri.
3: Statul introduce limite pentru cei care aduc în țară țigări și alcool. O persoană poate trece granița cu până la 40 de pachete de țigări la 40 de zile. O medie de un pachet pe zi. În cazul alcoolului, limitele sunt calculate pentru o perioadă de un an. 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin și 110 litri de bere. Pentru a verifica respectarea noilor reguli, Autoritatea Vamală va crea un registru electronic care va cuprinde constatările făcute de vameș și de inspectoria NAF. Depășirea limitelor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 20 și 100 de mii de lei și confiscarea produselor. Zeci de mii de tineri își încearcă din nou șansa la bacalaureat. Cum li s-a părut? Prima probă aflați imediat la Digi Matinal. Canicula se accentuează, pentru astăzi sunt anunțate temperaturi de până la 39 de grade la umbră.
18: Aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei se vor situa între 33 până la 37 de grade. Va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
3: După ce a făcut prăpăd în Filipine, în sudul Japoniei și în Hong Kong, taifunul Delfinul a adus ploi torențiale și rafale de vânt de 150 de km pe oră în China. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați și mii de zboruri au fost anulate.

0: Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
1: Pilonul 2 de pensie a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care depășesc 100 de miliarde de lei. Peste 350.000 de români și-au primit deja banii după anii de contribuție. Care sunt rezultatele sistemului pilonului administrat privat? Aflăm de la Ana Micu.
2: Bun găsit! Pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
1: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt chemați din nou la Cotroceni pentru discuții privind legea salarizării. Președintele Nicu Șordani a convocat pe liderii fostei coaliții în această după-amiază. În acest moment, cele mai mari nemulțumiri rămân în sănătate, educație și în justiție. Cu detalii ni se alătură colega mea, Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor veni aici de la ora 16 să discute la Palatul Cotroceni despre proiectul legii salarizării. Legea este în acest moment blocată, știm foarte bine, sunt nemulțumiri, mai ales în sănătate, educație, dar și justiție. Am văzut protestele și chiar refuzurile sindicaliștilor de a participa la negocieri și la discuții. Până la această discuție pe care o vor avea liderii politici cu președintele, am văzut au fost alte negocieri, grupuri tehnice de lucru pentru a găsi amendamentele necesare adoptării cât mai rapide a acestui proiect. Știm în același timp că în acest moment surse politice apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt șanse ca mâine, ca astăzi de fapt, după această discuție, să se vină cu un acord în această privință. Pentru această lege am văzut însă și declarația lui Ilie Bolojan, spunea premierul demis că această lege ar putea ajunge oricât de repede se poate în Parlament, însă e nevoie de un acord politic. Acesta nu există în acest moment. De asemenea, știm că în cazul în care România nu va termina acest proiect și nu va adopta până la finalul lunii august, atunci vom pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.

Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți în urma celui mai puternic cutremur care a lovit Columbia în acest secol. Seismul cu o magnitudine de 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Autoritățile caută în continuare pe sub dărâmături supraviețuitori, dar bilanțul sumbru crește.

0: È dalla ora all'altra.
1: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
3: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6.100 de morți.
4: Peste 33.000 de tineri își încearcă norocul la bacalaureatul de toamnă. Examenul a început cu proba la limba și literatura română. Concurenții speră că vor reuși să ia notă de trecere ca să se poată angaja imediat după.
1: Mulți dintre cei peste 30.000 de candidați înscriși la bacul din toamnă au venit încrezători.
5: Nu am emoții, mă simt entuziasmat, vreau să intru, să dau și să fie tot ok.
6: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
5: N-am putut să dau din motive medicale.
7: Cum e prima oară, când îmi e debutul.
6: Ce s-a întâmplat?
7: Nu prea ne-a plăcut școala, aia a fost problema. Ăla a fost răspunsul, dar ne-am pregătit foarte mult acum, psihic. Și să vedem dacă ne iese acum, dacă nu mai dă la anul.
1: Au ieșit convinși că vor trece acest hop și își vor găsi un loc de muncă.
8: Un 6, atât. Nu mă arunc la mai mult, dar am scris 4 pagini, n-am mai scris atâta, vă zic sincer, de o grămadă de timp, nici ori mai țin minte.
9: A fost foarte ușor.
10: Cât crezi că iei?
9: În jur de 6-7. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română.
10: Și mai departe ce vrei să faci?
9: Vreau să merg la o post-liceală de asistente.
1: În fiecare an, 2 din 10 elevi care termină liceul nu își iau bacul de la prima încercare.
11: Nu cred că trebuie să ne punem vreun egal între o reușită la examenul acesta și un nivel de inteligență. E o performanță obținută la un moment dat. Rezultatul de la examenul acesta arată nivelul pe care îl dețin despre cunoștințe în momentul X. Deci, cumva de aici trebuie să pornim, nu trebuie să punem vreo sinonimie între nivelul lui de potențial cognitiv și rezultatul examenului.
1: Candidații vor primi rezultatele pe 18 august.
4: Inconștiență și teribilism duse la extrem, un turist plecat pe munte doar în papuci, fără niciun echipament de protecție, a fost salvat după o intervenție contra cronometru a salvamontiștilor de la Băile Herculane. Totul s-a întâmplat pe cheile rudăriei din Caraș Severin, când un tânăr de 20 de ani a sunat la salvatori după ce urcase pe munte la peste 20 de metri înălțime, ca la plajă, în papuci. Salvamontiștii s-au mobilizat de urgență cu forțe serioase, deși aveau mai multe intervenții în desfășurare. În cele din urmă, bărbatul a fost dat jos, în siguranță, de pe munte, ajutat de o scară de mari dimensiuni. Nu este singurul caz de turist neechipat pe munte. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă, citez, vă cerem prudență să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag dacă urcați pe munte. Este mesajul salvamontiștilor care abia fac față sutelor de intervenții. Mii de șoferi conduc agresiv în trafic, iar cei mai mulți sunt în București, Iași și Timiș, potrivit unei statistici a poliției. Cei mai mulți sunt prinși și sancționați pentru comportamentul agresiv datorită spiritului civic al românilor, care trimit mii de filmări prin aplicația online de sesizări a baterii rutiere. Aproape 9 din 10 reclamații însoțite și de dovezi video se lasă cu sancțiuni.
0: Sara abia învață să conducă și spune că e nevoită să facă eforturi mari să respecte regulile din cauza celorlalți șoferi care pun mereu presiune.
12: Eu, fiind începătoare, merg destul de încet și se întâmplă să fiu depășită foarte des, chiar și pe trecerea de pietoni sau pe marcaj continuu. Este foarte stresant și când mă uit în oglindă, uneori văd mașini care se apropie foarte mult de mine și mă simt presată să merg mai repede.
0: Pe baza sancțiunilor aplicate de polițiști, cei mai mulți șoferi cu un comportament agresiv sunt în București, Iași, Timiș și peste tot în țară unde există tronsoane de autostradă.
13: Depășesc de multe ori linia continuă, depășesc coloana de mașini, pentru că de multe ori suntem nevoiți să oprim la semafor, stăm în coloană, la trecere de pietoni, nu mai au răbdare și ne depășesc. Ne pierdem foarte ușor cumpătul, tocmai din dorința de a ajunge mai repede la serviciu sau acasă.
14: Toată lumea e grăbită, nu știu unde. Nu neapărat, dacă ai prioritate, trebuie să-l omori până din față.
15: Pot să fac și 3 ore, nu mă interesează, important să ajung în siguranță.
16: Dar simțiți presiunea din trafic?
15: Da, sigur, da, o simt, da, claxoane, faruri.
17: Mulți dintre ei poate nu se analizează, îți taie calea, sunt agresivi efectiv dacă le atrage atenția.
0: Poliția a primit peste 2300 de sesizări de la cetățenii legate de comportamente agresive în trafic de la momentul în care a intrat în funcțiune aplicația online de sesizări a baterii rutiere. Peste 1900 de șoferi au fost sancționați.
18: Face obiectul comunicării prin intermediul aplicației ESAR doar sesizările ce vizează adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice. Încurajăm cetățenii să transmită sesizări pe platforma dedicată ori de câte ori înregistrează video un comportament agresiv în trafic.
0: Șoferii agresivi în trafic sunt sancționați cu până la 5 puncte de amendă și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.
4: România trece printr-un nou episod de căldură toridă. Aproape toată țara va intra sub avertizări de canicule în următoarele ore. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră, spun meteorologii. Greta Gavrilă este alături de noi cu toate informațiile.
19: Bun găsit, aproape toată țara va intra sub avertizări de canicule. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade. Căldura va fi greu de suportat și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade. Între timp, cea mai mare parte a teritoriului se va afla sub informare de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă inclusiv miercuri. În plus, vântul va sufla cu putere în vestul și sud-estul teritoriului cu viteze de 40-50 de km pe oră. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică, mai întâi la munte, apoi și în sud-vest și centru. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
4: Record de participare la Untold One. Peste 500.000 de oameni au trecut pragul festivalului, cel mai mare număr de participanți de la prima ediție și până acum. Generații au cântat și au dansat la unison cu starurile muzicii și cu cei mai apreciați DJ-ai momentului. Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Alan Walker, Lost Frequencies au fost doar câțiva dintre cei care au urcat pe scena principală. Și anul viitor va fi magnific, promit organizatorii, care anunță că deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente în doar 24 de ore.

Peste 500.000 de participanți, așa s-a încheiat în cifre Untold 2026. Dincolo de statistici, Untold a arătat așa: 4 zile și 4 nopți de muzică, dans și energie explozivă. Un festival care aduce în România unii dintre cei mai aclamați artiști la nivel mondial. Ultima seară a transformat arena într-o petrecere generală, dirijată de starul american Florida, care dă publicului șansa de a fi parte din show-ul său.

Peste 120.000 de oameni au umplut arena de la Antold în fiecare seară de festival, la concertele lui Sting, lui Scapaldi și Zara Larsson. Stadionul a fost arhiplin.

Publicul a fost backing vocals la toate spectacolele. A cântat odată cu artiștii, iar artiștii au făcut pauză să-și asculte publicul. Fenomenul Zara Larsson a electrizat mulțimea cu energia explozivă și coreografia cântăreței. Zara este artistul care are mereu o surpriză pentru public, iar la Untold, una dintre fanele sale a fost pentru câteva minute parte din show-ul său. Scena Untold este și locul unde cei mai buni DJ ai momentului fac show-uri care combină muzica și spectacolul vizual la cel mai înalt nivel. Ritmuri electronice și spectacole de lumini țin publicul în picioare ore întregi.

Unul dintre momentele care au surprins publicul a fost apariția Loredanei Groza în show-ul Lost Frequencies. În cele 4 seri de festival, pe scena principală au urcat și unii dintre cei mai iubiți artiști români ai momentului.

0: Untold este în top 3 festivaluri la nivel mondial și nu aduce în România doar muzică bună, ci a reușit să creeze un univers care pentru câteva zile unește sute de mii de oameni ce vibrează la unison. Așa că Untold 2027 este deja pe lista evenimentelor care trebuie trăite anul viitor.
1: În acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an. Sunt doi artiști de cerut de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România.
0: Biletele pentru ediția Untold Star din 2027 s-au pus deja în vânzare. În primele 24 de ore deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
6: 8 miliarde de euro.
5: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
6: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
5: tot
6: perioada aceasta.
5: Tot este mai scump.
6: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
4: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
3: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
4: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles. Și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat. Și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 FM.

Am revenit cu informațiile externe. Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Canada continuă să se extindă. Peste 15.600 de hectare au ars și cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. 21.400 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile au anunțat că au fost puse la dispoziția evacuațiilor peste 1.000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. În Marea Britanie, mai bine de două treimi din teritoriu este afectat de un nivel foarte scăzut de precipitații și temperaturi ridicate. Mai mult de 27 de milioane de britanici se află sub restricții privind utilizarea apei. Reguli similare au fost introduse și de guvernul din Franța pentru 70% dintre departamente. Iar în Germania, autoritățile avertizează că nivelul apelor Rinului riscă să scadă cu încă 10 centimetri, situație în care nu va mai fi posibil traficul de marfă. România acuză Rusia de propagandă stalinistă după ce un oficial al Moscovei a declarat că țara noastră urmărește o reunificare la nivel economic cu Republica Moldova. Identitățile naționale nu răspund cerințelor Moscovei. A trecut vremea când impunea țărilor ce să facă, a declarat Andrei Țarnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Disputa a pornit de la portul Giurgiulești, cumpărat recent de autoritățile române cu 62 de milioane de dolari. Oamenii lui Putin susțin că România ar acorda sprijin militar și logistic Ucrainei pe acolo. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. Moscova îi reduce la tăcere pe politicienii care nu sunt de acord cu Vladimir Putin. Singurul partid de opoziție liberal și pro-occidental a fost exclus din alegerile parlamentare de luna viitoare. Curtea Supremă a luat decizia în urma unei plângeri depuse de o formațiune naționalistă pro-Kremlin. Membrii săi au acuzat pe opozanți că susțin o mișcare care urmărește subminarea Rusiei. În plus, Partidul Liberal este acuzat că a primit finanțări din străinătate interzise de legislația rusă.
1: Такими действиями поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе. Повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир. Они выступают за совершенно противоположное.
0: Erupția vulcanului Etna dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. O coloană masivă de cenușă a redus drastic vizibilitatea și autoritățile au fost nevoite să suspende câteva ore toate zborurile.

0: FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat. La Sfântul Gheorghe, cu Sepsi, roșii-albaștri au început ezitant. Caramoco a centrat perfect pentru Maua, care l-a iertat pe Popa. Cizotti a încercat un șut plasat, dar nu l-a putut surprinde pe Lazar. Portarul ardelenilor a intervenit salvator la o ocazie și mai clară a italianului, lansat excelent de Tănase. La poarta opusă, Popa i-a blocat unghiul lui Maua. Atacantul norvegian l-a pus la încercare pe goalkeeperul roșii-albaștilor și cu un șut de la distanță. Ocaziile au continuat să curgă și în repriza a doua. Bututau și-a încercat șansa din lovitură liberă. FCSB a fost la un pas de autogol la intervenția lui Batu Binsica. Popa și Duarte s-au încurcat reciproc, dar fostul rapidist Bank Boye nu a putut profita. Bârlige a încercat o execuție pretențioasă fără succes. Cele două echipe au riscat din ce în ce mai puțin și s-a terminat egal. Botoșeni a rămas fără victorie în noul sezon și după duelul cu nou promovata Corvinul. În etapa a patra, hunedorenii au jucat în deplasare în nordul Moldovei și au început bine. Bratu a avut prima ocazie a meciului. Replica gazdelor a venit de la Dumitr, care a fost servit excelent de Ungenda. Tot Dumitr a cerut penalti în prima repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Cea mai mare ocazie a venit la poarta cealaltă, Fabri a tras în bară. Ungenda a fost aproape de gol în repriza a doua. Bolnadi a luat roșu după două galbene în 9 minute, dar gazdele nu au profitat de jucătorul în plus. Marcovici putea da lovitura pe final, dar șutul atacantului crescut de Craiova a ajuns în bară. Erling Haaland a avut o vacanță de neuitat după mondial. Norvegianul și colegul său de la națională, Xander Berge, s-au distrat pe un iaht în apele Mediteranei din jurul Italiei.
1: Look, they do tourist boats. They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them.
0: Haaland și-a testat abilitățile și la golf.
1: These balls that you bang out with fish food inside that dissolves in the water and becomes fish food for the fish.
0: Apogeul vacanței lui Haaland a fost petrecerea la care a cântat Jennifer Lopez.
1: I am and overstimulated. It's still nice.
2: Ajutat de Gael Monfils să intre în complexul de la Cincinnati, Stefanos Tsitsipas a primit o mână de ajutor și de la Jannik Sinner. Liderul clasamentului ATP s-a retras, astfel că grecul a scăpat de calificări. Numărul 53 mondial intră direct pe tabloul principal al turneului, care începe joi în direct la Digi Sport.
3: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
5: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
6: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
5: Domnul Brânzoi.
6: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
5: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
6: Exact.
5: Da.
6: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în... în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
5: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
6: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
5: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
6: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10.
3: Digi 24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal. Începem ora chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Președintele i-a chemat la discuții pe liderii partidelor parlamentare. Tema este legea salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul lunii pentru ca România să nu piardă 750 de milioane de euro. Dunărea a scăzut mai mult decât era estimat în zona Cernavodă, iar reactorul 2 poate fi oprit. În Albia fluviului s-a format un dâmb de nisip, care direcționează apa cu efect mai puternic decât cele 4 barje scufundate la finalul săptămânii trecute. Cel puțin 132 de oameni au murit în Columbia în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,4. Aproape 600 de oameni sunt răniți și foarte mulți alții sunt prinși în ruinele a mii de clădiri care s-au prăbușit.
0: Nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut mai mult decât estimările, în ciuda eforturilor făcute pentru redirecționarea apei de pe un braț pe celălalt al fluviului. În dreptul centralei nucleare, nivelul este minus 227 de centimetri, anunță Administrația Națională a Apelor Române. Iar nivelul de siguranță pentru funcționarea instalației de răcire este de minus 230 de centimetri. Doar 3 centimetri până la închiderea reactorului 2, în condițiile în care scăderea de ieri a fost de 5 centimetri. Guvernul a alocat de urgență din fondul de rezervă 5 milioane de lei pentru lucrări de dragare, care ar trimite mai multă apă spre Cernavodă. În același timp, Ministerul Energiei transmite că este o situație de criză și la hidrocentrala Porțile de Fier, a cărei producție a scăzut la jumătate.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei ar început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Problema Dunării scăzute este discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Țările participante vor să ceară sprijin. Are date suplimentare Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Planul cu barjele scufundate pe Dunăre nu a avut efectul sperat de către autorități, iar în prezent scenariul conform căruia reactorul 2 de la Cernavodă nu mai este unul exclus. Vorbim de o capacitate de 700 de megawatți oră, care produce aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii. Sunt motive suficiente pentru ca reprezentanții Ministerului Energiei prezenți astăzi la această ședință la nivel european să ridice această problemă și rămâne de văzut dacă Bruxelles va veni în sprijinul nostru, mai ales în contextul în care România nu este singura țară aflată în prezent într-o criză energetică.
3: Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. În Marea Britanie, mai bine de 2/3 din teritoriu este afectat de un nivel foarte scăzut de precipitații și temperaturi ridicate. Mai mult de 27 de milioane de britanici se află sub restricții privind utilizarea apei. Reguli similare au fost introduse și de guvernul din Franța pentru 70% dintre departamente. Iar în Germania, autoritățile avertizează că nivelul apelor Rinului riscă să scadă cu încă 10 cm, situație în care nu va mai fi posibil traficul de marfă. Românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. Din cauza secetei prelungite, volumul de apă a scăzut în cele 39 de lacuri mari, unde umplerea este de doar 70%, anunță Apele Române. Din această cauză sunt restricții de furnizare a apei în rețelele publice din 181 de localități. Cele mai afectate sunt Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități dependente de fântânii sau surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în Botoșani, Neamț și Bacău. Situația nu se va ameliora prea curând. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea la aproximativ 66% până la sfârșitul lunii august, mai estimează Apele Române. Pe litoral, administratorii de hoteluri au luat măsuri care să reducă semnificativ consumul de curent în cea mai aglomerată perioadă de la malul mării. În ciuda căldurii excesive, turiștii sunt sfătuiți să nu lasă aerul condiționat pornit, iar Primăria Constanța a decis să reducă intensitatea iluminatului public.
0: De cum intră în hoteluri, turiștii sunt sfătuiți să nu facă risipă.
5: Avem pe fiecare etaj câte un semn care specifică aia clienților să nu lase aerul condiționat deschis când părăsesc camera.
6: Oaspeții noștri primesc o notificare la check-in, automat prin e-mail, în care noi le oferim un regulament și o recomandare de a închide aerul condiționat când ies din cameră și de asemenea să nu folosească aerul condiționat cu geamul deschis.
7: Eu să-l oprim când plecăm pe plajă, nu deschidem geamul când l-avem pornit.
0: Unele hoteluri s-au asigurat că nu fac risipă de energie dinainte să apară criza.
8: În această cameră avem un senzor de prezență care atunci când clientul părăsește camera oprește după o anumită perioadă de timp tot ce este electric în cameră, iar în cazul în care temperatura depășește un anumit prag, aerul condiționat pornește automat. În plus, la ușa de la balcon avem un senzor care atunci când este deschisă oprește aerul condiționat din hotel.
6: Hotelul nostru este prevăzut cu un sistem fotovoltaic compus din 220 de panouri care cumva reușesc să balanceze consumul energetic.
9: Ne ajută să reducem consumul cu aproximativ 50-60% ca total pe an.
10: În extra sezon și în lunile care nu sunt chiar așa călduroase, reușim să și băgăm în rețea destul de mult curent.
0: Și Constanța se alătură orașelor mari care au răspuns apelului guvernului de a reduce risipa energetică. Luminatul stradal a scăzut în intensitate în majoritatea zonelor din municipiu.
3: O femeie din Vaslui a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un șacal pe ulița satului în care locuiește. Vecinii au văzut incidentul și au sărit și o ajute. Animalul sălbatic a fost omorât. Detalii ne aduce Ligia Pricopi.
11: Femeia în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal chiar pe ulița satului. S-a întâmplat în localitatea Oltenești, din județul Vaslui, în plină zi. Șacalul a mușcat-o de brațe pentru că femeia a încercat să se apere. Totodată aceasta s-a ales cu mai multe leziuni în zona abdomenului. Norocul ei a fost că au intervenit câțiva localnici alertați de strigătele de ajutor ale femeii. Au reușit să prindă șacalul și l-au ucis. Un echipaj de la ambulanță a ajuns în localitate, a preluat-o pe femeie și a dus-o la spital pentru îngrijiri de specialitate. Medicii veterinari atrag atenția că șacalii vin în zonele locuite în căutare de hrană. Mușcătura unui șacal poate fi extrem de periculoasă în contextul în care sunt astfel de animale infectate cu rabie.
3: O femeie de 51 de ani din județul Vâlcea a fost arestată pentru 30 de zile sub acuzația că și-ar fi ucis soțul. Aceasta l-ar fi închis pe bărbat într-o cameră și ar fi incendiat apartamentul în care locuiau. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Elena Alexandru.
12: Tragedia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Inițial, pompierii au fost solicitați să stingă un incendiu într-un imobil din localitatea Lunu din județul Vâlcea. În momentul în care au ajuns la fața locului, l-au găsit pe bărbat decedat în fața imobilului, iar femeia a fost salvată din apartamentul care ardea. Inițial s-a crezut că bărbatul a vrut să se salveze în momentul în care a izbucnit acest incendiu și s-ar fi aruncat pe fereastră, însă a fost deschisă o anchetă. Iar acum procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Vâlcea au stabilit că femeia a fost cea care a provocat această explozie, a încuiat ușa camerei în care bărbatul dormea, iar în momentul în care acesta a simțit miros de gaze, a deschis geamul și atunci s-a produs această explozie. Pur și simplu, bărbatul a fost aruncat pe fereastră și astfel s-a ajuns la decesul acestuia. Femeia a fost inițial reținută pentru 24 de ore, însă a fost arestată pentru 30 de zile pentru omor.

0: Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți în urma celui mai puternic cutremur înregistrat în Columbia în acest secol. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Autoritățile caută în continuare pe sub dărâmături supraviețuitori, dar bilanțul sumbru crește de la o oră la alta. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
3: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Printre oamenii care au trecut prin seismul devastator din Columbia se află și o româncă. Spune că este primul mare cutremur atât de puternic pe care l-a trăit și că i s-a părut că a durat extrem de mult.
4: În jurul orei 7, 7 și 20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur. Și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
5: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
4: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
0: Canicula s-a întors, aproape toată țara este vizată de noi alerte de temperaturi extreme, iar cele mai mari vor fi tot în vestul țării, care nu a apucat să se răcorească după primul val de canicula al lunii. Mai multe informații ne aduce Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi mari de 22-23 de grade izolat prin vestul țării, astăzi canicula se intensifică și cuprinde mare parte din țară. Vestul țării va fi cel mai afectat, cu maxime care pot ajunge la 39 de grade sub codul portocaliu emis de ANM. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Peste zi, valul de temperaturi ridicate se extinde și în restul țării. Oltenia, Muntenia, o mare parte din Transilvania și și zone din Moldova se vor afla sub cod galben. Ambele avertizări sunt valabile de astăzi de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. În aceste zone, căldura se va resimți puternic și după apus, spun meteorologii, pentru că vom avea nopți tropicale, mai ales în marile orașe, unde betoanele nu vor avea timp să se răcească. Tocmai de aceea, mesajul medicilor în aceste zile cu temperaturi mari este simplu. Să fiți cu băgare de seamă la orice schimbare în ceea ce privește sănătatea și să nu ezitați să cereți ajutor dacă ceva nu e în regulă.
0: Dunărea extrem de scăzută provoacă noi probleme de navigație. O navă sub pavilion românesc a eșuat în zona localității Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar embarcațiunea a rămas prinsă în nisip în timp ce deplasa 3 barje. Operațiunile de deblocare sunt programate să înceapă astăzi. Este a doua navă care eșuează în același loc de pe Dunăre. Săptămâna trecută, o navă de pasageri s-a împotmolit în nisip din cauza nivelului extrem de mic al fluviului. Un sens giratoriu recent construit le-a dat bătăi de cap șoferilor în loc să-i ajute. Sensul este prea îngust și nu permite autobuzelor sau camioanelor să întoarcă. Primăria orașului Carei spune că este doar o soluție provizorie.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: E folositor, dar nu util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să pot să ocoli. De acolo nu poate. Cum întoarce? Unde întoarce? Unde?
2: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Păi era mașină lungă, nu ăsta, tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
3: Giratorul este realizat corespunzător?
4: Parțial.
3: Ce înseamnă parțial?
4: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele care sunt vehicule mai agabaritice au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
4: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
5: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
6: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase în trafic decât motocicletele și bicicletele, conform unui nou studiu internațional. În timp ce numărul accidentelor crește, România încă mai are de reglementat mersul pe trotinetă. Cel mai recent proiect prevede obligația purtării căștii de protecție, indiferent de vârstă.
7: Trotinetele conduse de copii și adolescenți sunt cele mai periculoase în trafic, iar cele mai multe victime din accidente nu poartă căști de protecție. Însă utilizatorii de trotinete dau vina pe șoferii care nu le acordă suficient spațiu în trafic.
8: Circul precaut, dar de foarte multe ori m-am simțit în pericol din cauza șoferilor. De foarte multe ori sunt unii agresivi, de-aia lumea circulă pe trotuar pentru că e înspăimântată de șoferii care trec la 30 de centimetri cu 60-70 la oră pe lângă.
9: Eu fiind posesor de trotinete particulare, văd fel de, să zicem, anomalii la regulile de circulație, mai ales la tineri.
10: Ați fost implicat vreodată în vreun accident?
9: Acum recent, 2 săptămâni, dar nu din vina mea.
11: Cred că și cei care conduc trotinetele trebuie să fie mult mai atenți, nu doar autoritățile, iar autoritățile să îi îndrume cumva să folosească cât mai mult pistele.
7: În Parlament a fost depus un proiect de lege prin care purtarea căștii de protecție să fie obligatorie, indiferent de vârstă. Iar Primăria Generală a Capitalei vrea să-i oblige pe cei care închiriază trotinete să aibă cel puțin 18 ani.
12: Să avem niște clarificări din punct de vedere al asigurării produsului și al legislației prin care se poate înmatricula sau nu o trotinetă electrică. Trebuie să utilizeze toate măsurile de precauție, de la o vestă reflectorizantă, cască de protecție și, bineînțeles, să facă poate un curs de legislație.
7: În România au avut loc anul trecut peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
6: Deputații lucrează în continuare în vacanță, sunt chemați în plen pentru încă 2 zile. Pe ordinea de zi apare și un proiect care trebuie adoptat pentru ca România să mai îndeplinească un jalon din PNRR. Amalia Dobre vine cu detalii.
13: Bun găsit! În a treia săptămână de sesiune extraordinară, deputații sunt chemați înapoi la muncă pentru 2 zile, în plenul Camerei Deputaților, pentru a vota câteva legi care au rămas restante. Printre acestea este și un proiect inițiat de socialdemocrați care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele adulte cu dizabilități care au fost

0: 700.000 de euro. Tot în plenul Camerei Deputaților intră și un proiect care prevede că directorii școlari sau inspectorii școlari pot fi degrevați de la norma didactică parțial sau total prin ordin de ministru. Așa cum vă spuneam, este a treia săptămână când parlamentarii sunt chemați în plen pentru sesiunea extraordinară.
1: România s-a clasat pe locul 4 în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Palmaresul final a fost de 3 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Cei 8 elevi care au reprezentat România vin de la colegii și licee din București, Constanța, Timișoara, Zalău, Râmnicu-Vâlcea și Cluj-Napoca. Pe parcursul a 2 zile au concurat cu 500 de adolescenți din peste 100 de țări. Au avut de rezolvat câte 3 probleme în 6 ore, timp în care și-au testat abilitățile teoretice și practice în inteligența artificială. În clasamentul final, primele 3 locuri au fost ocupate de concurenți din Rusia, Kazahstan și China. Pe națiuni, tot Rusia s-a clasat pe primul loc, urmată de China, Polonia și România. Primul campion al României la ediția din acest an a campionatelor europene de natație a revenit acasă. Cătălin Preda a câștigat concursul de sărituri libere de la mare înălțime, 20 de metri. Este pentru prima dată când proba face parte din programul europenelor.
2: Concursul puternic, nou și pentru noi, o probă inaugurată aici la Paris, cea de 20 de metri în disciplina noastră a săriturilor de la mare înălțime, dar prestația a fost pe măsură. Cumva în medalie se reflectă multă bucurie, se reflectă munca și toate sacrificiile și tot ce intră în categoria de clișe sportiv, dar asta este realitatea, asta este adevărul și pentru mine a fost o bucurie enormă să am în final la gât medalia de aur. Sunt bucuros și foarte recunoscător tuturor celor care au fost alături de mine în tot acest timp și au crezut în mine, m-au susținut, mai ales în momente în care lucruri păreau că nu se leagă sau că se destramă. Cred că am făcut o treabă bună.

0: Prețul energiei electrice poate crește inflația, avertizează BNR. Banca Centrală a menținut dobânda de politică monetară la 6,5% pe an. Raportul vorbește despre incertitudini și riscuri notabile care decurg din evoluția viitoare a prețurilor energiei electrice și alimentelor pe fondul secetei severe. Un alt motiv de îngrijorare este cotația petrolului. Statul introduce limite pentru cei care aduc în țară țigări și alcool. O persoană poate trece granița cu până la 40 de pachete de țigări la 40 de zile, o medie de un pachet pe zi. În cazul alcoolului, limitele sunt calculate pentru o perioadă de un an. 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin și 110 litri de bere. Pentru a verifica respectarea noilor reguli, autoritatea vamală va crea un registru electronic care va cuprinde constatările făcute de vameși și de inspectorii ANAP. Depășirea limitelor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 20 și 100 de mii de lei și confiscarea produselor. Astăzi va fi deschis primul tronson pe autostradă din 2026. Sunt puțin peste 12 km de autostrada Transilvaniei, care așteaptă de câteva luni să fie dați în circulație.
1: Lotul a fost construit de grupul de firme al lui Dorinel Umbrărescu printr-un contract de 836 de milioane de lei. Inițial, termenul de finalizare era final de 2025, însă a fost decalat pentru iulie 2026. Asociația Pro Infrastructura estima la începutul anului că Umbrărescu ar putea termina în aprilie.

0: lucrările. Autostrada a fost gata mai devreme, însă au fost lucrări necesare la nodurile rutiere, iar statul a făcut târziu recepția. Tot Umbrărescu este implicat în două alte proiecte care așteaptă inaugurarea și pot fi considerate autostrăzi muzeu. Pe A7 ar fi gata lotul Adjud Răcăciuni, de aproape 22 de kilometri. Ar urma să fie deschis la pachet cu următorul lot Răcăciuni-Bacău. Acest segment avea ca termen această lună. Și tronsonul 4 al centurii capitalei A0 este gata, dar imposibil de utilizat. Acesta este un lot scurt în zona Cernica. Cei 4,5 kilometri între autostrada Soarelui și DN3 ar avea nevoie de o conexiune provizorie, pentru că la capătul nordic nu există nod. Grupul chinezesc CCECC se ocupă de lotul 3 de 8,6 kilometri până la Afumații, dar e în întârziere față de graficul inițial. Ar fi posibilă o inaugurare în septembrie. Un document recent al Ministerului Transporturilor prognoza darea în folosință a 233 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la final de an, ceea ce ar reprezenta un record. Pro-infrastructura are estimări ceva mai moderate. Așteaptă în jur de 170 de kilometri. Recordul în vigoare a fost stabilit în 2024, an electoral, când însă au fost dați în trafic 195 de kilometri. Rețeaua actuală de autostrăzi și drumuri expres are 1416,3 kilometri.
1: Apa dintr-o stație de epurare este deversată direct în râul Jiu. Aerul a devenit irespirabil în zonă, iar localnicii au ajuns la capătul puterilor. Comisarii Gărzii de Mediu au fost în teren și au prelevat probe. În funcție de rezultatul analizelor de laborator, operatorul economic riscă amenzi de peste 100.000 de lei și chiar suspendarea autorizației de funcționare. Între timp a fost deschis și un dosar penal pentru poluare.
0: Dezastrul ecologic de la marginea orașului Târgu Jiu durează de zile bune.
2: Apa provenită de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu ajunge direct în râul Jiu, iar oamenii care locuiesc în această zonă spun că atunci când afară este foarte cald, mirosul devine greu de suportat, iar poluarea ar fi una masivă.
3: Extraordinar de rău, ce să mai zic. Nu știu ce se întâmplă, s-a spart și podul aici.
0: Apa de la stația de epurare ar fi trebuit să fie curată atunci când ajunge în râu.
4: Se pare că procesele de epurare nu sunt conforme în această situație, drept pentru care vom face verificări de amploare. Pot să asigur că sunt întrunite condițiile unei infracțiuni de mediu.
5: Se vede că este apa prezintă un miros specific apei uzate, ca stația de epurare să aibă o defecțiune și ca apa care ajunge acum în râul Jiu să fie contaminată. V-am spus, de la stația de epurare, pe tot traseul până la emisar, dumneavoastră aveți responsabilitatea să o întrețineți.
6: Este canal deschis.
5: Da. Și v-am spus, aveți obligație și responsabilitate, adică sunteți direct răspunzător de tot ce se întâmplă până în cursul de apă. Aici se vede clar că nu este doar apă venită din stația de epurare. Asta vă întreb. Când ați fost ultima dată aici? Ați făcut vreo verificare?
6: Aici eu n-am fost, să vă spun. Eu vă spun, acolo, la țevi, am fost de dimineață.
0: Autoritățile au deschis dosar penal pentru poluare, iar firma care deține stația de epurare riscă o amendă de până la 100.000 de lei și suspendarea autorizației de funcționare.
1: Continuă bacalaureatul de toamnă pentru cei 33.000 de candidați. Absolvenții de liceu susțin proba la matematică sau la istorie. Este proba obligatorie a profilului. Colega mea, Ana Micu, a vorbit cu unii dintre ei și ne spune cât de bine cred ei că s-au pregătit. Bun găsit, Ana!
7: Bun găsit! De obicei, candidații cred că sunt ceva mai bine pregătiți decât la proba din vară, dar mulți dintre ei spun că nu s-au pregătit chiar atât de mult sau chiar atât de bine pe cât ar fi nevoie. Cu toate acestea, sunt încrezători. Cei mai mulți dintre ei speră ca de această dată să reușească să obțină nota 5 sau media 6, pentru că sunt foarte multe situații. Vorbim pe de o parte despre candidați care nu s-au prezentat deloc în vară, asta pentru că au avut situații de corigență sau alte situații și nu au putut intra în examen. Deci susțin acum pentru prima dată bacalaureatul, dar și despre candidați care și-au încercat norocul în vară, dar fie nu au reușit să obțină nota 5 la una dintre probe, fie nu le-a ieșit media 6 și atunci mai încearcă acum în speranța că vor obține această notă care să le asigure un loc pe lista candidaților declarați promovați. Astăzi au proba obligatorie a profilului, urmează apoi proba la alegere a specializării și mai departe trebuie să aștepte până pe data de 18, atunci când primesc rezultatele inițiale. inițiale, respectiv 24 atunci când apar rezultatele după contestații, dacă sunt nemulțumiți de notă. Rămâne de văzut cum se vor descurca. De obicei, candidații care susțin proba la matematică au emoții ceva mai mari decât candidații care susțin proba la istorie. Asta pentru că tind să considere ca în fiecare an că matematica este mult mai grea.
1: Record de participare la Untold One. Peste jumătate de milion de oameni au participat la evenimentele din cele 4 zile de festival. Au cântat și au dansat la unison cu starurile muzicii și cu cei mai apreciați DJ-ii momentului. Organizatorii anunță că au vândut deja peste 30.000 de abonamente pentru anul viitor în doar 24 de ore.

Peste 500.000 de participanți. Așa s-a încheiat în cifre Untold 2026. Dincolo de statistici, Untold a arătat așa: 4 zile și 4 nopți de muzică, dans și energie explozivă. Un festival care aduce în România unii dintre cei mai aclamați artiști la nivel mondial. Ultima seară a transformat arena într-o petrecere generală, dirijată de starul american Florida, care dă publicului șansa de a fi parte din show-ul său.

Peste 120.000 de oameni au umplut arena de la Untold în fiecare seară de festival, la concertele lui Sting, Luis Capaldi și Zara Larsson. Stadionul a fost arhiplin.

publicul a fost backing vocals la toate spectacolele. A cântat odată cu artiștii, iar artiștii au făcut pauză să-și asculte publicul. Fenomenul Zara Larsson a electrizat mulțimea cu energia explozivă și coreografia cântăreței. Zara este artistul care are mereu o surpriză pentru public, iar la Untold, una dintre fanele sale a fost pentru câteva minute parte din show-ul său. Scena Untold este și locul unde cei mai buni DJ ai momentului fac show-uri care combină muzica și spectacolul vizual la cel mai înalt nivel. Ritmuri electronice și spectacole de lumini țin publicul în picioare ore întregi.

Unul dintre momentele care au surprins publicul a fost apariția Loredanei Groza în show-ul Lost Frequencies. În cele 4 serii de festival pe scena principală au urcat și unii dintre cei mai iubiți artiști români ai momentului. Fresh!

0: Untold este în top 3 festivaluri la nivel mondial și nu aduce în România doar muzică bună, ci a reușit să creeze un univers care pentru câteva zile unește sute de mii de oameni ce vibrează la unison. Așa că Untold 2027 este deja pe lista evenimentelor care trebuie trăite anul viitor.
1: În acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an. Sunt doi artiști de cerut de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România.
0: Biletele pentru ediția Untold Star din 2027 s-au pus deja în vânzare. În primele 24 de ore deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente.
2: Digi24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, Ilie Bolojan, putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
6: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați pune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
3: dați
4: sunt
3: toate.
4: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de...
0: Digi24 FM.
5: Între pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
6: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
5: Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: România acuză Rusia de propagandă stalinistă după ce un oficial al Moscovei a declarat că țara noastră urmărește o reunificare la nivel economic cu Republica Moldova. Identitățile naționale nu răspund cerințelor Moscovei. A trecut vremea când impunea țărilor ce să facă. Asta a declarat Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Disputa a pornit de la portul Giurgiulești, cumpărat recent de autoritățile române cu 62 de milioane de dolari. Oamenii lui Putin susțin că România ar acorda sprijin militar și logistic Ucrainei pe acolo. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. Moscova îi reduce la tăcere pe politicienii care nu sunt de acord cu Vladimir Putin. Singurul partid de opoziție, liberal și pro-occidental, a fost exclus din alegerile parlamentare de luna viitoare. Curtea Supremă a luat decizia în urma unei plângeri depuse de o formațiune naționalistă pro-Kremlin. Membrii săi au acuzat pe opozanți că susțin o mișcare care urmărește subminarea Rusiei. În plus, Partidul Liberal este acuzat că a primit finanțări din străinătate interzise de legislația rusă.
1: Такими действиями они поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе, повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир. Они выступают за совершенно противоположное.
0: Brad Pitt șochează într-un interviu acordat revistei Esquire. Starul spune că s-a gândit la suicid în cea mai grea perioadă a vieții sale, după îndepărtarea de copii și de fosta soție Angelina Jolie. Brad Pitt a mărturisit că a fost un moment în care nu vedea nicio cale de ieșire. Doar instinctul de supraviețuire l-a salvat. Brad Pitt și Angelina Jolie sunt în dispute de 10 ani după incidentul care a dus la divorțul lor. Atunci, în timpul unui zbor din Franța spre Los Angeles, actorul a aflat în stare de ebrietate, a fost agresiv verbal și fizic față de soție și copii. Luna trecută, doi dintre copii au depus cereri pentru a renunța la numele de familie al tatălui lor. Ariana Grande este pe primul loc în cel mai cunoscut top muzical al lumii, Billboard 200, după lansarea noului său album.

0: Cu acest album, artista american a înregistrat și cele mai mari vânzări pe piața americană din ultimii 10 ani, 295.000 de unități. Ariana Grande ajunge astfel pe locul 5 alături de Lady Gaga, în topul artistelor solo preferate de publicul american. Oamenii care locuiesc cel mai aproape de Polul Nord nu închid cu cheia ușile mașinilor și caselor de teama urșilor polari, potrivit Express. Arhipelagul Svalbard, care aparține Norvegiei, este ultimul teritoriu locuit dincolo de Cercul Polar. Acolo trăiesc aproximativ 3.000 de oameni, însă numărul lor este mult depășit de cel al urșilor polari. De multe ori, animalele ajung să se plimbe pe străzi și prin curți. În caz de urgență, dacă un om este urmărit de un urs polar, orice mașină sau clădire din apropiere trebuie să poată deveni un adăpost instantaneu pentru a-i salva viața. În schimb, ușile se închid atunci când apar turiștii care intră în casele localnicilor ca să vadă cum se locuiește atât de aproape de Polul Nord. Navele de croazieră debarcă până la 7.000 de pasageri pentru vizite de câteva ore. Trei tineri din China au doborât recordul mondial la săritul cu coarda după ce au reușit, atenție, 496 de sărituri în doar un minut în proba de echipe. Iată-i! Jeff Bezos ar putea fi noul patron al clubului englez de fotbal Liverpool, fondatorul Amazon, alături de unul dintre fondatorii Facebook și ginerele regelui indian al oțelului, ar urma să preia 30% din clubul care a câștigat de 6 ori Cupa și Liga Campionilor.
1: Tranzacția a revaluat clubul la 4,4 miliarde de lire sterline, echivalentul la 5,9 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai mari tranzacții din istoria fotbalului. Actualul proprietar al Liverpool, Fenway Sports Group, a cumpărat clubul în 2010 pentru doar 300 de milioane de lire sterline, într-un moment în care acesta se afla într-o situație financiară dificilă. Compania americană care ține și echipa de baseball Boston Red Sox a analizat în ultimii ani posibilitatea atragerii unor investitori externi, păstrând însă controlul asupra clubului. Liverpool, care a câștigat titlul în Premier League în 2025, traversează o perioadă de tranziție după plecarea antrenorului Arne Slot și a atacantului Mohamed Salah. Anul trecut, clubul a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline, aproximativ 948 de milioane de dolari. Profitul net s-a ridicat la 8 milioane de lire după creșteri importante ale veniturilor din drepturile TV, meciuri și activități comerciale.
2: FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat. La Sfântul Gheorghe cu Sepsi, roșialbaștri au început ezitant. Caramoco a centrat perfect pentru Maua, care l-a iertat pe Popa. Cizoti a încercat un șut plasat, dar nu l-a putut surprinde pe Lazar. Portarul ardelenilor a intervenit salvator la o ocazie și mai clară a italianului, lansat excelent de Tănase. La poarta opusă, Popa i-a blocat unghiul lui Maua. Atacantul norvegian l-a pus la încercare pe goalkeeperul roșialbaștilor și cu un șut de la distanță. Ocaziile au continuat să curgă și în repriza a doua. Bututau și-a încercat șansa din lovitură liberă. FCSB a fost la un pas de autogol la intervenția lui Batu Binsica. Popa și Duarte s-au încurcat reciproc, dar fostul rapidist Bank Boye nu a putut profita. Bârlige a încercat o execuție pretențioasă fără succes. Cele două echipe au riscat din ce în ce mai puțin și s-a terminat egal.
3: Universitatea Craiova a rămas singura echipă din România prezentă în cupele europene. Joi are returul cu finlandezii de la CUPS după 1-1 în prima partidă.
4: Dacă am ajuns, avem să întâmpinăm probleme cu echipe din valul 3 deja, ca să nu spun mai jos. E o problemă.
5: Sub Letonia, sub Bulgaria, noi?
4: Eu refuz personal să accept asta. Cred că putem clar mai mult, dar din păcate Astea sunt răspunsurile pe care le primim și, cum am spus, vedem că vorbim deja, suntem în concurență cu echipe care nu reprezintă foarte mult.
3: Fostul selecționar este pesimist. Echipele românești ajung tot mai greu în fazele superioare din competițiile continentale.
4: Am pierdut foarte mult teren. Și ce mă îngrijorează pe mine, ca și momentul de față suporter foarte mare a fotbalului românesc, că am senzația că diferența crește, din păcate noi nu evoluăm și prăpastia se adâncește. Am fost la un turneu final, am în CV cupe europene, meci în Europa, am trofee în CV și am constatat personal cât de greu accesez fotbalul din vest.
2: Botoșani a rămas fără victorie în noul sezon și după duelul cu nou promovata Corvinul. În etapa a patra, hunedorenii au jucat în deplasare în nordul Moldovei și au început bine. Bratu a avut prima ocazie a meciului. Replica gazdelor a venit de la Dumiter, care a fost servit excelent de Ungenda. Tot Dumiter a cerut penalti în prima repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Cea mai mare ocazie a venit la poarta cealaltă, Fabri a tras în bară. Ungenda a fost aproape de gol în repriza a doua. Boalnadi a luat roșu după două galbene în 9 minute, dar gazdele nu au profitat de jucătorul în plus. Marković putea da lovitura pe final, dar șutul atacantului crescut de Craiova a ajuns în bară. Erling Haaland a avut o vacanță de neuitat după mondial. Norvegianul și colegul său de la națională, Sander Berge, s-au distrat pe un iaht în apele Mediteranei din jurul Italiei.
6: Look, they do tourist boats. They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them.
2: Haaland și-a testat abilitățile și la golf.
6: These balls that you bang out with fish food inside, that dissolves in the water and becomes fish food for the fish.
2: Apogeul vacanței lui Haaland a fost petrecerea la care a cântat Jennifer Lopez.
6: I am and overstimulated. It's still nice.
1: Ajutat de Gael Monfils să intre în complexul de la Cincinnati, Stefanos Tsitsipas a primit o mână de ajutor și de la Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP s-a retras, astfel că grecul a scăpat de calificări. Numărul 53 mondial intră direct pe tabloul principal al turneului, care începe joi în direct la Digi Sport.
7: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
10: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
11: Întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitatea statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față.
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal, ultima parte a emisiunii de astăzi. Începe chiar acum cu informațiile pe scurt.
1: Președintele i-a chemat la discuții pe liderii partidelor parlamentare. Tema este legea salarizării care ar trebui adoptată până la finalul lunii pentru ca România să nu piardă 750 de milioane de euro. Dunărea a scăzut mai mult decât era estimat în zona Cernavodă, iar reactorul 2 poate fi oprit. În Albia fluviului s-a format un dâmb de nisip care direcționează apa cu efect mai puternic decât cele 4 barje scufundate la finalul săptămânii trecute. Cel puțin 132 de oameni au murit în Columbia în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,4. Aproape 600 de oameni sunt răniți și foarte mulți alții sunt prinși în ruinele a mii de clădiri care s-au prăbușit.
0: Nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut mai mult decât estimările, în ciuda eforturilor făcute pentru redirecționarea apei de pe un braț pe celălalt al fluviului. În dreptul centralei nucleare, nivelul este -227 de centimetri, anunță Administrația Națională a Apelor Române. Iar nivelul de siguranță pentru funcționarea instalației de răcire este de -230 de centimetri. Așadar, doar 3 centimetri până la închiderea reactorului 2, în condițiile în care scăderea de ieri a fost de 5 centimetri. Guvernul a alocat de urgență din fondul de rezervă 5 milioane de lei pentru lucrări de dragare, care ar trimite mai multă apă spre Cernavodă. În același timp, Ministerul Energiei transmite că este o situație de criză și la hidrocentrala Porțile de Fier, a cărei producție a scăzut la jumătate.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Problema Dunării scăzute este discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Țările participante vor să ceară sprijin. Are date suplimentare Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Planul cu barjele scufundate pe Dunăre nu a avut efectul sperat de către autorități, iar în prezent, scenariul conform căruia reactorul 2 de la Cernavodă nu mai este unul exclus. Vorbim de o capacitate de 700 de megawatts oră, care produce aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii. Sunt motive suficiente pentru ca reprezentanții Ministerului Energiei prezenți astăzi la această ședință la nivel european să ridice această problemă și rămâne de văzut dacă Bruxelles va veni în sprijinul nostru, mai ales în contextul în care România nu este singura țară aflată în prezent într-o criză energetică.
3: Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. În Marea Britanie, mai bine de două treimi din teritoriu este afectată de un nivel foarte scăzut de precipitații și temperaturi ridicate. Mai mult de 27 de milioane de britanici se află sub restricții privind utilizarea apei. Reguli similare au fost introduse de guvernul din Franța pentru 70% dintre departamente. Iar în Germania, autoritățile avertizează că nivelul apelor Rinului riscă să scadă cu încă 10 cm, situație în care nu va mai fi posibil traficul de marfă. Românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. Din cauza secetei prelungite, volumul de apă a scăzut în cele 39 de lacuri mari, unde umplerea este de doar 70%, anunță Apele Române. Din această cauză sunt restricții de furnizare a apei în rețelele publice din 181 de localități. Cele mai afectate județe sunt Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități dependente de fântâni sau surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în Botoșani, Neamț și Bacău. Situația nu se va ameliora prea curând. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea la aproximativ 66% până la sfârșitul lunii august, mai estimează Apele Române. Facturile la energie electrică ar putea crește din cauza importurilor masive din această perioadă, avertizează experții din domeniu. Aceștia spun că soluția ar fi schimbarea furnizorului.
5: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. De aici avem, ca și consumatori, avem să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
6: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă o ofertă care poate să fie cu 3-5% mai mare decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist, cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
3: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Statul vrea să sprijine firmele care au probleme în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Economiștii susțin însă că un astfel de pas trebuie să fie făcut prudent, pentru că, la final, costul ar putea fi unul imens.
7: Firmele vor putea lua credite pentru benzină și motorină până la 1 milion de lei. Garanția statului este de 80%.
8: Programul vine într-un context în care prețurile de la pompă sunt destul de ridicate. Vedeți în spatele meu un litru de motorină care costă 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină ușor sub pragul de 9 lei și 50 de bani.
7: Proiectul este dedicat tuturor firmelor care folosesc benzină sau motorină. Fermierii susțin însă că dobânzile băncilor sunt prea mari.
9: Dobânzile băncilor nu le satisfac în condițiile anului acesta. Fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, eu dacă câștig 10%, nu pot să dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
7: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
10: Totuși aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
7: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
11: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
7: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.
3: Un incendiu violent a izbucnit într-un campus studențesc din Cluj-Napoca. O pensiune a luat foc, iar flăcările s-au extins la acoperișurile a două case vecine. În pensiune se aflau 6 persoane care au reușit să iasă la timp din clădire. 3 oameni care locuiau în casele la care s-a extins focul au făcut atac de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit cu 8 autospeciale de stingere, o autoscară și 2 echipaje smurt.

0: Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți în urma celui mai puternic cutremur înregistrat în Columbia în acest secol. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Autoritățile caută în continuare pe sub dărâmături supraviețuitori, dar bilanțul sumbru crește de la o oră la alta. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
3: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Sunt deja 26 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad, înainte ca vestul și nordul țării să intre din nou sub cod portocaliu. Toate informațiile despre noul val de caniculă imediat la Digi Matinal. Un sens giratoriu recent construit le-a dat bătăi de cap șoferilor în loc să-i ajute. Sensul este prea îngust și nu permite autobuzelor sau camioanelor să întoarcă. Primăria orașului Carei spune că este doar o soluție provizorie.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: E folositor, dar nu util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să pot să ocoli. De acolo nu poate. Cum întoarce? Unde întoarce? Unde?
2: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Păi era mașină lungă, nu ăsta, tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
3: Giratorul este realizat corespunzător?
4: Parțial.
3: Ce înseamnă parțial?
4: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele care sunt vehicule mai agabaritice au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
4: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
5: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
6: Șefii din industria de armament acuzați de luare de mită vor să fie complet liberi. Cei trei directori de la uzinele mecanice București și Plopeni contestă arestul la domiciliu. Decizia va fi luată de Curtea de Apel București. Ioana Corneev ne spune mai multe.
7: Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi, începând cu ora 9, contestațiile formulate de cei trei directori, dar și de omul de afaceri. Toți aceștia speră să fie liberi, adică să fie plasați sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu, cum ar fi controlul judiciar. Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit de la omul de afaceri, care ar fi dat mită celor trei directori pentru ca firmele sale să aibă în continuare contracte. Spun procurorii că directorul uzinei mecanice din București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe, câte 4.000 de lei la fiecare întâlnire. În cazul directorului uzinei mecanice din Plopeni, acesta ar fi primit 26.000 de lei, tot în câteva tranșe, iar în cazul directorului comercial al aceleiași uzine din urmă, femeia ar fi primit peste 24.000 de lei. Acum, anchetatorii continuă cercetările, se adună probe în acest dosar și urmează să vedem ce va decide instanța, dacă toți aceștia vor fi sau nu eliberați, adică plasați sub control judiciar sau rămân în continuare sub măsura arestului la domiciliu.
6: Moment excepțional pe scena principală de la Untold. Cine este preotul care a făcut senzație la festival? Vedeți imediat la Digi Matinal. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt chemați din nou la Cotroceni pentru discuții. De data aceasta, tema este legea salarizării. În acest moment, cele mai mari nemulțumiri rămân în sănătate, educație și în justiție. Detalii ne aduce Rebecca Manea.
8: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor veni aici de la ora 16 să discute la Palatul Cotroceni despre proiectul legii salarizării. Legea este în acest moment blocată, știm foarte bine, sunt nemulțumiri mai ales în sănătate, educație, dar și justiție. Am văzut protestele și chiar refuzurile sindicaliștilor de a participa la negocieri și la discuții. Până la această discuție pe care o vor avea liderii politici cu președintele, am văzut au fost alte negocieri, grupuri tehnice de lucru pentru a găsi amendamentele necesare adoptării cât mai rapide a acestui proiect. Știm în același timp că în acest moment surse politice apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt șanse ca mâine, ca astăzi de fapt, după această discuție, să se vină cu un acord în această privință pentru această lege. Am văzut însă și declarația lui Ilie Bolojan, spunea premierul demis că această lege ar putea ajunge oricând curând, oricât de repede se poate în Parlament, însă e nevoie de un acord politic. Acesta nu există în acest moment. De asemenea, știm că în cazul în care România nu va termina acest proiect și nu-l va adopta până la finalul lunii august, atunci vom pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
6: Formarea noului guvern va deveni o prioritate abia după 31 august, odată cu închiderea jaloanelor din PNRR, a declarat la interviurile Libertatea consilierul prezidențial Radu Bornete. El crede că o soluție va fi găsită rapid în câteva săptămâni, la începutul toamnei.
9: Dacă mă întrebați ca o persoană care a lucrat la multe dosare din PNRR în perioada asta, cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem și negocieri pentru guvern peste. Oricum era dificil să aducem partidele la masă pe dosarele acestea mari din PNRR. Ați văzut ce zăpăceală a fost. Și o negociere de guvern fix în aceste două săptămâni cred că ar fi fost foarte greu de gestionat. De sentimentul meu, și luați-o doar ca sentimentul meu, este că odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate și eu cred că în câteva săptămâni, la începutul toamnei, vom vedea o soluție.
6: Iulie 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Statele Unite ale Americii, a anunțat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică. Măsurătorile nu au luat în calcul Alaska și Hawaii, însă, pe continent, temperatura medie a fost de 24,9 grade Celsius, cu peste 1,8 grade mai mult decât media lunilor iulie din secolul al XX-lea. Cel mai afectat de căldură a fost statul Wyoming, unde temperaturile au depășit valorile normale cu aproape 3 grade Celsius. În același timp, Europa de Vest a avut cel mai cald început de vară cunoscut, potrivit AFP. Pe fondul caniculei, secetei și incendiilor alimentate de schimbările climatice, temperatura medie din perioada iunie-iulie a ajuns la 21,62 de grade Celsius. România trece printr-un nou episod de căldură toride. Aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă în următoarele ore. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră, spun meteorologii. Ce ne spune Greta? Aflăm chiar acum. Greta, bun găsit, ești de acord cu ce spun meteorologii?
10: Sunt foarte de acord, însă nu-mi place foarte mult această prognoză. Avem alerte de caniculă în cea mai mare parte a țării. Dacă ieri ți s-a părut cald, astăzi o să ți se pară și mai cald, pentru că inclusiv capitala va intra sub această alertă. Vedem aici și harta, cele mai afectate vor fi însă 7 județe din vest și nord-vestul teritoriului. Vedem ce se întâmplă mai exact cu vremea astăzi, pentru că aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă în orele următoare. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi pod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade Celsius. Căldura va fi greu de suportat, inclusiv după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte.

0: De Celsius în centrul orașului, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. După o zi toride de vară, urmează o noapte tropicală. Atunci și vântul va prinde putere, vor fi rafale de până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu alte date despre vreme.
1: Greta, mulțumesc. După ce a făcut prăpăd în Filipine, în sudul Japoniei și în Hong Kong, taifunul Delfinul a adus ploi torențiale și rafale de vânt de 150 de km pe oră în China. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați și mii de zboruri au fost anulate.

În Spania și în Franța, viile sunt culese noaptea și cu săptămâni mai devreme decât de obicei. Canicula și seceta transformă într-un calvar culesul ziua, în timp ce temperaturile foarte mari din această vară au scurtat timpul în care s-au copt strugurii.

0: Continuă bacalauratul de toamnă pentru cei 33.000 de candidați. Absolvenții de liceu susțin proba la matematică sau la istorie. Este proba obligatorie a profilului. Colega mea, Ana Micu, a vorbit cu unii dintre ei și ne spune cât de bine cred ei că s-au pregătit. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit, de obicei în această a doua sesiune, candidații sunt ceva mai încrezători în forțele lor, asta pentru că s-au pregătit ceva mai bine pe parcursul verii, dar sunt și unii care spun că nu s-au pregătit chiar atât de mult și că speră să aibă un subiect pe care să îl cunoască deja și astfel să reușească să obțină punctajul minim. Vă reamintesc aici faptul că trebuie să obții minimum 5 în fiecare probă, respectiv media celor 3 note să fie 6 pentru a putea promova examenul de bacalaureat. Astăzi este proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, în funcție de profilul studiat pe parcursul liceului, iar candidații care susțin proba la matematică au cele mai multe emoții. Spun că în prima sesiune au avut câteva exerciții care le-au dat bătăi de cap și din cauza cărora nu au reușit să promoveze examenul la acel moment. Rămâne de văzut cum se vor descurca atunci când vor ieși, dacă dorințele lor s-au împlinit sau nu. Ei nu au primit încă subiectul. Subiectul ajunge abia la ora 9, dar în acest moment ei trebuie obligatoriu să fie deja așezați în bănci și desigur să aștepte subiectele. Primesc primele rezultate pe data de 18 august, urmând ca pe data de 24 august să primească rezultatele finale după contestații, asta dacă sunt nemulțumiți de notă sau dacă mai rămân câteva sutimi care îi despart de nota care l-ar putea asigura trecerea examenului de bacalaureat.
2: Nu prea ne-am pregătit, sincer să fim.
1: De ce?
2: Pe noroc.
1: Ce înseamnă asta la matematică? Ajută-mă.
2: Dacă pică să pică.

0: Facem pe subiect? Facem, dacă nu, data viitoare.
1: Am venit să măresc nota, în prima sesiune mi-a fost și foarte rău atunci când s-a dat examenul și nu au fost circumstanțele de așa natură încât să-l pot lua, dar acum sunt și mai pregătită.
2: Ce notă ai vrea să iei?
1: Aș vrea să iau o notă de trecere, dar totuși aș spera să iau mai mult pentru că acum am pregătit intens și aș spera poate la un 7, cam așa.
3: Sunt destul de emoționat.
2: La ce probă dai?
3: Tot la matematică.
2: Te-ai pregătit mai bine decât în sesiunea trecută?
3: Da, m-am pregătit mai bine pentru că în prima sesiune eu am luat, dar am vrut să-mi ridic media și vreau să ajung undeva la un 8. În momentul de față media 6, îmi iese 6 și un pic și vreau să ajung la un 8.
4: Digi 24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
4: Digi 24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
8: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
9: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
8: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu... Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
9: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
8: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
9: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
8: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
7: Din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Un program oferit de Digi.

0: Aflată în centrul municipiului Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, Casa Cheresteș a fost comandată de frații Cheresteș, avocații renumiți din perioada interbelică. Proiectul, realizat în 1924, îi aparține faimosului arhitect transilvanean Coș Caroi. Casa se alătură numeroaselor proiecte pe care arhitectul le-a avut în oraș. Fațada principală a fost integrată cu succes la frontul stradal istoric, remarcându-se prin soclul din piatră puternic accentuat și prin acoperișul cu timpan înalt. Detaliile realizate în baza studiului arhitecturii medievale și populare maghiare, adaptate la modernism, sunt parte din stilul particular al lui Coș Caroi. De curând s-a încheiat procesul de restaurare, care a presupus o documentare riguroasă, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale prețioase. Clădirea este în prezent în proprietatea Fundației Sapientia și este pregătită să devină centru cultural cu spațiu expozițional la parter și camere de oaspeți la etaj. Un program oferit de Digi.
1: România s-a clasat pe locul 4 în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Palmaresul final a fost de 3 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Cei 8 elevi care au reprezentat România vin de la colegii și licee din București, Constanța, Timișoara, Zalău, Râmnicu Vâlcea și Cluj-Napoca. Pe parcursul a 2 zile au concurat cu alți 500 de adolescenți din peste 100 de țări. Au avut de rezolvat câte 3 probleme în 6 ore, timp în care și-au testat abilitățile teoretice și practice în inteligența artificială. În clasamentul final, primele 3 locuri au fost ocupate de concurenți din Rusia, Kazahstan și China. Pe națiuni, tot Rusia s-a clasat pe primul loc, urmată de China, Polonia și România. Primul campion al României la ediția din acest an a campionatelor europene de natație a revenit acasă. Cătălin Preda a câștigat concursul de sărituri libere de la mare înălțime, 20 de metri. Este pentru prima dată când proba face parte din programul europenelor.
2: Concursul puternic, nou și pentru noi, o probă inaugurată aici la Paris, cea de 20 de metri în disciplina noastră a săriturilor de la mare înălțime, dar prestația a fost pe măsură. Cumva în medalie se reflectă multă bucurie, se reflectă munca și toate sacrificiile și tot ce intră în categoria de clișee sportiv, dar asta este realitatea, asta este adevărul și pentru mine a fost o bucurie enormă să am în final la gât medalia de aur. Sunt bucuros și foarte recunoscător tuturor celor care au fost alături de mine în tot acest timp și au crezut în mine, m-au susținut, mai ales în momente în care lucruri păreau că nu se leagă sau că se destramă. Cred că am făcut o treabă bună.
1: 3 tineri din China au dobărât recordul mondial la săritul cu coarda după ce au reușit, atenție, 496 de sărituri în doar un minut în proba pe echipe. Iată-i la treabă.
3: Dai-o!
1: Final grandios la cel mai așteptat festival al anului e DJ-ul portughez cunoscut ca Padre Guilherme, care vine pentru a 3-a oară la noi în țară. A mixat pe scena principală de la Antold și a uimit spectatorii cu un mesaj din partea Papelon.
4: As a priest and it's unbelievable that I can share the main stage with so amazing artists. And I remember some shows that the team came to wake me up from the backstage. Hey, you need to go. When? Now? Okay, wake me up to play. So it's, I don't know the reason, but usually I'm always very, very calm. Before the show, on the hotel, before I came, a moment to rest, a moment to pray, to be in silence,

0: music, it's a passion.
1: Thank you! Close the porta! Thank you, Romania! Thank you, Anton! It was unbelievable! Wow.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
4: Primul test probabil este chiar propria în persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
3: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
4: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
3: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte un film.
4: Bine, într-adevăr, am avut proiecte care au fost, s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema, de fapt, în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil ne ia foarte mult timp.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete balistice asupra orașelor ucrainene. Cel puțin 5 oameni au murit și 20 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate și avariate. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Armata rusă a lansat rachete balistice și spre Kiev și orașele Sumu, Harkov și Cernihov. De partea cealaltă, dronele ucrainene au vizat din nou depozite ale celei mai mari platforme comerciale din Rusia. În același timp au fost raportate un incendiu la o rafinărie aflată la 6.000 de kilometri de graniță și un altul la o centrală electrică la 4.300 de kilometri depărtare. Nu este clar în acest moment dacă ucrainenii ar sta în spatele acestor incidente. Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Canada continuă să se extindă peste 15.600 de hectare au ars, cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. 21.400 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile au anunțat că au pus la dispoziția evacuaților peste 1.000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Donald Trump a semnat un decret prin care recomandă ca minorii să facă doar 11 vaccinuri la intervale mai mari de timp. Documentul recomandă separarea tratamentelor împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, în loc să fie administrate într-o singură injecție. Academia Americană de Pediatrie spune că va fi nevoie de cel puțin 10 ani pentru a fi omologate vaccinuri separate. Decretul a fost semnat înainte ca milioane de copii să se întoarcă la școală în Statele Unite, care se confruntă cu cea mai gravă criză de rujeolă din ultimii 35 de ani. Atât liderul de la Casa Albă, cât și secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. continuă să lege autismul de vaccinare, deși nu există nicio cercetare medicală care să confirme teoriile lor.
1: My administration is recognizing the childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in three separate vaccinations, where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Pericol de dezastru ecologic în Marea Arabiei, pe coasta Omanului, e pata de petrol formată după avarierea unui petrolier aflat sub sancțiuni britanice și europene, pentru că face parte din flota fantomă a Rusiei, s-a extins la aproape 400 de kilometri pătrați. Autoritatea de mediu din Oman a transmis că este necesară o intervenție rapidă în vederea protejării biodiversității regiunii. Aceasta include recifuri de corali și zone de cuibărit ale țestoaselor. La bordul petrolierului, cu o lungime de 274 de metri, sub pavilion camerunez, s-ar fi aflat aproape 1 milion de barili de țiței rusesc cu destinația Asia. Evaluările inițiale au indicat că la bordul navei s-ar fi produs o explozie, însă cauza exactă acesteia rămâne încă neclară. Oamenii care locuiesc cel mai aproape de Polul Nord nu închid cu cheia ușile mașinilor și caselor de teama urșilor polari, potrivit Express. Arhipelagul Svalbard, care aparține Norvegiei, este ultimul teritoriu locuit dincolo de cercul polar. Acolo trăiesc aproximativ 3.000 de oameni, însă numărul lor este mult depășit de cel al urșilor polari. În caz de urgență, dacă un om este urmărit de un urs polar, orice mașină sau clădire din apropiere trebuie să poată deveni un adăpost. În schimb, ușile se închid atunci când apar turiștii care intră în casele localnicilor ca să vadă cum se locuiește atât de aproape de Polul Nord. Navele de croazieră debarcă până la 7.000 de pasageri pentru vizite de câteva ore. Casa Albă a publicat un clip modificat în care transformă cu ajutorul inteligenței artificiale ultra cunoscuta secvență de început a serialului Urzeala Tronurilor. În video, așezările din poveste sunt înlocuite cu clădiri din capitala americană, iar scaunul din biroul oval se transformă în faimosul tron de fier.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, o să vorbim astăzi despre chirurgia conservatoare în cancerul de sân. Alături de mine, pentru mai multe informații, este domnul dr. Ștefan Voiculescu, medic primar chirurgie generală. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața.
1: Spuneți-ne mai întâi care sunt principiile chirurgiei conservatoare în cancerul de sân.
2: Chirurgia conservatoare este chemată să îndepărteze complet țesutul tumoral din sân. Acest lucru, sigur, e făcut în mod tradițional de mamectomie, care extirpă sânul în întregime, dar dacă la sfârșitul zilei luăm acel sân și ne uităm cât de mult țesut sănătos am îndepărtat fără niciun fel de rosc, privind siguranța intervenției, atunci această chirurgie conservatoare este unica opțiune rezonabilă în foarte multe dintre cazuri. În această situație milităm pentru ea. Ea trebuie însă discutată împreună cu niște inconveniente ale ei, și anume, pentru a avea aceeași siguranță, ea poate avea aceeași siguranță oncologică cu mamectomia. Cel puțin. Pentru că, ce urmează să spun, este ea trebuie asociată cu radioterapia a sânului respectiv, care radioterapie prinde în câmpul de iradiere și ganglionii mamari interni, aflați de partea și de alta a sternului, în torace, foarte aproape de peretele toracic. Acești ganglioni rare ori sunt singura metastază a pacientei respective, dar în puține cazuri se întâmplă să fie așa. Și atunci, dacă se face iradierea lor, în situația asta avem un plus de supraviețuire la final. Deci, de asta am zis, cel puțin la fel de sigură ca și mamectomia. Da, unde e dezavantajul? Unu, că necesită această radioterapie, uneori ea nu ne convine. Și doi, pentru că rata de reintervenții pentru margine foarte apropiate sau pozitive, suntem prea aproape sau chiar în contact cu țesutul tumoral, când suntem în contact avem ideea că am putea să fi lăsat și alături niște țesut tumoral, deci fie incompletă rezecția. Cam în 10% din cazuri există necesitatea acestei reintervenții pentru margini pozitive, de discutat. În final, se face o recupă, o operație, o reintervenție minoră față de cea inițială, dar care necesită o nouă spitalizare, o nouă anestezie generală și poate întârzia ceva aplicarea restului tratamentului. Nu sunt toate astea, nu sunt niște inconveniente majore, întârzierea nu-i majoră, operația nu-i așa de mare, dar sigur vine cu anxietatea pacientei, așa ceva.
1: Și din punct de vedere estetic, ce alternativă există?
2: Din punct de vedere estetic, noi putem să obținem sânul înapoi, fie pentru că am păstrat cât mai mult din el și încercăm să-l rearanjăm cât să arate cât mai bine, fie că facem chirurgie oncoplastică folosind lambouri din apropiere, mai aducem niște țesuturi din imediata apropiere, fie că facem o reconstrucție a sânului care poate fi făcută imediat în timpul operației, ea e făcută de un chirurg plastician, fie că ea este făcută la ceva timp când s-au încheiat toate terapiile și știm că ne adresăm acum unei zone sănătoase. Reconstrucția poate fi făcută cu implanturi din diferite materiale, de obicei situate, plasate prepectoral, fie cu țesuturi proprii care sunt aduse fie de pe spate, cicatricea urmează a fi în breteaua de la sutien, adică nu e foarte vizibilă, fie de pe abdomen, corectând uneori și surplusul de grăsime de pe abdomen, grăsimea respectivă poate fi adusă și reconstruit sânul din ea.
1: Din experiența dumneavoastră, pacientele preferă chirurgia conservatoare sau mastectomia?
2: România e o situație cu totul și cu totul particulară. În restul lumii, chirurgia conservatoare și reconstrucția primează de așa manieră încât mastectomiile au rămas excepții. În România, foarte adesea mastectomia e cerută, atât din cauza temerilor pacientei, care nu e permeabilă la toate argumentele pe care le primește înaintea operației, cât și din cauza unor influențări care sunt de fapt și de drept inclusiv medici, în necunoștință de cauză, dar dornici să dea niște sfaturi și sfaturile lor nu sunt în regulă.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, Medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
4: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus și nu numai, și mergând până la răstignire și moarte.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale dimineții. Le vedem pe scurt acum, liderii fostei coaliții convocați în această după-amiază la Cotroceni. La ora 16, liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor sta față în față cu președintele României Nicu Jordan. Legea salarizării este subiectul fierbinte de pe masa discuțiilor, în contextul în care este jalon PNRR de aproape 800 de milioane de euro. Imediat, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru intră în direct cu noi cu lămuriri pe subiectul controversat al momentului. Tot ora aceasta, momente critice pentru funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Nivelul Dunării scade alarmant de la o zi la alta și pune în pericol funcționarea centralei la capacitate maximă. O situație critică ce a determinat guvernul să aloce suplimentar puțin peste 5 milioane de lei pentru dragarea Dunării. Totul în contextul în care scufundarea celor 4 barje încărcate cu pietriș nu au reușit să crească nivelul fluviului la Cernavodă. Și în două ore are loc o ședință de urgență la nivel european pe tema crizei energetice, la care participă și România. Jurnaliștii Digi24, colegii mei, sunt în punctele cheie, pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Și tot ora aceasta, în plan extern, vorbim de un bilanț crunt în urma celui mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața, peste 570 au fost răniți în urma cutremurului cu magnitudinea 7,4, care a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem acum de replici. Autoritățile caută în continuare pe sub dărâmături supraviețuitori. Toate detaliile imediat începem. Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Situație critică pe Dunăre. Nivelul fluviului la Cernavodă scade alarmant de la o zi la alta, în ciuda eforturilor autorităților de redirecționare a apei spre centrală. Iar autoritățile nu mai exclud cel mai negru scenariu, închiderea temporară a reactorului 2. În acest moment, în zonă, nivelul apei este de minus 227 de centimetri, iar nivelul de siguranță pentru funcționarea instalației de răcire este de minus 230 de centimetri. Practic doar 3 centimetri până la închiderea reactorului 2. Situație critică de pe Dunăre a determinat guvernul să aloce de urgență 5 milioane de lei pentru lucrări de dragare care ar trimite mai multă apă spre Cernavodă. Astăzi încep operațiunile de curățare a Dunării și imediat vom merge la Cochernel, la colega mea Iulia Stanciu, însă până atunci avem o ședință de urgență la nivel european pe această temă a crizei energetice. Participă și România. Statele membre sunt îngrijorate de nivelul scăzut al Dunării și cer sprijin. Are mai multe informații despre această ședință colegul meu Sebastian Boldan, direct de la Ministerul Energiei. Sebastian, te ascultăm. Bun găsit!
1: Bun găsit! Din partea României la această ședință va participa un secretar de stat și un secretar general din partea Ministerului Energiei, iar faptul că în acest moment nivelul Dunării este într-o continuă scădere și este pus în pericol inclusiv reactorul 2 de la Cernavodă, adică o capacitate de producție de aproximativ 700 de megawatts oră, vorbim despre 10% din totalul de consum la orele de vârf ale serii. Este practic un scenariu ca acest reactor să fie închis, iar sistemul energetic să fie pus în pericol. Vom ajunge practic inclusiv în scenariul posibil de a deconecta marii consumatori de energie electrică. Sunt motive suficiente pentru ca problema noastră națională să fie ridicată la nivel european, însă rămâne de văzut dacă se vor lua măsuri, dacă România va fi sprijinită de Bruxelles, asta pentru că în prezent țara noastră nu este singura care se află într-o criză energetică, asta pentru că inclusiv alte țări sunt în aceeași situație de a închide centrale nucleare din cauza nivelului scăzut al Dunării.
0: Sebastian, îți mulțumim și vă spuneam mai devreme, ieri într-o ședință de urgență, guvernul a alocat 5 milioane de lei pentru operațiuni de dragare a Dunării. Chiar în aceste momente urmează să înceapă această operațiune de curățare a Dunării. Vă spuneam, colega mea Iulia Stanciu este la Cochirleni, în județul Constanța, ni se alătură cu mai multe informații. Iulia, bun găsit, au început operațiunile de curățare a Dunării.
2: Bun găsit tuturor! Da, au început aceste operațiuni. Puteți vedea în spatele meu, deja se draghează Dunărea. Noi ne aflăm în localitatea Cochirleni din județul Constanța. Vă reamintesc că guvernul a aprobat ieri în ședință extraordinară 5,1 milioane de lei pentru lucrări urgente de dragare pe Dunăre. Vorbim de bani luați din fondul de rezervă bugetară. Intervențiile, să știți că sunt necesare pe fondul secetei severe și au ca obiectiv asigurarea debitului de apă necesar funcționării în siguranță a centralei. Banii au fost împărțiți în mod egal pentru două zone considerate critice. Una este cea de aici, de la Cochirleni. Aici au fost alocate 2,5 milioane de lei și de asemenea o alt bani, tot 2,5 milioane de lei, sunt alocați pentru un alt punct critic, se numește Caragheorghe Turcescu, între kilometrii 345 și 342.
0: Iulia, îți mulțumim. Probleme nu sunt doar la Cernavodă. Ministerul Energiei transmite că este o situație de criză și la hidrocentrala Porțile de Fier, a cărei producție a scăzut la jumătate.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți în urma celui mai puternic cutremur înregistrat în Columbia în acest secol. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Autoritățile caută în continuare pe sub dărâmături supraviețuitori, dar bilanțul sumbru crește de la o oră la alta. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
5: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
6: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
4: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
3: Și printre oamenii care au trecut prin seismul devastator din Columbia se află și o româncă. Spune că este primul mare cutremur pe care l-a trăit și că i s-a părut că a durat extrem de mult.
7: În jurul orei 7:20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur. Și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult. pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
8: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
7: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
3: Liderii politici se întâlnesc în această după-amiază cu președintele României Nicușor Dan. Întâlnirea este programată la ora 16, iar discuțiile sunt pe legea salarizării. În acest moment, cele mai mari nemulțumiri rămân în sănătate și educație, dar și în justiție. Are mai multe informații pe acest subiect colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
9: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor veni aici de la ora 16 să discute la Palatul Cotroceni despre proiectul legii salarizării. Legea este în acest moment blocată, știm foarte bine, sunt nemulțumiri mai ales în sănătate, educație, dar și justiție. Am văzut protestele și chiar refuzurile sindicaliștilor de a participa la negocieri și la discuții. Până la această discuție pe care o vor avea liderii politici cu președintele, am văzut au fost alte negocieri, grupuri tehnice de lucru pentru a găsi amendamentele necesare adoptării cât mai rapide a acestui proiect. Știm în același timp că în acest moment surse politice apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt șanse ca mâine, ca astăzi de fapt, după această discuție, să se vină cu un acord în această privință. Pentru această lege am văzut însă și declarația lui Ilie Bolojan, spunea premierul demis că această lege ar putea ajunge oricât de repede se poate în Parlament, însă e nevoie de un acord politic. Acesta nu există în acest moment. De asemenea, știm că în cazul în care România nu va termina acest proiect și nu va adopta până la finalul lunii august, atunci vom pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
3: Și în continuare pe acest subiect, legea salarizării, un jalon extrem de important în PNRR, discutăm cu domnul Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
10: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule ministru, mă uitam pe o declarație a consilierului prezidențial, domnul Burnete, a spus, cred că o nouă sesiune extraordinară este aproape inevitabilă și speră că vom ajunge la un acord pe această lege a salarizării. Și dumneavoastră a scris într-un mesaj pe Facebook că este ultima șansă pentru legea salarizării unitare. Vă întreb acum, în ce stadiu suntem acum și la ce vă așteptați după discuțiile din această după-amiază de la Palatul Cotroceni?
10: În primul rând, este bine că am avut o perioadă de relativă liniște ca să putem lucra. Medierea administrației prezidențiale ne-a permis să avem întâlniri atât cu reprezentanța partidelor, cât și să readucem la masă cel puțin sindicatele din sănătate. În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât pe versiunea de pe 17 iulie, deci vestea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri, sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Ceea ce vă pot spune e că și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse deja pentru a fi incluse, dar cea mai importantă discuție are loc chiar în dimineața aceasta, pentru că vom propune o nouă grilă cu sindicatele din educație. Vom propune o nouă grilă și Este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori și către preuniversitari și universitari.
3: Pe înțelesul tuturor, ce înseamnă această nouă grilă în educație, ca să înțelegem, să înțeleagă și cei de acasă?
10: Sectorul educației a avut o grevă în 2023 și s-a promis printr-o ordonanță de urgență că salariul profesorului debutant din învățământul preuniversitar va fi salariul mediu brut pe economie. Evident, în construcția noastră și cu bugetul pe care l-am avut, nu am putut pune pe masă o astfel de alocare, pentru că costa prea mult și în 2027 nu am avut aceste resurse. Și atunci, practic, ce încercăm să facem este să vedem dacă în mod special pentru sectorul de educație, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Și atunci, practic, să venim în întâmpinarea unor lucruri pe care sectorul le cere și le așteaptă de peste 3 ani de zile, ceea ce ar debloca, din punctul nostru de vedere, acest ultim obstacol legat de legea salariilor.
3: Și alte schimbări în domeniul educației, mă uitam, inclusiv plata cu ora ar putea crește, ar putea primi profesorii mai mulți bani la plata cu ora?
10: Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape, deci practic a fost o propunere a Ministerului Educației pe care am discutat-o deja cu partidele. Acest lucru este un lucru clar, mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată care se duce între 10 și 20%. Deci sunt niște modificări care merg pe această idee că am ascultat care sunt problemele și am încercat să le rezolvăm una câte una.
3: Este o informație extrem de importantă aceasta cu dublarea plății cu ora, pentru că știm scandalul de la finalul anului trecut, dacă nu mă înșel, în care profesorii au reclamat acest lucru, că a scăzut foarte mult plata cu ora și că nu mai era rentabilă pentru dumnealor.
10: Pot să confirm acest lucru, dar atenție, ca să nu pară cumva că ne lăudăm cu ceva, este de fapt exact cum spuneți dumneavoastră, o remediere a situației pe care au reclamat-o și cei din sector. Deci este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
3: Sindicatele din sănătate sunt mulțumite, având în vedere că, spuneți dumneavoastră, 75% dintre cadrele medicale vor avea aceste majorări salariale?
10: Nu aș vrea să vorbesc în numele sindicatelor. Eu aș vrea să apreciez că sindicatele din sănătate, mai ales sindicatul Federația care la un moment dat n-a vrut să mai participe la întâlniri, s-a întors și am avut niște discuții fructuoase. Din punctul meu de vedere, cred că în domeniul de sănătate, deci, suntem aproape de a avea un acord care, repet, nu este ceva entuziasm, dar ceva care face bine sectorului.
3: Nu pot să nu vă întreb în aceste condiții, pentru că au avansat foarte mult discuțiile, spuneți dumneavoastră, când credeți că va fi adoptată această lege a salarizării, domnule ministru?
10: Totul depinde de responsabilitatea liderilor politici. Repet, cu reprezentanții partidelor am lucrat mult mai mult decât tensiuni, decât s-au văzut tensiunile în spațiu public.
3: Și cu cei de la PSD ați lucrat pe acest subiect?
10: Absolut.
3: Și ce v-au spus cei de la PSD?
10: Nu e vorba ce mi-au spus mie. Discuțiile au fost deschise, apreciez faptul că reprezentanții partidelor întâlnirile de la Cotroceni au avut o atitudine proactivă, deci nu au fost contre sau lucruri care să creeze tensiune, din contră. Au fost niște pași pe care a trebuit să-i urmăm. Am spus că nu se poate obține un acord politic fără a discuta de această acceptabilitate socială, mai ales în cele două familii ocupaționale, educație și sănătate. Și acum suntem pregătiți pentru întâlnirea de după amiază cu liderii partidelor, pe care, evident, îi rog să analizeze progresul pe care l-am făcut și, bineînțeles, să se gândească că nu e vorba doar de cei 770 de milioane de euro pe PNRR, ci faptul că în acest moment eu am această convingere și este chiar obiectivă că legea chiar face bine și asta înseamnă că peste două treimi din cei peste 1.200.000 de angajați din sectorul public ar beneficia de creșteri, și am corectat o serie întreagă de inechități structurale, mai ales în sectoarele acestea unde ne-am acordat atenția mai mare, educație și sănătate.
3: Foarte pe scurt, domnule ministru, care este impactul bugetar după toate aceste modificări în urma negocierilor? Pentru că inițial vorbeam de 12 miliarde de lei, crește impactul bugetar în urma acestor negocieri și modificări?
10: Nu, pentru că nu avem cum să creștem în 2027 peste 12,1. Aici trebuie să respectăm și pe cei care contribuie. Nu ai cum să crești cheltuielile bugetare în condițiile dificile pe care le avem. Ce v-am spus legat de sectorul de educație presupune o eșalonare astfel încât în 2028 să se activeze această grilă cerută de sector.
3: Se mai schimbă și alte grile?
10: Sunt chestiuni de rate și modificări punctuale pe care le-am făcut în urma consultărilor și observațiilor primite după versiunea de 17 iulie, dar cu siguranță modificările cele mai importante sunt la sănătate și mai ales la educație, unde discutăm de o grilă nouă completă.
3: Mulțumesc, domnule ministru.
10: Mulțumesc și eu.
3: Și mergem mai departe. Acum Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete balistice în orașele ucrainene. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alții 20 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate și avariate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Țintite de rachete balistice au fost și capitala Kiev, dar și orașele Sumă, Harkov sau Chernihiv. De partea cealaltă, dronele ucrainene au vizat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinărie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. Un alt incendiu s-a produs la o centrală electrică situată la 4.300 de kilometri de graniță. Nu este clar în acest moment dacă ucrainenii ar sta în spatele acestor incidente. Și vorbim acum de date îngrijorătoare pe piața auto. A crescut foarte mult numărul accidentelor în care au fost implicate mașini fără RCA. Numai în prima jumătate a acestui an au fost deschise 1600 de dosare de daună în urma unor accidente provocate de șoferi ale căror mașini nu aveau asigurarea auto obligatorie. Au fost acordate despăgubiri de aproape 14 milioane de euro, potrivit Biroului Asigurătorilor Auto din România, citat de Profit.ro.

0: Bar. Acesta primește despăgubirile dintr-un fond național de protecție la care contribuie toate companiile autorizate să vândă RCA. Iar o creștere a despăgubirilor ar putea însemna sume mai mari de bani la fondul de protecție. Și o creștere a acestor sume ar putea fi transferată în final în prețurile finale plătite de noi toți șoferii care avem RCA. Însă deocamdată nu ne aflăm în această situație, cel puțin așa dau asigurări oficialii. Despre acest lucru discutăm acum cu Marius Constantinescu, este director Daune Mașini Auto. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, care sunt constatările în acest moment? Vorbim de o creștere a accidentelor în care mașinile cu asigurări sunt lovite de mașini fără asigurări auto obligatorii?
1: Da, cumva ar fi incorrect să comparăm statistica, pentru că datele de la poliție nu sunt sincronizate în același timp cu datele de la autoritate și este greu de spus dacă 3 din 7 sau 7 din 10 circulă fără RCA. Un lucru e clar, avem mașini care nu circulă și nu au RCA, dar mai îngrijorător este partea de daune, adică sunt mașini pe stradă care nu au RCA și produc daune. Cifrele, într-adevăr, sunt mari. Un amănunt care ar trebui precizat prin mecanismul regresului, Biroul Asiguratorilor din România, are drept de regres împotriva celor vinovați de producerea evenimentului.
0: Adică?
1: Deci dacă circul pe stradă cu un auto fără RCA și produci un eveniment rutier, care este neasigurat, BAR, prin mecanismele proprii, plătește despăgubirea către păgubit, ulterior se îndreaptă prin procedură de regres împotriva celui vinovat.
0: Adică este dat în judecată cel vinovat?
1: Mai rar se ajunge la judecată. În mod normal se trimite o notificare de plată în care ți este adus la cunoștință ce ai produs, care este întinderea prejudiciului și suma unde să faci plata. Asta după ce BAR a plătit toate despăgubirile. Ce este un pic mai dificil de gestionat și de suportat pentru cei care circulă cu autovehicule fără RCA este partea de daună și partea de vătămări, că acolo dosarul de daună nu se închide azi. S-a vopsit bara, mașina e reparată, s-a închis dosarul. Putem să discutăm și de rentă viageră, dacă e cu deces și așa mai departe.
0: Și asta se îndreaptă tot către șoferul care a provocat accidentul, șoferul care nu avea RCA la mașină?
1: Da, sunt situații în care barul nu poate recupera în totalitate suma pentru că nu au de unde. Adică oricât s-ar pune popriri sau s-ar încerca recuperarea prejudiciului, dacă, de exemplu, ești șofer pe un autocar și ai răsturnat autocarul automat, din fonduri proprii nu poți plăti despăgubirea pentru toți pasagerii pe care ai avut, balustradele pe care le-ai deteriorat și așa mai departe. Și atunci, da, barul rămâne cu o pagubă, dar pentru daune minore, prin procedură de regres, se recuperează destul de rapid. Adică cei vinovați de producerea evenimentului ajung să plătească la un moment dat.
0: În medie, cât plătesc cei vinovați care nu și-au făcut un RCA? Dacă există o informație în acest sens.
1: Nu există o informație, vă pot spune doar că în orașele mari circulă mașini de fabricație recentă. Parcul Național în metropole cumva este pestris, ca să spun așa. Avem multe mașini scumpe pe stradă și numai simpla avariere a unei lamp stop sau unui far poate să însemne câteva mii de euro. Dacă ne gândim și la prețurile pieselor, manopera, serviciului reprezentează...
0: Aveți o informație? Aveți o informație, domnule,
1: 2500 de euro.
0: Am înțeles. Aveți o informație, domnule Constantinescu, de ce șoferii nu își asigură mașinile cu RCA? Nu știu dacă vă spun și motivele pentru care nu au făcut o poliță RCA, dar totuși ies cu aceste mașini pe drumuri.
1: Unele motive sunt din cele mai hilare, ca să spun așa. Omul respectiv are și a doua mașină, nu o folosește, într-o dimineață nu-i pornește cealaltă. Și automat ia mașina fără RCA, circulă cu ea, gândindu-se că dacă merge până la supermarket, nu poate provoca un eveniment. În practică, daunele se pot întâmpla și la 500 de metri de casă, se pot întâmpla și după mii de kilometri în Europa. Scuzele sunt multiple. Totuși vorbim de o asigurare obligatorie, vorbim de o asigurare care cumva ar trebui să funcționeze pentru toți cei care ies pe stradă, Iar

0: implementarea unui sistem electronic pe care alte țări europene l-au de mulți ani, ar, dacă nu ar rezolva, măcar ar corecta această, deci această situație.
1: Pe principiul rovinietei să existe camere video care să vadă dacă mașinile au sau nu RCA.
0: Da, asiguratorii varsă, ca să spun așa, în sistemul electronic toate datele, chiar și poliția poate verifica electronic, nu trebuie să mai ai RCA-ul printat și mai e un pas de interogare a acestor informații și de automatizarea sistemului de amenzi și cumva s-ar reduce foarte mult numărul celor care circulă fără RCA.
1: Vă mulțumesc pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: Un sens giratoriu din municipiul Careii Satu Mare le dă mari bătăi de cap șoferilor, deși ar trebui să ajute la fluidizarea traficului. Acesta mai degrabă contribuie la ambuteiaje. Este prea îngust și nu permite autobuzelor sau camioanelor să întoarcă. Primăria orașului Careii spune că e doar o soluție provizorie.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: E folositor, dar nu util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să pot socori. De acolo nu poate, cum întoarce, unde întoarce? Unde?
2: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Păi era mașină lungă, nu ăsta, tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
3: Giratorul este realizat corespunzător?
4: Parțial.
3: Ce înseamnă parțial?
4: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele, care sunt vehicule mai agabaritice, au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile, când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la alărgirea spațiului benzii de circulație.
4: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
5: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
6: Formarea noului guvern va deveni o prioritate abia după 31 august, odată cu închiderea jaloanelor din PNRR, a declarat la interviurile Libertatea consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta crede că o soluție va fi găsită rapid, în doar câteva săptămâni, mai exact la începutul toamnei. Iată declarația.
7: Dacă mă întrebați ca o persoană care a lucrat la multe dosare din PNRR în perioada asta, cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem și negocieri pentru guvern peste. Oricum era dificil să aducem partidele la masă pe dosarele acestea mari din PNRR. Ați văzut ce zăpăceală a fost. Și o negociere de guvern fix în aceste două săptămâni cred că ar fi fost foarte greu de gestionat. De sentimentul meu, și luați-o doar ca sentimentul meu, este că odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate și eu cred că în câteva săptămâni, la începutul toamnei, vom vedea o soluție.
6: Peste ocean acum, Donald Trump a semnat un decret prin care recomandă ca minorii să facă doar 11 vaccinuri și cere ca acestea să fie rărite. Documentul recomandă separarea vaccinurilor împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, în loc să fie administrate într-o singură injecție. Academia Americană de Pediatrie spune că va fi nevoie de cel puțin 10 ani pentru a fi omologate însă vaccinuri separate. Decretul a fost semnat înainte ca milioane de copii să se întoarcă la școală în America, care se confruntă cu cea mai gravă criză de rujeolă din ultimii 35 de ani. Atât liderul de la Casa Albă, cât și secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. continuă să lege autismul de vaccinare, deși nu există nicio cercetare medicală care să ateste acest lucru.
8: My administration is recognizing the childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in three separate vaccinations, where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
9: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre efectele supraturismului asupra mediului. Apare în acele destinații de vacanță populare, sufocate de milioane de turiști, unde natura suferă pentru că există poluare, multe deșeuri și în plus se pune presiune pe resursele locale pentru că există automat consum mare de apă și energie. Și nu e doar atât. Centrele istorice ale acestor locuri, plajele, toate se degradează mai repede, iar fauna și flora sunt și ele afectate de zgomot, trafic și de comportamentul turiștilor. Așa că poate ar trebui să ne schimbăm puțin planurile de vacanță și să avem în vedere și alte destinații. Nu doar că am reduce presiunea pe aceste locuri celebre, dar cu siguranță vom avea o experiență de vacanță mai liniștită. De exemplu, putem alege sate turistice autentice în locul stațiunilor celebre, parcuri naturale, plaje neamenajate în orașe mai mici, nu pe cele cu beach, baruri și șezlonguri. Supraturismul mai apare și pentru că toată lumea vrea vacanță cam în aceeași perioadă. Vara la mare, iarna la munte. Nu trebuie să renunțăm de tot la aceste opțiuni, dar o soluție ar fi să mai călătorim și în extra sezon. Este mai puțin aglomerat, deci ne vom odihni mai bine, iar impactul asupra mediului scade. Alte alegeri care fac diferența sunt consumul responsabil și transportul. Faceți economie de apă și lumină la hotel, așa cum ați face și acasă, și încercați să mergeți cât mai puțin cu mașina când alegeți astfel de destinații. Deplasați-vă pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Fiecare alegere pe care o facem vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de

0: Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
1: Europa ne cheamă la DigiSport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la DigiSport 1.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
4: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi 24 FM.

0: Din nou în direct și avem o informație de ultim moment la Digi24. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de poliție ca măsură împotriva hoților de fier vechi. Colega mea Ioana Corneva are informații suplimentare pe acest subiect. Ioana, bun găsit! De la ce a pornit această măsură a poliției de a păzi aceste barje?
1: Bun găsit, Vali, bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Ioana, îți mulțumim! Record de participare la Untold One. Peste jumătate de milion de oameni au trecut pragul festivalului, cel mai mare număr de participanți de la prima ediție și până în prezent. Generații au cântat și au dansat la unison cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ ai momentului. Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Alan Walker, Lost Frequencies au fost doar câțiva dintre cei care au urcat pe scena principală și anul viitor va fi unul magnific, promit organizatorii care anunță că deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente în doar 24 de ore.

Peste 500.000 de participanți. Așa s-a încheiat în cifre Untold 2026. Dincolo de statistici, Untold a arătat așa: 4 zile și 4 nopți de muzică, dans și energie explozivă. Un festival care aduce în România unii dintre cei mai aclamați artiști la nivel mondial. Ultima seară a transformat arena într-o petrecere generală, dirijată de starul american Florida, care dă publicului șansa de a fi parte din show-ul său.

Peste 120.000 de oameni au umplut arena de la Antold în fiecare seară de festival, la concertele lui Sting, lui Scapaldi și Zara Larsson. Stadionul a fost arhiplin.

publicul a fost backing vocals la toate spectacolele. A cântat odată cu artiștii, iar artiștii au făcut pauză să-și asculte publicul. Fenomenul Zara Larsson a electrizat mulțimea cu energia explozivă și coreografia cântăreței. Zara este artistul care are mereu o surpriză pentru public, iar la Untold, una dintre fanele sale a fost pentru câteva minute parte din show-ul său. Scena Untold este și locul unde cei mai buni DJ ai momentului fac show-uri care combină muzica și spectacolul vizual la cel mai înalt nivel. Ritmuri electronice și spectacole de lumini țin publicul în picioare ore întregi.

Unul dintre momentele care au surprins publicul a fost apariția Loredanei Groza în show-ul Lost Frequencies. În cele patru seri de festival, pe scena principală au urcat și unii dintre cei mai iubiți artiști români ai momentului.

0: Untold este în top 3 festivaluri la nivel mondial și nu aduce în România doar muzică bună, ci a reușit să creeze un univers care pentru câteva zile unește sute de mii de oameni ce vibrează la unison. Așa că Untold 2027 este deja pe lista evenimentelor care trebuie trăite anul viitor.
1: În acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an. Sunt doi artiști de ceruți de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România.
0: Biletele pentru ediția Untold Star din 2027 s-au pus deja în vânzare. În primele 24 de ore deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente.

0: Și vă propun să mergem acum la Ministerul Energiei. Declarații de ultim moment susținute de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, în contextul situației critice pe Dunăre. Să-l ascultăm.
1: De electricitate din întreaga Uniune Europeană. Mă aștept ca și colegii din Ungaria să facă o prezentare asemănătoare. Sunt unele dificultăți și unele consumuri crescute și probleme în producție în mai toate țările europene. Dar sigur că situația cea mai dificilă este cea de țărilor de pe Dunăre și mai ales a celor care au centrale nucleare, a căror răcire a reactoarelor depinde de apa Dunării și în principal Ungaria și România.
2: Aveți date că este iminentă o închidere?
1: În acest moment, sigur, lucrările de dragare, de decolmatare continuă. Avem unele așteptări de la aceste lucrări. Ele oricum trebuie să continue și dacă s-ar închide unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcțiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacție, dar a fost scurt după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoaia, după derocare, operațiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record, specialiștii la apele române spuneau că nu au văzut niciodată și chiar în calculele și modelele teoretice nu și-au pus problema să scadă sub 1400 debitul la intrarea în țară. Apar aceste fenomene neașteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiștii, aceste dopuri care împiedică apa și care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Și toate aceste fenomene generează multă incertitudine. Dar, așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă.
2: De cât timp e nevoie? Cu cât timp înainte știm dacă se închide sau nu centrala?
1: Procedurile de siguranță prevăd o închidere în trepte timp de 48 de ore. Decizia declanșării acestei proceduri va fi a specialiștilor și a inginerilor de acolo care răspund de siguranța echipamentelor.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și-a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
7: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și la legeau pe... asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... în momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazași, tu citești romane despre cazași, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fat, alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, ceea ce mai apoi n-a făcut făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mare idealul Unirii, înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: Din nou în direct, astăzi se intensifică valul de căldură, vor fi aproape 40 de grade Celsius la umbră. Din nou în vestul țării va fi cel mai cald, însă toate datele le are Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
10: Bun găsit! Astăzi aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi cod portocaliu. În aceste zone maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade. Căldura va fi greu de suportat inclusiv noaptea, când meteorologii anunță că va fi tropicală, cu minime în jur de 20 de grade. Între timp, cea mai mare parte a țării se află sub informare de caniculă și disconfort termic ridicat până mâine seară. În plus, la noapte și mâine, vântul va sufla cu putere în vestul și sud-estul teritoriului, cu viteze de până la 50 de km pe oră. Vor fi de asemenea perioade cu furtuni, astăzi la munte, iar mâine în sud-vest și centru. În urma valului de ploi, vremea se mai răcorește la mijlocul săptămânii. În capitală se instalează canicula, maximele vor atinge astăzi 36 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. După o zi toridă de vară, urmează și o noapte tropicală aici în capitală, atunci vântul va prinde putere, vor fi rafale de până la 45 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. a putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.
3: Ați ascultat Digistoria. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
12: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
13: Pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
14: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
13: Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții la Digi24 cu subiectele momentului pe scurt. Este situație critică pe Dunăre. Fluviul scade alarmant de la o zi la alta și este în pericol funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Autoritățile iau noi măsuri acum, imagini de la operațiunea de pe Dunăre, imediat la știrile dimineții. Liderii fostei coaliții de guvernare sunt chemați astăzi la Cotroceni, vor sta față în față cu președintele Nicușor Dan. Legea salarizării este subiectul fierbinte de pe masa discuțiilor. Ministrul Muncii a făcut un anunț în urmă cu puțin timp la Digi24, toate detaliile imediat acum la știrile dimineții. Noi imagini de la incendiile devastatoare din Canada, 10.000 de oameni sunt evacuați. Toate detaliile le aflăm imediat. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie, pregătiți să ni se alăture în direct cu cele mai noi informații. Așadar, rămâneți cu noi, începem! Și începem cu informația momentului la Digi24. Situație critică pe Dunăre. Nivelul fluviului la Cernavodă scade alarmant de la o zi la alta. Autoritățile nu exclud cel mai negru scenariu, închiderea temporară a reactorului 2 de la Cernavodă. Se fac eforturi disperate pentru menținerea acestuia în funcție. Astăzi încep operațiunile de dragare a Dunării. Colega mea, Iulia Stanciu, este acum la Cochirleni, în județul Constanța. Iulia, ești în direct, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm la ieșirea din localitatea Cochirleni, județul Constanța. Puteți vedea în spatele meu că Dunărea are un nivel scăzut. Undeva în dreapta mea se văd bancuri de nisip care se întind pe mai mulți kilometri până în localitatea Rausova. Să știți că a început operațiunea de dragare. Practic se escavează fundul Dunării, iar nisipul este scos în această barjă pe care o vedeți în imagini. Vă reamintesc că ieri guvernul a aprobat într-o ședință extraordinară 5,1 milioane de lei pentru lucrări urgente de dragare pe Dunăre. Vorbim despre bani luați din fondul de rezervă. Banii sunt împărțiți în mod egal pentru două zone considerate critice. Jumătate din bani sunt pentru această zonă Cochirleni, județul Constanța, iar cealaltă jumătate pentru punctul critic Cara Gheorghe Turcescu, situat între kilometrii 345 și 342 ai Dunării. Așadar, intervențiile sunt acum în desfășurare. Noi rămânem aici în Cochirleni, județul Constanța, și vom reveni cu detalii despre această operațiune și în jurnalele următoare.
2: Prin coborârea celor patru barje, prin stânca care a fost dislocată în zona de pe Dunăre, am reușit să creștem nivelul de apă cu 8 cm în prima zi. Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, apa respectivă creând anumite curente, pe care noi nu mai puteam să îi gestionăm, s-a creat un obstacol, un dâmb, care a dus practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Am reușit să câștigăm atâtea zile prin lucrările care au fost făcute. Fiecare zi câștigată este o zi în plus, dar, repet, suntem într-un scenariu în care, pentru că au apărut aceste obstacole, practic aluviunile care au fost cărate de curenți, suntem într-un scenariu mai pesimist decât acum două zile.
0: Și vrem să aflăm care este situația în acest moment pe Dunăre. Discutăm cu domnul Sorin Rândașu, este director general adjunct Apele Române. Bună dimineața, domnule Rândașu, mulțumesc pentru prezența.
3: Bună dimineața. În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porțile de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370. în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează.
0: 1370 de metri cub pe secundă, dacă am înțeles bine, când ar urma să fie atins acest debit?
3: Este atins astăzi, la intrarea în țară.
0: Este atins astăzi la intrarea în țară, deci a scăzut sub 1400.
3: 1400, debitul defluent din porțile de fier 2, 1375, conform ultimelor valori pe care le-am din această dimineață.
0: Un record istoric, din păcate, un record istoric negativ, domnule Rândașu?
3: Categoric. Categoric. Nu am mai întâlnit astfel de valori negative, atât de valori atât de reduse ale debitelor. În aceste condiții, dacă estimam, am început calcule de la 1800 în zona Călăraș, ținând cont de aportul tuturor râurilor din țară, apoi ne-am recalibrat la 1700 când am refăcut toate calcule pe perioada măsurilor, estimăm că vom ajunge undeva la 1600 de metri cub pe secundă în zilele următoare, în zona brațului Bala, ceea ce înseamnă că la Cerna Vodă vor ajunge debite sub 300 de metri cub pe secundă. Ieri colegii mei au măsurat chiar acolo în zona bifurcației către canalul Dunăre, Marea Neagră și Centrală și debitul era în jurul valorii 300-305 metri cub pe secundă. Deci în zilele următoare vom atinge valori de 280, dar numai o parte din acest debit pleacă spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 de metri cub pe secundă, practic centrala nu mai poate funcționa. Acesta e motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire, conform informațiilor pe care le deținem în acest moment.
0: Este informația momentului, ați discutat și cu oficialii de la centrala de la Cernavodă în această dimineață?
3: Am văzut pragul, nu am apucat să vorbesc cu domnul director de la centrala nucleară, dar am văzut că pragul a fost atins și dânsii au spus că în următoarele zile, însemnând probabil una, două zile. Nu pot să confirm la nivel oficial, eu știu doar că s-a atins pragul de 230 la care ei intră în astfel de proceduri. Asta este un aspect. În al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că perioada în care centrala va fi oprită, că va fi mâine, că va fi poimâine, nu are importanță, dar e foarte clar, după tendința tuturor nivelelor și debitelor pe care le măsurăm, că aceasta se va opri. În aceste condiții trebuie și s-a dispus deja continuarea lucrărilor de dragare în zona de acces pe brațul Dunării Vechi, în zona Vala, unde se lucrează în continuare, deci să se lărgească banda de la 30 la 60 de metri cu adâncime de cel puțin un metru. Se va continua lucrările la pragurile din acolo, da, cel puțin o lățime de 30 de metri și imperios necesar să se lucreze și în zona de acces către canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru că și acolo, la aceste nivele mici, s-au semnalat niște bancuri de nisip formate care împiedică cumva scurgerea și repartiția debitelor pe zonă. Toate aceste măsuri corelate, sperăm ca să permită, odată cu o ușoară creștere a debitelor, să se intre în funcțiune cu 2-3 zile mai devreme decât dacă totul ar fi fost în regim natural.
0: Dar, domnule Rândașu, ca să înțelegem cu toții, cu această operațiune de dragare care a început în această dimineață în zonă, am văzut și ce ne spunea colega mea Iulia Stanciu mai devreme, se mai poate salva ceva în acest moment sau este inevitabilă închiderea centralei?
3: În acest moment, la debitele, la nivelele și debitele prognozate, nu cred că mai poate să se facă ceva suplimentar, pentru că nu mai este timp, dragajul și el durează. Acest dragaj este unul suplimentar față de tot ceea ce a fost făcut până acum, de s-a dragat 100.000 de metri cubi în ultimele 7 zile. Din câte văd pe toate datele pe care le deținem, este foarte clar că în perioada următoare, din nefericire, centrala nucleară se va opri.
0: Deci spuneți că este inevitabil acest lucru.
3: Inevitabil acest lucru pentru toate datele pe care le deținem, pentru că perioada de minim la intrarea în țară prognozată este de cel puțin o săptămână, iar dacă de la intrarea în țară până în zona Cernavodă mai durează încă o săptămână, deci vor două săptămâni cel puțin va fi oprită centrală. Asta ca și estimare în momentul de față. Dar ceea ce mai vreau să subliniez este faptul că în următoarele 5 zile, din datele pe care le avem, nu plouă deloc în tot bazinul Dunării. Deci
0: Aici voiam să ajung, pentru că am mai vorbit săptămâna trecută tot cu dumneavoastră și ne spuneați de niște ploi prognozate în Austria, la fel în Germania. Nu a plouat destul de mult, iar acum, din contră, ne așteptăm iar la o perioadă fără precipitații?
3: De cel puțin 5 zile fără precipitații, nici măcar în Austria. Ungaria, din câte vedem, a profitat de o ușoară creșterea nivelului, dar probabil că vor ajunge și ei din nou în aceea situație. Nivelul probabil că va scădea dacă nu plouă. Nu avem, pur și simplu, nu sunt precipitații în întreg bazinul Dunării, iar precipitațiile care vor fi în România sunt undeva 5-10 litri pe metru pătrat, nu contează absolut deloc, pentru că se evaporă imediat când temperaturile sunt cu valori mai mari.
0: Și în aceste condiții, această perioadă de 2 săptămâni în care ar putea fi închisă centrala de la Cernavodă, s-ar putea prelungi, dacă înțeleg bine, în contextul în care...
3: Nu pot să vă... O prognoză pe care ne bazăm are 3-5 zile. Pe Dunăre am extins-o la 7 zile. Nu putem, am făcut deja estimări pentru 2 săptămâni, mai mult de atâta nu pot să spun. Poate dă Dumnezeu și plouă. Dar vă rog să mă credeți că în momentul de față toate datele ne conduc către o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al deficitului de precipitații și al nivelelor care vor fi înregistrate în perioada următoare.
0: De aseară mă uitam pe ultima informare de la Apele Române, -237 nivelul Dunării la Cernavodă. În 12-13 ore deja cu 3 cm am ajuns la -230.
3: -227, dar și astăzi a scăzut cu încă 3 cm. Valorile de la Călăraș spun că în următoarele 7 zile vom avea o scădere de 10 cm. Călărașul e în amonte. Deci vă dați seama că...
0: Deci -240 de cm.
3: Estimatul ăsta va fi undeva -236 la Cernavodă. Deci va scădea cu încă 6 cm față de valoarea prag la care intră, conform datelor pe care le deținem noi, ar trebui să intre în procedură de oprire.
0: O ultimă întrebare, poate că sunt oameni care se întreabă acasă, dacă operațiunile de dragare nu rezolvă acest lucru în acest moment, de ce se mai fac, ca să înțeleagă...
3: Pentru că atunci când debitele vor începe să crească ușor, ușor, asta înseamnă că prin dragajul care se execută acum, centrala va porni mai devreme, cu 2-3 zile, ceea ce înseamnă un câștig din acest punct de vedere. Deci 2-3 zile de producție de energie înseamnă foarte mult.
0: Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Rândaș. Așadar, este informația momentului la Digi24. Domnul Sorin Rândașu, directorul general adjunct al Apelor Române, a spus în urmă cu puțin timp că debitul Dunării în zona Cernavodă a scăzut, iar nivelul la centrala nucleară a ajuns la -230 de centimetri, lucru care nu mai permite funcționarea centralei de la reactorului 2 de la Cernavodă. Vă reamintesc, apa din Dunăre ajută la răcirea reactorului 2 de la Cernavodă, iar pentru acest lucru, pentru funcționarea reactorului 2, e nevoie ca debitul Dunării să fie de cel puțin -230 de centimetri. Iată că am ajuns la acest nivel și o altă informație extrem de importantă, debitul Dunării a scăzut sub 1400 de centimetri cubi la intrarea în țară, un nou record istoric în condițiile în care 1400 era deja recordul istoric în ultimii 40 de ani din 1985 încoace. Iată că asistăm la un nou record istoric negativ, 1370 de centimetri cub debitul Dunării la intrarea în țară și previziunile nu sunt optimiste. Nu ne așteptăm la precipitații. În acest context vorbim de o ședință de urgență la nivel european care începe în mai puțin de o oră, la ora 11, ora României. Participă și reprezentanții țării noastre. Statele membre sunt îngrijorate de nivelul scăzut al Dunării și cer sprijin. Ce urmează să se discute în această ședință, aflăm chiar acum de la colegul meu Sebastian Boldea, în direct de la Ministerul Energiei. Sebastian, te ascultăm, bun găsit!
4: Bun găsit! În scenariul în care reactorul 2 de la Cernavodă se va închide, aproximativ 700 MW capacitate de producție nu va mai intra în sistemul național. Asta înseamnă, bineînțeles, că România va fi nevoită să importe o cantitate mult mai mare de energie electrică, cel puțin la orele serii, motiv pentru care există în acest moment inclusiv îngrijorări legate de țările vecine cu România, dacă și ele vor avea capacitatea necesară să livreze această energie electrică. Se va discuta practic un mecanism european prin care România ar putea să primească într-o astfel de situație de criză energie electrică de la alte țări care reușesc să producă în ciuda nivelului scăzut al Dunării, iar toți consumatorii, cel puțin cei casnici, să fie ținuți în siguranță. Asta pentru că s-ar putea ca în cazul marilor consumatori să se ajungă la limitări de consum. Ce înseamnă acest lucru? Ei vor fi notificați cu 24 de ore înainte de faptul că nu li se mai poate livra tot necesarul de energie electrică și că trebuie practic să își reducă din activitate pentru a funcționa în continuare. Există totodată și un scenariu prin care aceștia vor fi, bineînțeles, complet deconectați dacă sistemul energetic național nu va putea să funcționeze în siguranță. Din ce știm până în prezent, există o procedură în cazul reactorului 2 de la Cernavodă. El trebuie să se oprească într-un interval de aproximativ 48 de ore, adică atât trebuie să lucreze inginerii pentru a opri în siguranță acest reactor, iar din informațiile noastre, această procedură încă nu a fost începută, dar nu este exclus ca el să se oprească pe parcursul acestei luni, dar termenul împins cât mai mult spre finalul lunii înseamnă, bineînțeles, inclusiv un cost mai redus pentru cumpărarea energiei electrice.
0: Sebastian, îți mulțumim, iar barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de poliție, totul după ce doi indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de navele de transport de zona unde se află cele patru barje. Colega mea Ioana Corneva are mai multe informații. Ioana.
5: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetru.
0: Vestul țării a intrat din nou sub cod portocaliu de caniculă, vor fi 39 de grade Celsius la umbră, iar temperaturile nu vor scădea prea mult nici pe timpul nopții. Și vă propun să mergem acum la Timișoara, acolo unde aerul este deja irespirabil. Mihai Volușescu are toate informațiile. Mihai, bun găsit, te urmărim!
6: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi mari, astăzi canicula se intensifică și cuprinde mare parte din țară. Vestul țării va fi cel mai afectat, cu maxime care pot ajunge izolat la 39 de grade sub codul portocaliu emis de ANM, care a intrat în vigoare în urmă cu puțin timp la ora 10. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Deja la această oră, la nivelul solului, termometrul meu indică o temperatură de 37 de grade Celsius. Peste zi însă valul de temperaturi ridicate se extinde și în vestul țării. Oltenia, Muntenia, o mare parte din Transilvania și zone din Moldova se vor afla sub cod galben. Ambele avertizări sunt valabile astăzi de la ora 10. În aceste zone căldura se va resimți puternic și după apus, pentru că, spun meteorologii, vom avea nopți tropicale, mai ales în marile orașe, unde betoanele nu vor avea timp să se răcească. Tocmai de aceea, mesajul medicilor în aceste zile cu temperaturi mari este să fiți cu băgare de seamă la orice schimbare în ceea ce privește sănătatea și să nu ezitați să cereți ajutor dacă ceva nu este în regulă. De asemenea, cei de la ANM mâine au spus că acest val de caniculă va rămâne pe zona de sud a României, unde va fi cod galben de temperaturi foarte mari. În schimb, mâine de la orele prânzului, cei de la ANM au emis și o avertizare de cod galben pentru sudul Moldovei și sud-estul țării în ceea ce privește instabilitatea atmosferică.
0: Mihai, mulțumim. În plan politic, liderii politici se întâlnesc în această după-amiază cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea e programată la ora 16, iar discuțiile sunt pe legea salarizării. În acest moment, cele mai mari nemulțumiri rămân în sănătate, în educație și în justiție. Are mai multe informații colega mea, Rebecca Manea. Rebecca.
7: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor veni aici de la ora 16 să discute la Palatul Cotroceni despre proiectul legii salarizării. Legea este în acest moment blocată, știm foarte bine, sunt nemulțumiri mai ales în sănătate, educație, dar și justiție. Am văzut protestele și chiar refuzurile sindicaliștilor de a participa la negocieri și la discuții. Până la această discuție pe care o vor avea liderii politici cu președintele, am văzut au fost alte negocieri, grupuri tehnice de lucru pentru a găsi amendamentele necesare adoptării cât mai rapide a acestui proiect. Știm în același timp că în acest moment surse politice apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt șanse ca mâine, ca astăzi de fapt, după această discuție, să se vină cu un acord în această privință pentru această lege. Am văzut însă și declarația lui Ilie Bolojan, spunea premierul demis că această lege ar putea ajunge oricât de repede se poate în Parlament, însă e nevoie de un acord politic. Acesta nu există în acest moment. De asemenea, știm că în cazul în care România nu va termina acest proiect și nu-l va adopta până la finalul lunii august, atunci vom pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Avem și un anunț în exclusivitate al Ministrului Muncii privind schimbările pregătite la legea salarizării. Salariile în sănătate vor crește pentru 75% dintre angajați. Iar la educație, important de precizat, plata cu ora va fi dublată. Iată declarația lui Dragoș Păzlaru.
8: Este bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
0: În plan extern, cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți în urma celui mai puternic cutremur înregistrat în Columbia în acest secol. Seismul cu magnitudine a 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Autoritățile caută în continuare pe sub dărâmături supraviețuitori, dar bilanțul sumbru crește de la o oră la alta. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
9: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
10: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando, empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
11: Y adentro está mi esposa, no hemos podido rescatar a la señora.

0: După ce în urmă cu două luni a trecut prin două seisme care au provocat peste 6100 de morți.
1: Și printre oamenii care au trecut prin seismul devastator din Columbia se află și o româncă, spune că este primul mare cutremur atât de puternic pe care l-a trăit și că i s-a părut că a durat extrem de mult. Iată declarația.
2: În jurul orei 7 și 20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur. Și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult, pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
3: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
2: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
1: Și avem și un anunț de ultim moment al Ministerului de Externe de la București. Niciun român nu este afectat de cutremurul din Columbia, cel puțin până în acest moment. Citez din comunicatul MAE. Până în prezent, autoritățile locale nu au notificat ambasada României la Bogota cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice, nu au fost primite solicitări de asistență consulară cu privire la acest incident. Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Canada continuă să se extindă. Peste 15.600 de hectare au ars și cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. Peste 21.000 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile au anunțat că au pus la dispoziția evacuaților peste 1.000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Și vă reamintim informația momentului la Digi24. Debitul Dunării a atins un minim istoric, a anunțat în urmă cu puțin timp, în premieră și în exclusivitate aici la știrile dimineții de la Digi24, directorul adjunct de la Apele Române. În aceste condiții, centrala de la Cernavodă intră în procedură de închidere, pentru că în zonă nivelul Dunării este de minus 230 de centimetri, un nivel până la care reactorul 2 ar urma să intre în această procedură de închidere. Nu este, mai pe înțelesul tuturor, suficientă apă pentru răcirea reactorului 2, pentru funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Este o chestiune de una sau două zile. De altfel, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spunea că e nevoie ca această procedură de închidere durează undeva la 48 de ore. Colega mea, Elena Alexandru, este acum la cetate, în județul Dolj, pentru că acolo sunt zone în care apa s-a retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Elena, bun găsit! Care este situația în acest moment acolo?
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim și aici, în zona cetate din județul Dolj, de un debit foarte mic, de 1400 de metri cub pe secundă, iar acest debit va rămâne și în perioada următoare, nu va crește, nu va scădea, cel puțin asta spun specialiștii, iar ce a rămas în urmă, după ce Dunărea s-a retras, vedeți în aceste imagini, de altfel imagini dezolante, pentru că

0: În jur vedem foarte multe alge, de altfel sunt și insule de nisip care au rămas după ce Dunărea s-a retras. Această zonă era o zonă foarte căutată de pescari, dar și de cei care voiau să vină aici să se relaxeze cu rulotele. Veneau de obicei vara în această zonă, însă acum, pentru că imaginile sunt așa cum le vedeți, unele dezolante, nu mai are căutare această locație. Specialiștii spun că sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Foarte aproape de cetate este localitatea Salcia din județul Mehedinț, iar aici aseară o altă navă a rămas blocată în dunele de nisip, după ce în urmă cu două săptămâni o navă de pasageri a rămas în același loc blocată, iar 186 de persoane au fost nevoite să rămână câteva zile pe vasul respectiv, pe vasul de croazieră, pentru că nu a mai putut înainta. Aseară o altă navă cu patru marinari a rămas și a blocată, iar în urmă cu câteva minute au apărut probleme și în zona Calafat. Acolo un împingător a rămas blocat tot în dunele de nisip.
1: Elena Alexandru, mulțumim pentru toate informațiile. Așadar, situație critică pe Dunăre, nivel minim istoric. Despre acest lucru și despre ceea ce urmează discutăm cu Otilia Nuțu, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna Otilia Nuțu, a anunțat directorul general adjunct aici la Digi24 faptul că nivelul Dunării în zona Cernavod a ajuns la minus 230 de centimetri. În aceste condiții, reactorul 2 ar urma să intre și el în procedură de oprire. Știm că ambele reactoare de la Cernavod asigură undeva la 20, dacă spun bine, până la 25% din producția de energie electrică la nivel național. În aceste condiții, la ce să ne așteptăm, pe înțelesul tuturor?
2: Bun, se știa încă de săptămâna trecută, când s-au făcut acele lucrări, că soluția este doar una temporară, în sensul că se întârzia cu câteva zile închiderea reactorului 2. Deci situația asta nu este neașteptată, avem această situație de secetă, avem un deficit de energie și în România și în regiune și din cauza aceasta avem aceste probleme cu care ne confruntăm astăzi.
1: În aceste condiții, pentru că vedem energia nucleară, nu ne mai putem baza în următoarele două săptămâni pe ea, debitul Dunării ar urma să scadă, a ajuns deja la un nivel record și nivelul ar urma să mai scadă cu încă 6 cm, cel puțin până la finalul lunii august. Pe ce să ne bazăm în continuare, mai ales la orele serii, la orele de vârf, doamna Otilia Nuțu?
2: Sigur, acum întrebarea este ce am făcut până acum și dacă ne uităm ce face Bulgaria, vedem că ei pur și simplu au făcut mult mai repede investiții atât în capacitate fotovoltaică, cât și în capacitate de stocare. Noi acum aici avem un deficit major, faptul că în orele de seară, când producția fotovoltaică scade, care în timpul zilei acoperă mai mult de 50% din consum, ajungem în situația în care avem nevoie să luăm din altă parte energie pentru că nu am avut unde să o stocăm. Și sper că situația asta se va rezolva totuși în următoarele câteva luni pe măsură ce vor intra în sistem mai multă capacitate de stocare. Problema este că am întârziat atât de mult aceste investiții și nu ne-am mișcat mai repede.
1: Nu are de ce am întârziat, pentru că am tot vorbit despre aceste investiții, despre stocarea energiei. Oare de ce nu s-a întâmplat?
2: Mă rog, de-a lungul timpului am luat tot soiul de măsuri populiste, am preferat să reglementăm prețurile timp de 3 ani de zile, în timp ce alții în alte țări europene făceau rapid după criza din 2022 investiții în sectorul energetic, noi am preferat să ținem prețurile jos și lucru care a întârziat investițiile. În plus, am avut și niște probleme legislative pe care le-am rezolvat abia anul trecut și care era o barieră în calea investițiilor în capacitate de stocare. Iar acum întârziem și proiectele pe care urma să le aibă Complexul Energetic Oltenia, care ar fi urmat să-și înlocuiască acele centrale pe cărbune care se închid cu capacitate de stocare. Deci, ne bazăm pe faptul că, în ciuda statului român, se fac, măcar în sectorul privat, cu toate opreliștile și frâna de mână trasă, se fac investiții în capacitate de stocare, care sperăm să ne ajute pentru crizele viitoare, nu neapărat pentru aceasta.
1: Odată cu oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, la orele serii, ne putem aștepta la ceva pene de curent? Dacă ne auziți, doamna Otilia Nuțu, pentru că...
2: Nu se pune problema de pene de curent. Da, eu vă aud.
1: Vă rog.
2: Da, mă auziți?
1: Da, vă aud.
2: Așa, nu se pune problema să, nu știu, mă rog, deci nu ne temem neapărat de un blackout. Sigur că probabilitatea unui blackout este mai mare decât în mod normal, într-o perioadă în care sistemul este sub stres, însă lucrurile la care trebuie să ne așteptăm este faptul că se va cere, probabil cu prioritate în sectorul industrial, reducerea consumului de energie. Deci acele măsuri pe care le-a anunțat premierul Bolojan săptămâna trecută, probabil acum vor fi puse din ce în ce mai mult în aplicare. E vorba de o situație totuși temporară și sperăm ca lucrurile să se rezolve în decurs de câteva săptămâni și...
1: Vedem ce urmează, pentru că nu ne rămâne decât să ne rugăm la cel de sus să plouă până la urmă, că de asta avem nevoie, de apă, eventual să bată și vântul, pentru că sâmbătă seară a fost o singură zi în care nu a mai importat la orele serii, tocmai pentru că ne-a ajutat vântul, producția eoliană.
2: Da, și ce vedem în zilele acestea arată că asta este calea, să investim cât mai mult în proiecte care să combină și energie solară și energie eoliană, care se compensează destul de bine, plus stocare. Deci noi trebuie să captăm cât se poate de mult din această energie care nu ne costă combustibil și nu este atât de expusă la riscuri geopolitice și să o folosim cu cap. Însă pentru asta trebuie să ne facem treburi. Treaba.
1: Așa este.
2: Bine.
1: Liderii politici să nu doar să promită până la urmă, ci să treacă și la treabă. Vă mulțumesc, doamna Otilia Nuțu.
2: Mulțumesc și eu.
1: Foarte scurtă pauză.
3: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
4: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
7: Da.
6: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
7: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, seceta atinge proporții record în tot mai multe țări europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. În Marea Britanie, mai bine de două treimi din teritoriu este afectat de un nivel foarte scăzut de precipitații și temperaturi ridicate. Mai mult de 27 de milioane de britanici se află sub restricții privind utilizarea apei. Reguli similare au fost introduse și de guvernul din Franța pentru 70% dintre departamente. Iar în Germania, autoritățile avertizează că nivelul apelor Rinului riscă să scadă cu încă 10 centimetri. Situație în care nu va mai fi posibil traficul de marfă, iar asta înseamnă inclusiv pierderi economice uriașe. Despre acest lucru, despre ce se întâmplă cu această perioadă de secetă din Europa de Vest, dar nu numai, pentru că vedem și la noi, ne confruntăm cu o perioadă de secetă și spunea Elena Mateescu, directoarea ANM aici la Digi24, faptul că luna iulie este poate printre cele mai 5 luni secetoase din istorie. În continuare, pe acest subiect discutăm cu Alex Trandafir, climatolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Trandafir, despre această perioadă de secetă în Europa de Vest și nu numai, inclusiv la noi în țară, vedem ce se întâmplă cu nivelul Rinului în Germania și acest lucru înseamnă pierderi economice pentru cea mai mare economie din Uniunea Europeană, de asemenea Dunărea. Dunărea, inclusiv la noi, probleme, nu doar în Ungaria, cum vedem aici.
1: Bine. Într-adevăr, ne confruntăm cu, din punct de vedere hidrologic, cu una din cele mai severe secete, cel puțin din ultimii 100 de ani, pe tot nivelul continentului european. Deci nu discutăm doar în România. Problema vedem că apare pe toate fluviile, pe toate râurile. Ea nu este o problemă localizată doar într-o zonă a continentului. Această criză, de fapt, care practic cuprinde mai multe substraturi, a venit cumva pe fondul unor substraturi suprapuse. Adică dacă la începutul anului discutam despre posibilitatea să avem un El Niño care să influențeze vremea, să ducă la temperaturi mai ridicate, vedem că, de fapt, toate previziunile s-au adeverit. El Niño, de fapt, s-a suprapus cu încălzirea pe care am văzut-o în ultimii 20 de ani cu temperaturile tot mai ridicate, a dus la lipsa precipitațiilor, a dus apoi la temperaturi extreme în vestul Europei și inclusiv în zona noastră, care nu au făcut decât să creeze, de fapt, mediul perfect pentru o secetă atât de gravă, așa cum vedem în momentul de față.
0: Și din nou la precipitații, nu ne mai putem aștepta în perioada următoare, în acest context, o vară secetoasă în mare parte de pe continentul european?
1: Nu putem să ne așteptăm la precipitații. Din punct de vedere climatologic, de fapt, lunile în care plouă mai mult ar fi aprilie, mai și iunie. Din iulie, în schimb, curba coboară. Și atunci, sigur că situația este foarte gravă. Cel mai probabil, precipitații care să aibă, de fapt, un efect mai vizibil, vom vedea abia prin toamnă, undeva la final de septembrie, început de octombrie, când avem de obicei cicloni care aduc precipitații în zona europeană. Până atunci, din păcate, doar dacă vom avea ploi mai localizate, care să ajute cât de cât fluviile, și e foarte important să plouă, nu doar cât să plouă, ci și unde, pentru că vedem că Dunărea este extrem de afectată de lipsa precipitațiilor din zona superioară a bazinului. Și atunci,
0: deci să plouă cumva în Germania, în Austria, ca apoi să ajungă apa și la noi.
1: Exact, exact. Degeaba plouă în Câmpia Panonică, unde și în momentul de față avem o caniculă severă și care, de fapt, o să ducă la evaporarea apei care ajunge din ploaie. Este nevoie să plouă acolo în zonele montane, unde apa se scurge direct în râuri și alimentează Dunărea cu debitul de care ea are nevoie și de care duce lipsă.
0: Evident că vorbim de schimbările climatice, dar care ar fi pe scurt soluțiile să mai salvăm ceva? Mai putem salva ceva în acest context?
1: Bineînțeles, în acest context nu știu cât mai putem să salvăm, dar putem să ne pregătim pentru contextele viitoare. Pentru că ce vedem, 100% nu va fi un eveniment izolat. 100%, cum să spun, frecvența unor astfel de episoade de secetă care să ducă la niveluri de 3 ori mai scăzute ale debitelor Dunării, vor fi mult mai dese întâlnite aceste secete decât înainte. Și atunci, sigur că toată infrastructura care depinde de Dunăre și de debitul ei ar trebui regândită, reproiectată, ca să facă față la debite foarte scăzute. Vedem că sunt în alte zone centrale care fac față secetei pentru că ele au fost proiectate să reziste și la debite extrem de scăzute. La noi nu este cazul. Pe lângă Dunăre, sigur că toată infrastructura, inclusiv cea energetică, trebuie să fie proiectată pentru a face față lipsei de apă, dar și infrastructura la nivel local, pentru că am văzut zilele trecute că în România sunt localități care nu au avut apă potabilă timp de câteva zile. Și este inacceptabil să fim în 2026, după atâția ani în care tot discutăm despre schimbările climatice, în plină criză și să vedem că oamenii nu au apă.
0: Mulțumesc pentru intervenția, Alexandru Dafir. Mergem mai departe. Extremismul poate intra în casa noastră prin telefonul copilului. Adolescenții sunt căutați pe internet, câștigați cu vorbe și atrași, pas cu pas, în grupări extremiste. România încearcă să oprească acest fenomen prin programul Previsio 2, care îi ajută pe profesori, consilieri și polițiști să recunoască din timp semnele radicalizării. Ce înseamnă mai exact fenomenul și cum sunt dracula tinerii, aflăm de la colega mea Ioana Cornev. Ioana, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Pericolul despre care vorbim astăzi poate să înceapă într-un loc în care părinții consideră că propriul copil este în siguranță și se întâmplă să creadă acest lucru de cele mai multe ori atunci când cel mic este în camera lui, în fața calculatorului sau cu telefonul în mână. Ei bine, un adolescent intră pe internet pentru a căuta un joc, pentru a socializa sau pur și simplu pentru că se simte singur. Problema apare în momentul în care acesta este abordat de o persoană sau de un grup de persoane care câștigă încrederea în timp și care tot treptat ajung aceste persoane să discute cu cei mici idei extremiste, ideea că ura este potrivită împotriva anumitor grupuri de persoane și totodată că violența poate fi justificată. Așa am putea să traducem acest fenomen de radicalizare. Ei bine, Serviciul Român de Informații implementează un proiect pentru acest fenomen, prin care autoritățile și persoanele din domeniu să fie pregătite să observe acest fenomen, vorbim despre profesori, despre consilieri școlari, despre polițiști, să fie pregătiți să observe schimbarea comportamentului unui copil. Ce ar trebui să știe părinții în această situație? Ei bine, nu ar trebui să le interzică celor mici să intre pe internet. Ba, din contră, ar putea face chiar mai rău interzicându-le acest lucru. Cel mai important este să dialogueze cu copiii, să le explice că este important ca părinții să știe tot timpul cu cine discută în mediul online, să știe ce preocupări au în pe rețelele de socializare și să aibă tot timpul ideea că trebuie să fie supravegheat copilul în permanență. Așadar, mesajul autorităților este unul extrem de simplu. Cu cât este observat acest fenomen mai devreme, cu atât șansele să fie oprit sunt mai mari.
3: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
7: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
6: Da, pentru că au mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau așa la rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, să știm sigur. În fine, hai să vedem.
7: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
6: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zisea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
7: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
6: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
5: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete balistice în orașele ucrainene. Cel puțin 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate în urma loviturilor cu rachete și drone. De partea cealaltă, dronele ucrainene au vizat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. A fost raportat un incendiu și la o rafinărie aflată la 6.000 de kilometri de graniță și un altul la o centrală electrică. Nu este clar în acest moment dacă ucrainenii ar sta în spatele acestor incidente. Donald Trump cere despăgubiri din partea Iranului pentru atacurile asupra aliaților americani din regiune. Președintele american susține că aceste compensații ar trebui plătite și pentru victimele din rândul trupelor americane, dar și pentru familiile din rândul protestatarilor antiguvernamentali. Reacția vine după ce și Teheranul a condiționat redeschiderea strâmtorii Ormuz de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce au fost provocate de războiul declanșat de americani și israelieni. Noile contre fac și mai puțin probabilă o înțelegere rapidă între Iran și americani pentru redeschiderea strâmtorii.
1: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages. So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. We control the Strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke, they have no money.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
6: Doctor.
5: Doctor?
6: L-aș fi dorit.
5: Când erai mic, asta visai să
6: nu,
5: faci?
6: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu să poți să salvezi sub oameni.
5: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
6: Țigan.
5: De ce?
6: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
5: Întrebarea numărul 3. Pe cine admiri cel mai mult?
6: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
5: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
6: Mi-a deschis ochii, dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
5: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
6: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
5: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
6: Să fiu prezent.
5: Poți să explici?
6: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
5: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
6: Distruge.
5: Cum?
6: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
5: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
6: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
5: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
6: În România.
5: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
6: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu subiectul momentului. Centrala de la Cernavodă, care produce 20% din energia electrică a țării, se închide după ce nivelul Dunării a ajuns la minime istorice, în ciuda eforturilor autorităților de redirecționare a apei spre centrala nucleară. Criza energetică a pus țara pe jar și este și la nivel european. Chiar la această oră începe o ședință la care participă liderii statelor membre îngrijorați de situația dramatică de pe Dunăre. Detalii pe larg în doar câteva momente. Liderii fostei coaliții de guvernare vor sta astăzi față în față la Cotroceni. Se face aproape o lună de la ultima întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Legea salarizării este subiectul fierbinte de pe masa discuțiilor. Românii riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro din cauza că partidele nu au ajuns la un consens, pentru că aceștia sunt bani europeni. Vă dau detalii pe larg în cu doar câteva momente. Bilanț îngrozitor după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți în urma cutremurului care a atins magnitudinea 7,4. Peste 1500 de clădiri au fost puse la pământ, iar acum oamenii se tem de noi replici. Este informația momentului. Centrala de la Cernavodă va fi închisă complet după ce pragul critic al Dunării de minus 230 cm a fost atins. Întregul proces ar urma să dureze una cel mult două zile, a anunțat în urmă cu scurt timp la Digi24 directorul general adjunct al Apelor Române, Sorin Rândașu.
1: În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează. Am văzut pragul, nu am apucat să vorbesc cu domnul director de la centrala nucleară, dar am văzut că pragul a fost atins și dânsii au spus că în următoarele zile, însemnând probabil una, două zile. Nu pot să confirm la nivel oficial, eu știu doar că s-a atins pragul de 230 la care ei intră în astfel de proceduri.
2: Din informațiile pe care le avem noi, într-adevăr există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță a echipamentelor, aceste proceduri și nu închiderea efectivă. Și într-adevăr, aceste proceduri durează în jur de 48 de ore. Am intrat în faza de dinainte de închidere, din informațiile pe care le avem, începând cu ziua de astăzi.
3: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
2: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.
0: Ce ar putea face România pentru a evita o penurie și, foarte important, care vor fi efectele resimțite de noi toți românii, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! În primul rând, la orele serii, România va fi nevoită să importe mai multă energie electrică și mare atenție aici, pentru că maximul pe care îl poate face țara noastră este să importe 4.000 de megawați oră. Asta înseamnă că dacă necesarul ar fi unul mai mare, în acel moment este clar că se va ajunge chiar la deconectări pentru că acest prag să nu fie depășit. Totodată, mari consumatori vor fi informați odată cu închiderea centralei nucleare complet, adică inclusiv cu reactorul 2 de la Cernavodă, de faptul că vor fi raționalizați. Practic, pentru un moment vor primi în continuare energie electrică, însă nu întreaga capacitate pe care aceștia și-o doresc pentru a funcționa normal, dar, bineînțeles, se iau aceste măsuri pentru ca consumatorii casnici să nu fie deconectați. Totodată, în acest moment moment este în curs o ședință la nivel european cu reprezentanții Ministerilor Energiei din mai multe țări care sunt în situații similare cum este România. Ce se încearcă însă în această ședință este faptul ca reprezentanții Comisiei Europene să demareze măsurile pentru a începe o procedură ca în cazul în care România va avea nevoie de energie electrică, însă nu va mai avea de unde anume să cumpere această energie de la vecinii noștri, atunci prin rețeaua europeană totuși România să primească o cantitate suficientă de energie electrică pentru a putea funcționa, dar, repet, nu mai mult de 4.000 de megawatt-oră. Totodată se încearcă și o renegociere a jalonului din PNRR, care spune că la data de 31 august centralele pe cărbune urmează să fie închise. Acum se încearcă o renegociere pentru amânarea acestui termen, iar toate centralele pe cărbune să rămână deschise până ce va trece toată această criză energetică.
0: Mulțumesc, Sebastian Bolde. Iar în urmă cu puțin timp a venit și comunicarea oficială. Nuclear Electric a anunțat că există posibilitatea opririi controlate a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă joi. Autoritățile urmăresc în acest moment prognozele hidrologilor, dar veștile, știm, nu sunt deloc bune. Prognozele arată că nu va ploua nici în următoarele 5 zile în zona Dunării. Iar astăzi autoritățile aveau programat să înceapă operațiunile de dragare a Dunării. Nivelul critic al fluviului a determinat guvernul să aloce de urgență 5 milioane de lei pentru lucrările care ar trimite mai multă apă spre centrala nucleară de la Cernavodă, tocmai pentru a nu ajunge în punctul de a fi oprită. Iulia Stanciu este acum în județul Constanța, la unul dintre punctele unde încep lucrările. Te ascultăm, Iulia!
5: Bun găsit tuturor! Nivelul Dunării continuă să scadă și situația devine critică pentru centrala de la Cernavodă. Așa cum puteți vedea, pe Dunăre s-au format dune de nisip. Tocmai de aceea, guvernul a aprobat ieri în ședință extraordinară încă 5,1 milioane de lei pentru lucrări urgente de dragare pe Dunăre, bani luați din fondul de rezervă bugetară. Sunt necesare aceste intervenții pentru că Dunărea a scăzut și este nevoie de apă pentru funcționarea în siguranță centralei. Banii vor fi împărțiți în mod egal pentru două zone considerate critice. Jumătate din sumă pentru zona Cochirleni, locul de unde transmitem acum, și cealaltă jumătate este alocată pentru punctul critic Cara Gheorghe Turcescu, situat între kilometrii 345 și 342. Vă reamintesc, operațiunile de dragare au început în zona Izvoarele, județul Constanța, în a doua zi a lunii august și vor continua și în zilele următoare, în speranța că debitul Dunării va crește.
0: Și vă spuneam, chiar la această oră partidele se pregătesc pentru că urmează ca liderii formațiunilor să stea din nou față în față la Palatul Cotroceni pentru a discuta pe legea salarizării. A fost mare scandal pe acest subiect. Cu privire la această temă face declarații chiar acum Florin Manole, fostul ministru al Muncii.
6: Cred că, de fapt, întreaga discuție trebuie să țină cont de două linii roșii, că nu e cazul să folosim exprimarea asta, ci de două repere esențiale ambele. Unu, mulțumirea celor care lucrează în educație, sănătate, apărare și ordine publică, cultură, administrație publică locală sau centrală, în general a celor care lucrează în sistemul bugetar, pe de o parte, și pe de altă parte, capacitatea de a livra aceste rezultate în funcție de disponibilitățile bugetare ale țării noastre. În momentul în care vom avea aceste două lucruri împreună, cred că suntem foarte aproape de un consens.
7: Până la urmă vorbim de o anvelopă de 8 miliarde sau de 12, pentru că aici nu e clar de unde vor fi găsite acele 4 miliarde despre care vorbea domnul Buslan.
6: Noi am semnat la Cotroceni un angajament pentru 8 miliarde. Suntem evident bucuroși dacă se pot găsi mai multe resurse financiare. Încă o dată, cu respectarea limitelor care decurg din angajamentele României pentru reducerea deficitului, dar este o întrebare la care cel mai bine va putea răspunde Ministerul de Finanțe.
8: Creșterea etapizată.
0: Florin Manole, despre legea salarizării, din nou Partidul Social Democrat vine cu acele linii roșii, să nu scadă niciun venit. Rămâne de văzut care va fi rezultatul discuțiilor de la Cotroceni, deoarece partidele, știm, au mai ajuns odată la un numitor comun și cu toate acestea, în momentul în care legea salarizării a fost dezbătută, au apărut mai multe nemulțumiri, ne aducem aminte și de protestele sindicatelor. E important însă să se ajungă la un numitor comun, să existe o mulțumire generală, deoarece dacă nu adoptăm această lege, România riscă să piardă sume importante din PNRR. Barjele scufundate în Dunăre sunt pozite de poliție, totul după ce doi indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de zona unde se află patru barje. Ioana Cornee are informații suplimentare.
8: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Vestul țării a intrat din nou sub cod portocaliu de caniculă. Vor fi 39 de grade la umbră, iar temperaturile nu vor scădea prea mult nici pe timpul nopții. Mergem acum la Timișoara, acolo aerul este deja irrespirabil. Mihai Vălușescu are toate informațiile. Te ascultăm, Mihai.
9: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi mari, astăzi canicula se intensifică și cuprinde o mare parte din țară. Vestul țării este cel mai afectat, cu maxime care pot ajunge izolat la 39 de grade Celsius, sub codul portocaliu emis de ANM. La această oră se resim deja peste 33 de grade în vestul țării, iar pe parcursul zilei disconfortul termic va fi accentuat. Valul de temperaturi ridicate se extinde astăzi și în restul țării. Oltenia, Muntenia, o mare parte din Transilvania și zone din Moldova se află sub cod galben și în aceste zone căldura se va resimți puternic inclusiv după apus, pentru că, spun meteorologii, vom avea nopți tropicale, mai ales în marile orașe. De mâine canicula se mută în sudul și sud-vestul țării, iar tot mâine este valabilă și o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică în sudul Moldovei și sud-estul țării. Până atunci, în acest context, medicii ne recomandă să ne ferim cum putem de căldură, mai ales la orele prânzului, să nu ne expunem la soare și să încercăm să ne hidratăm atât de bine cât putem noi.
0: Alușescu. Discutăm acum despre noua lege a salarizării, care ar aduce ordine și predictibilitate în sistemul public. Așa a declarat la interviurile Libertatea consilierul prezidențial Radu Burnete. El respinge criticile potrivit cărora proiectul ar fi mai slab decât legislația actuală. Ba mai mult decât atât, dă asigurări că niciun salariu din sistemul public nu va scădea în urma aplicării noii legi.
10: Cred că o nouă sesiune extraordinară este aproape inevitabilă, dacă mă întrebați pe mine. Unul, pentru că în continuare sper că vom ajunge la un acord pe legea salarizării. Deci va fi nevoie de o sesiune pentru asta. Vom avea mai multe discuții la nivel tehnic și apoi inclusiv una cu liderii politici, în care vom încerca să le prezentăm concluziile acestor negocieri care țin deja de două luni de zile. Eu cred că cine spune că această lege este mai proastă decât ceea ce avem în clipa de față, nu a citit legea. Nu mai. Ea aduce foarte multă ordine și predictibilitate într-un sistem care e zăpăcit de cap. Sunt peste 160 de sporuri. Eliminăm jumătate dintre ele. Nu vor scădea venituri. O să vedeți. Sigur că atunci când umbli la salarizare pentru peste un milion de oameni, apar tot felul de ciudățenii, mai ales la ce harababură era la noi.
0: Iar pe acest subiect, liderii fostei coaliții de guvernare stau din nou față în față la Cotroceni, începând cu ora 16. Și chiar dacă principalul subiect va fi legea salarizării, nu va putea fi evitată nici discuția despre votarea unui nou guvern. În acest moment, cele mai multe nemulțumiri în privința noii reforme din sistemul public de salarizare sunt în educație și în sănătate. Emma Stoica iese la Cotroceni și vine cu mai multe detalii. Emma, are șanse această reformă să treacă de Parlament?
11: Depind foarte mult calculele, Andreea, de ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că în ultimele săptămâni parlamentari, lideri din toate partidele din fosta coaliție de guvernare au stat în negocieri, în discuție aici la Palatul Cotroceni pentru legea salarizării. Deci dacă ținem cont de aceste întâlniri, am putea spune că legea ar trebui să treacă fără probleme de Parlament, fiind o majoritate. Totuși, din informațiile noastre, există în continuare nemulțumiri. Existau nemulțumiri la Partidul Social Democrat, de exemplu, l-am auzit puțin mai devreme pe Florin Manole vorbind despre domenii precum sănătate sau educație, acolo erau cele mai multe probleme. Aceleași probleme au fost ridicate și de către cei de la UDMR. Pe de altă parte, USR, PNL mergeau pe varianta lui Dragoș Pâslaru, însă problema era la Ministerul Finanțelor în privința acelor 4 miliarde în plus față de cât erau preconizate inițial pentru această reformă banii. Vom vedea astăzi, ne așteptăm ca această discuție privind legea salarizării să fie legată și de discuțiile pentru crearea noului executiv, chiar dacă nu astăzi se vor centra aceste discuții pe noul guvern. Cu siguranță partidele, mai ales Partidul Social Democrat, ar putea să contorizeze și să spună că această lege a salarizării se poate vota doar discutând și despre noul executiv și cum vor fi voturile pentru acel nou guvern. Vom vedea așadar dacă președintele României va reuși să-i convingă pe liderii fostei coaliții de guvernare să treacă această reformă, să nu pierdem banii din PNRR și să se facă acea schimbare care cu siguranță nu va mulțumi pe toată lumea.
0: Mulțumesc, Emma Stoica! Schimbăm acum registrul, bilanț îngrozitor după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 132 de oameni și-au pierdut viața și peste 570 au fost răniți, dar numărul va crește cu siguranță. Sunt căutări disperate printre dărâmături. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem acum de noi replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
12: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
13: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
14: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
12: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Iar printre oamenii care au scăpat în mod miraculos după seismul devastator din Columbia, se numără și o turistă româncă. Aceasta a povestit pentru Digi24 cum a reușit să se pună la adăpost.
15: În jurul orei 7:20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult. Pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă. Iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
16: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
15: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
0: Astăzi continuă bacalaureatul de toamnă pentru cei 33.000 de candidați. Absolvenții de liceu susțin proba la matematică sau la istorie. E proba obligatorie a profilului. Colega mea, Ana Micu, a vorbit cu unii dintre ei. Bună ziua, Ana! Mai îngrezător elevii de această dată.
17: Bun găsit! La această oră ei deja ies. S-a terminat prima parte a timpului de examen, astfel că cei care au încheiat mai repede au putut să plece din zălile de examen. Unii sunt mai fericiți decât prima dată când au dat examenul. Într-adevăr, am vorbit cu câțiva dintre ei care sunt ceva mai încrezători. Speră să obțină o notă de 6, 7, poate chiar și un 4,50, pentru că asta ar însemna că sunt mai aproape. Asta ne-a declarat unul dintre candidați, deși 4,50, vă reamintesc, nu înseamnă că au trecut, trebuie să obțină minimum nota 5. Există, desigur, și candidații care au ieșit fără să vorbească cu noi sau fără să-și dorească să mai petreacă timp în apropierea liceului pentru că sunt dezamăgiți. Unul dintre ei ne-a spus oribil. Așadar, rămâne de văzut cum s-au descurcat, asta pentru că nici în acest an cel mai probabil nu vom vedea o rată de promovare 100% la bacalaureatul din toamnă, dar sunt cu un pas mai aproape. Sunt 22.000 de candidați din promoția curentă, adică cei care au absolvit în acest an și nu au reușit să ia bacalaureatul în vară, dar și 11.000 de candidați din promoțiile anterioare, adică cei care sunt la a treia sau poate chiar a patra șansă de a lua acest examen. Vor primi primele rezultate pe data de 18 august, urmând ca rezultatele finale după contestații să vină pe data de 24 august.
0: Mulțumesc, Ana, iar elevilor le urăm promovarea mult dorită. Statul introduce limite pentru cei care aduc în țară țigări și alcool. O persoană poate trece granița cu până la 40 de pachete de țigări la 40 de zile. O medie de un pachet pe zi. În cazul alcoolului, limitele sunt calculate pentru o perioadă de un an. 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin și 110 litri de bere. Pentru a verifica respectarea noilor reguli, autoritatea vamală va crea un registru electronic care va cuprinde constatările făcute de vameși și de inspectorii ANAF. Depășirea limitelor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 20 și 100 de mii de lei și confiscarea produselor de asemenea. Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, iar alții 19 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate și avariate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Alți 3 oameni au fost uciși în regiunea Dnipropetrovsk. Țintite de rachete balistice au fost și capitala Kiev, unde a fost lovit Institutul de Boli Infecțioase și orașele Sumă, Harkov și Cernihiv. De partea cealaltă, dronele ucrainene au vizat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinerie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. Donald Trump cere despăgubiri din partea Iranului pentru atacurile asupra aliaților SUA din regiune. Președintele american susține că aceste compensații ar trebui plătite și pentru victimele din rândul trupelor americane, dar și pentru familiile din rândul protestatarilor antiguvernamentali. Reacția liderului de la Casa Albă vine după ce Teheranul a condiționat redeschiderea strâmtorii Ormuz, printre altele, de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce au fost provocate de războiul declanșat de America și Israel. Noile contre fac și mai puțin probabil o înțelegere rapidă între Iran și SUA pentru redeschiderea strâmtorii.
18: They asked for reparations, you might say, or they asked for

0: but they're broke. They have no money.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie. Și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
6: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
5: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Și vă reamintesc informația momentului. Reactorul 2 de la Cernavodă, ultimul funcțional al centralei nucleare, va fi închis peste una, cel mult două zile. Autoritățile au luat această măsură dramatică după ce nivelul Dunării a ajuns la un prag critic de minus 230 de centimetri. Și mergem acum la colega mea, Elena Alexandru, care se află la cetate în județul Dolj. Sunt zone în care apa s-a retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Elena, care este situația acolo? Elena Alexandru, dacă ne auzi, spune-ne, te rog, care este situația acolo?
1: Bun găsit tuturor, și astăzi vorbim de zona cetate din județul

0: Sul Dolj de un debit de 1400 de metri cube pe secundă, așadar un debit istoric și în această zonă și va rămâne în următoarea perioadă același debit, nu va scădea, nu va crește, spun specialiștii. Așadar, după ce Dunărea s-a retras în această zonă, imaginile sunt unele dezolante, așa cum le vedeți, vorbim de foarte multe alge. Era o zonă foarte căutată aici, vorbim de zona cetate, era o zonă foarte căutată de cei care veneau să pescuiască, dar și să se relaxeze, însă în acest moment, după cum vedeți, imaginile nu arată tocmai bine. Iar foarte multe insule de nisip au rămas în larg în acest moment, iar navigația este una care se desfășoară cu dificultate. Sunt nave, cel puțin în apropiere de cetate, este o navă care a rămas blocată de aseară, chiar în zona în care, în urmă cu două săptămâni, o altă navă de pasageri a rămas blocată în zona în care sunt dune de nisip. Iar un împingător în zona Calafat astăzi a rămas blocat și acolo, iar problemele sunt în continuare și în ceea ce privește activitatea feribotului din Bechet, din județul Dolj. Așadar, foarte multe probleme au rămas după ce Dunărea a scăzut.
1: Mulțumesc, Elena Alexandru, și discutăm despre acest subiect cu domnul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și de invitație.
1: Domnule Chisăliță, ce va însemna pentru micii consumatori, pentru noi toți, în momentul în care se va ajunge în acel punct, în cel mult una, două zile, înțelegem, și va fi închis și reactorul 2 de la Cernavodă?
2: Da, situația este una complicată, pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare, poate în afară de Ungaria și Serbia lucrurile nu sunt chiar atât de critice, dar din păcate țări care cumva în multe perioade ale zilei se găseau în excedent, toate sunt în momentul de față nevoite să achiziționeze energie, ori asta face ca România să aibă mai puține șanse. Practic, în situații de genul ăsta trebuie să fim foarte conștienți, iar operatorul Sistemului Energetic Național de Transport știe foarte bine că trebuie să se pună de acord, adică să fie un semn egal între ceea ce se produce, ceea ce se importă și ceea ce se consumă, iar că numai de unde să produci sau să importi e nevoie să faci pur și simplu reduceri voluntare sau reduceri care să devină pur și simplu obligatorii, pentru că altfel nu poți să ții un sistem în viață.
1: Ar putea crește facturile și dacă da, cu cât?
2: Da, există mai multe scenarii care practic iau în considerare aceste creșteri ale facturilor. Scenarii, dacă vreți, optimiste, unde creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi, până la scenarii mai puțin optimiste, care poate să ducă la creșterea, la oferte de creștere, oferte de noi prețuri, noi contracte, care pot să fie cu 10-15% mai mari. Dar în momentul de față, cel mai important aspect este să reușim să depășim această perioadă care nu va fi, din păcate, una ușoară, și în același timp ce e și mai periculos, nu există în momentul de față o prognoză clară cât va dura această perioadă.
1: Având în vedere că deja suntem în această criză energetică, ce mai poate face statul acum?
2: În momentul de față trebuie să se concentreze, să obțină absolut tot ceea ce poate să producă energie electrică. La momentul de față nu mai contează dacă poluează sau nu poluează.
1: Adică inclusiv negocieri la Bruxelles.
2: Orice trebuie să faci atunci când criza s-a instaurat, și cred că acest lucru este cel mai important în momentul de față. Să trecem cu bine peste această situație critică în care ne găsim.
1: Dacă ne gândim însă la anii anteriori, putea face statul ceva, putea face decidenții ceva pentru a nu ajunge în această situație sau pentru a ne găsi această criză mai pregătiți?
2: Cu siguranță sunt foarte multe lucruri care ar fi putut să fie făcute altfel, sau ar fi putut să fie făcute, sau ar putut să nu fie făcute cum au fost făcute, dar cred că în momentul de față cel mai important este o concentrare în ceea ce privește depășirea acestei situații, urmată ca după ce se trece acest episod de un audit pe bune, nu pe hârtie, nu pentru a da în adversarii politici, și care audit să arate toate lucrurile bune care s-au făcut, cele care nu au fost bine făcute, și mai ales să se stabilească elemente concrete ca toate greșelile din trecut să nu se mai repete.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. În Marea Britanie, de exemplu, mai bine de două treimi din teritoriu este afectat de un nivel foarte scăzut de precipitații și temperaturi ridicate. Mai multe de 27 de milioane de britanici se află sub restricții privind utilizarea apei. Reguli similare au fost introduse și de guvernul din Franța pentru 70% dintre departamente. Iar în Germania, autoritățile avertizează că nivelul apelor Rinului riscă să scadă cu încă 10 cm, situație în care nu va mai fi posibil traficul de marfă. Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Canada continuă să se extindă. Peste 15.000 de hectare au ars și cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. 21.400 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile au anunțat că au pus la dispoziția evacuaților peste 1.000 de camere noi de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: 3 din 10 mașini din România circulă fără RCA valabil. Șoferii neasigurați provoacă daune de zeci de milioane de lei. Cine suportă cheltuielile în astfel de situații, ne spune colegul meu Vali Chisoceanu.
1: Și vorbim acum de date îngrijorătoare pe piața auto. A crescut foarte mult numărul accidentelor în care au fost implicate mașini fără RCA. Numai în prima jumătate a acestui an au fost deschise 1600 de dosare de daună în urma unor accidente provocate de șoferi ale căror mașini nu aveau asigurarea auto obligatorie. Au fost acordate despăgubiri de aproape 14 milioane de euro, potrivit Biroului Asigurătorilor Auto din România, citat de Profit.ro. Vorbim de accidente cu mașini fără RCA atât în țară cât și în afara țării, pentru că și peste granițe au fost mașini deținute de români și lovite de șoferi fără RCA. Datele Autorității de Supraveghere Financiară arată că 3 din 10 mașini înmatriculate în România nu aveau poliță RCA în primele 3 luni ale acestui an, cel puțin. Însă acest lucru nu înseamnă că toate mașinile neasigurate circulă în trafic, susțin cei de la ASF. Foarte important de precizat, în cazul unui accident provocat de o mașină fără RCA, păgubitul va trebui să meargă la Biroul Asigurătorilor Auto, adică BAR. Acesta primește despăgubirile dintr-un fond național de protecție la care contribuie toate companiile autorizate să vândă RCA, iar o creștere a despăgubirilor ar putea însemna sume mai mari de bani la fondul de protecție. Și o creștere a acestor sume ar putea fi transferată în final în prețurile finale plătite de noi toți șoferii care avem RCA.
2: Un lucru e clar, avem mașini care nu circulă și nu au RCA, dar mai îngrijorător este partea de daune, adică sunt mașini pe stradă care nu au RCA și produc daune. Cifrele, într-adevăr, sunt mari, ce este un pic mai dificil de gestionat și de suportat pentru cei care circulă cu autovehicule fără RCA, este partea de daune și partea de vătămări, că acolo dosarul de daună nu se închide azi. S-a vopsit bara, mașina e reparată, s-a închis dosarul. Putem să discutăm și de rentă viageră, dacă e cu deces și așa mai departe. Dauna medie poate să fie cam 2500 de euro. Totuși vorbim de o asigurare obligatorie, vorbim de o asigurare care cumva ar trebui să funcționeze pentru toți cei care ies pe stradă, iar implementarea unui sistem electronic pe care alte țări europene l-au de mulți ani, ar, dacă nu ar rezolva, măcar ar corecta această situație.
0: Un sens giratoriu recent construit le dă de bătăi de cap șoferilor în loc să îi ajute. Sensul este prea îngust și nu permite autobuzelor sau camioanelor să se întoarcă. Primăria orașului spune că este doar o soluție provizorie.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: Folositor, dar nu e util, pentru că ar trebui să fie cam în mijloc, să poți ocoli. De acolo nu poate. Cum întoarce? Unde întoarce? Unde?
2: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Păi era mașină lungă, nu ăsta. Tire era, nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
3: Sugeratorul este realizat corespunzător?
4: Parțial.
3: Ce înseamnă parțial?
4: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele, care sunt vehicule mai agabaritice, au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile, când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
4: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
5: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
6: Informație de ultimă oră la Digi24. În criza energiei, Ministerul Energiei tocmai a anunțat că centrala nucleară electrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Așadar, era singurul reactor care mai funcționa. Centrala de la Cernavodă se închidă. Cu informații de ultimă oră, intră chiar acum în direct colegul meu Sebastian Boldea. Sebi, ce altceva mai anunță autoritățile?
7: Bun găsit! Nuclear Electrica și-a anunțat mai devreme toți colaboratorii de faptul că nu va mai putea să livreze energie electrică. Vorbim practic despre furnizori mari de la noi din țară care cumpărau până în prezent energie electrică de la această centrală Cernavodă și bineînțeles că o livrau ulterior către mari consumatori, dar și către populație. Este clar că în cazul gospodăriilor nu vor fi deconectări, nu vor fi afectați de această situație, dar mai important este ce se va întâmpla cu marii consumatori, pentru că odată livrată mai puțină energie electrică în sistem, este clar că în cazul acestora cel puțin se va încerca o raționalizare. Furnizorii de energie sunt în prezent nevoiți să cumpere această energie electrică lipsă de la Cernavodă din alte resurse și aici inclusiv Ministerul Energiei a anunțat că va porni acea producție de la Rovinari 4 pentru a mai putea injecta energie electrică în sistem, dar cel mai probabil nu este suficient, motiv pentru care țara noastră va fi nevoită să importe la orele serii chiar și mai multă energie electrică comparativ cu ce s-a întâmplat până în prezent.
6: Mulțumesc, Sebastian Boldea, și în acest context, în același comunicat pe care vi-l citeam la început, Ministerul Energiei precizează de asemenea că face un nou apel la populație, la instituțiile publice și la operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19-23. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național. Am încheiat citatul, este ceea ce transmite Ministerul Energiei. Revenim imediat.
0: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
11: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
10: Dacă vor mai fi pe aici.
11: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
10: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
11: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
10: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
11: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
10: La
11: unde
10: guvern
11: mai
10: lucrat? A lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
11: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
10: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
11: Ilie Bolojan.
10: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
11: Sunt și agricultor, da.
10: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
11: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
10: Deci nu știi agricultură?
11: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
13: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
14: Aoleu! Aoleu, sunt la tată!
13: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
15: Unde mergem noi, domnule?

0: Iar înainte de discuția de la Cotroceni pe legea salarizării, un alt lider face declarații pe acest subiect. Este vorba despre președintele UDMR, Chelemen Hunor. Să-l ascultăm.
1: Totuși, de la Ministerul de Finanțe ni se spune, clar, nu sunt bani pentru a compensa această creștere, fie ea etapizată, fie sub altă formă. Rămâne întrebarea dacă ați vorbit cu specialiștii din formațiunea dumneavoastră, dacă au identificat și dânsii soluții. De unde se pot lua banii necesari pentru a crește salariile în baza acestui...
2: Nu avem răspuns în acest moment. Și mai ales nu știm cum au fost distribuiți cele 12 miliarde în diferite categorii socioprofesionale, de la educație la sănătate, de la administrație la ordine și apărare publică. Deci nu avem deocamdată nici măcar un film, o poză, unde au fost distribuiți acești bani. Deci... pentru mine, deocamdată, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri.
1: S-a hazardat domnul Pâzlaru venind cu această cifră de 12 miliarde fără să aibă clar de unde vin banii, de unde vine acest surplus?
2: Nu știu, nu pot să vă răspund la această întrebare, că n-am mai vorbit cu domnul Pâzlaru de două luni, de trei, parcă așa.
1: Nu, ca perspectivă.
3: Dacă nu se ajunge la un consens în privința legii salarizării unitare, ar fi mai bine ca ea să nu ajungă în Parlament sau să ajungă aici și să depună toată lumea amendamente?
2: Vă dați seama, dacă ajunge fără un acord politic, fără o majoritate politică în Parlament, n-are cum să iasă bine. Fiindcă aici imediat apar o grămadă de amendamente, unele poate acceptabile, altele poate mai puțin, și nu se poate merge cu un proiect de această amvergură fără o majoritate. Deci eu nu aș încuraja pe nimeni să vină cu proiectul legislarizării în Parlament fără un acord politic prealabil, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, dacă nu reușim să adoptăm acest proiect de lege în acest moment, dezechilibrele din sistem rămân, dar oricum anul viitor se va face o majorare de 7-8% în funcție de datele de la Institutul Național de Statistică pe inflație. Asta trebuie făcut. Dar rămân dezechilibrele. Eu aș vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, că nu se poate în această săptămână, dar trebuie să avem răspunsuri la aceste întrebări, că dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi. Că după aceea, sigur, va fi o presiune pe guvern să găsească resurse. Și de unde să găsească resurse guvernul dacă nu a găsit înainte? Sigur, doar prin creștere de taxe, cu care eu nu sunt de acord.
1: Din acest proiect al salarizării ar trebui eliminate acele instituții care se autofinanțează singure. Ne referim la ASF, ANCOM, care de obicei nu au nevoie să fie bugetate de la bugetul central.
2: Da, nici nu trebuie bugetate, ei pe autofinanțare merg. Nici,
1: sunt aici incluse?
2: Sunt incluse, fiindcă sunt din zona publică, dar ei nu sunt finanțate de la bugetul de stat. Ei sigur, de ce au aceste venituri? Că au un monopol pe anumite sectoare și prin lege au primit acest monopol. Ei nu au adus de acasă și nu aduc de acasă aceste venituri extrabugetare, dar sigur sunt finanțate din venituri extrabugetare.
1: Și ar trebui să rămână în acest proiect?
2: Nu, chiar nu contează, că nu afectează ei, nu afectează ei într-un mod deosebit ambelopa salarială.
4: Domnule președinte, în legătură cu negocierile pentru formarea viitorului guvern, ați avut o discuție cu domnul Sorin Grindeanu în această dimineață. Domnul Grindeanu spunea zilele trecute că încearcă formarea unui guvern PSD susținut de UDMR, de o parte din PNL și de alte grupuri, așa zis, suveraniste din Parlament. UDMR ar putea susține o astfel de construcție?
0: Ați urmărit de... Vreme la extreme în România, aproape toată țara este la această oră sub avertizări de caniculă. De mâine însă atmosfera va deveni capricioasă în sud. Meteorologii anunță vânt puternic și ploi torențiale și grindină. Colega mea Greta Gavrile ne aduce toate datele.
5: Bun găsit, aproape toată țara este sub avertizări de caniculă. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi cod portocaliu de căldură. Maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În regiunile marcate cu galben, valorile termice se vor opri la 37 de grade. Inclusiv la noapte va fi cald, cu minime în jurul la 20 de grade Celsius. Mâine, valul de căldură va pierde din intensitate, astfel doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de căldură. În aceste zone, meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. În schimb, vântul va prinde putere încă din orele dimineții. De la ora 5, sudul Moldovei și estul Munteniei vor intra sub alertă de vânt puternic. În județele vizate vor fi rafale de 50-70 de km pe oră. Mâine după amiază, masivele sudice vor fi sub cod galben de furtuni. Vor apărea ploi torențiale care, în mai puțin de 3 ore, vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări din nou cu viteze de până la 70 de km pe oră. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război dacoroman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, Medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999. Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român. Da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
10: Da, dar a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
9: toată
10: asta.
9: Toată lumea a câștigat. Ba și o mașină, acum... ba o vilă, ba o afacere... ba o șalet în Elveția sau în Austria
10: și acum
9: s-au pricopsit.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Între pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
12: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
11: Miercuri, în direct la Digi Sport.

Bună ziua, sunt Corina Matelinski. Începe un nou jurnal de știri. Vedem întâi titlurile orei. Situație gravă la Cernavodă, Dunărea a atins pragul critic, reactorul 2 va intra în procedură de oprire. Ce înseamnă asta pentru criza energetică din România? Vedeți imediat. Jurnaliștii Digi24 sunt în punctele cheie ale zilei, pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Avem și vești de la meteorologi. ANM a emis noi avertizări meteo, cod galben și portocaliu. 7 județe sunt astăzi sub alertă de căldură extremă. Toate datele imediat. Și salvare miraculoasă surprinsă de camerele de supraveghere în Polonia. În ultimul moment, 3 bărbați au salvat o fetiță de 4 ani care căzuse de la balconul unui apartament de la etajul 5. Mama era în casă și dormea. Toate datele mai târziu în jurnal. Începem!

0: Începem cu informația momentului la Digi24. Centrala de la Cernavodă se închide după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric. Următoarele 48 de ore sunt critice. Iulia Stanciu este acum la Cernavodă și intră în direct cu cele mai noi informații. Bun găsit, Iulia!
1: Bun găsit tuturor! Din păcate, nivelul Dunării continuă să scadă, iar asta înseamnă că situația devine critică pentru centrala de la Cernavodă. Reprezentanții Nuclear Electrica spun că au intrat în procedură de oprire, iar asta înseamnă că joi dimineață centrala se va închide în totalitate. Vă reamintesc că ambele reactoare produceau 20% din energia necesară României. Veștile nu sunt prea bune nici de la hidrologi, pentru că spun ei, în următoarele 5 zile nu va ploua. Totuși, guvernul României a aprobat ieri într-o ședință încă 5,1 milioane de lei bani din fondul de rezervă pentru lucrări de dragare pe Dunăre. Jumătate din sumă este alocată pentru zona Cochirleni, iar cealaltă jumătate pentru un alt punct critic, și anume Caragheorghe Turcescu. Vă reamintesc că acolo lucrările de dragare au început în a doua zi a lunii august și cel mai probabil vor continua și în zilele următoare, în speranța că Dunărea va crește.
2: În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează. Am văzut pragul, nu am apucat să vorbesc cu domnul director de la centrala nucleară, dar am văzut că pragul a fost atins și dânsii au spus că în următoarele zile, însemnând probabil una, două zile. Nu pot să confirm la nivel oficial, eu știu doar că s-a atins pragul de 230 la care ei intră în astfel de proceduri.
3: Din informațiile pe care le avem noi, într-adevăr există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță a echipamentelor, aceste proceduri și nu închiderea efectivă. Și într-adevăr, aceste proceduri durează în jur de 48 de ore. Am intrat în faza de dinainte de închidere, din informațiile pe care le avem, începând cu ziua de astăzi.
4: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
3: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.
0: Este o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Nuclear Electrica și-a notificat în urmă cu scurt timp partenerii că nu va mai putea să livreze energie electrică. Vorbim despre furnizori mari de energie care o livrau către marii consumatori și către populație. Pentru a suplini lipsa energiei electrice din sistem, Ministerul Energiei a anunțat că a fost deschis grupul energetic Rovinar 4, care să pompeze energie în sistem. Vine cu toate detaliile jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea, este în direct acum. Bun găsit, Sebi!
5: Bun găsit, este o situație critică în acest moment. Nu se mai poate pune problema de faptul că România cumpără energie electrică la prețuri record pe timp de seară, ci mai degrabă de unde poate cumpăra energia electrică necesară să funcționeze în continuare. Asta pentru că odată oprit reactorul 2 de la Cernavodă, sistemul energetic național este unul mai mic cu 700 de megawați practic, adică necesar de energie electrică, cel puțin la orele serii, crește cu încă 10%, ceea ce înseamnă că la orele serii, undeva la ora 9 seara, spre exemplu, România va fi nevoită să importe aproximativ jumătate din energia electrică consumată. Nuclear Electrica și-a anunțat deja partenerii de faptul că nu va mai putea să furnizeze energie electrică. Acești furnizori sunt practic în moment pentru acest moment obligați să caute o altă sursă de energie electrică, cel mai probabil din afara țării, cu toate că Ministerul Energiei a anunțat deja că va porni acea resursă de la Rovinaria 4 pentru a putea pompa energie electrică în rețea. Chiar la această oră este o ședință inclusiv la nivel european pentru a se găsi o soluție, pentru a porni un mecanism european prin care România să poată primi energie electrică din alte zone, în cazul în care și vecinii noștri sunt în aceeași situație cu noi, ca la orele serii producția să fie una mai scăzută decât consumul național. Rămâne însă de văzut dacă într-un anumit scenariu în care toate aceste lucruri nu vor putea fi posibile, cine sunt marii consumatori care în primul rând vor fi raționalizați, iar în al doilea rând ar putea ajunge chiar la deconectări.
0: Sebastian, mulțumesc. Discutăm în continuare despre acest subiect cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
6: Ziua.
0: Mă opresc, doamna Gusilov, în primul rând pe aceste noi informații, anunțul de la Nuclear Electrica și-a notificat partenerii că nu va mai putea să livreze energie electrică și Ministerul Energiei a anunțat că a fost deschis grupul energetic Rovinari 4. Cât de mult ne ajută aceste chestiuni acum?
6: Cum spun, tot ce vedem acum și ce s-a desfășurat în ultima săptămână, adică sunt soluții de avarie, este improvizație. Adică sunt măsuri de urgență, măsuri excepționale într-o situație excepțională pe care nimeni nu să spun, adică nu și-a imaginat că vom ajunge aici. Deci, sigur, redeschiderea grupului, nu, de la Rovinari poate să ajute, dar nu știu dacă poate să compenseze pierderea în întregimea reactorului. Adică aici cred că tot va trebui să mai crească puțin importurile din Bulgaria.
0: Ce înseamnă până la urmă închiderea reactorului? În două zile este adevărat, însă dacă ne uităm pe prognoza meteorologilor, nu o să vedem ploi cel puțin de mare anvergură în aceste două zile, deci e foarte probabil să se închidă.
6: Înseamnă că Nuclear Electrica nu și-a făcut treaba și poate, adică în loc de a urmări proiecte pe SMR-uri la Doicești, ar fi trebuit să investească bani și să se concentreze pe activitatea ei de bază, nu? Ca să aibă grijă de reactorul 1, de reactorul 2, adică să-și prezerve, nu, fluxul de bani, adică activitatea din care făcea bani, să facă reactorul 3 și 4 și abia în ultima instanță, nu, să se ocupe de SMR-uri la Doicești. Că așa a cheltuit bani acolo și acum nu are bani, nu, și a trebuit și guvernul să dea din fondul de rezervă ieri că nu erau bani pentru o lucrare care trebuia realizată acum mulți ani. Deci Nuclear Electrica este de vină că nu și-a văzut de treabă și n-a făcut investițiile la timp, nu, ca să nu ajungem în situația asta, pentru că acum, deși s-au făcut aceste lucrări de dragare, dar în momentul de față dragarea nu mai ajută. Deci nu ne mai ajută dragarea.
0: Închiderea centralelor pe cărbune a fost amânată. E și asta o soluție, să prelungim această perioadă de folosire?
6: În situația în care suntem acum în august, dacă sunt grupuri care pot fi puse în funcțiune, în care să preia din ce făcea până acum reactorul 2 pe care ne-am bazat în ultima săptămână, adică cei aproape 700 de megawatts, desigur, dacă sunt grupuri, încă o dată repet, dacă sunt grupuri care pot fi puse în funcțiune, adică care să fie în stare funcțională, pentru că și grupurile astea, dacă au fost în conservare 3-4 ani, s-ar putea să nu poți să le pui în funcțiune. Dar dacă avem grupuri, și aici Transelectrica trebuie să știe ce are la dispoziție, nu, dispecerul, adică din grupurile care au fost trecute în rezervă tehnică, pentru că una e să stai în rezervă tehnică câteva luni, nu, și alta este dacă ai stat 2-3-4 ani, materialele se strică, echipamentele trebuie retestate, nu poți să pui în funcțiune în 2-3 zile.
0: Cum am putea să traducem pentru consumatori tot ceea ce se întâmplă în aceste zile? O să vedem facturi mai mari, poate la cei care trebuie să își prelungească acum contractele?
6: Consumatorii trebuie să știe, în special cei din segmentul casnic, adică cei care locuiesc la apartament, la bloc, nu, au casă, că ei vor fi protejați. Deci nimeni nu va trebui să-și scoată frigiderul din priză. Dar asta înseamnă consumator casnic, adică consumul casnic are statut special, nu? Și raționalizarea care se va face prin regimul, nu, de deconectare a unor anumiți, într-o anumită ordine, mari consumatori industriali. Dar e bine ca cei care pot din zona casnică și pe care nu-i deranjează foarte mult mutatul activităților de spălat vase, spălat rufe, nu, adică să-l mute în timpul zilei și nu după 6 seara, adică fiecare gest din acesta va conta, mai ales în partea a doua lui august.
0: Și în ceea ce privește facturile, nu mă refer aici la consumul din această perioadă, ci dacă ar putea să crească prețurile.
6: Păi dacă noi o să ajungem să importăm 50% din ce consumăm, dumneavoastră cum credeți?
0: Și cam când 50%. Am putea să vedem aceste scumpiri?
6: Final de august, septembrie, mai ales, octombrie. Deci o să se vadă aceste scumpiri. Gândiți-vă că acum, deci în acest moment, da, la ora prânzului, România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic. 50-51%. Da? Doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50% dacă se închide reactorul.
0: Care ar fi lecțiile pe care ar trebui să le învețe autoritățile din România după această situație de criză?
6: Lecția principală e că nu mai merge și așa, că las că merge, că lasă că facem lucrarea de mentenanță sau nu, lucrarea de redirecționare a apei către Cernavodă la anul, peste 2 ani, peste 3 ani. Nu. Deci trebuie să se ocupe de priorități. Da? Deci nu zice nimeni, vrem SMR-uri, putem să facem SMR-uri, dar nu chiar acum în acest moment, pentru că noi vrem să facem SMR-uri și închidem între timp reactorul 1 și 2 de la Cernavodă, care ne asigura. Adică trebuie să avem un sentiment și un exercițiu al prioritizării. Ce este mai important? Pe 1, asta, 2, asta, 3, 4 SMR-urile mai încolo puțin.
0: Și credeți că această criză energetică s-ar putea încheia în câteva zile sau la final de august?
6: Final de august, pentru că înțelegem că prognoza meteo nu ne este favorabilă, iar, să spun, în această criză, primul cuvânt îl au cei de la Nuclear Electrica, în special tehnicieni, personalul tehnic, și dacă personalul tehnic spune că centrala va fi oprită cel puțin o săptămână, două săptămâni chiar, asta înseamnă că, totuși, nu vom putea, adică criza se va încheia în cel mai bun caz la final de august.
0: O să vedem exact ce se va întâmpla, în primul rând, în următoarele 48 de ore până se va închide centrala. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
6: Și eu.
0: Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de poliție, totul după ce doi indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de zona unde se află cele patru barje. Ioana Corneev are informații suplimentare.
7: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Vestul țării a intrat din nou sub cod portocaliu de caniculă. Vor fi 39 de grade la umbră, iar temperaturile nu vor scădea prea mult nici pe timpul nopții. Mergem chiar acum la Timișoara, acolo unde aerul este deja irrespirabil. Mihai Vălușescu are toate informațiile. Bun găsit, Mihai!
8: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi mari, astăzi s-a încălzit foarte repede în vestul țării. Deja se resimt peste 35 de grade pe arii extinse, sub codul portocaliu emis de ANM, iar pe parcursul întregii zile, disconfortul termic va fi din ce în ce mai accentuat, mai ales în marile orașe, unde efectul de insulă de căldură urbană face ca temperaturile să pară sufocante. De exemplu, aici, la nivelul solului, termometrul meu indică o temperatură de 47 de grade Celsius, valul de temperaturi ridicat umiditatea a cuprins astăzi aproape toată țara. Mare parte din România este sub avertizare cod galben de temperaturi mari, inclusiv după apus, pentru că, spun meteorologii, avem nopți tropicale cu temperaturi de 22-23 de grade. De mâine canicula se mută în sudul și sud-vestul țării, iar tot de mâine este valabilă și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în sudul Moldovei și sud-estul țării. În acest context, medicii recomandă să ne ferim cum putem de căldură, mai ales la orele prânzului, să nu ne expunem la soare și să ne hidratăm așa cum trebuie.
0: Mihai, mulțumesc. Liderii fostei coaliții de guvernare stau din nou față în față la Cotroceni, începând cu ora 16. Chiar dacă principalul subiect va fi legea salarizării, nu va putea fi evitată nici discuția despre votarea unui nou executiv. În acest moment, cele mai multe nemulțumiri în privința noii reforme din sistemul public de salarizare sunt în educație și sănătate. Mergem chiar acum la Ema Stoica. Este deja la Cotroceni și vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Ema, ce șanse are această reformă să treacă de Parlament?
9: Totul depinde de înțelegerea forțelor partide din guvernare, partidelor din fosta guvernare, pentru că în funcție de acestea, dacă se vor pune de acord în privința noii legi a salarizării, atunci legea va trece de Parlament. Însă există deja nemulțumiri, am auzit și puțin mai devreme reprezentanți și de la PSD și de la UDMR, care vor să vadă în primul rând de unde există acea schimbare de buget pentru legea salarizării, 4 miliarde de lei în plus față de forma inițială, dacă există anvelopă pentru această schimbare și cum vor arăta grilele pentru sănătate și educație, pentru că, într-adevăr, acolo au fost cele mai multe probleme, inclusiv în această dimineață a mai existat o discuție între ministrul fondurilor europene, ministrul muncii interimar și reprezentanții din educație pentru a vedea o formă comună, deși dinspre sănătate Sanita spunea că încă nu este mulțumit de modul în care arată legea salarizării. Foarte multe nemulțumiri. La ora 16 va începe această ședință. Președintele României și-ar dori să treacă legea salarizării într-o formă sau alta de Parlament, pentru că, pe de o parte, depind bani europeni de această reformă, pe de altă parte, depinde inclusiv bugetul statului, pentru că odată pierduți banii aceștia, inclusiv pentru bugetul statului se vor resimți 770 de miliarde de euro, milioane de euro bani pe care nu o să-i mai avem în buget. Așteptăm așadar să vedem dacă vor pica de comun acord și dacă discuțiile pe legea salarizării vor fi legate și de noul executiv, pentru că există și această posibilitate ca partidele să lege votul pentru legea salarizării de votul pentru noul executiv.
10: Este bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională, sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială. Având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
0: Imagini șocante surprinse pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. Copilul a fost salvat în ultima clipă din fața unui tir. Dana Costache vine cu toate informațiile. Înainte însă vă avertizez că sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Dana, te ascultăm.
11: Incidentul teribil a fost surprins în județul Tulcea, pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. Pe imagini se observă un copil care cade dintr-un autovehicul aflat în mers. ajunge dezorientat în mijlocul carosabilului și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropia, însă din fericire este scos la timp de pe șosea. Incidentul este cercetat acum de polițiștii din Tulcea, care s-au sesizat și fac cercetări într-un dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Polițiștii încearcă acum să afle cum s-a întâmplat acest incident, iar persoanele responsabile să fie trase la răspundere.
0: Dana, mulțumesc! O fetiță de 4 ani a fost salvată în ultima clipă la capătul unei misiuni dramatice de salvare. S-a întâmplat în Polonia și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că fetița se ținea tot mai greu cu mâinile de balustrada balconului, așa că n-au mai așteptat intervenția salvatorilor. Cei trei bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă micuța care a târnat de la etajul al cincilea. Copila a alunecat în cele din urmă și a căzut pe cearșaful întins de vecini. Ea a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis însă o anchetă pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă. Mai mult, femeia avea o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare.

0: Bilanț îngrozitor după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni și-au pierdut viața și peste 700 au fost răniți, dar autoritățile se așteaptă ca numărul să crească. Sunt căutări disperate printre dărâmături. Seismul cu magnitudinea de 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
3: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Printre oamenii care au scăpat în mod miraculos după seismul devastator din Columbia se numără și o turistă româncă. Aceasta a povestit pentru Digi24 cum a reușit să se pună la adăpost.
4: În ore 7, 7 și 20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult pentru că se simțea foarte tare.

0: normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
1: Nou incident în Republica Moldova. O dronă rusească a trecut ilegal prin spațiul aerian al țării noaptea trecută. Aparatul a fost detectat de radarele armatei în timp ce venea dinspre Odessa. Drona a rămas aproximativ un minut în spațiul aerian moldovenesc și apoi a ieșit spre Ucraina. Potrivit autorităților de la Chișinău, aparatul de zbor era cel mai probabil o dronă Shahed utilizată noaptea trecută de Rusia în atacurile asupra regiunii Odessa. Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate și avariate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Țintite de rachete balistice au fost și alte orașe, dar și capitala Kiev, unde a fost lovit un institut de boli infecțioase. De partea cealaltă, dronele ucrainene au vizat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinerie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. 3 din 10 vehicule din România circulă fără RCA valabil. Șoferii neasigurați provoacă daune de 10 de milioane de lei. Ne aduce detalii Valentin Chisoceanu.
2: Vorbim acum de date îngrijorătoare pe piața auto. A crescut foarte mult numărul accidentelor în care au fost implicate mașini fără RCA. Numai în prima jumătate a acestui an au fost deschise 1600 de dosare de daună în urma unor accidente provocate de șoferi ale căror mașini nu aveau asigurarea auto obligatorie. Au fost acordate despăgubiri de aproape 14 milioane de euro, potrivit Biroului Asigurătorilor Auto din România, citat de Profit.ro. Vorbim de accidente cu mașini fără RCA atât în țară cât și în afara țării, pentru că și peste granițe au fost mașini deținute de români și lovite de șoferi fără RCA. Datele Autorității de Supraveghere Financiară arată că 3 din 10 mașini înmatriculate în România nu aveau poliță RCA în primele 3 luni ale acestui an, cel puțin. Însă acest lucru nu înseamnă că toate mașinile neasigurate circulă în trafic, susțin cei de la ASF. Foarte important de precizat, în caz în cazul unui accident provocat de o mașină fără RCA, păgubitul va trebui să meargă la Biroul Asigurătorilor Auto, adică BAR. Acesta primește despăgubirile dintr-un fond național de protecție la care contribuie toate companiile autorizate să vândă RCA. Iar o creștere a despăgubirilor ar putea însemna sume mai mari de bani la fondul de protecție. Și o creștere a acestor sume ar putea fi transferată în final în prețurile finale plătite de noi toți șoferii care avem RCA.
3: Un lucru e clar, avem mașini care nu circulă și nu au RCA, dar mai îngrijorător este partea de daune, adică sunt mașini pe stradă care nu au RCA și produc daune. Cifrele într-adevăr sunt mari, ce este un pic mai dificil de gestionat și de suportat pentru cei care circulă cu autovehicule fără RCA, este partea de daune și partea de vătămări, că acolo dosarul de daună nu se închide azi. S-a vopsit bara, mașina e reparată, s-a închis dosarul. Putem să discutăm și de rentă viageră, dacă e cu deces și așa mai departe. Dauna medie poate să fie cam 2500 de euro. Totuși vorbim de o asigurare obligatorie, vorbim de o asigurare care cumva ar trebui să funcționeze pentru toți cei care ies pe stradă, iar implementarea unui sistem electronic pe care alte țări europene l-au de mulți ani, ar, dacă nu ar rezolva, măcar ar corecta această situație.
1: Un sens giratoriu recent construit le dă bătăi de cap șoferilor în loc să îi ajute. Este prea îngust și nu permite autobuzelor sau camioanelor să întoarcă. Primăria orașului Carei spune că e doar o soluție provizorie.
4: Este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
5: E folositor, dar nu e util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să poți socori. De acolo nu poate, cum întoarce, unde întoarce? Unde?
6: O lua în jos spre strada aia.

0: de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Băi, era mașină lungă, nu ăsta. Tire era, nu mașină.
1: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
2: Legislatorul este realizat corespunzător?
3: Parțial.
2: Ce înseamnă parțial? Traficul
3: este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele care sunt vehicule mai agabaritice au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
1: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
3: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
4: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
1: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
5: Digi24 FM.
6: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
10: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage banii. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem, adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
12: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
13: Și avem acum o informație de ultimă oră în această situație de criză energetică. O să primim sprijin european, atât noi cât și Ungaria și Slovenia. Sunt decizii luate în urmă cu scurt timp într-o ședință la Ministerul Energiei. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, are toate datele. Sebi, te ascultăm.
14: Bun găsit! Am primit garanția de faptul că România va primi în continuare energie electrică, cu toate că centrala de la Cernavod se va închide într-un termen relativ scurt, motiv pentru care necesarul de energie electrică, în special la orele serii, crește. În aceeași situație se află și Ungaria și Slovenia, iar în urmă cu scurt timp s-a încheiat o ședință la nivel european prin care reprezentanții Uniunii au precizat faptul că se va face o coordonare între toate statele membre pentru ca cele trei țări aflate în criză energetică să primească necesarul de consum la orele de vârf. În cazul nostru, spre exemplu, vorbim de o cantitate extrem de mare, ce ajunge la aproape 50% din necesarul de consum la orele serii. Nuclear Electrica, spre exemplu, și-a anunțat deja toți furnizorii către care livrează energie electrică de faptul că nu va mai putea să producă energie electrică, motiv pentru care furnizorii caută acum curent electric din alte părți, dar totodată, bineînțeles că se va ajunge și la scenariul în care mari consumatori vor fi într-o primă etapă limitați, iar ulterior, dacă nu vor fi suficiente măsurile, se va ajunge chiar și la deconectări.
13: Sebastian, mulțumesc și vă reamintesc și informația acestei ore. Centrala de la Cernavod se închide după ce am văzut debitul Dunării a ajuns la un minim istoric. Următoarele 48 de ore sunt critice. Colega mea, Elena Alexandru, este la cetate, în județul Dolj. Sunt zone în care apa s-a retras atât de mult, încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Elena, care este situația acolo?
15: Tuturor, într-adevăr, vorbim și aici în zona cetate din județul Dolj de un debit foarte mic, de 1400 de metri cub pe secundă, iar acest debit va rămâne și în perioada următoare, nu va crește, nu va scădea, cel puțin asta spun specialiștii, iar ce a rămas în urmă după ce Dunărea s-a retras, vedeți în aceste imagini, de altfel imagini dezolante, pentru că în jur vedem foarte multe alge, de altfel sunt și insule de nisip care au rămas după ce Dunărea s-a retras. Această zonă era o zonă foarte căutată de pescar, dar și de cei care voiau să vină aici să se relaxeze cu rulotele. Veneau de obicei vara în această zonă, însă acum, pentru că imaginile sunt așa cum le vedeți, unele dezolante, nu mai are căutare această locație. Specialiștii spun că sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Foarte aproape de cetate este localitatea Salcia din județul Mehedinți, iar aici aseară o altă navă a rămas blocată în dunele de nisip după ce în urmă cu două săptămâni o navă de pasageri a rămas în același loc blocată, iar 186 de persoane au fost nevoite să rămână câteva zile pe vasul respectiv, pe vasul de croazieră, pentru că nu a mai putut înainta. Aseară o altă navă cu patru marinari a rămas și a blocată, iar în urmă cu câteva minute au apărut probleme și în zona Calafat, acolo un împingător a rămas blocat tot în dunele de nisip.
13: Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. În Marea Britanie, mai bine de două treimi din teritoriu este afectat de un nivel foarte scăzut de precipitații și temperaturi ridicate. Mai mult de 27 de milioane de britanici se află sub restricții privind utilizarea apei. Reguli similare au fost introduse și de guvernul din Franța pentru 70% dintre departamente, iar în Germania autoritățile avertizează că nivelul apelor Rinului riscă să scadă cu încă 10 centimetri, situație în care nu va mai fi posibil traficul de marfă. Și discutăm despre toate aceste situații cu domnul Dan Rădulescu, inginer hidrolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
16: Bună ziua!
13: Vreau, în primul rând, să ne întoarcem la Dunăre și la ceea ce se întâmplă la noi în țară în aceste ore până la urmă. Traversează Dunărea una dintre cele mai grave perioade?
16: Este adevărat, Dunărea acum se află la un minim istoric, dar vreau să aduc aminte telespectatorilor că nu este primul episod. În ultimii 26 de ani, Dunărea a trecut cam prin 5 sau 6 episoade de perioade din acestea de secetă, odată la 3, 4, 5 ani. Deci nu ne aflăm într-o situație, să zic eu, total de surpriză. Ultimul episod, așa, de care cred că ne aducem cu toți aminte, e din 2022. Dar au fost 3-4 evenimente de genul acesta pe parcursul Dunării, deci în bazinul Dunării, în ultimii 20-25 de ani. Deci nu e o surpriză, este un nou normal de care ar trebui să luăm atenție.
13: Vedem, este afectat întregul bazin al Dunării, dacă ne puteți explica puțin.
16: Da, deci noi suntem doar naval, deci noi suntem în josul Dunării, dar Dunărea începe din Germania. Deci trece prin 10 țări, Ungaria suferă și ea, deci sunt țările din Amonte și depindem, deci noi aici în zona asta joasă de-al Dunării, depindem de ce se întâmplă în Europa Centrală și de Vest. Deci chiar măsurile pe care le luăm noi aici și chiar dacă ar ploua, să zicem, abundent aici în România, tot n-ar ajuta foarte mult dacă în celelalte zone din Amonte, deci din Europa Centrală, Ungaria, Austria și Germania, nu ar ploua deloc, pentru că Dunărea ar intra la Bazia și deci ar intra în România cu un debit foarte mic și ce s-ar întâmpla aici pe porțiunea românească nu ar ajuta. Deci trebuie să luăm măsuri la nivel de bazin, acum că am învățat lecția și vedem că se întâmplă în tot bazinul, trebuie să luăm măsuri la întreg bazin hidrografic al Dunării.
13: Apropo de această dependență, chiar dacă să spunem că ar ploua, nu știu, în Austria, bănuiesc că tot ar dura până să ajungă apa la noi. Cam cât?
16: Da, și aveți perfectă dreptate. Și pe partea cealaltă, chiar dacă, să zicem, începe să plouă abundent în Amonte, deasupra, durează câteva zile până acest undă, nu? De nou debit ar ajunge în România. Deci, practic, este o perioadă tampon în care tot am fi la debite foarte mici și deci nu am putea să compensăm imediat pentru aceste depășiri de debite sau de debite foarte mici. Deci asta este, suntem parte dintr-un bazin hidrografic foarte mare al Dunării și lucrurile durează în timp.
13: Această situație este partea unui fenomen poate mai amplu de secetă hidrologică?
16: Nu vreau să speculez, dar vreau să fac o legătură cu anumite anunțuri pe care le-au făcut organizațiile internaționale apropo de acel super El Niño, deci de fenomenul de încălzire mondială denumit El Niño. Și nu vreau să speculez încă o dată, dar se pare că lucrurile sunt totuși legate prin faptul că la nivel mondial există o anomalie, ceva destul de deosebit și care se pare că ne afectează și pe noi și ca, nu numai pe noi, dar se pare toată Europa. De fapt, Europa este continentul care se încălzește cel mai repede. Iar El Niño, acest super El Niño, cred că adaugă, să zicem așa, la toate aceste probleme.
13: Ne așteptăm la astfel de episoade de secetă să fie tot mai frecvente în anii următori?
16: Eu zic că semnele sunt foarte clare, deci exact cum am afirmat mai devreme și sunt date care sunt la dispoziție, deci nu e nimic normal. ce se întâmpla odată la o generație în vremurile trecute, nu? Acum se întâmplă odată la 4-5 ani. Eu cred că nu mai e nevoie de alt semn. Va trebui să trecem la un alt sistem de guvernanță. Va trebui să facem cazul incendiilor, să ne facem planurile înainte. De asta să știm să reacționăm clar, cu metode clare și cu metode și cu tot felul de acțiuni care să fie limpede luate. Deci nu în caz de criză, de improvizație ca acum, ci să le avem pregătite dinainte.
13: Domnule Rădulescu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
16: Plăcere.
13: Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Canada continuă să se extindă. Peste 15.600 de hectare au ars și cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. Peste 21.000 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile au anunțat că au pus la dispoziție evacuaților peste 1.000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată
3: banii. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu
3: cash.
4: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de supărați. Nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.

0: Informație de ultimă oră, acum sunt discuții la Cotroceni între sindicaliștii din educație și Radu Burnete, consilierul președintelui. Vorbesc despre legea salarizării înainte de ședința de la ora 16, când vă reamintesc, liderii fostei coaliții de guvernare se întâlnesc cu președintele Nicușor Dan pe același subiect. Vedem însă ce au declarat cei care sunt nemulțumiți de această lege înainte să intre la aceste discuții.
1: Să punem în momentul de față, dacă pe aceste grile pe care vi le-au prezentat și pe aceste eliminări ale sporurilor, dar intrarea în venitul final, dacă salariile vor scădea sau nu? Aceasta este întrebarea care s-a pus. Ministrul spune că nu. Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă scad.
2: V-am explicat mai devreme.
1: Veniturile, dacă scad pe hârtie.
3: Pot să crească, dar noi aveam și sporuri care
1: da,
3: nu
1: dar care vor fi puteți să ne dați exemplu câteva sporuri care nu vor fi băgate.
3: Doctora nu este luat în seamă. Okay. Aveam și norme de hrană, sporul de socializare neuropsihică este parțial luat în seamă și de aceea apar aceste nemulțumiri ale noastre.
1: Dar în momentul în care le-ați zis despre aceste nemulțumiri, care a fost răspunsul din partea ministerului în privința acestor sporuri? Ministerul Muncii. Care a stat de vorbă, Ministerul Muncii.
4: Sunt două ministere, e și Ministerul Educației în ecuație și ei au avut discuții cu Ministerul Muncii. Pe
3: ne-au Ministerul ne-a spus că aceasta este anvelopa de 3 miliarde și nemici
4: dar
3: la, în momentul ăsta și
4: lucru.
3: Că aceasta despre nu ajunge la ceea ce cerem noi. Sistem.
1: Eu v-am întrebat, nu, eu domnul întreb, vorbea despre sport. Eu vă întrebam despre venituri. Dacă veniturile în momentul acesta scad sau nu? Că aceasta
4: veniturile
1: este una dintre întrebări.
4: Veniturile oricum au scăzut prin măsurile care au fost adoptate în 2025.
1: Bun, deci scad sau nu în forma legii actuale? Eu asta v-am întrebat.
4: Vedeți că eu mă bat în momentul de față ca să rămână înghețată salarizarea în sistemul de învățământ?
1: Eu nu asta
4: nu,
1: a fost întrebarea mea.
4: Noi ne batem în momentul de față să respecte angajamentele
1: deci
4: din 2023.
1: Nu scad. Deci nu scad.
2: Da, eu am o lege
4: nevoie,
2: dată pe 5 ani.
1: Eu am corect, înțeles. Întrebarea care a fost pusă a fost în privința dacă scad sau nu salariile.
4: Atâta vreme cât pentru cel puțin...
1: Postul la preuniversitar sau la universitar?
4: Doamne, pentru preuniversitar. Atâta vreme cât pentru 18% din colegii din învățământul preuniversitar, salariile rămân înghețate. Veniturile rămân înghețate. Acolo unde eventual scad, apar niște sume compensatorii. Dumneavoastră credeți că este ceva mulțumitor?
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
7: Soția mea.
8: Și tu pe unde ești?
7: Eu sunt undeva mai în spate.
8: Și copiii sunt între
7: sunt
8: voi?
7: Sunt un pic mai în față. În față.
8: Întrebarea numărul 2.
7: Da, așa e normal să fie.
8: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
7: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
8: Condoleanțe.
7: Condoleanțe.
8: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
7: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
8: Acasă.
7: Nu, suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
8: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
7: Da, categoric.
8: De ce? Poți să argumentezi?
7: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu abort.
8: În niciun fel de condiții?
7: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
8: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
7: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Nu poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
8: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
7: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât, cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat în, la vârsta lor în, în familia mea.
8: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
7: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în, în Middle East și atunci era o altă formă de bani.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. A fost atins pragul de minus 230.
1: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
2: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.

0: la Digi24, centrala de la Cernavodă pregătește închiderea după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai permite funcționarea în siguranță a reactorului 2. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate de 2 săptămâni deja, timp în care apele fluviului au continuat să se retragă, în ciuda eforturilor făcute de autorități, care au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pentru a întârzia acest moment. În continuare sunt măsuri în derulare, pentru că e de așteptat ca perioada secetoasă să continue. Ne explică Iulia Stanciu la ce să ne așteptăm. Iulia, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Din păcate, nivelul Dunării continuă să scadă și situația devine, iată, critică pentru centrala de aici, de la Cernavodă. De altfel, reprezentanții Nuclear Electrica au anunțat că vor închide centrala și asta se va întâmpla cel mai probabil joi dimineață, când centrala va fi închisă în totalitate. Vă reamintesc că ambele reactoare produceau 20% din energia necesară României. Veștile nu sunt prea bune nici de la hidrologi, pentru că în următoarele 5 zile nu va ploua. Totuși, guvernul României a aprobat ieri într-o ședință încă 5,1 milioane de lei, bani din fondul de rezervă pentru lucrări de dragare pe Dunăre. Jumătate din sumă este alocată pentru zona Cochirlen, județul Constanța, iar cealaltă jumătate pentru un alt punct critic și anume Caragheorghe Turcescu. Vă reamintesc, lucrările de dragare au început în acea zonă în a doua zi a lunii august și cel mai probabil vor continua și în zilele următoare.
2: În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins din nefericire pragul de -230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele 2 zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le-am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
3: Am intrat în faza de dinainte de închidere, din informațiile pe care le avem, începând cu ziua de astăzi.
4: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
3: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.
0: Iar închiderea iminentă a centralei de la Cernavodă pune și mai mare presiune pe sistemul energetic. În această criză pe care o traversăm, România va primi sprijin european. Decizia e una de ultimă oră și vine la scurt timp după ce Nuclear Electrica și-a notificat partenerii că nu va mai putea să livreze energie electrică. Vorbim despre furnizori mari de energie care la rândul lor o livrau către mari consumatori și către populație. Între timp, au fost puse în aplicare 2 din cele 3 măsuri imediate pe care au autoritățile le pot lua în starea de alertă energetică declarată deja de guvern. Apelul pentru reducerea voluntară a consumului, tocmai ce a fost reînnoit, ce urmează, aflăm de la Sebastian Boldea. Sebi, ești în direct, să ascultăm.
5: Bun găsit! România, Ungaria și Slovenia sunt cele 3 țări la nivel european care vor primi sprijin în această situație de criză energetică, în momentul în care, la orele serii, capacitatea de consum este una mult mai mare comparativ cu capacitatea de producție. În cazul României, spre exemplu, fără centrala de la Cernavodă, vorbim în prezent de aproximativ 40 sau poate chiar 50% din necesarul total de consum ce va veni din afara țării. În cazul în care una dintre aceste țări va ajunge în situația în care nu va mai avea de unde să importe energie electrică de la vecini, în acel caz Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică dintr-o altă zonă a Europei. În caz contrar, dacă vorbim spre exemplu de România, care are în prezent o capacitate de import de 4.000 1000 de megawați. Dacă necesarul va spune că este nevoie de mai mult de atât, în acel caz se vor pune în aplicare inclusiv măsurile fiscale de limitare al marilor consumatori, iar dacă nici această măsură nu va fi una suficientă, atunci este clar că se va ajunge inclusiv la deconectarea marilor consumatori.
0: Rămânem la subiect, discutăm în continuare cu Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, în direct la Digi24. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
6: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Vedem o situație de criză la nivelul regiunii, nu doar în România, ci și în Ungaria și în Slovenia. Pentru toate aceste state au fost luată decizia în urma discuțiilor de dimineață a responsabililor europeni din energie să se facă eforturi pentru a asigura consumul în siguranță în toate cele trei state. Cât poate susține sistemul european o astfel de situație de criză regională?
6: Depinde de mai mult factor. Depinde cât va dura această situație, depinde de cum ce se întâmplă cu partea de meteorologie. Va fi vânt, nu va fi vânt, va fi soare, nu va fi soare. Eu sper să trecem, să trecem cu bine peste această situație și sigur cel mai important lucru este să învățăm și să nu mai repetăm anumite greșeli. Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Lucrul ăsta nu e în regulă.
0: Am greșit și atunci când nu am prevăzut din timp că avem nevoie și de capacități de stocare și să încurajăm întreprinzătorii, să-i ajutăm să scape de birocrația care e foarte stufoasă la noi pentru a putea pune pe picioare astfel de capacități de stocare, pentru că ne-am tot uitat zilele acestea la exemplul Bulgariei, care are capacități de stocare și care vinde către România în orele de mare consum.
6: Așa este și pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au, deci este un avantaj de natură strategică, e o autonomie strategică pe care bulgarii nu o au. În plus, noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuit. Bulgarii au cheltuit, i-au cheltuit bine și rezultatele se văd la ei.
0: O prelungire a acestei crize energetice s-ar putea reflecta în facturile noastre la energie în lunile următoare, în anul următor?
6: Din păcate, da. Pentru că în momentul în care te confrunți cu astfel de situații, există, se creează condițiile pentru o creștere de preț. Dar eu sper ca lucrurile acestea, repet, să dureze puțin și să revenim la normal și să nu ținem dintr-o criză în alta, iar ca să reușim să facem lucru acesta, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care trebuie să-l gestionăm este politica de resurse umane, dacă pot să spun așa, care servește sectorul energetic. Din păcate, în ultimii ani a fost o deprofesionalizare. Numirile s-au făcut în marea lor majoritate exclusiv pe criterii de apartenență la un grup sau la un partid. Criteriile profesionale nu prea mai sunt luate în calcul, iar lucrul acesta se vede.
0: Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, mulțumesc pentru intervenție și explicații. Și mergem în continuare în Parlament. Bogdan Ivan, fost ministru PSD al energiei, face acolo declarații despre criza energetică în desfășurare. Să-l ascultăm.
7: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi, tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România, se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce poate să fie doar un element extrem de negativ pentru economia României. Așa că faptul că România a decis să elimine capacități de producție a energiei electrice bazată pe cărbune, dar și pe gaz, înainte de a pune ceva în lucru, reprezintă o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național, iar în momentul de față, ce pot să vă spun, că la date de la foștii mei colegi din Ministerul Energiei, la complexul energetic Oltenia este posibilitatea de a mai porni o turbină la rovinari, care în momentul de față are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar da un plus aproximativ 330 de MW pe acea unitate, plus încă 3 unități care sunt în full operaționale, adică aproape 1000 de MW, dar, repet, ca soluție, în momentul de față, realist sunt importurile, sunt gestionarea pieței în așa fel încât mari consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18-22 să poată să consume mai puțin și să intre mai mult pe consum în timpul zilei din partea furnizorului pe fotovoltaic, ceea ce cred că va provoca o perturbație. Vedeam mai devreme la televizorie faptul că cei de la nuclear electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce automat naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Da, l-am ascultat pe Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, și el vorbea despre iminența măririi prețurilor din cauza crizei. Vom reveni la acest subiect ori de câte ori vor apărea informații noi, dar vă arăt în continuare imagini de ultimă oră surprinse pe un drum din Tulcea și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers, a fost salvat în ultima clipă din fața unui camion. Momentul a fost surprins de camera de bord instalată pe un alt autoturism. Dana Costache are informații despre ancheta deschisă în acest caz. Dana, te ascultăm.
8: Scenele șocante au fost surprinse în județul Tulcea, pe drumul dintre localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-un autovehicul aflat în mers, ajunge dezorientat în mijlocul șoselei și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie, însă, din fericire, este scos la timp de pe carosabil. Incidentul este acum în atenția polițiștilor din Tulcea, care s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat, iar persoana responsabilă de acest incident să fie trasă la răspundere.
0: Iar o fetiță de 4 ani a fost salvată în ultima clipă la capătul unei misiuni dramatice de salvare. S-a întâmplat în Polonia, vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că cea mică se ținea tot mai greu cu mâinile de balustrada balconului, așa că n-au mai așteptat intervenția salvatorilor. Cei trei bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să o prindă pe cea mică. Atârna copilul de la etajul al 5-lea. Fata a alunecat în cele din urmă și a căzut pe bucata de material întinsă de vecini. Ea a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis o anchetă pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă. Mai mult, femeia avea o alcoolemie uriașă în sânge, riscă acum până la 5 ani de închisoare.

0: Iar vestul țării a intrat din nou sub alertă cod portocaliu de caniculă. Sunt anunțate acolo 39 de grade la umbră azi, iar temperaturile nu vor scădea prea mult nici pe timpul nopții. Mergem și noi la Timișoara în direct. Mihai Vărușescu ne spune care e atmosfera acum. Mihai, e deja a doua săptămână cu temperaturi mari, temperaturi sufocante. Cum se simte?
1: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi mari, astăzi s-a încălzit foarte repede în vestul țării. Deja se resimt peste 39 de grade pe arii extinse, sub codul portocaliu emis de ANM, iar pe parcursul întregii zile, disconfortul termic va fi din ce în ce mai accentuat, spun meteorologii, mai ales în marile orașe, unde efectul de insulă de căldură urbană face ca temperaturile să pară sufocante. De exemplu, aici, la nivelul solului, termometrul meu indică o temperatură de 52 de grade Celsius. Valul de temperaturi ridicate a cuprins astăzi aproape toată țara. Mare parte din România este sub avertizare cod galben de temperaturi mari, inclusiv după apus, pentru că, spun meteorologii, avem nopți tropicale cu temperaturi de 22-23 de grade. De mâine, canicula se mută în sudul și sud-vestul țării, iar tot de mâine este valabilă și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în sudul Moldovei și sud-estul țării. În acest context, medicii recomandă să ne ferim cum putem de căldură, mai ales la orele prânzului, să nu ne expunem la soare și să ne hidratăm.
0: Avem un nou bilanț după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni și-au pierdut viața, peste 700 au fost răniți, dar autoritățile se așteaptă ca numărul să crească pentru că sunt în continuare căutări disperate printre dărâmături. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
3: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
4: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
2: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6.100 de morți.
0: Iar printre oamenii care au scăpat în mod miraculos după seismul devastator din Columbia se numără și o turistă româncă. Aceasta a povestit pentru Digi24 cum a reușit să se pună la adăpost.
5: În jurul orei 7 și vreo 20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult, pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
6: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
5: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
0: Ne întoarcem în plan intern acum, mai sunt puține ore până vom vedea cum liderii fostei coaliții de guvernare stau din nou față în față după aproape 100 de zile de la debutul crizei politice. Se va întâmpla la Palatul Cotroceni de la ora 16, acolo unde președintele Nicușor Dan i-a convocat pe lideri să caute calea de mijloc pentru legea salarizării. Un subiect pe care consensul a apărut imposibil de găsit peste vară, mai ales sub presiunea sindicatelor. Mergem și noi în direct la Palatul Cotroceni. Ema Stoica e deja acolo. Ema, ce șanse are această reformă să treacă de Parlament și dacă va fi totuși singurul subiect discutat azi?
7: Este greu de spus dacă vor reuși să ajungă la un consens, pentru că va fi o lege nepopulară. Asta este clar, ținând cont de nemulțumirile din partea sindicatelor. Am auzit sindicatele din educație plecând în urmă cu puțin timp de aici, de la Palatul Cotroceni, nemulțumite de forma prezentată de către Ministerele Educației și Muncii, nemulțumite de modul în care s-a negociat. Același lucru se întâmplă și în cazul domeniilor din sănătate. Practic, va fi o lege care, indiferent de cum va fi modificată, nu va reuși să mulțumească pe toată lumea. Acum trebuie să existe un consens pentru a trece, pentru că e nevoie de un vot majoritar în Parlamentul României. Practic, partidele din fosta coaliție de guvernare să pice de comun acord că vor vota această lege în momentul în care va ajunge în Parlament. Președintele și-ar dori acest lucru. Problema este că nemulțumirile pe care le vedem din partea sindicatelor au fost preluate, desigur, și de către unele dintre formațiuni politice din fosta coaliție, de exemplu Partidul Social Democrat. Ne amintim săptămânile trecute, chiar au fost foști miniștri alături de sindicaliști. Nici la UDMR lucrurile nu sunt mai simple. Sunt nemulțumiri și din partea celor de la USR în sensul în care vor să vadă de unde vor fi luați acei 4 miliarde în plus față de cum zisese inițial Ministerul Finanțelor. Cert este că, cel mai probabil, legea salarizării, discuțiile despre legea salarizării vor fi legate și despre numirea unui nou premier, un vot în Parlament. Este posibil ca votul pentru legea salarizării să fie condiționat de votul pentru viitorul executiv. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru. La ora 16 vor ajunge aici la Palatul Cotroceni și mai apoi concluziile după acest moment.
8: Cu sectorul pentru familie ocupațională sănătate este că în urma discuțiilor cu sindicatele numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială. Având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practică un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu oră.
9: Temele cu care Partidul Social Democrat va merge astăzi la Cotroceni pentru discuția legată de legea salarizării sunt soluțiile pe care le vedem noi pentru a debloca situația din educație și din sănătate. Există și problema anvelopei bugetare și a capacității României de a îndeplini aceste obiective în corelare cu respectarea angajamentelor europene referitoare la deficit. Pentru acest lucru, o soluție poate fi etapizarea, intrarea în vigoare etapizată a acestor grile, dar evident este vorba despre un calcul tehnic pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe. Va fi un act normativ care foarte probabil și în mod normal nu va fi modificat câțiva ani de zile și asta e o chestiune extrem de importantă. Modificarea atrage penalizări și nu cred că va fi cazul.
0: Iar în acest context politic complicat, vă arăt imediat o declarație uluitoare a președintelui UDMR. Vrei, nu vrei, în politică mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD, cel mai mare partid parlamentar, să își asume guvernarea. Liderul UDMR nu exclude o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, dacă Nicușor Dan, președintele României, îl va nominaliza.
10: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
11: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
10: Cei care au mai multe mandate.
11: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
10: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
11: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
10: E un nou film. E un nou
11: poate
10: film.
11: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
10: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră în ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.
0: Revenim la informația momentului. Centrala de la Cernavodă se închide, a început deja procedurile, notificările au fost făcute către clienți și se iau măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. În jur de 10% din necesarul în vârf de consum era asigurat de reactorul 2. Drept urmare, se redeschide un grup energetic de la Rovinar.

0: energetice sunt operate la o încărcare medie orară de aproximativ 220 de megawați pe grup. Însă, în funcție de necesitățile de funcționare ale sistemului energetic național, fiecare grup energetic poate fi încărcat suplimentar cu aproximativ 60 de megawați în perioada orelor de vârf de consum, astfel încât puterea totală de livrare în sistem, dacă toate cele trei grupuri vor funcționa, ar ajunge la aproximativ 840 de megawați. Grupul 4 de la termocentrala Rovinar va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului pentru a compensa o parte din energia care ar urma să nu mai fie produsă de unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a anunțat că Nuclear Electric a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2 de la Cernavodă, iar cauza este debitul extrem de scăzut al Dunării și evoluția nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.
1: Și informații de ultimă oră, apar detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de la Ankara. Abia acum le-au aflat cei de la Washington Post, care scriu că Secret Service ar fi pus la cale o diversiune complexă cu 3 avioane după ce a primit informații că președintele american ar fi fost vizat de un asasinat din partea Iranului, ne explică Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm.
2: Bine v-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că de dragul vremurilor trecute va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul avionului. Haideți să vedem momentul.

0: Acum, ce spune Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump și câțiva consilieri ai săi apropiați ar fi fost transferați în secret cu un camion de catering al aeroportului către un avion mai mic. Este vorba despre un Boeing 757 modificat, folosit în general pentru călătoriile oficialilor de rang înalt ai Casei Albe. Camionul și-ar fi ridicat hidraulic containerele până la ușa aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Apoi, vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Așa că ambele aeronave au ajuns în Marea Britanie la doar câteva minute distanță una de cealaltă și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.
1: Iar între timp, Donald Trump intervine public din nou în criza de la FIFA și îi ia apărarea lui Gianni Infantino. Președintele american a scris pe Truth Social că FIFA ar face, citez, o greșeală teribilă dacă l-ar înlocui pe actualul șef al Federației de Fotbal și îl descrie pe acesta drept fantastic, argumentând că tocmai a coordonat cel mai de succes campionat mondial din istorie. Fără Infantino, mai scrie Trump, turneele FIFA nu ar mai fi la fel de profitabile sau de succes. Criza din fotbalul mondial a izbucnit după propunerea lui Infantino de a crea o companie care să gestioneze partea comercială și operațională a turneelor FIFA și în care 20% din participație ar fi fost vândută unor investitori privați.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema...

0: toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din nou în direct și se fac pregătiri intense în Spania pentru marele eveniment astronomic al secolului. Eclipsa totală de soare se va vedea perfect de pe o mare parte din teritoriul țării. Ministerul Turismului spune că 500.000 de turiști străini au venit special pentru asta și e așteptat un val de deplasări din toată Spania către zonele cu vizibilitate optimă. Apar și mici probleme deja. Ochelarii speciali s-au vândut rapid. Cu greu mai găsești o pereche. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, e într-un loc unde eclipsa se va vedea 100%. Alin, cum se pregătesc oamenii acolo?
1: Bun găsit, bun găsit! Mă uit la soare și se vede spectaculos. Sunt ochelari special de eclipsă. Sunt bucuros că am obținut, vă spun drept, am obținut destul de greu. Am fost pe listă de așteptare a unui magazin, Optica, dintr-un mall din Castellón. M-au sunat și mi-au dat, i-am cumpărat. Au costat între 2,55 euro acești ochelari, eu am dat 4,50 euro pe ei și s-au vândut ca pâinea caldă. În momentul acesta sunt oameni care încă sunt în căutare, disperate pentru a găsi, pentru că fără ei nu pot să te uiți. Atenție, trebuie să fie omologați, că dacă nu suntem omologați, poți să-ți faci rău privirii. Este o fâșie pe o lățime de 149 de kilometri pe teritoriul Spaniei de la est la vest, în care se va vedea eclipsa 100% fără nicio problemă. Eu mă aflu într-un astfel de loc, pe plaja orașului Castellón de la Plana. S-a montat și o scenă unde va fi un concert înainte și după. Este important aici pentru că apusul este chiar încolo și eclipsa va avea loc între 7:30 și 9 seara, adică exact când apune soarele, la 8:30 ora locală, va fi momentul de vârf. Din acest loc, de pe plaja aceasta, se va vedea extraordinar, fără nicio opreliște. Estimarea este că vor fi 30.000 de oameni aici pentru a vedea acest moment. Vor veni mulți turiști străini, deja sunt rezervări 100% pe întreaga această fâșie, teritoriul acesta unde se va vedea 100% eclipsa. 500.000 de turiști străini au venit special aici și vor cheltui 450 de milioane de euro, atenție, bani care vin peste ceea ce aducea oricum turismul la bugetul național. Sunt și restricții, mai ales în locurile unde autoritățile au declarat risc extrem de incendii. Acolo oamenii nu au voie să intre. Sunt mulți oameni care sperau că vor intra pe munți, în parcurile naturale și vor vedea eclipsa de acolo. Este interzis, tocmai din cauza acestui risc foarte mare de incendii.
0: Iar Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, alți 19 au fost răniți în Zaporojie după ce mai multe case au fost incendiate și avariate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală scrie că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Țintite de rachete balistice au fost și alte orașe, dar și Kievul, unde a fost lovit un institut de boli infecțioase. De partea cealaltă, dronele ucrainene au atacat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinărie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. Căldura extremă devine o povară pentru șoferi. Pe caniculă, temperaturile din mașini pot ajunge și la 70 de grade. Nu e singurul risc. Asociația Tehnicienilor Auto din Italia a făcut o listă a daunelor pe care le pot suferi mașinile. Ne explică corespondentul Digi24 din zonă, Adela Mocan.
2: Mașinile lăsate în soare pot să fie un risc extrem pentru sănătatea noastră, pentru că temperaturile din interior pot să ajungă chiar la 70 de grade Celsius, ceea ce poate să însemne un șoc termic pentru pasagerii care se urcă imediat în mașină fără să o răcorească înainte. Mai avertizează tehnicienii auto din Italia că primele care suferă daune din cauza căldurii extreme sunt de fapt cauciucurile mașinilor noastre, pentru că și acestea devin mai puțin aderente din cauza contactului cu asfaltul arzător. Ca tare și riscul de accidente, riscul ca mașina să alunece pur și simplu pe asfalt este mult mai mare. Trebuie ca tare să verificăm mereu presiunea din cauciucuri, dar și starea lor. Mai spun specialiștii că se uzează foarte repede chiar și vopseaua mașinii, dar se uzează și materialele din interior din cauza acestor temperaturi foarte mari, mai ales materialele din plastic, dar și garniturile. Mai avertizează tehnicienii tehnicienii auto din Italia că uleiul de motor se lichefiază, iar bateriile sunt mai puțin eficiente și se uzează mult mai repede din cauza acestor temperaturi. În cazuri extreme, daunele cauzate la o mașină pot să ajungă chiar la 16.000 de euro, au calculat ei. Și îi sfătuiesc pe proprietari să își verifice mereu mașina în timpul perioadelor de caniculă, dar și să și-o protejeze, să nu o lase în soare și periodic să încerce să o răcorească pe interior. Este important de menționat că în Italia se fac aceste calcule tocmai din cauza faptului că avem o vară extrem de caldă. Chiar și în această săptămână se așteaptă în continuare temperaturi de până la 40 de grade Celsius.

Mergem în Canada, unde incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie a țării continuă să se extindă. Deja a crescut suprafața de pădure afectată, cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. Dacă numărul oamenilor evacuați a depășit 21.000, alți 11.000 au fost avertizați că trebuie să fie pregătiți să plece în orice moment. Autoritățile au anunțat că au pus la dispoziția evacuaților mii de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat, iar autoritățile au făcut publice noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Miliardarul Jeff Bezos ar putea fi noul patron al clubului englez de fotbal Liverpool. Fondatorul Amazon, alături de unul dintre fondatorii Facebook și ginerele regelui indian al oțelului, ar pregăti o investiție uriașă ce e aproape de preluarea 30% din clubul care a câștigat de 6 ori Cupa și Liga Campionilor.
1: Tranzacția ar evalua clubul la 4,4 miliarde de lire sterline, echivalentul la 5,9 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai mari tranzacții din istoria fotbalului. Actualul proprietar al Liverpool, Fenway Sports Group, a cumpărat clubul în 2010 pentru doar 300 de milioane de lire sterline, într-un moment în care acesta se afla într-o situație financiară dificilă. Compania americană care ține și echipa de baseball Boston Red Sox a analizat în ultimii ani posibilitatea atragerii unor investitori externi, păstrând însă controlul asupra clubului. Liverpool, care a câștigat titlul în Premier League în 2025, traversează o perioadă de tranziție după plecarea antrenorului Arne Slot și a atacantului Mohamed Salah. Anul trecut, clubul a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline, aproximativ 948 de milioane de dolari. Profitul net s-a ridicat la 8 milioane de lire după creșteri importante ale veniturilor din drepturile TV, meciuri și activități comerciale.
0: Președintele american se proclamă bancherul Iranului. Donald Trump susține că el decide ce se întâmplă cu banii regimului de la Teheran.
2: Look how bad they're doing because they hold the nations. They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. Economically, they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot, and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
0: Moartea artistului de hip-hop Tupac Shakur ar putea fi soluționată după 30 de ani. Principalul suspect, un traficant de droguri și fost lider al unei bande din Los Angeles, riscă acum închisoarea pe viață. Procurorii îl acuză pe Dwayne Davis că a planificat uciderea artistului și a furnizat arma folosită în atac. Procesul lui a început deja în Las Vegas, după mai multe zile în care au fost aleși jurații și va dura ca o lună. Tupac a fost împușcat mortal în urmă cu aproape 30 de ani, pe 7 septembrie 1996.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
7: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică, de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
6: Deci, e corect să spunem că moțiunea de cenzură, care a generat o criză politică, a slăbit leul?
7: Cauzalitatea este destul de clară. cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
6: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
7: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

O știre inedită vine din Ucraina, unde un motan a ajuns martor la percheziții. Procurorii din Kiev au postat fotografii din timpul unei descinderi la o rețea la care apelau bărbații ucraineni apți de înrolare să obțină certificat de handicap. Un singur document fals ajungea și la 10.000 de dolari. La descinderi, procurorii au găsit peste 280.000 de euro, bani care au fost păziți la numărătoare de motanul suspectului principal, un medic neurolog. Bărbatul avea și doi complici, alături de care e cercetat. Iar Casa Albă a publicat un clip în care transformă cu ajutorul inteligenței artificiale ultracunoscută secvență de început din serialul Urzeala Tronurilor. În video, așezările sunt povestite, așezările din poveste sunt înlocuite cu o serie de clădiri din capitala americană, iar scaunul din biroul oval se transformă în faimosul tron de fier.

0: Și tot inteligența artificială a pus umărul la o fraudă de proporții în Spania. Un bărbat a fost arestat după ce a furat identitatea a 40 de persoane folosind sistemele moderne. Concret, folosea inteligența artificială să își modifice fața în timp real, atunci când i se cerea verificare video pentru acces în conturile bancare. Avea chiar și un sistem de lumini, care îl ajuta să semene cu victima, imitând reflexiile de pe actul de identitate. În final, a fost dat de gol chiar de tehnologia pe care o folosea. În timpul unei verificări, programul de modificare a feței a avut o mică eroare, iar pentru o secundă s-a văzut fața reală a suspectului. Donald Trump a semnat un decret prin care recomandă ca minorii să facă doar 11 vaccinuri și cere ca acestea să fie rărite. Documentul recomandă separarea vaccinurilor împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, în loc să fie administrate într-o singură injecție. Academia Americană de Pediatrie spune că va fi nevoie de cel puțin 10 ani pentru a fi omologate vaccinuri separate. Decretul a fost semnat înainte ca milioane de copii să se întoarcă la școală în Statele Unite, care se confruntă cu cea mai gravă criză de rujeolă din ultimii 35 de ani. Atât liderul de la Casa Albă, cât și secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., continuă să lege autismul de vaccinare, deși nu există nicio cercetare medicală care să ateste asta.
1: My administration is recognizing the childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in three separate vaccinations, where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Oamenii care locuiesc cel mai aproape de Polul Nord nu încuie ușile mașinilor și caselor de teama urșilor polari, potrivit Express. Arhipelagul Svalbard, care aparține Norvegiei, e ultimul teritoriu locuit dincolo de cercul polar. Acolo trăiesc circa 3.000 de oameni, însă numărul lor e mult depășit de cel al urșilor polari. De multe ori, animalele ajung să se plimbe pe străzi și prin curți. În caz de urgență, dacă un om este urmărit de un urs polar, orice mașină sau clădire din apropiere trebuie să poată deveni un adăpost instantaneu pentru a-i salva viața. În schimb, ușile se închid atunci când apar turiștii care intră în casele localnicilor ca să vadă cum se locuiește atât de aproape de Polul Nord. Navele de croazieră debarcă până la 7.000 de pasageri deodată pentru vizite de câteva ore.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, Medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul: România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalatorul și a întrebat: dar cine v-a guvernat aici? Deci mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text, că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva, așa, de dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
2: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
4: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Centrala de la Cernavodă, care produce 20% din energie electrică a țării, se închide, după ce nivelul Dunării a ajuns la minime istorice, în ciuda eforturilor autorităților de a redirecționa apa spre centrala nucleară. Statul a luat deja mai multe măsuri urgente. Un grup de cărbune de la rovinari a fost redeschis. Sunt vizați și mari consumatori, dar și autoritățile dau asigurări că populația nu va fi afectată. Pentru informații pe larg, intrăm în direct imediat cu un oficial din Ministerul Energiei. Liderii fostei coaliții de guvernare vor sta în mai puțin de 2 ore față în față la Cotroceni. Se face aproape o lună de la ultima întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Legea salarizării este subiectul fierbinte de pe masa discuțiilor. Țara noastră riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro din cauza că partidele nu au ajuns la un consens. Și apar detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de luna trecută de la Ankara. Președintele american ar fi fost vizat de o nouă tentativă de asasinare. Cine a pus la cale această tentativă, dar și cum a arătat diversiunea complexă, vă spun imediat. Începem cu informația momentului la Digi24. Centrala de la Cernavodă se închide după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai poate funcționa singură cu reactorul 2. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate deja de 2 săptămâni, timp în care nivelul fluviului a continuat să scadă, chiar dacă autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a întârzia acest moment. Următoarele 48 de ore sunt critice, autoritățile fac noi eforturi disperate pe Dunăre, au început deja operațiunile de dragare în mai multe zone. Iulia Stanciu este chiar acum la Cernavodă și vine cu toate informațiile de ultimă oră. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Fără centrala nucleară, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. De asemenea, este de precizat faptul că fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați. Însă, nivelul Dunării continuă să scadă și situația devine critică pentru centrala din Cernavodă. Reprezentanții Nuclear Electrica spun că s-a intrat deja în procedură de oprire, iar asta înseamnă că joi dimineață centrala s-ar putea închide în totalitate dacă debitul Dunării nu va crește. Dar veștile nu sunt prea bune nici de la hidrologi, pentru că în următoarele 5 zile nu va ploua. Totuși, Guvernul României a aprobat ieri într-o ședință încă 5,1 milioane de lei, bani din fondul de rezervă pentru lucrări de dragare pe Dunăre. Jumătate din sumă este alocată pentru zona Cochirle, în județul Constanța, iar cealaltă jumătate pentru un alt punct critic, și anume Cara Gheorghe Turcea, situat între kilometrii 345 și 342.
2: În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele 2 zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cub pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează.
3: Am intrat în faza de dinainte de închidere, din informațiile pe care le avem, începând cu ziua de astăzi.
4: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
3: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.
0: Iar închiderea iminentă a centralei de la Cernavodă pune și mai mare presiune pe sistemul energetic. În această criză pe care o traversăm, România va primi sprijin european. Decizia vine la scurt timp după ce Nuclear Electrica și-a notificat partenerii că nu va mai putea să livreze energie electrică. Vorbim despre furnizori mari de energie care la rândul lor livrau energie către mari consumatori și către populație, foarte important. Între timp au fost puse în aplicare 2 din cele 3 măsuri imediate pe care autoritățile le pot lua în stare de alertă energetică declarată de guvern. Apelul pentru reducerea voluntară a consumului, tocmai ce a fost reînnoit, ce urmează, ne spune Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! România, Ungaria și Slovenia sunt cele trei țări aflate în prezent în criză energetică, motiv pentru care Comisia Europeană a anunțat deja faptul că în cazul în care una dintre aceste trei țări va ajunge în situația ca la orele serii să nu mai aibă de unde anume să importe energie electrică, se vor lua măsuri pentru ca dintr-o altă țară să se aducă această energie electrică. Dacă vorbim strict despre România. Ea are o capacitate de import de cel mult 4.000 de megawați, iar acum, fără centrala de la Cernavodă, necesarul de import ajunge la aproximativ 40-45% din totalul capacității de consum. Vorbim strict de orele serii. Deci asta înseamnă că dacă această cantitate necesară venită din importuri este una mai mare de 4.000 de megawați, în acel moment se va pune în aplicare inclusiv acea măsură de limitare, de raționalizare a marilor consumatori, iar dacă nici această măsură nu va fi una suficientă, în acest caz marii consumatori vor ajunge chiar în situația de a fi complet deconectați de la sistemul energetic național. Nuclear Electrica a anunțat deja toți partenerii de faptul că nu va mai putea produce energie electrică, motiv pentru care furnizorii caută acum această energie din alte surse, atât din țară cât și din afara țării.
0: În paralel, autoritățile iau măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului electroenergetic național. Ana Maria Yang se află la Rovinar și vine cu mai multe informații.
6: Potrivit reprezentanților complexului energetic Oltenia, în acest moment la termocentrala de la Rovinari funcționează două dintre cele trei grupuri care pot fi folosite, iar puterea instalată pe fiecare dintre cele trei grupuri este de 330 de megawați. În condiții normale de exploatare, grupurile energetice sunt operate la o încărcare medie orară de aproximativ 220 de megawați pe grup. Însă, în funcție de necesitățile de funcționare ale sistemului energetic național, fiecare grup energetic poate fi încărcat suplimentar cu aproximativ 60 de megawați în perioada orelor de vârf de consum, astfel încât puterea totală de livrare în sistem, dacă toate cele trei grupuri vor funcționa, ar ajunge la aproximativ 840 de megawați. Grupul 4 de la termocentrala Rovinar va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului pentru a compensa o parte din energia care ar urma să nu mai fie produsă de unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a anunțat că Nuclear Electric a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2 de la Cernavodă, iar cauza este debitul extrem de scăzut al Dunării și evoluția nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.
0: Și aflăm informații de ultimă oră din partea autorităților, chiar de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, domnul Cristian Bușoi. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Bună ziua!
0: În primul rând, domnule Bușoi, ce urmează? Va putea fi asigurată toată energia electrică necesară în țara noastră?
7: Cu siguranță, în acest moment nu avem temeri că nu am putea asigura toată energia electrică. Chiar după închiderea unității 2 de la Cernavodă, e o situație dificilă, o situație de stres pentru sistemul energetic național, dar în acest moment nu avem indicii că nu am putea compensa din import cantitatea de electricitate care lipsește, mai ales pe orele de vârf. Avem interconexiuni care să ne asigure toată această cantitate și din acest punct de vedere, lucrurile par în echilibru în acest moment. Evident, suntem pregătiți și pentru scenarii în care nu am găsit pe piața regională suficientă electricitate și acela ar fi momentul în care, prin implementarea normativului aprobat în ședința de guvern de săptămâna trecută, să se facă unele limitări doar în orele de vârf, doar la mari consumatori industriali, populația nu va fi afectată, serviciile suport nu vor fi afectate, majoritatea activităților economice nu vor fi afectate, ci limitările vor fi făcute doar la mari consumatori industriali. Dar acesta va fi un element care în acest moment nu este iminent, ca să zic așa, pentru că sunt suficiente cantități care pot fi importate și până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia și avem o mică marjă de acțiune inclusiv la nivel de hidroelectrică cu apa din marile lacuri.
0: Legat de grupul de rezervă de la complexul energetic Oltenia, Rovinari 4, el poate fi pus în funcțiune imediat sau aveți nevoie de o perioadă de timp? Mă gândesc și la resursa umană.
7: El poate fi pus în funcțiune imediat, are o rezervă de cărbune care îi stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawați din cărbune, ceea ce este un lucru important și e un motiv în plus să se înțeleagă și la nivel european, partenerii noștri cu care suntem în comunicare, că e nevoie ca toate cele trei grupuri plus cel de rezervă să funcționeze și după 31 august. Sigur însă că și acolo trebuie să ne uităm la rezervele de cărbune pe care le au și conform procedurilor trebuie să intre în funcțiune doar în anumite condiții. Nu putem să intrăm cu el dacă avem alte alternative, în principal cele legate de importul de electricitate. Aici marea problemă este a prețului. Evident că importurile vor fi la un preț mai mare decât cel pe care îl furniza Nuclear Electrica, care avea contracte bilaterale pe termen de cel puțin un an.
0: Puteți estima o majorare de cu câte procente?
7: E greu de estimat, pentru că de la o zi la alta, în funcție de cererea pe piața regională, prețurile sunt mai mari sau mai mici. Estimarea aceasta o vom putea face ulterior și sigur că suntem și vom rămâne în dialog cu furnizorii de electricitate, cei care până la urmă vor furniza către populație și către industrie electricitatea necesară. În acest moment putem spune însă că cel puțin la nivelul consumatorilor industriali lucrurile se simt și va trebui să discutăm cu ei să vedem care este impactul. Pentru populație în acest moment nu a existat niciun impact. Cernavodă 2 a funcționat, iar Nuclear Electrica și-a onorat contracturile pentru că a reușit să compenseze din alte surse și cumpărând la rândul lor de pe piața zile următoare, pentru ca partenerii și în principal marii furnizori care apoi dau către populație să nu simtă nicio diferență din închiderea unității 1.
0: Domnule Bușoi, ați mai avut vă rog.
7: Și sigur, ați amintit și dumneavoastră, a fost nevoie de certificatul de forță majoră care să aibă baza unor discuții între Nuclear Electrica și partenerii lor contractuali.
0: Știu că ați mai avut discuții și cu partenerii europeni și cu oficialii de la Bruxelles. Luați în calcul să faceți demersuri pentru a-i convinge pe reprezentanții de la Bruxelles să amânăm închiderea unor centrale pe cărbune sau să redeschidem altele deja închise? Au fost astfel de informații vehiculate în spațiu public?
7: Redeschiderea unor centrale închise este imposibilă și n-ar genera pierderi financiare, punerea în discuție a reversibilității decarbonizării. Am primit deja bani care investim în economia românească, spitale, autostrăzi, chiar și în sistemul energetic. Avem proiecte PNRR. În plus, punem în pericol cererile de plată 5 și 6. Lucrul acesta este imposibil, dar rămânerea în funcțiune a grupului pus în discuție Turceni 5 de la Complexul Energetic Oltenia este subiect de dialog. Aici, de la bun început, domnul prim-ministru a făcut demersuri la cel mai înalt nivel al Comisiei Europene de luni bune de zile, pentru că avem și studiul de adecvanță validat de ACER de partea noastră. Domnul ministru Pâslaru, care coordonează negocierea PNRR, de asemenea a ridicat acest subiect în nenumărate ocazii. Subiectul este cunoscut la Bruxelles și ceea ce se întâmplă astăzi în România este dovada că ceea ce în studiu de adecvanță părea un scenariu puțin probabil, iată, în caz de secetă accentuată și de scădere istorică a debitelor Dunării, nu doar în România, în tot bazinul hidrografic, putem să nu mai avem energie nucleară, putem să avem probleme cu energia hidro, pe vremea aceasta caniculară vântul bate foarte puțin și acel scenariu în care avem nevoie și de această unitate și de acest grup devine realitate. Și cred că cei de la comisie pot să înțeleagă acest lucru.
0: Domnule Bușoi, pentru a fi foarte clar, deoarece au fost tot felul de speculații, inclusiv în mediul online, ce au generat panică, aș dori să reiau punctual una dintre întrebări. Dumneavoastră spuneți, și în cazul în care nu va putea fi asigurat tot necesarul de energie electrică pentru țara noastră, veți putea pune în aplicare acea măsură adoptată de guvern privind limitarea consumului de energie, dar doar pentru mari consumatori, în orele de vârf, în cea mai mare parte seara. Asta înseamnă că sub nicio formă în perioada următoare nu va fi vorba vreodată despre limitarea consumului de energie electrică pentru consumatorul casnic?
7: Da, în acest moment hotărârile de guvern și procedurile de dispecerul energetic național se referă strict la marii consumatori industriali. Nu există niciun motiv să avem îngrijorări legate de consumul casnic din motivul închiderii Cernavodă 2 și a problemelor pe care le avem cu electricitatea. Avem suficientă producție în interiorul României pentru a asigura consumul casnic și serviciile esențiale.
0: Adică inclusiv activitatea în spitale. Nici spitalele
7: inclusiv
0: nu vor fi afectate.
7: Activitatea în spitale, în farmacii, în instituții publice. Da.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. În doar câteva ore, liderii fostei coaliții de guvernare vor sta din nou față în față după mai bine de 3 luni de la debutul crizei politice. Întâlnirea va avea loc la Cotroceni de la ora 16, acolo unde președintele i-a convocat pe lideri să caute calea de mijloc pentru legea salarizării. În acest moment, cele mai mari nemulțumiri din privința noii reforme din sistemul public de salarizare sunt în educație și în sănătate. Mergem în direct la aparatul Cotroceni, acolo se află colega mea Emma Stoica. Urmărește aceste discuții, ce vor începe în mai puțin de 2 ore. Emma, care sunt șansele să ajungă la un numitor comun astăzi? Pentru că au mai ajuns anterior, în urmă cu o lună, dar am văzut în Parlament lucrurile s-au schimbat.
8: Este greu de spus în momentul de față. Sunt foarte multe nemulțumiri, sunt foarte multe puncte pe care nu reușesc să se înțeleagă, deși în ultimele săptămâni grupurile tehnice din fiecare partid care a fost în fosta coaliție de guvernare au venit aceste grupuri aici la Palatul Cotroceni, au purtat discuții cu sindicatele, inclusiv în această dimineață a avut loc o discuție cu sindicatele din educație. Cu toate acestea, nu reușesc să ajungă la un numitor comun privind proiectul de lege din mai multe motive. Pe de o parte, pentru că în educație și sănătate sunt foarte multe promisiuni pe care de-a lungul timpului politicienii de la toate partidele le-au făcut pentru aceste două domenii și de care nu se pot ține acum. Pe de altă parte, pentru că este vorba despre anvelopa salarială, practic câți bani au la dispoziție pentru această reformă, iar în momentul acesta Ministerul Finanțelor spune că avem doar 8 miliarde, Ministerul Muncii speră să se încadreze undeva la 12 miliarde, de unde vin cele 4, din nou este o întrebare la care nu poate să răspundă toată lumea, iar mai apoi vorbim despre nemulțumirile din partea sindicatelor, pentru că această lege, indiferent de cum va fi ea creată, ținând cont de anvelopa salarială pe care o au la dispoziție, poziție, nu va reuși să mulțumească pe toată lumea. Partidul Social Democrat în ultimele săptămâni a fost pe de o parte aici la Palatul Cotroceni, pe de altă parte alături de sindicate și a strigat împreună cu acestea nemulțumirile. Deci din nou există o problemă și în privința mulțumirii Partidului Social Democrat și ne așteptăm inclusiv ca acest vot pe legea salarizării să fie legat de votul pentru viitorul executiv. Vom vedea dacă vor reuși să pice de comun acord. Președintele își dorește să tracă această lege de Parlament, însă trebuie să existe și un consens politic.
9: Cea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială. Având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practică un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
0: Iar în plină criză politică, președintele UDMR face o declarație, citez: vrei nu vrei, în politică mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD să-și asume guvernarea, având în vedere că este partidul cu cele mai multe mandate de parlamentari. Liderul UDMR nu exclude o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, dacă Nicuș Ordan îl va nominaliza.
10: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
11: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
10: Cei care au mai multe mandate.
11: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
10: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
11: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
10: E un nou UDMR film. E un nou
11: poate
10: film.
11: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
10: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați dumneavoastră în, ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.

0: Vestul țării a intrat din nou sub cod portocaliu de caniculă. Vor fi 39 de grade la umbră, iar temperaturile nu vor scădea prea mult nici pe timpul nopții. Mergem acum la Timișoara, acolo unde aerul este deja irrespirabil. Mihai Vălucescu vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi foarte mari, astăzi s-a încălzit foarte repede în vestul țării. Deja se resimt peste 40 de grade pe arii extinse, sub codul portocaliu emis de ANM, iar pe parcursul întregii zile, disconfortul termic va fi din ce în ce mai accentuat, mai ales în marile orașe, unde efectul de insulă de căldură urbană face ca temperaturile să pară sufocante. De exemplu, aici, la nivelul solului, termometrul meu indică o temperatură de 53 de grade Celsius. Valul de temperaturi ridicat a cuprins astăzi aproape toată țara. Mare parte din România este sub avertizare cod galben de temperaturi mari, inclusiv după apus, pentru că, spun meteorologii, avem nopți tropicale cu temperaturi de 22-23 de grade. Nu e de mirare că piața e mai mult goală. De mâine, canicula se mută în sud-vestul țării, iar tot de mâine este valabilă și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în sudul Moldovei și în sud-estul țării. În acest context, medicii recomandă să ne ferim cum putem de căldură, mai ales la orele prânzului, să nu ne expunem la soare și să ne hidratăm.
0: Schimbăm acum registrul și vorbim despre schimbul de replici tensionat dintre România și Rusia. Totul după ce un oficial al Moscovei a declarat că țara noastră urmărește o reunificare la nivel economic cu Republica Moldova. Identitățile naționale nu corespund cerințelor Moscovei. A trecut vremea când impunea țărilor ce să facă, am încheiat citatul, a declarat Adrian Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Disputa a pornit de la portul Giurgiulești, cumpărat recent de autoritățile române cu 62 de milioane de dolari. Oamenii lui Putin susțin că România ar acorda astfel sprijin militar și logistic Ucrainei pe acolo. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. În direct alături de noi este doamna Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Doamna Țoiu, în primul rând, cum răspunde România acestor acuzații lansate din nou de Rusia?
2: Tocmai aș citit dumneavoastră răspunsuri, dar aș adăuga separat de conversația legată de declarațiile din Rusia că România are niște obiective foarte clare legate de creșterea propriei economii, de creșterea portului pe care îl avem inclusiv în comerțul internațional, achiziția portului Giurgiulești, pe care de altfel am și anunțat-o public ca fiind în negocieri și în momentul în care am fost în vizită în Chișinău, în conferința de presă comună cu ministrul de externe al Moldovei, Mihai Popșoi, chiar de la jumătatea anului trecut, și negocierea precede acel moment chiar cu destul de multe luni de zile. E o conversație veche între România și Moldova și suntem mândri că ea este finalizată cu această achiziție. Vorbim de un port care gestionează peste 60% din exporturile Republicii Moldova. Pentru România, dincolo de obiectivul economic, această achiziție contribuie și la creșterea influenței pe care o avem în regiune ca hub logistic. Portul Constanța este de asemenea esențial și recunoscut global ca un port cheie pentru a echilibra accesul chiar și al altor continente la resursele de hrană necesare, inclusiv în ceea ce privește grânele, atât grânele din România, cât și ale vecinilor noștri.
0: De ce credeți că a venit tocmai acum această reacție a Rusiei? Pentru că știm, România a avut și anterior o colaborare foarte bună cu Republica Moldova și desigur că are în continuare.
2: Vedem în spațiu public tentative din ce în ce mai puternice de manipularea adevărului, de tentative de propagandă, însă aceste tentative nu vor reuși atâta timp cât împreună ne asigurăm că punem în spațiu public informații corecte, coerente și la timp. Pe de altă parte, Rusia încearcă să mute atenția în afara granițelor sale, tocmai pentru că la ei acasă nu doar că nu funcționează suficient propria propagandă, dar au ajuns să ia decizii bazate pe frică. De exemplu, au interzis participarea în alegeri a partidului Iabloco. Asta spune că în acest moment ei văd un semn de slăbiciune chiar și față de efectul propriei propagande la ei acasă.
0: Interpretați declarația oficialului rus ca pe o amenințare?
2: Nu, este o nemulțumire pe care Rusia o are față de creșterea influenței regionale a României, față de creșterea gradului de conectare a Republicii Moldova cu Europa, cu Uniunea Europeană. De altfel, așa cum știți, de curând a fost trecut un prag istoric și România a contribuit la asta, a contribuit la reușita Moldovei, o reușită bazată pe efortul cetățenilor și al autorităților publice, și anume aceea de a deschide formal un capitol de negociere privind aderarea la Uniunea Europeană și apoi ulterior a fost deschis și capitolul de negociere privind politica externă, inclusiv alinierea politicii externe a Republicii Moldova cu politica externă a Uniunii Europene este un element important în procesul de aderare și a fost deschis și acest capitol de negociere. Însă e foarte important în acest moment să fie felul în care Rusia acționează, inclusiv în oprirea propriilor partide din participarea la

0: Alexandra Dinu.
1: Bine, m-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost, de altfel, prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronavă folosită de președinții americani începând cu 1990. Însă, în final, a zburat cu un alt avion, un Boeing 756 care se afla în apropiere. Înainte însă să urce la bordul acestei aeronave, Trump s-a urcat în Air Force One în fața camerelor de filmat. Haideți să vedem momentul.

0: Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al avionului. Și vedem pas cu pas cum s-a întâmplat. Acela era avionul de catering care s-ar fi ridicat hidraulic până la ușa aflată în partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliștii care s-au urcat deja în avion. Camionul merge către aeronava mai mică, acel Boeing 757 despre care vă vorbeam, folosit în general pentru călătoriile oficialilor de rang înalt ai Casei Albe. Privite fără detaliile secrete, imaginile desigur nu sugerează nimic ieșit din comun. Apoi, vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.
1: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
5: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el din punct de vedere financiar se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
4: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Mod pilonul sigur, 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
5: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu

0: dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: bilanț îngrozitor după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni și-au pierdut viața și peste 700 au fost răniți. Dar autoritățile se așteaptă ca numărul să mai crească. Sunt căutări disperate printre dărâmături, vedeți imagini și acum. Seismul cu magnitudinea de 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem acum de replici. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
3: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Iar printre oamenii care au scăpat în mod miraculos după seismul devastator din Columbia, se numără și o turistă româncă. Aceasta a povestit pentru Digi24 cum a reușit să se pună la adăpost.
4: În jurul orei 7:20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult, pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
5: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
4: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.

0: Reducerea apelor Dunării are efecte negative nu doar pe piața energiei, ci și în agricultură și transporturi. Mergem în zona Cetate, din județul Dolj. Acolo apele fluviului s-au retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Elena Alexandru ne arată cât de gravă e situația.
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim și aici, în zona Cetate din județul Dolj, de un debit foarte mic, de 1400 de metri cub pe secundă, iar acest debit va rămâne și în perioada următoare, nu va crește, nu va scădea, cel puțin asta spun specialiștii, iar ce a rămas în urmă, după ce Dunărea s-a retras, vedeți în aceste imagini, de altfel imagini dezolante, pentru că în jur vedem foarte multe alge, de altfel sunt... și insule de nisip care au rămas după ce Dunărea s-a retras. Această zonă era o zonă foarte căutată de pescari, dar și de cei care voiau să vină aici să se relaxeze cu rulotele. Veneau de obicei vara în această zonă, însă acum, pentru că imaginile sunt așa cum le vedeți, unele dezolante, nu mai are căutare această locație. Specialiștii spun că sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Foarte aproape de Cetate este localitatea Salcia din județul Mehedinț, iar aici aseară o altă navă a rămas blocată în dunele de nisip, după ce în urmă cu două săptămâni o navă de pasageri a rămas în același loc blocată, iar 186 de persoane au fost nevoite să rămână câteva zile pe vasul respectiv, pe vasul de croazieră, pentru că nu a mai putut înainta. Aseară o altă navă cu patru marinari a rămas și a blocată, iar în urmă cu câteva minute au apărut probleme și în zona Calafat, acolo un împingător a rămas blocat tot în dunele de nisip.
0: Barjele scufundate în Dunăre sunt acum păzite de poliție, totul după ce doi indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de zona unde se află cele patru barje. Ioana Corne va are informații suplimentare.
2: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. Din cauza secetei prelungite, volumul de apă a scăzut în cele 39 de lacuri mari, unde umplerea este de doar 70%, anunță Apele Române. Din această cauză, sunt restricții de furnizare a apei în rețelele publice din 181 de localități. Din Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități, dependente de fântâni sau surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în Botoșani, Neamț și Bacău. Situația nu se va ameliora prea curând. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea la aproape 66% până la finalul lunii august, mai estimează Apele Române. Imagini șocante surprinse pe un drum din Tulcea și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. Minorul a fost salvat în ultima clipă din fața unui tir. Dana Costache vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Dana.
3: Incidentul teribil a fost surprins în județul Tulcea, pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. Imaginile surprinse de o cameră de bord arată că un copil cade dintr-un autovehicul aflat în mers. Copilul ajunge dezorientat în mijlocul carosabilului și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie, dar din fericire copilul este luat la timp de pe șosea. Incidentul a intrat în atenția polițiștilor din Tulcea, care s-au sesizat din oficiu. Ei au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească cum s-a produs acest incident și mai ales persoana care se face vinovată de producerea lui să fie trasă la răspundere.
0: Mulțumesc, Dana Costache. Poliția face o anchetă după imagini uluitoare surprinse lângă capitală. Mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină de către o femeie, după ce au ieșit de la un after school. Din imagini se vede cum cei mici se înghesuie inclusiv în portbagajul autoturismului, iar ceilalți urcă pe bancheta din spate, îndrumați de la spate de femeie. Reprezentanții unității de învățământ au declarat pentru Adevărul că, citez, părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Imaginile au ajuns și la poliție, iar agenții de la Poliția Popeștile Ordeni au identificat-o pe femeie, au audiat-o și urmează să se stabilească ce măsuri vor lua în acest caz. O fetiță de 4 ani a fost salvată în ultima clipă, la capătul unei misiuni dramatice. S-a întâmplat în Polonia și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că cea mică este la un pas să cadă de la balcon. Se ținea cu mâinile de balustradă, așa că nu au mai așteptat să ajungă echipajul de salvare. Cei trei bărbați au făcut rost imediat de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă micuța care atârna de la etajul al cincelea. Copilul a alunecat în cele din urmă și a căzut pe cearșaful întins de vecini. Ea a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis o anchetă pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă. Mai mult decât atât, femeia are o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
6: Nu încă.
5: Mai întâi vino la The Home,
6: în Băneasa,
5: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
11: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
10: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
11: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
6: Și România este direct afectată.
11: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Granada continuă să se extindă. Peste 15.600 de hectare au ars și cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. 21.400 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile anunță că au pus la dispoziție evacuaților peste 1.000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de conducătorii auto pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Donald Trump cere despăgubiri din partea Iranului pentru atacurile asupra aliaților SUA din regiune. Președintele american susține că aceste compensații ar trebui plătite și pentru victimele din rândul trupelor americane, dar și pentru familiile din rândul protestatarilor antiguvernamentali. Reacția liderului de la Casa Albă vine după ce Teheranul a condiționat redeschiderea strâmtorii Ormuz, printre altele de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce au fost provocate de războiul declanșat de America și Israel. Noile contre fac și mai puțin probabilă o înțelegere rapidă între Iran și SUA pentru redeschiderea strâmtorii.
1: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages. So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall, and we let people in that we want to let in. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money.
0: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea, Andreea Georgescu. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la 11 și de la 14. Iar mai multe știri de ultimă oră găsiți pe site-ul nostru, digi24.ro. Zi frumoasă vă doresc!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
4: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
3: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
4: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, ăla unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus: domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea, în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis: domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis: bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: ora 15 continuă știrile la Digi24 cu noi informații despre măsurile luate în criza energetică adâncită de seceta prelungită care a dus Dunărea la cote istoric de mici pe teritoriul României. În condițiile în care seara, în orele de vârf de consum, România se bazează în principal pe nuclear și hidroenergie. Centrala de la Cernavodă e la un pas de închidere. Jurnaliștii Digi24 transmit în direct din punctele cheie. Ce urmează după ce Nuclear Electrica a notificat deja clienții? Ce punem în loc în sistemul energetic, dar și de ce costurile sunt mult mai mari la noi decât la vecinii bulgari, care au investit inteligent banii europeni aflați de la colegii mei. Urmărim azi și ședința crucială de la Palatul Cotroceni, unde președintele i-a convocat pe liderii din fosta coaliție la aproape 100 de zile de la începutul crizei politice. Imediat cele mai noi date de acolo și avem și alte știri de ultimă oră în jurnal. Începem! Mergem mai întâi la Cernavodă, acolo unde au început operațiunile pentru oprirea controlată a reactorului 2 al centralei nucleare, după 2 săptămâni de când primul a fost oprit. Se întâmplă asta pentru că Dunărea a continuat să scadă. În ciuda eforturilor din ultimele săptămâni, de când criza energetică a devenit presantă în toată regiunea, nu doar la noi în țară. Iulia Stanciu intră în direct, ne vorbește despre următoarele 48 de ore considerate critice. Iulia, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Fără centrala nucleară, România pierde 1400 de megawați, adică aproximativ 20% din necesarul de consum al României în orele de vârf, adică în orele de seară, între 20 și 23. Este de precizat faptul că fiecare reactor de aici, de la centrala nucleară de la Cernavodă, produce 700 de megawați. Însă veștile nu sunt foarte bune, pentru că Dunărea a continuat să scadă, iar situația de aici pentru centrală devine critică. În plus, să știți că nici reprezentanții de la hidrologi spun că în următoarele 5 zile nu va mai ploua. Totuși, Guvernul României, să știți că a aprobat ieri într-o ședință încă 5,1 milioane de lei bani din fondul de rezervă pentru lucrări de dragare pe Dunăre. Jumătate din sumă este alocată pentru zona Cochirlen, județul Constanța, iar cealaltă jumătate pentru un alt punct critic și anume Caragheorghe Turcescu, situat între kilometrii 345 și 342.
0: Presiunea e uriașă deja pe sistemele energetice ale statelor din regiune, motiv pentru care, într-o ședință extraordinară a responsabililor europeni din domeniu, s-a luat decizia ca România să primească sprijin european. În ce constă? Care sunt limitele în care țara noastră poate importa energie, dar și ce măsuri se aplică deja la noi, în paralel cu apelul repetat al autorităților de a reduce consumul voluntar seara? Despre toate ne vorbește Sebastian Bol.
2: Bun găsit! România, Ungaria și Slovenia sunt cele trei țări aflate în prezent în criză energetică, motiv pentru care Comisia Europeană a anunțat deja faptul că în cazul în care una dintre aceste trei țări va ajunge în situația ca la orele serii să nu mai aibă de unde anume să importe energie electrică, se vor lua măsuri pentru ca dintr-o altă țară să se aducă această energie electrică. Dacă vorbim strict despre România. Ea are o capacitate de import de cel mult 4.000 de megawați, iar acum, fără centrala de la Cernavodă, necesarul de import ajunge la aproximativ 40-45% din totalul capacității de consum. Vorbim strict de orele serii. Deci asta înseamnă că dacă această cantitate necesară venită din importuri este una mai mare de 4.000 de megawați, în acel moment se va pune în aplicare inclusiv acea măsură de limitare, de raționalizare a marilor consumatori, iar dacă nici această măsură nu va fi una suficientă, în acest caz marii consumatori vor ajunge chiar în situația de a fi complet deconectați de la sistemul energetic național. Nuclear Electrica a anunțat deja toți partenerii de faptul că nu va mai putea produce energie electrică, motiv pentru care furnizorii caută acum această energie din alte surse, de atât din țară cât și din afara țării.
0: Iar în paralel, autoritățile iau măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Unul dintre grupurile energetice ale complexului Oltenia, Rovinar 4 mai exact, va fi repornit. Ce înseamnă asta? Cât ne va ajuta în perioada următoare? Ne explică Ana Maria Ianc.
3: Potrivit reprezentanților complexului energetic Oltenia, în acest moment la termocentrala de la Rovinari funcționează două dintre cele trei grupuri care pot fi folosite, iar puterea instalată pe fiecare dintre cele trei grupuri este de 330 de megawați. În condiții normale de exploatare, grupurile energetice sunt operate la o încărcare medie orară de aproximativ 220 de megawați pe grup. Însă, în funcție de necesitățile de funcționare ale sistemului energetic național, fiecare grup energetic poate fi încărcat suplimentar cu aproximativ 60 de megawați în perioada orelor de vârf de consum, astfel încât puterea totală de livrare în sistem, dacă toate cele trei grupuri vor funcționa, ar ajunge la aproximativ 840 de megawați. Grupul 4 de la termocentrala Rovinar va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului pentru a compensa o parte din energia care ar urma să nu mai fie produsă de unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a anunțat că Nuclear Electric a început procedurile tehnice premergătoare opriri controlate a unității 2 de la Cernavodă, iar cauza este debitul extrem de scăzut al Dunării și evoluția nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.
0: Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, s-a transformat pe fondul secetei în principalul furnizor de energie al României. În timp ce noi ne oprim reactoarele nucleare, vecinii de la sud fac milioane vânzându-ne exact energia de care avem nevoie. Totuși, și Bulgaria riscă să își închidă propria centrală nucleară dacă Dunărea va continua să scadă, ne explică Ioana Ciurlea.
4: Din cauza secetei severe, unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită preventiv și urmează să fie deconectată și unitatea 2. Bulgaria, care are propria centrală nucleară pe Dunăre, ar putea fi nevoită să ia aceleași măsuri dacă râul mai scade cu aproximativ 20 de centimetri. Există totuși o diferență tehnică importantă. Centrala de la Cernavodă și cea din Ungaria iau apa direct din Dunăre. Cea din Bulgaria e construită la 7 km de râu și folosește un canal special și o stație cu 34 de pompe pentru a aduce apa, ceea ce îi oferă deocamdată o marjă mai mare de siguranță. România a ajuns să importe masiv energie, mai ales seara. De exemplu, în seara de 6 august, România consuma aproximativ 7232 MW și producea intern doar 4991. Diferența, adică aproape o treime din consum, a venit din import, iar cea mai mare parte direct din Bulgaria. Ministrul bulgar al energiei spune că țara exportă acum între 32 și 33 de mii megawați oră pe zi, un volum fără precedent. Oficialul a declarat că Bulgaria câștigă milioane de leva în plus pe fondul crizei energetice din regiune. Bulgaria a reușit să ajungă aici datorită bateriilor de stocare. Țara a introdus în mai puțin de un an peste 6 gigawați de sisteme de stocare a energiei cu bani europeni. Practic, energia solară ieftină produsă în timpul zilei e stocată și vândută seara când prețurile urcă puternic. România, în schimb, are un istoric diferit. A devenit importator net de energie încă din 2019, iar primii 500 de megawați de capacitate de stocare au fost instalați abia anul trecut.
0: Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene, forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme, de la restricții pentru consumul apei la paralizarea circulației fluviale. Continentul simte în plin în acest an, poate mai acut ca niciodată, efectele schimbărilor climatice.

0: și în România s-au impus restricții pentru apa potabilă în 180 de localități. Din cauza secetei prelungite, volumul de apă a scăzut în cele 39 de mari lacuri ce alimentează populația. Acolo umplerea e doar de 70%, anunța Apele Române. Cele mai afectate județe sunt Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități dependente de fântâni ori surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în județele Botoșani, Neamț și Bacău. Situația nu se va ameliora prea curând. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea la aproximativ 66% până la sfârșitul lunii, estimează Apele Române. Avem acum o informație de ultimă oră, după aproape o lună de când a fost atacată de hacker și complet blocată, repornește platforma cadastrului cu mențiuni, însă secțiunile destinate publicului încă nu sunt disponibile. Amalia Dobre ne spune mai multe. Amalia, te ascultăm.
1: Bun găsit! Începând de astăzi, chiar de la această oră, aplicația pentru cadastru și carte funciară a fost repornită, etapizat, ne transmite guvernul printr-o comunicat, însă foarte important, a fost repornită această aplicație pentru personalul de la cadastru, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și pentru notarii publici. Așadar, menționează guvernul foarte clar că pe celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân încă oprite și vor fi ulterior puse în funcțiune la fel, etapizat. De ce etapizat? Pentru că este foarte posibil să fie un număr foarte mare de cereri, iar aplicația să se blocheze. Știm că după acel atac din 14 iulie, acum datele de la cadastru au fost preluate în cloud-ul guvernamental. Anunță de asemenea guvernul că în această primă zi de repornire, aceasta va fi dedicată înregistrării actelor primite prin corespondență în această perioadă în care sistemul nu a fost disponibil. De asemenea, important de menționat este că în prima zi de funcționare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare sau pentru informare. Așadar, este un prim pas înainte în ceea ce privește blocajul de pe piața imobiliară. Am văzut după ce platformele ANCPI au fost atacate de hackeri în urmă cu aproximativ o lună.
0: Mai puțin de o oră până când Nicușor Dan, președintele României, stă față în față cu liderii fostei coaliții de guvernare. Au trecut aproape 100 de zile de la demiterea guvernului. Suntem deja în a treia sesiune extraordinară a Parlamentului, convocat în vacanță pentru a adopta acte esențiale pentru finanțări europene de miliarde. Iar pe listă e și legea salarizării unitare. E subiectul principal al discuțiilor programate la Palatul Cotroceni, care sunt însă șansele să se ajungă la un acord. Mergem în direct acolo, ne spune Emma Stoica.
2: E destul de greu în momentul de față să vedem un acord pe legea salarizării, cel puțin dacă ne uităm la declarațiile publice, dacă ne uităm la ceea ce au criticat sindicatele și forma care a rămas în final pe masa liderilor coaliției. Se discută de mai bine de 3 săptămâni aici la Palatul Cotroceni, au fost reprezentați din toate formațiunile politice din fosta coaliție de guvernare, însă la cum arată lucrurile, la ceea ce spun sindicatele, putem să tragem concluzia că legea nu are un numitor comun în privința tuturor părților implicate. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat, din informațiile publice pe care le-am văzut, a spus de mai multe ori că nu este de acord cu partea de lege care ține de sănătate, partea care ține de educație. S-au alăturat inclusiv protestelor susținute către sindicatele din sănătate, deși reprezentantul PSD se afla aici la Palatul Cotroceni și negocia această lege a salarizării. Vom vedea ce se va întâmpla. Președintele își dorește foarte mult să treacă această reformă, în primul rând pentru că țin bani de PNRR de acest proiect, dar și pentru că dacă ne uităm la cum vor decurge lucrurile în perioada următoare, acești bani vor influența sau nu bugetul pe care România o să-l aibă pe mai departe. Însă ne așteptăm ca discuțiile despre legea salarizării să fie legate inclusiv despre crearea unui nou executiv, să meargă mână în mână cele două până la finalul acestei luni.
0: Și înainte de discuția liderilor politici cu președintele, la Cotroceni, șefii marilor sindicate din educație au vorbit cu ministrul interimar al muncii. Discuția a fost mediată de consilierul prezidențial care gestionează dosarul legii salarizării.
3: Legat de proiectul legii salarizării, ne-am precizat din nou punctul de vedere și anume că nu acceptăm niciun compromis legat de grila de salarizare. Ceea ce am lucrat în 2024, transformat în raportul 12-1 la 1-8, pentru că se vorba de comprimarea raportului maxim și minim, trebuie să se regăsească în forma finală. Chiar aplicată eșalonat grila, a rămas să se facă din nou calcule.
4: Politicienii țării trebuie să înțeleagă că a venit și rândul educației. Altfel, neprăpădind, nu mai vine nimeni în sistem. Propunerile pe care le-am analizat astăzi, spre exemplu în învățământul superior, sunt nemulțumitoare.
5: Anul școlar va începe în stradă?
6: Dacă va începe sau nu va începe anul școlar, aceasta este o decizie care rămâne la îndemâna colegilor noștri. Dar efectele punerii în aplicare a unei astfel de legi le veți simți în anii imediați următori.
0: Și nu este exclus ca în timpul întâlnirii liderilor PSD, PNL, USR și UDMR cu președintele Nicușor Dan să se discute și despre viitoarea guvernare. Iar în acest context, liderul UDMR face o declarație care la prima vedere e uluitoare. Vrei nu vrei, în politică mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD, partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, să își asume guvernarea. Liderul Partidului Maghiarilor nu exclude o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, dacă Nicușor Dan îl va nominaliza.
7: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
8: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
7: Cei care au mai multe mandate.
8: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
7: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
8: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
7: E un nou film.
8: Poate susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu.
7: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați, voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.
0: Și o informație de ultimă oră vine acum de pe piața auto. Numărul de mașini nou înmatriculate în iulie a scăzut puternic, cu aproape o treime mai puține față de vara anului trecut. În schimb, tot mai mulți români cumpără mașini electrice și hibride. Cum se explică aceste cifre, aflăm de la Mihai Volușescu. Mihai, te ascult!
9: Bun găsit tuturor! În luna iulie au fost înmatriculate puțin peste 11.600 de autoturisme noi, cu aproape o treime mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele făcute publice de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Chiar dacă, per general, au scăzut vânzările, se observă schimbări în consum. De exemplu, mașinile electrificate au ajuns să reprezinte 60% din piață într-o singură lună și au depășit motorizările clasice pe benzină și motorină. Cele mai mari creșteri sunt la mașinile plug-in hibrid, dar și la cele complet electrice. Dieselul pierde tot mai mult teren și a ajuns la doar 4% din piață, în timp ce benzina și GPL-ul însumează aproximativ 35%. Și preferințele de caroserie se schimbă. SUV-urile au ajuns la peste jumătate din totalul înmatricularilor și au crescut cu peste 60% față de anul trecut. Per general, specialiștii spun că România are în continuare nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto, deoarece se vede că de la o lună la alta înmatricularile de mașini noi scad.
0: Revenim la informația momentului acum. Încep procedurile de oprire a centralei nucleare de la Cernavodă. Reactorul 2 nu mai are suficientă apă pentru a funcționa în condiții de siguranță. Dar ce înseamnă această decizie? Explicăm în continuare. E de așteptat ca măsura să aibă un impact serios în criza energetică pe care o traversăm. În condiții optime, fiecare dintre cele două reactoare funcționale De la Cernavodă produce puțin peste 700 de megawatt de energie. Împreună asigură în jur de 20% din consumul, din necesarul de consum în orele cu cerere maximă, seara între 19 și 23 de obicei în România. Am văzut că autoritățile au cerut și primit asigurări că țara noastră va fi sprijinită la nivel european prin mijlocirea importurilor. Dar sistemul nostru național are o limită de import, puțin peste jumătate din necesarul în orele de vârf. Restul trebuie asigurat așadar din producție internă, motiv pentru care nu este exclus să se ajungă la varianta pentru care guvernul a făcut deja reguli, limitarea energiei pentru mari consumatori, industria mare consumatoare. Între timp, pentru a mai suplini din golurile de producție internă, autoritățile au redeschis în ultimele săptămâni mai multe unități de producție pe cărbune, iar în paralel se fac demersuri la Bruxelles pentru a amâna angajamentele de închidere pentru acest tip de centrală. Și de aici plecăm discuția în continuare, în direct la știrile zilei, Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
10: Bună ziua, domnule Cherciu,
0: cât ne-ar putea costa criza asta energetică prelungită pe noi, consumatorii care mergem acasă, aprindem un bec, poate facem câteva treburi în casă, dăm cu aspiratorul, avem un frigider, tot felul de electrocasnice, cât s-ar putea și când s-ar putea simți în facturile noastre la energie criza asta energetică, ce dă semne că se prelungește?
10: Este foarte dificil să facem o estimare legată de costurile pe care le vom vedea factură în lunile următoare, pentru că e o medie a prețului. Poate cele mai optimiste am dat o estimare de 50% creșterea facturilor, asta în condițiile în care situația de acum nu se prelungește, pentru că avem o medie între orele cu preț mic și orele cu preț mai mare. Și atunci, din această medie, noi vedem prețul de contract pe care o să ni-l ofere furnizorii peste o lună, peste două, atunci când se înrenduiește contractul. Acum furnizorii achiziționează energie din importuri la prețuri foarte mari. Bine că avem de unde să luăm această energie, ăsta e primul pas, dar cumpărăm la un preț foarte mare și cu siguranță se va vedea în facturi. Este greu să vă spun care este mixul fiecărui furnizor și cum și-au gândit fiecare politica de prețuri, dar este puțin probabil să nu vedem un impact în facturi. Aș spune că scenariul optimist ar trebui să vedem o creștere de 50% a prețului la energie. Suntem totuși într-o situație absolut excepțională, adică ajungem la limita teoretică a sistemului energetic național. Vedeți că discutăm despre capacitatea maximă de import.
0: Exact. Ce înseamnă limita asta? Maximă. Care sunt riscurile depășirii?
10: Limita maximă teoretică înseamnă capacitatea de import, pe care ați prezentat-o mai devreme, capacitatea maximă de import. Deci presupunem că statele din jur ne ajută cu maxim de energie, care poate fi transportat pe infrastructură, plus ceea ce producem noi în România. Dacă această sumă este mai mică decât consumul României de la anumite ore, cu siguranță se va recurge la deconectarea controlată a unor consumatori, a unor zone, și aici, cu sau fără o legislație, Transelectrica va da ordine de menținerea stabilității sistemului. Aici nu e o chestiune discutabilă, pentru că un blackout se calculează, un blackout însemnând o oprire generalizată în toată țara a energiei electrice, înseamnă pagube materiale uriașe și pierderi de vieți omenești. Adică în momentul în care ai un blackout, se întâmplă tot felul de lucruri greu de imaginat și consecințele sunt foarte grave.
0: Deci da, sperăm să nu ajungem în acel scenariu.
10: Nu, asta este și de fapt discuția și de aceea au fost luate toate aceste măsuri de guvern pentru a opri controlat anumite zone și anumiți consumatori. Dar acestea sunt riscurile, acestea sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Cu cât această criză este mai mare, și eu zic că am ajuns în punctul suficient de grav, încât să ne pună pe gânduri cum ar trebui să facem mixul energetic de acum înainte. Diversificare, stocare, digitalizare, să avem, pentru că acum am fi putut, de exemplu, chiar și cu resursele din prezent, am fi putut influența consumul de seară, cu un tarif diferențiat pe niște intervale orare, pentru că ar fi fost și oamenii motivați să consume energie electrică în timpul zilei ca să consume mai puțin în orele de vârf. Dar este totuși de notat faptul că, din ce am observat în ultimele zile, există este un consum mai mic în orele de vârf, probabil și datorită unor temperaturi ceva mai mici, dar este clar că și apelurile făcute de autorități, recomandările făcute de toată lumea din zona asta, au avut un ecou în rândul românilor. Este clar că există o categorie de oameni responsabili care au economisit pentru că e o chestiune de educație mai mult. Am văzut comparații că ne întoarcem în comunism, n-are nicio legătură cu acea perioadă, este vorba de o atitudine civică normală pe care poți să o ai în momentul în care comunitatea din care faci parte are o problemă. Acum rezolvăm această problemă și după, da, într-adevăr, după ar trebui continuată discuția cum de am ajuns în această situație excepțională și care sunt pașii. Dacă lăsăm momentul ăsta să treacă fără consecințe în acțiuni, fără să vedem acțiuni concrete, planuri, o strategie măcar pe următorii 2-3 ani, înseamnă că ne vom confrunta exact cu aceeași situație în viitorul apropiat, pentru că încălzirea globală și efectele schimbărilor climatice nu se reduc, ci dimpotrivă se accentuează. Și atunci vom trăi aceleași momente și peste un an și peste doi, cine știe când.
0: Dacă
10: deci,
0: nu luăm măsuri.
10: Sper că această criză. Exact.
0: Domnule Chierciu, mulțumesc pentru intervenție și explicații. Mergem acum în plan extern, pentru că tensiunea e în creștere pe flancul estic al NATO, din care și România face parte. Rusia pregătește în regiune un atac sub steag fals, avertizează serviciile de informații. Autoritățile au luat deja măsuri pentru securizarea infrastructurii considerată critică. Despre ce fel de atac e vorba, când și unde ar putea să

0: A fost executat de Ucraina pentru a pune aliații în situația de a decide dacă și cum să răspundă. Pregătiri se fac deja, Letonia și Lituania au sporit deja securitatea la baraje, la centrale electrice și la infrastructura de gaze, iar Polonia reevaluează rutele de import de gaze și securitatea infrastructurii energetice. Autoritățile sunt îngrijorate și de valul de incidente din ultimele săptămâni din Europa, inclusiv descoperirea unei drone cu explozibili în apropiere de aeroportul Leipzig și se tem că Moscova ar putea încerca să testeze disponibilitatea NATO de a reacționa și mai ales unitatea politică a alianței. Un atac ambigu ar putea alimenta dezbateri interne NATO și exploata îndoielile privind nivelul viitor al implicării Statelor Unite în apărarea Europei.
1: Se fac pregătiri intense în Spania, care a intrat pe ultima sută de metri înainte de eclipsa totală de soare, care se vede cel mai bine în vestul continentului. Ministerul Turismului spune că 500.000 de turiști străini au venit special pentru asta în Spania. E așteptat un val de deplasări din întreaga țară către zonele cu vizibilitate optimă. Apar și mici probleme deja. Ochelarii speciali s-au vândut foarte repede. Cu greu mai găsești o pereche. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, e într-un loc unde e așteptată foarte multă aglomerație mâine seară. De acolo eclipsa se va vedea 100%. Alin, cum se pregătesc oamenii?
2: Bun găsit, mă uit la soare și se vede spectaculos. Sunt ochelari special de eclipsă. Sunt bucuros că am obținut, vă spun drept, am obținut destul de greu. Am fost pe listă de așteptare a unui magazin optica dintr-un mall din Castellón. M-au sunat și mi-au dat, i-am cumpărat. Au costat între 2,55 euro acești ochelari, eu am dat 4,50 euro pe ei și s-au vândut ca pâinea caldă. În momentul acesta sunt oameni care încă sunt în căutare, disperate pentru a găsi, pentru că fără ei nu pot să te uiți. Atenție, trebuie să fie omologați, că dacă nu sunt omologați, poți să-ți faci rău privirii. Este o fâșie pe o lățime de 149 de kilometri pe teritoriul Spaniei, de la est la vest, în care se va vedea eclipsa 100% fără nicio problemă. Eu mă aflu într-un astfel de loc, pe plaja orașului Castellón de la Plana. S-a montat și o scenă unde va fi un concert înainte și după. Este important aici pentru că apusul este chiar încolo și eclipsa va avea loc între 7:30 și 9 seara, adică exact când apune soarele, la 8:30 ora locală, va fi momentul de vârf. Din acest loc, de pe plaja aceasta, se va vedea extraordinar, fără nicio opreliște. Estimarea este că vor fi 30.000 de oameni aici pentru a vedea acest moment. Vor veni mulți turiști străini, deja sunt rezervări 100% pe întreaga această fâșie, teritoriul acesta unde se va vedea 100% eclipsa. 500.000 de turiști străini au venit special aici și vor cheltui 450 de milioane de euro, atenție, bani care vin peste ceea ce aducea oricum turismul la bugetul național. Sunt și restricții, mai ales în locurile unde autoritățile au declarat risc extrem de incendii. Acolo oamenii nu au voie să intre. Sunt mulți oameni care sperau că vor intra pe munți, în parcurile naturale și vor vedea eclipsa de acolo. Este interzis, tocmai din cauza acestui risc foarte mare de incendii.
1: Avem acum detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii trecute, dar abia acum l-au aflat jurnaliștii de la Washington Post, care scriu că Secret Service ar fi pus la cale o diversiune complexă cu 3 avioane după ce a primit informații că liderul de la Casa Albă ar fi fost vizat de un asasinat din partea Iranului. Știe toată povestea Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Numai că, în final, a zburat cu acest avion mai mic, se afla și acesta pe pistă. Înainte însă, Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul Air Force One. Haideți să vedem momentul.

Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al aeroportului. Și vedem pas cu pas cum s-a întâmplat. Camionul a ridicat containerele hidraulic până la o ușă aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Camionul a mers apoi către un avion mai mic, acel Boeing 757, care este în general folosit pentru oficialii de rang înalt ai Case Albe. Privite fără aceste detalii secrete, imagine nu au sugerat nimic ieșit din comun. Vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă, și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.

Avem informații noi și despre incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Canada. Acolo flăcările se extind, deja suprafața afectată se apropie de cea a Bucureștiului, ca să vă faceți așa o idee. Puțin peste 200 de case ar fi fost distruse de flăcările de nestăpâniți, spun pompierii. Numărul evacuațiilor a sărit de 20.000, alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți să plece în orice clipă. Autoritățile au anunțat că au pus la dispoziția celor care și-au părăsit casele peste 1000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat, a încercat să intre cu forța pe un drum blocat să-și recupereze ceva de acasă. Între timp, au fost publicate noi imagini filmate de șoferi pe autostradă în timpul evacuărilor din infern.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre efectele supraturismului asupra mediului. Apare în acele destinații de vacanță populare, sufocate de milioane de turiști, unde natura suferă pentru că există poluare, multe deșeuri și în plus se pune presiune pe resursele locale pentru că există automat consum mare de apă și energie. Și nu e doar atât. Centrele istorice ale acestor locuri, plajele, toate se degradează mai repede, iar fauna și flora sunt și ele afectate de zgomot, trafic și de comportamentul turiștilor. Așa că poate ar trebui să ne schimbăm puțin planurile de vacanță și să avem în vedere și alte destinații. Nu doar că am reduce presiunea pe aceste locuri celebre, dar cu siguranță vom avea o experiență de vacanță mai liniștită. De exemplu, putem alege sate turistice autentice în locul stațiunilor celebre, parcuri naturale, plaje neamenajate în orașe mai mici, nu pe cele cu beach, baruri și șezlonguri. Supraturismul mai apare și pentru că toată lumea vrea vacanță cam în aceeași perioadă. Vara la mare, iarna la munte. Nu trebuie să renunțăm de tot la aceste opțiuni, dar o soluție ar fi să mai călătorim și în extra sezon. Este mai puțin aglomerat, deci ne vom odihni mai bine, iar impactul asupra mediului scade. Alte alegeri care fac diferența sunt consumul responsabil și transportul. Faceți economie de apă și lumină la hotel, așa cum ați face și acasă, și încercați să mergeți cât mai puțin cu mașina când alegeți astfel de destinații. Deplasați-vă pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Fiecare alegere pe care o facem vine cu un impact ecologic mare.

0: Channel. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa un... vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală. Orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
2: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și-a făcea de toate și-a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie. Și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
1: Trebuie să aveți, sau mai aveți cazuri în care trebuie să-l lămuriți prin comunicare suplimentară asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
2: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei. Și atunci, la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bargele scufundate în Dunăre ca să mai întârzie din scăderea nivelului fluviului sunt acum păzite de poliție și garda de coastă. Autoritățile se tem că navele ar putea fi prădate de hoții de fier vechi, iar tăierea lanțurilor care le țin pe poziție e extrem de riscantă. La sfârșitul săptămânii trecute, doi indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de zona unde se află cele patru barge. Ioana Corneev ne spune mai multe.
1: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor cufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Peste 9 milioane de români au cont pe TikTok. Am discutat cu câțiva despre beneficiile pe care le obțin din utilizarea aplicației. Majoritatea zic că se informează și se distrează. Un legumicultor amator a aflat, de exemplu, că roșiile din grădină nu îi se strică dacă le pune lapte cu cenușă la rădăcină. Altul spune că își ia informații medicale de pe TikTok și s-ar simți rău dacă n-ar mai putea accesa aplicația cum umblă zvonul printre amicii de socializare online.
2: Ce e? O petrecere?
3: O petrecere, da.
2: Mai încă.
4: Dragii mei, eu am și un client.
3: Aici e lumea care a luat pepeni.
4: De la Prahova. De unde? De la Ploiești. Domnul?
2: Ce informații vă luați dumneavoastră după TikTok?
3: Eu mai mult spun ce informații eu așa, mă uit mai mult la legume, la astea, la roșii, la...
2: Mai mult și la prețul la roșii.
3: Da. Legume, mă uit mai mult cu roșiile astea, cu vrejul, cu tuta, cu medicamentele astea. Ce este.
2: Și ce zice de medicamentația asta pe TikTok?
3: Alții zice că să pui cenușe cu lapte, alții cu nu știu ce, cu drojdie. Cu...
2: La ce?
3: La rădăcine, la roșii, la...
5: Auzi,
3: Cici.
2: Păi și ce zici?
3: Astea le mai ascult mult. Când nu sunt. Cu ăștia, cu televiziune, cu parlamentul, cu...
2: Așa, cu ce?
5: Asta. Că
3: ce? Că ia de la pensii, ia de la toate și zice că de la parlamentari.
2: Cine zice?
3: Deputații, ministru.
6: Și-a mai auzit pe TikTok ceva care l-a amărât. Cum că, după incidentele provocate de falsa știre cu ambulanța care răpește copii, aplicația va fi interzisă și el e ferm contra.
3: Deci eu sunt, deci n-aș fi de acord să închidă ăsta de TikTok, că înnebunește lume. Că lumea toată e pasionată pe el, și mici și mari.
6: Probabil că nu mai există sat românesc fără utilizatori ai TikTok. Mai cunoaștem unul. Ne conversăm în fața unei cești cu poza lui Nicolae Ceaușescu, tânăr.
7: Care e ultima știre care ți-ai luat-o matale după TikTok?
8: Asta cu salvarea, cu unde a sărit pe ei.
7: Păi și e adevărată aia?
8: Nu.
7: Păi și atunci?
8: M-am uitat, am crezut că este, dar nu e.
7: Căutați și informații despre sănătate,
8: da,
7: pe TikTok.
8: Da, exact, da, dar mereu.
7: Pe TikTok?
8: Da. Mereu.
7: Și vă convinge TikTok-ul?
8: Nu prea.
7: O lună de zile, dacă s-ar închide TikTok-ul, ar fi mult?
8: Da, da.
7: Ar fi
8: da,
7: mult?
8: Da.
7: Da, o săptămână v-ați descurca fără?
8: Da.
7: O lună nu?
8: Nu, e mult. Adică a intrat, l-am de atâtea, de atâția ani de zile, de vreo 5 ani, 6.
6: Am întâlnit și utilizatori convinși că TikTok livrează și informații false, chiar nocive pentru societate. Din cauza asta, îl consideră toxic pentru copii.
7: Ați putea trăi fără Facebook și TikTok?
9: Normal, de ce nu? Acum și copiii de 3 ani stau pe TikTok și pe Facebook.
7: Și e bine?
9: În general, pe telefoane.
7: E bine?
9: Păi eu nu cred că e bine.
10: Un adolescent curajos din Bacălcort a rănit doi hoți cu o cărămidă. Incidentul a avut loc pe data de 25 mai pe Shekalina Avenue, în Iepa Bank. potrivit imaginilor surprinse.
5: Ce e asta?
8: Ce să iau un copil din știrea asta?
5: Care era știrea?
8: Că s-au omorât pe stradă, că s-au astea. Ce de treaba am eu că s-au omorât ei pe stradă?
11: Digi 24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
13: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
14: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
13: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
14: Da.
13: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
14: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
13: Îngrașă?
14: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
13: Am dat vreo 10, de umor.
14: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
16: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: Bilanțul celui mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol crește de la o oră la alta. Supraviețuitorii caută sub dărâmături cot la cot cu salvatorii în încercarea de a-și găsi rudele, prietenii ori vecinii în viață. 164 de decese au fost confirmate până acum, 700 de oameni sunt internați. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
17: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
18: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calmado, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
19: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
17: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
20: Digi24 FM.
12: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
21: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
22: Da, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum, să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili, pentru că a trebuit să ne împărțim, practic, gândurile. Dar, ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
21: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
22: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în 2 variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei, în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
20: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Între pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super match între super echipe. PSG Aston Villa, Super Cupa Europei.
2: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
1: Miercuri, în direct la Digi Sport,

0: Bună ziua, ora 16, continuăm știrile cu informația acestei ore. Liderii fostei coaliții stau din nou față în față la o lună de la ultima lor discuție. Se întâmplă chiar acum, în prezența președintelui Nicușor Dan la Cotroceni. Șeful statului a convocat pe lideri să caute calea de mijloc pentru legea salarizării. Mergem la Palatul Cotroceni, Ema Stoica este acolo. Ema, bun găsit! Ce șanse are această reformă să treacă de Parlament?
1: Totul depinde de un consens politic în privința acestei reforme, pentru că partidele din fosta coaliție de guvernare în toate aceste zile, în ultimele 3 săptămâni, au avut reprezentanți aici la Palatul Cotroceni, au discutat împreună cu consilierul președintelui pe probleme economice despre această lege, au fost discuții cu sindicatele. Totuși, în momentul în care vorbim, nu există un consens pe această reformă. Sunt în continuare nemulțumiri din partea sindicatelor din educație și sănătate, sunt în continuare nemulțumiri inclusiv din partea liderilor partidelor. De exemplu, PSD și UDMR vor mai degrabă să vadă cum va arăta reforma în zona de sănătate și de educație. Vor schimbări în această zonă mai apropiate de ceea ce cer sindicatele. În schimb, cei de la USR ar vrea să vadă de unde exact se vor lua cei 4 miliarde în plus la această lege, pentru că inițial Ministerul Finanțelor a spus că poate să pună la dispoziție doar 8 miliarde de lei pentru a putea să fie făcută reforma salarizării. Și sunt foarte multe necunoscute în această discuție. A început această întâlnire de la Cotroceni. Ne așteptăm să dureze destul de mult, pentru că pe lângă lideri este posibil să participe inclusiv reprezentanții din grupurile tehnice, cei care au vorbit în aceste săptămâni, și ne așteptăm de asemenea să mai existe cel puțin un schimb de replici scurt între președinte și liderii partidelor în privința guvernării, cum va arăta aceasta, dacă va fi aceasta legată de legea salarizării sau nu.
0: Ema, mulțumesc. Centrala de la Cernavodă pregătește închiderea după ce pragul critic al Dunării a fost atins. Reactorul 2 nu mai poate funcționa în siguranță. Singura centrală nucleară din România mergea la jumătate din capacitate de 2 săptămâni deja, timp în care apele fluviului au continuat să se retragă în ciuda eforturilor făcute de autorități.
2: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult 2 zile.
3: A fost atins, din nefericire, pragul de -230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
4: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță a echipamentelor.
5: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
2: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
6: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
2: Vor crește și importurile de energie.
7: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
8: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
2: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
9: Situația este una complicată, pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5%, discutăm noi, până la scenarii mai puțin optimiste.
10: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
2: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
0: Platforma cadastrului a fost repornită după atacul hackerilor. După un blocaj de o lună, aplicația va funcționa, dar nu la capacitate maximă. Secțiunile destinate publicului încă nu sunt disponibile. Amalia Dobre vine cu toate datele. Bun găsit, Amalia!
11: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul menționează că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. De acum, notarii vor avea acces în platforma online pentru a procesa acele cereri care au fost înregistrate în această perioadă prin corespondență. La momentul atacului cibernetic din 14 iulie erau înregistrate 94.000 de cereri care se aflau în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic din 14 iulie asupra sistemelor ANCPI a paralizat piața imobiliară. Peste 500 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Guvernul anunță acum că platforma de cadastru și carte funciară a fost integrată în cloud-ul guvernamental, însă în primele zile, din cauza numărului mare de date și numărului mare de accesări, e posibil ca platforma să răspundă mai greu.
0: Amalia, mulțumesc. În plină criză politică, liderul UDMR face o declarație, citez: vrei, nu vrei, în politică mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD să-și asume guvernarea, având în vedere că e partidul cu cele mai multe mandate de parlamentari. Liderul UDMR nu exclude eventuală susținerea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, dacă Nicușor Dan îl va nominaliza.
12: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
13: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
12: Cei care au mai multe mandate.
13: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
12: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
13: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
12: E un nou film.
13: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
12: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră în ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.
14: Thank you.
0: Crește bilanțul după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni și-au pierdut viața și peste 700 au fost răniți. În paralel, sunt căutări contra cronometru printre dărâmături. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
14: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
15: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
16: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
14: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Imagini șocante surprinse pe un drum din Tulcea și vă avertizez, sunt și informații cu puternic impact emoțional. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. Copilul a fost salvat în ultima clipă din fața unui tir. Dana Costache vine cu toate informațiile.
17: S-a petrecut pe drumul dintre Cataloi și Nalbant, în județul Tulcea. Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-un autovehicul aflat în mers, autovehicul care se pregătește să facă o depășire. Acesta ajunge copilul dezorientat pe carosabil, se ridică, este la un pas să fie lovit de un tir, însă este din fericire salvat în ultimul moment. Incidentul a sesizat polițiștii din județul Tulcea, care s-au sesizat din oficiu. Ei fac acum o anchetă și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Vor să afle ce s-a întâmplat și, de asemenea, persoana care se face din vinovată de producerea acestui incident să fie trasă la răspundere.
0: Dana, mulțumesc! Poliția face anchetă după imaginile uluitoare surprinse lângă capitală, în care o femeie înghesuie într-o mașină mai mulți copii după ce au ieșit de la after school. În imagini se vede cum cei mici sunt îndesați, inclusiv în portbagajul autoturismului, apoi ceilalți urcă pe bancheta din spate, îndrumați de la spate de o femeie. Într-o reacție halucinantă, reprezentanții unității de învățământ au declarat pentru Adevărul că, citez, părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. După ce filmarea a ajuns la poliție, agenții au anunțat că au identificat-o pe femeie, au audiat-o și urmează să se stabilească ce măsuri se vor lua. Bargele scufundate în Dunăre sunt păzite de poliție, totul după ce 2 indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de zona unde se află cele 4 barje. Ioana Corneev are informații suplimentare.
18: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. 2 bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment Zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Seceta face ravagii în țară, iar peisajul de-a lungul Dunării este dezolant. În comuna Cetate din județul Dolj, apa s-a retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Sectoare întregi au fost puse la pământ, transporturile sunt paralizate, iar efectele se vor vedea în prețurile de la raft.
2: Așa arată Dunărea în comuna Cetate din județul Dolj. Apa s-a retras kilometri întregi, iar în locul ei au apărut numeroase dune de nisip și pături de alge.
19: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, în urmă au rămas peisaje dezolante. Vorbim pe de-o parte de foarte multe insule de nisip, însă și zone în care sunt foarte multe alge.
2: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul celui mai mare fluviu din România. Este cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
20: Dezastru. Spre exemplu, uite, aici era undeva la 4 metri ajungea apa. În larg undeva, dacă o luați, știi să o ocoliți așa, deci mai sunt că sunt gropi. Ajungeți, puteți trece pe jos. Totul e de la secetă. Dar niciodată n-a fost ca anul ăsta.
21: Eu care am trăit aici, parcă mi-e greu să privesc. Parcă să mă... Păi, nivelul ajungea de trecea peste șoseaua care vedeți dumneavoastră.
22: Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
2: Malul Dunării din comuna Cetate era unul dintre cele mai căutate locuri pentru pescuit. Acum este pustiu. Specialiștii trag un semnal de alarmă că mediul acvatic ar putea fi grav afectat.
23: Din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut, apa se încălzește, iar cantitatea de oxigen din apă scade. Acest lucru afectează în primul rând peștii. Dacă populațiile de pești sunt afectate, întregul lanț trofic poate avea de suferit.
2: Și navigația pe Dunăre este la pământ. O navă sub pavilion românesc a eșuat lângă localitatea Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar embarcațiunea a rămas prinsă în nisip. Săptămâna trecută, o navă de pasageri s-a împotmolit în același loc din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.

0: Donald Trump a fost evacuat din Air Force One cu un camion de catering după încheierea summitului NATO de la Ankara. Este unul dintre detaliile incredibile scoase la iveală de Washington Post. Totul a făcut parte din operațiunea Secret Service după ce a primit informații că președintele american ar fi fost vizat de un asasinat din partea Iranului. Toate detaliile le primim de la Alexandra Din.
1: Bine v-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Numai că, în final, a zburat cu acest avion mai mic, se afla și acesta pe pistă. Înainte însă, Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul Air Force One. Haideți să vedem momentul.

0: Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al aeroportului. Și vedem pas cu pas cum s-a întâmplat. Camionul a ridicat containerele hidraulic până la o ușă aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Camionul a mers apoi către un avion mai mic, acel Boeing 757, care este în general folosit pentru oficialii de rang înalt ai Casei Albe. Privite fără aceste detalii secrete, imagine nu au sugerat nimic ieșit din comun. Vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă, și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.
1: Pregătiri intense în Spania pentru marele eveniment astronomic al secolului. Eclipsa totală de soare se va vedea perfect de pe o mare parte din teritoriul țării. Ministerul Turismului spune că 500.000 de turiști străini au venit special pentru asta și este așteptat un val de deplasări din toată Spania către zonele cu vizibilitate optimă. Apar și mici probleme deja. Ochelarii speciali s-au vândut rapid și cu greu mai găsești o pereche. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, este într-un loc unde eclipsa se va vedea 100%. Alin, cum se pregătesc oamenii?
2: Bun găsit, bun găsit, mă uit la soare și se vede spectaculos. Sunt ochelar special de eclipsă, sunt bucuros că am obținut, vă spun drept, am obținut destul de greu. Am fost pe listă de așteptare a unui magazin optica dintr-un mall din Castellón. M-au sunat și mi-au dat, i-am cumpărat. Au costat între 2,55 euro acești ochelari, i-am dat 4 euro și jumătate pe ei și s-au vândut ca pâinea caldă. În momentul acesta sunt oameni care încă sunt în căutare, disperate pentru a găsi, pentru că fără ei nu poți să te uiți. Atenție, trebuie să fie omologați, că dacă nu sunt omologați, poți să-ți faci rău privirii. Este o fâșie pe o lățime de 149 de kilometri pe teritoriul Spaniei de la est la vest, în care se va vedea eclipsa 100% fără nicio problemă. Eu mă aflu într-un astfel de loc, pe plaja orașului Castellón de la Plana. S-a montat și o scenă unde va fi un concert înainte și după. Este important aici pentru că apusul este chiar încolo și eclipsa va avea loc între 7:30 și 9 seara, adică exact când apune soarele, la 8:30 ora locală, va fi momentul de vârf. Din acest loc, de pe plaja aceasta, se va vedea extraordinar, fără nicio opreliște. Estimarea este că vor fi 30.000 de oameni aici pentru a vedea acest moment. Vor veni mulți turiști străini, deja sunt rezervări 100% pe întreaga această fâșie, teritoriul acesta unde se va vedea 100% eclipsa. 500.000 de turiști străini au venit special aici și vor cheltui 450 de milioane de euro, atenție, bani care vin peste ceea ce aducea oricum turismul la bugetul național. Sunt și restricții, mai ales în locurile unde autoritățile au declarat risc extrem de incendii. Acolo oamenii nu au voie să intre. Sunt mulți oameni care sperau că vor intra pe munți, în parcurile naturale și vor vedea eclipsa de acolo. Este interzis, tocmai din cauza acestui risc foarte mare de incendii.
1: Schimb de replici tensionat între România și Rusia, totul după ce un oficial al Moscovei a declarat că țara noastră urmărește o reunificare la nivel economic cu Republica Moldova. Disputa a pornit de la portul Giurgiulești, cumpărat recent de autoritățile române, cu 62 de milioane de dolari. Oamenii lui Putin susțin că România ar acorda sprijin militar și logistic Ucrainei pe aici. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova.
3: Vedem în spațiu public tentative din ce în ce mai puternice de manipulare a adevărului, de tentative de propagandă, însă aceste tentative nu vor reuși. Rusia încearcă să mute atenția în afara granițelor sale, tocmai pentru că la ei acasă nu doar că nu funcționează suficient propria propagandă, dar au ajuns să ia decizii bazate pe frică. Este o nemulțumire pe care Rusia o are față de creșterea influenței regionale a României, față de creșterea gradului de conectare a Republicii Moldova cu Europa, cu Uniunea Europeană.
1: Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate și avariate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Țintite de rachete balistice au fost și alte orașe, dar și capitala Kiev, unde a fost lovit un institut de boli infecțioase. De cealaltă parte, dronele ucrainene au vizat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinărie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. Piața auto din România s-a prăbușit în iulie. Sunt cu aproape o treime mai puține mașini nou înmatriculate față de aceeași perioadă anului trecut. În schimb, tot mai mulți români cumpără mașini electrice și hibride. Cum se explică cifrele, ne spune Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor! În luna iulie au fost înmatriculate puțin peste 11.600 de autoturisme noi, cu aproape o treime mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele făcute publice de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Chiar dacă, per general, au scăzut vânzările, se observă schimbări de consum. De exemplu, mașinile electrificate au ajuns să reprezinte 60% din piață într-o singură lună și au depășit motorizările clasice pe benzină și motorină. Cele mai mari creșteri sunt la mașinile plug-in hibrid, dar și la cele complet electrice. Dieselul pierde tot mai mult teren și a ajuns la doar 4% din piață, în timp ce benzina și GPL-ul însumează aproximativ 35%. Și preferințele de caroserie se schimbă, SUV-urile au ajuns la peste jumătate din totalul înmatricularilor și au crescut cu peste 60% față de anul trecut. Per general, specialiștii spun că România are în continuare nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto, deoarece se vede că de la o lună la alta înmatricularile de mașini noi scad.
1: Peste 9 milioane de români au cont pe TikTok pentru a se informa, dar și pentru a se distra. Oamenii și-au chiar și informații medicale de pe platformă. Un român le-a mărturisit jurnaliștilor Digi24 că s-ar simți rău dacă n-ar mai putea accesa aplicația, cum umblă zvonul printre amicii de socializare online.
5: Eu mai mult, spun ce informații eu așa, mă uit mai mult la legume, la astea, la roșii, la mai mult vrejul, cu tuta, cu medicamentele astea ce este.
6: Și ce zice de medicamentația asta pe TikTok?
5: Alții zice că se pui cenușe cu lapte, alții cu nu știu ce, cu drojdie. Alea cu... mai ascult mult, când nu sunt. Cu ăștia, cu televiziun, cu parlamentul, cu... Ia de la pensii, ia de la toate și zice că de la parlamentari.
7: Și-a mai auzit pe TikTok ceva care l-a amărât. Cum că, după incidentele provocate de falsa știre cu ambulanța care răpește copii, aplicația va fi interzisă. Și el e ferm contra.
5: Deci eu sunt, deci n-aș fi de acord să închidă ăsta de TikTok, că înnebunește lume. Că lumea toată e pasionată pe el, și mici și mari.
7: Probabil că nu mai există sat românesc fără utilizatori ai TikTok. Mai cunoaștem unul. Ne conversăm în fața unei cești cu poza lui Nicolae Ceaușescu, tânăr.
8: Care e ultima știre care ți-ai luat-o matale după TikTok?
9: Asta cu salvarea, cu unde a sărit pe ei.
8: Păi și e adevărată aia?
9: Nu.
8: Păi și atunci?
9: M-am uitat, am crezut că este, dar nu e.
8: Căutați și informații despre sănătate,
9: da,
8: pe TikTok.
9: Da, exact, da, dar mereu.
8: Pe TikTok?
9: Da. Mereu.
8: Și vă convinge TikTok-ul?
9: Nu prea.
8: O lună de zile, dacă s-ar închide TikTok-ul, ar fi mult?
9: Da, da.
7: Chiar nocive pentru societate. Din cauza asta, îl consideră toxic pentru copii.
8: Ați putea trăi fără Facebook și TikTok?
9: Normal, de ce nu? Acum și copiii de 3 ani stau pe TikTok și pe Facebook.
8: Și e bine?
9: În general, pe telefoane.
8: E bine?
9: Păi eu nu cred că e bine.
10: Un adolescent curajos din Baden-Cort a rănit doi hoți cu o cărămidă.

0: soldiers. The soldiers are leaving. Economically, they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot, and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
1: O fetiță de 4 ani a fost salvată în ultima clipă, la capătul unei misiuni dramatice. S-a întâmplat în Polonia. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că cea mică se ținea tot mai greu cu mâinile de balustrada balconului, așa că n-au mai așteptat intervenția salvatorilor. Cei trei bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă micuța care a târnat de la etajul al 5-lea. Copila a alunecat în cele din urmă și a căzut pe cearșaful întins de vecini. A scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis însă o anchetă pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă. Mai mult, femeia avea o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare.
2: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
3: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
7: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
6: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
7: Cu siguranță, da.
6: Și se suportă cei doi?
7: Nici nu sunt foarte diferite. Adică eu nu
6: te-am
7: sunt
6: văzut
7: actor,
6: pe tine, da. Și în spectacole
7: nu
6: te
7: e
6: știu
7: diferență foarte mare.
6: Și în afara reflectorilor, da.
7: Nu am talentul de a juca. Eu nu fac act sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt. Și n-am talentul să fiu mai expresiv.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Ieșind acolo, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
9: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
8: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică

0: Adolescenții sunt țintele grupărilor teroriste pe internet. Adesea, extremiștii vor să îi recruteze, profitând de vulnerabilitățile lor și de timpul mare pe care îl petrec online. În România, autoritățile încearcă să prevină fenomenul. SRI a demarat un proiect în acest sens, prin care i-a instruit pe profesori, consilieri și polițiști să recunoască din timp semnele radicalizării.
1: Grupările extremiste pândesc fiecare mișcare din online a adolescenților și acționează acolo unde văd că aceștia pot fi influențați ușor. Aderă la grupurile unde tinerii se simt acceptați și unde caută pentru lucrurile care poate nu le merg în viață. Așa ajung victimele teroriștilor care îi determină mai apoi să comită acte violente dintre cele mai grave.
2: În fața mea este doar un ecran, dar pentru un adolescent de aici poate începe totul. Un copil poate fi atras de o persoană necunoscută, iar în timp conversația se poate transforma într-o modalitate de influențare. Adolescentul poate fi atras către conținut extremist, fără ca părinții să știe ce se întâmplă în spatele ecranului.
1: Autoritățile române încearcă să prevină radicalizarea adolescenților în online, mai ales că, potrivit unui studiu recent, 73% dintre copiii de 12-17 ani petrec peste 3 ore zilnic online, adesea fără restricții clare și fără o intervenție parentală constantă.
3: Obiectivul general al proiectului vizează dobândirea de către cadrele didactice și consilierii școlari din sistemul preuniversitar, cadrele Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Siguranță Școlară și a personalului ANP, a competențelor necesare pentru a susține demersurile naționale destinate identificării timpurii a indicatorilor de radicalizare, prevenirii și gestionării radicalizării, extremismului violent și terorismului în rândul tinerilor și facilitarea accesului la formarea continuă.
4: Este foarte periculos mediul online din punctul meu de vedere. Copiii sunt, cel puțin ai noștri și mare parte din cercul nostru de prieteni, sunt informați cu privire la pericolele care există pe internet. Eu zic că sunt pregătiți pentru toate pericolele care sunt și de asemenea sunt și protejați pentru că au conturi de copii.
5: Cu un polițist care, da, vorbea, discuta cu o fetiță, nu știu unde era, într-un parc probabil, și îi spunea care sunt pericolele în momentul în care joacă online anumite jocuri.
2: Considerați că e binevenit un astfel de
5: proiect? Da, clar.
1: Programul Previzio 2 nu se oprește la a învăța pe profesor cum să recunoască un copil în pericol. Le oferă și un ghid clar.
6: Cursul a îmbinat o componentă teoretică riguroasă cu una aplicativă structurată pe analiza unor studii de caz concrete. Elementul central al programului de formare a vizat recunoașterea factorilor declanșatori, dar și a factorilor favorizanți. Și ne referim aici la relațiile familiale fragile, la absența sau implicarea redusă a părinților în viața adolescentului, lipsa unui stil de atașament securizant, chiar și la elemente ce țin de experiențele traumatice ale copilului. Procedura include apelarea serviciului de urgență în cazul în care suspiciunea persistă.
1: România a plecat în acest proiect de la exemplul altor state. Au existat cazuri în Europa și Statele Unite de copii radicalizați care au ajuns în unele situații să comită chiar atacuri teroriste. În Marea Britanie, spre exemplu, copiii au reprezentat o cincime dintre suspecții de terorism arestați anul trecut.
0: Căldura extremă devine o povară pentru șoferi. Pe caniculă, temperaturile din mașini pot ajunge la 70 de grade Celsius și nu este singurul risc. Asociația Tehnicienilor Auto din Italia a făcut o listă a daunelor pe care le pot suferi mașinile. Vine cu toate detaliile de la Mohan.
7: Mașinile lăsate în soare pot să fie un risc extrem pentru sănătatea noastră, pentru că temperaturile din interior pot să ajungă chiar la 70 de grade Celsius, ceea ce poate să însemne un șoc termic pentru pasagerii care se urcă imediat în mașină fără să o răcorească înainte. Mai avertizează tehnicienii auto din Italia că primele care suferă daune din cauza căldurii extreme sunt de fapt cauciucurile mașinilor noastre, pentru că și acestea devin mai puțin aderente din cauza contactului cu asfaltul arzător. Ca tare și riscul de accidente, riscul ca mașina să alunece pur și simplu pe asfalt este mult mai mare. Trebuie ca tare să verificăm mereu presiunea din cauciucuri, dar și starea lor. Mai spun specialiștii că se uzează foarte repede chiar și vopseaua mașinii, dar se uzează și materialele din interior din cauza acestor temperaturi foarte mari, mai ales materialele din plastic, dar și garniturile. Mai avertizează tehnicienii tehnicienii auto din Italia că uleiul de motor se lichefiază, iar bateriile sunt mai puțin eficiente și se uzează mult mai repede din cauza acestor temperaturi. În cazuri extreme, daunele cauzate la o mașină pot să ajungă chiar la 16.000 de euro, au calculat ei. Și îi sfătuiesc pe proprietari să își verifice mereu mașina în timpul perioadelor de caniculă, dar și să-și o protejeze, să nu o lase în soare și periodic să încerce să o răcorească pe interior. Este important de menționat că în Italia se fac aceste calcule tocmai din cauza faptului că avem o vară extrem de caldă. Chiar și în această săptămână se așteaptă în continuare temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
0: Donald Trump intervine public în criza de la FIFA și ia apărarea lui Gianni Infantino. Președintele american a scris pe platforma sa că FIFA ar face, citez, o greșeală teribilă dacă l-ar înlocui pe actualul șef al Federației de Fotbal. Și îl descrie pe acesta drept fantastic, argumentând că tocmai a coordonat cel mai de succes campionat mondial din istorie. Fără Infantino, mai scrie Trump, turneele FIFA nu ar mai fi la fel de profitabile sau de succes. Criza a izbucnit după propunerea lui Infantino de a crea o companie care să gestioneze partea comercială și operațională a turneelor FIFA și în care 20% din participații ar fi fost vândute investitorilor privați.

0: Românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. Din cauza secetei prelungite, volumul de apă a scăzut în cele 39 de lacuri mari, unde umplerea este de doar 70%, anunță Apele Române. Din această cauză sunt restricții de furnizare a apei în rețelele publice din 181 de localități din Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități dependente de fântâni sau surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în Botoșani, Neamț și Bacău. Situația nu se va ameliora prea curând. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea la aproximativ 66% până la sfârșitul lunii august, mai estimează Apele Române. Miliardarul Jeff Bezos ar putea fi noul patron al clubului englez de fotbal Liverpool. Fondatorul Amazon, alături de unul dintre fondatorii Facebook și ginerele regelui indian al oțelului, ar urma să preia 30% din clubul care a câștigat de 6 ori Cupa și Liga Campionilor.
1: Tranzacția ar evalua clubul la 4,4 miliarde de lire sterline, echivalentul la 5,9 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai mari tranzacții din istoria fotbalului. Actualul proprietar al Liverpool, Fenway Sports Group, a cumpărat clubul în 2010 pentru doar 300 de milioane de lire sterline, într-un moment în care acesta se afla într-o situație financiară dificilă. Compania americană care ține și echipa de baseball Boston Red Sox a analizat în ultimii ani posibilitatea atragerii unor investitori externi, păstrând însă controlul asupra clubului. Liverpool, care a câștigat titlul în Premier League în 2025, traversează o perioadă de tranziție după plecarea antrenorului Arne Slot și a atacantului Mohamed Salah. Anul trecut, clubul a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline, aproximativ 948 de milioane de dolari. Profitul net s-a ridicat la 8 milioane de lire după creșteri importante ale veniturilor din drepturile TV, meciuri și activități comerciale.
0: Imagini spectaculoase vin acum din Statele Unite, unde neatenția unui șofer de tir a dat naștere unui accident spectaculos. S-a întâmplat în New York, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum camionul de mare tonaj izbește un pasaj rutier, moment în care bucăți de material sunt aruncate în toate direcțiile. Tirul s-a răsturnat apoi, a alunecat pe o parte și a lovit o mașină oprită pe banda de urgență. Atât șoferul camionului, cât și cel al autoturismului au scăpat cu răni ușoare, dar cel dintâi a fost amendat pentru că vehiculul său depășea înălțimea maximă admisă.
2: Un program oferit de Digi.

0: Aflată în centrul municipiului Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, Casa Cheresteș a fost comandată de frații Cheresteș, avocații renumiți din perioada interbelică. Proiectul, realizat în 1924, îi aparține faimosului arhitect transilvanean Coș Caroi. Casa se alătură numeroaselor proiecte pe care arhitectul le-a avut în oraș. Fațada principală a fost integrată cu succes la frontul stradal istoric, remarcându-se prin soclul din piatră puternic accentuat și prin acoperișul cu timpan înalt. Detaliile realizate în baza studiului arhitecturii medievale și populare maghiare, adaptate la modernism, sunt parte din stilul particular al lui Coș Caroi. De curând s-a încheiat procesul de restaurare, care a presupus o documentare riguroasă, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale prețioase. Clădirea este în prezent în proprietatea Fundației Sapientia și este pregătită să devină centru cultural cu spațiu expozițional la parter și camere de oaspeți la etaj. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
3: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Un motan din Ucraina a ajuns martor la percheziții. Procurorii din Kiev au postat fotografii din timpul unei descinderi la o rețea la care apelau bărbații ucraineni apți de înrolare să obțină certificat de handicap. Un singur document fals ajungea la 10.000 de dolari. La descinderi, procurorii au găsit peste 280.000 de euro, bani care au fost păziți la numărătoare de motanul suspectului principal. Bărbatul medic-neurolog avea și doi complici, alături de care este cercetat. Casa Albă a publicat un clip în care transformă, cu ajutorul inteligenței artificiale, ultracunoscuta secvență de început a serialului Urzeala Tronurilor. În video, așezările din poveste sunt înlocuite cu clădiri din capitala americană, iar scaunul din biroul oval se transformă în faimosul tron de fier.

Moartea artistului de hip-hop Tupac ar putea fi soluționată la 30 de ani distanță. Principalul suspect, un traficant de droguri și fost lider al unei bande rivale din Los Angeles, riscă închisoarea pe viață. Procurorii îl acuză pe Dwayne Davis că a planificat uciderea artistului și a furnizat arma folosită în atac. Procesul a început în Las Vegas după mai multe zile în care au fost selectați jurații și va dura aproximativ o lună. Tupac a fost împușcat mortal acum aproape 30 de ani, pe 7 septembrie 1996. Yeah.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
3: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
4: De ce 5?
3: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
4: Tu nu știi de asta.
3: Nu știu, nu să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu îmi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
4: Și cum ai ajuns?
3: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Zic, pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
4: Veneau ei la Atena?
3: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
4: Ce mai ții minte?
3: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci 2 piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 20.
4: Te-au admis pe loc?
3: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
4: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
3: Exact. Și am terminat. Trec o 3 luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, asigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onakas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune sunteți voi, dar...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
3: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
4: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
5: Unde mergem noi, domnule?

0: Ora 17, continuăm știrile zilei cu date noi despre evoluția crizei energetice, care ne-ar putea crește serios costul facturilor în lunile următoare. Autoritățile au anunțat azi că centrala de la Cernavodă pregătește închiderea peste numai 2 zile. Dunărea a ajuns la pragul critic, iar reactorul 2, singurul rămas pornit, nu mai poate funcționa în siguranță.
1: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult 2 zile.
2: A fost atins, din nefericire, pragul de -230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
3: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
4: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
1: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
5: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
1: Vor crește și importurile de energie.
6: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
7: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
1: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
8: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi, până la scenarii mai puțin optimiste.
9: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
1: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
0: Nivelul apelor Dunării influențează decisiv modul în care funcționează centrala de la Cernavodă. Această schemă explică ce se întâmplă într-un reactor. Apa din Dunăre, extrasă cu ajutorul unor pompe de mare putere, e folosită pentru a regla temperatura echipamentelor. Energia produsă de reacțiile combustibilului nuclear este apoi cea care transformă apa în abur. Aburul e împins apoi către o turbină conectată la un generator. De acolo, energia e vărsată mai departe în sistem, ajunge la clienți. Pentru ca instalațiile să funcționeze optim, la intrarea în instalația de răcire, e nevoie de un debit cam de 50.000 de litri pe secundă. Dacă acest necesar nu e asigurat, dacă nivelul apei din bazinul de răcire, din Dunăre, în cazul de la Cernavodă, coboară prea mult, există riscul apariției unor probleme în sisteme. În primul rând, supraîncălzirea pompelor. Echipamentele se pot defecta, costurile repunerii în funcțiune ar crește exponențial, la fel și timpul în care reactorul ar fi indisponibil. Iar în timp ce criza energetică se adâncește la noi, vecinii de la sud de Dunăre s-au transformat pe fondul secetei în principalul furnizor de curent al României. Bulgarii fac milioane vânzându-ne exact energia de care avem nevoie, totuși și țara vecină riscă să își închidă centrala nucleară. Dacă Dunărea mai scade, ne explică Ioana Ciurle.
10: Din cauza secetei severe și Bulgaria ar putea fi nevoită să-și închidă propria centrală nucleară dacă râul mai scade cu aproximativ 20 de centimetri. Există totuși o diferență tehnică importantă față de România. Centrala de la Cernavodă și cea din Ungaria iau apa direct din Dunăre. Cea din Bulgaria e construită la 7 km de râu și folosește un canal special și o stație cu 34 de pompe pentru a aduce apa, ceea ce îi oferă deocamdată o marjă mai mare de siguranță. România a ajuns să importe masiv energie din Bulgaria, mai ales seara. De exemplu, în seara de 6 august, România consuma aproximativ 7232 megawatts și producea intern doar 4991. Diferența, adică aproape o treime din consum, a venit din import, iar cea mai mare parte direct din Bulgaria. Ministrul bulgar al energiei spune că țara exportă acum între aproximativ 33.000 MWh pe zi, un volum fără precedent. Oficialul a declarat că Bulgaria câștigă milioane de leva în plus pe fondul crizei energetice din regiune. Bulgaria a reușit să ajungă aici datorită bateriilor de stocare. Țara a introdus în mai puțin de un an peste 6 gigawați de sisteme de stocare a energiei cu bani europeni. Practic, energia solară ieftină produsă în timpul zilei e stocată și vândută seara când prețurile urcă puternic. România, în schimb, are un istoric diferit. A devenit importator net de energie încă din 2019, iar primii 500 de megawați de capacitate de stocare au fost instalați abia anul trecut.
0: Iar în acest context se reduce consumul de energie în mall-uri și în clădirile de birouri din București. Aerul condiționat va fi reglat. O parte din iluminatul decorativ și publicitar e deja oprit. Măsurile sunt deocamdată voluntare, însă dacă situația o va impune, autoritățile vor cere limitarea obligatorie a consumului. Ne spune mai multe Ioana Cornev.
11: Bun găsit tuturor! În marile centre comerciale, dar și în clădirile de birouri, se încearcă în această perioadă reducerea consumului de energie, fără ca activitatea să fie afectată, spun specialiștii. Practic, instalațiile de climatizare vor fi ajustate, iar iluminatul decorativ și cel publicitar ar urma să fie oprit, mai ales acolo unde nu este neapărat necesar pentru funcționarea spațiului. Motivul este consumul foarte mare de energie în anumite intervale ale zilei. Cu cât cererea este mai mare, cu atât presiunea asupra rețelei crește și autoritățile vor să facă, să ia aceste măsuri înainte să apară probleme. Dacă ne uităm și la un singur exemplu, într-un singur mall din capitală au fost luate aceste măsuri, iar diferența este semnificativă de 4 MW pe zi. Poate părea o cifră mică dacă ne raportăm la un singur consumator, însă dacă aceste măsuri s-ar lua în același timp pentru mai multe centre comerciale și clădire, atunci s-ar vedea foarte bine efectul la nivelul întregii rețele. Deocamdată aceste măsuri sunt voluntare, însă autoritățile iau în calcul să implementeze măsurile acolo unde va fi nevoie, dacă, bineînțeles, nu vor fi rezolvate problemele din punct de vedere al energiei. Deocamdată sunt doar câteva mall-uri din capitală, dar și mai multe clădiri de birouri care au implementat deja aceste măsuri.
0: După aproape o lună de când cadastrul a fost blocat complet de un atac informatic, iar tranzacții de aproape un miliard de euro au fost blocate, guvernul anunță că de azi funcționarii statului și notarii au primit din nou acces în sistem. Prima misiune, introducerea în aplicație a tuturor cererilor strânse în săptămânile în care aplicația nu a fost disponibilă. Când va fi deschisă secțiunea pentru public, aflăm de la Amalia Dobre.
12: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
0: De mai bine de o oră, la Cotroceni, Nicușor Dan stă față în față cu președinții partidelor din fosta coaliție de guvernare. Se caută cala de mijloc pentru legea salarizării. Mergem și noi în direct la sediul administrației prezidențiale. Ema Stoica urmărește discuțiile. Nu au fost singurele de azi pe această temă. Ema, ce știi?
13: Multe discuții când vine vorba despre legea salarizării, o reformă care încă este sub semnul întrebării dacă va fi sau nu trecută de Parlament, pentru că, într-adevăr, și azi dimineață au fost discuții cu reprezentanții sistemului educațional, cu reprezentanții din învățământ, au fost discuții cu cei din sănătate, sunt foarte multe sindicate nemulțumite, cel puțin din cele două categorii profesionale, și s-au purtat în ultimele 3 săptămâni discuții aici la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor fostei coaliții de guvernare, adică reprezentanții tehnici care se pricep pe zona aceasta de salarizare din zona publică, fără să ajungă însă la un numitor comun. De aceea s-au întâlnit astăzi și liderii partidelor cu președintele României pentru a vedea dacă pot sau nu să treacă această formă. Sunt nemulțumiri venite din partea și a PSD, și a PNL, și chiar UDMR, și USR au avut nemulțumiri în privința modului în care vin banii respectivi pentru reforma de salarizare, de unde vin banii, pentru că în momentul de față vorbim doar de 8 miliarde de lei despre care vorbeau cei de la Ministerul Finanțelor, și toate aceste discuții trebuie puse cap la cap astăzi. Vom vedea dacă se va ajunge la un numitor comun. Cert este că până la finalul lunii, dacă nu vom aproba această reformă, România va pierde 770 de milioane de euro bani europeni din PNRR, și ne așteptăm că aceste discuții pe legea salarizării să fie legate inclusiv de discuțiile privind investirea noului executiv, pentru că și acestea sunt negocieri care se poartă în următoarele zile aici la Palatul Cotroceni.
14: Bună pentru sectorul ocupațional sănătate este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
0: Piața auto din România s-a prăbușit în luna iulie. Sunt cu aproape o treime mai puține mașini nou înmatriculate față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, tot mai mulți români cumpără mașini electrice, mașini hibride. Cum se explică cifrele, ne spune Mihai Vălușescu.
15: Bun găsit tuturor! În luna iulie au fost înmatriculate puțin peste 11.600 de autoturisme noi, cu aproape o treime mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele făcute publice de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Chiar dacă, per general, au scăzut vânzările, se observă schimbări de consum. De exemplu, mașinile electrificate au ajuns să reprezinte 60% din piață într-o singură lună și au depășit motorizările clasice pe benzină și motorină. Cele mai mari creșteri sunt la mașinile plug-in hibrid, dar dar și la cele complet electrice. Dieselul pierde tot mai mult teren și a ajuns la doar 4% din piață, în timp ce benzina și GPL-ul însumează aproximativ 35%. Și preferințele de caroserie se schimbă, SUV-urile au ajuns la peste jumătate din totalul înmatriculărilor și au crescut cu peste 60% față de anul trecut. Per general, specialiștii spun că România are în continuare nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto, deoarece se vede că de la o lună la alta înmatriculările de mașini noi scad.
0: Imagini șocante au fost surprinse pe un drum din Tulcea. Vă avertizez că sunt informații cu puternic impact emoțional. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers. Doar o minune a făcut să nu fie lovit de mașina care venea din spate, a cărei cameră de bord a surprins momentul. Câteva clipe mai târziu, când cel mic s-a ridicat și a început să se îndepărteze, a fost la un pas să fie lovit de un camion. Dana Costache ne spune ce s-a întâmplat apoi.
16: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Iar poliția face anchetă după alte imagini incredibile, surprinse de data aceasta lângă București. În imagini se vede cum o femeie înghesuie într-un autoturism mai mulți copii după ce au ieșit de la un after school din apropiere. Cei mici sunt îndesați inclusiv în portbagajul autoturismului, apoi ceilalți urcă pe bancheta din spate, îndrumați de femeie. Într-o reacție halucinantă, reprezentanții after school-ului au declarat pentru Adevărul și citez acum: părinții cunosc situația, copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. După ce filmarea a ajuns și la polițiști, agenții au anunțat că au identificat-o pe femeia care îi îndruma pe cei mici, au audiat-o, urmează să stabilească ce măsuri vor lua în acest caz. Ne întoarcem în plan politic și vedem o declarație uluitoare a liderului UDMR. Spune așa, citez: vrei nu vrei, în politică mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD să își asume guvernarea, având în vedere că socialdemocrații au cele mai multe mandate de parlamentari în actuala legislatură. Liderul UDMR nu exclude și o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, dacă va fi nominalizat de președinte.
17: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
18: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
17: Cei care au mai multe mandate.
18: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
17: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
18: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
17: E un nou UDMR film. E un nou
18: poate
17: film.
18: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
17: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.
0: Dumitru Borțun, expert în comunicare publică, în direct la știrile zile acum. Domnule Borțun, bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. În desfășurare, o ședință la Palatul Cotroceni, tema anunțată public, legea salarizării, dar nu e exclus să fie și discuții strict politice, pentru că sunt aproape 100 de zile deja de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, mai mult de 100 de zile de când PSD s-a rupt de coaliție și încă nu se arată semnele pentru o altă majoritate. Ar putea fi discuția de azi un început?
19: Sper că da. Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, bănuiesc că au discutat și alte lucruri, nu doar legea salarizării. S-ar putea ca legea salarizării să fie doar un pretext, un alibi pentru o nouă întâlnire în care să se pună la punct anumite formule pentru depășirea crizei de guvern.
0: V-aș mai întreba ceva. Are dreptate Kelemen Cunor când spune că mărimea contează, desigur, mărimea partidului politic și că PSD ar trebui să fie cei cărora să li se încredințeze guvernarea, dând așa de înțeles că l-ar susține pe Sorin Grindeanu, deși până acum, în criza aceasta, s-a pus mai degrabă în barca celor de pe flancul de dreapta al politicii, lângă PNL și USR.
19: Lasă impresia că sugerează așa ceva, într-adevăr, dar vă reamintesc, asta s-a mai spus de multe ori, s-a spus încă de la început, a spus-o și Bolojan, a spus-o și Friț, nu numai Kelemen, că primul gest politic pe care trebuia să-l facă președintele era să desemneze de la cel mai mare partid al Parlamentului, din Parlament, să voteze, să propună un premier, după care rămânea de văzut dacă poate sau nu poate să facă o majoritate. Deci, faptul că să dă răspunderea și responsabilitatea în același timp PSD-ului, care a dărâmat guvernul prin moțiunea de cenzură, mi se pare un lucru firesc și e normal să spună și domnul Kelemen așa ceva. Nu cred că sunt alte lucruri. Pe de altă parte, mi se pare o poziție morală când spune nu pot să plec de aici. Acum sunt în tabăra asta. Până când nu ne refuză președintele să spună eu nu nominalizez propunerea voastră, nominalizez pe altcineva, până atunci eu trebuie să stau cum am promis, cu cine m-am adunat și cu cine am bătut palma.
0: Am tot auzit dinspre politicieni, dinspre lideri, mai degrabă în ultimele două săptămâni, dat termenul septembrie pentru instalarea unui nou guvern. E mai realist, cum vedeți, tot ce s-a întâmplat peste vară, că au tot fost înțepături, atacuri, schimburi de replici, să se mai fi calmat spiritele între timp?
19: Ar putea să se mai calmeze dacă reușim să trecem toate aceste legi legate de PNRR și care fac posibilă, cum să vă spun, încheierea unei etape. Suntem într-o etapă încă foarte periculoasă. Avem niște prelungiri, sezoniere ale ratingului de țară. Avem noi provocări în toamnă, în plan economic, în plan social. Iată de ce este important să trecem cu această ultimă pricină de potignire, legea salarizării. Ceea ce eu sper că se întâmplă în înțelepciunea lor, pentru că, doamna Georgescu, eu văd lucrurile așa. O lege a salarizării unitare pentru sectorul bugetar va fi întotdeauna problematică. Întotdeauna va genera conflicte.
0: Nu poți mulțumi pe toată lumea.
19: Nu poți să mulțumesc pe toată lumea, mai ales că noi nu avem o structură clară a societății bune. Ce înseamnă o bună societate? Care este proiectul de țară al României, adică proiectul de societate? Nu cum spun unii, proiect de țară să dezvoltăm natația. Nu, e vorba de un proiect de societate în toate articulațiile, pentru următorii 30 de ani. Dacă am avea un astfel de proiect, am ști precis care sunt care ordinea de importanță a diferitelor domenii și sectoare și subdomenii. Dar noi nu avem așa ceva. Și atunci fiecare e convins că e mai important, fiecare să crede special, fiecare să simte îndreptățit să ia o felie cât mai mare din tortul comun. Și atunci vei avea tot timpul, în condițiile date ale României de azi, vei avea tot timpul ciorovăială. Și eu cred că o înțelepciune politică a tuturor celor care s-au așezat astăzi la masă, ar trebui să le spune: domnule, mai important e să trecem popul ăsta și să luăm cele 700 de milioane de euro, nu problema salarizării, fiindcă o lege perfectă sau aproape perfectă sau în afară oricăi discuții nu vom avea niciodată în viitorul previzibil.
0: Dumitru Borțun, expert în comunicare politică, mulțumesc pentru analiza.
19: Cu plăcere!
0: Mergem în plan extern acum. O informație nouă arată că tensiunea e tot mai mare pe flancul estic al NATO. Se bănuiește și sunt informații și avertizmente de la serviciile de informații că Rusia ar pregăti în regiune un atac sub steag fals. Au fost luate măsuri pentru securizarea infrastructurii critice în mai multe țări. Despre ce fel de atac e vorba, la ce se așteaptă europenii din partea Moscovei, aflăm de la Ana Constantin.
20: Un atac sub steag fals este varianta cea mai probabilă pentru care se pregătesc aliații NATO. Mai exact, serviciile de informații cred că cel mai probabil va fi vorba despre un atac cu drone de fabricație ucraineană. Drone capturate sau modificate pentru a ataca obiective de pe flancul estic, dar Polonia sau țările baltice sunt cele mai expuse. Obiectivul Rusiei nu este atât să provoace pagube mari, cât să provoace haos. Mai exact, să lase impresia că atacul a fost executat de Ucraina pentru a pune aliații în situația de a decide dacă și cum să răspundă. Pregătiri se fac deja, Letonia și Lituania au sporit deja securitatea la baraje, la centrale electrice și la infrastructura de gaze, iar Polonia reevaluează rutele de import de gaze și securitatea infrastructurii energetice. Autoritățile sunt îngrijorate și de valul de incidente din ultimele săptămâni din Europa, inclusiv descoperirea unei drone cu explozibil în apropiere de aeroportul Leipzig, și se tem că Moscova ar putea încerca să testeze disponibilitatea NATO de a reacționa și mai ales unitatea politică a alianței. Un atac ambigu ar putea alimenta dezbateri interne NATO și exploata îndoielile privind nivelul viitor al implicării Statelor Unite în apărarea Europei.
0: Bilanț în creștere după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 220 de oameni și-au pierdut viața, peste 700 au fost răniți. În paralel, sunt căutări contra cronometru printre dărâmături. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice și vă avertizez că urmează imagini, informații care vă pot afecta emoțional.
21: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. 6 aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calmado, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que sí dura así.

0: fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu două luni a trecut prin două seisme care au provocat peste 6.100 de morți.
1: Milioane de oameni se pregătesc pentru eclipsa totală de soare care va avea loc mâine. În Spania, autoritățile fac tot posibilul să prevină orice incidente și să instruiască publicul pentru propria siguranță. Mai la nord, în Islanda, vremea înnorată și posibilele ploi le-ar putea strica momentul turiștilor care au mers acolo special pentru a vedea fenomenul.
2: În așteptarea eclipsei solare, Spania a pregătit o adevărată desfășurare de forțe pentru a proteja publicul. Peste 35.000 de polițiști vor fi pe poziții în zonele cu risc ridicat de incendii. O singură țigară ar putea declanșa un dezastru.
3: Hay que restringir cualquier tipo de actividad que pueda generar una chispa y acabar en un incendio forestal.
2: 6 milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de locuri amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
4: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil o incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
2: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
5: We're hoping that it'll clear.
6: Yeah, miraculous breaking the clouds.
5: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
7: We traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
8: We're hoping for it to change, because it's like 85% rain or something.
2: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la

0: Cups în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România, adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. În termeni, sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to enough. Un fel de rabla pentru robor.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Din nou în direct și avem informații noi în criza energetică. Situația rămâne tensionată în Europa, dar sistemul european rămâne sigur și stabil. Există energie suficientă pe termen scurt. Anunțul vine de la Bruxelles după ședința de dimineață a responsabililor din energie, în care s-a stabilit că țara noastră va fi susținută pentru a putea importa necesarul de energie, în contextul în care azi a fost luată decizia opririi centralei de la Cernavodă. Dar ce înseamnă asta? Ne uităm în continuare la faptul că e de așteptat ca măsura să aibă un impact serios în criza energetică pe care o traversăm. În condiții optime, fiecare dintre cele două reactoare nucleare de la Cernavodă produce puțin peste 700 de megawați de energie, iar împreună asigură în jur de 20% din necesarul țării noastre în orele cu cerere maximă. Am văzut că autoritățile au solicitat, au și primit asigurări că țara noastră va fi sprijinită la nivel european prin mijlocirea importurilor. Dar sistemul nostru național are totuși o limită de import, e puțin peste jumătate din necesarul în orele de vârf. Restul trebuie asigurat așadar prin producție internă, motiv pentru care nu este exclus să se ajungă la varianta pentru care guvernul a făcut deja reguli: limitarea energiei pentru industria mare consumatoare. Între timp, pentru a mai suplini din golurile de producție internă, autoritățile au redeschis în ultimele săptămâni, inclusiv astăzi, mai multe unități de producție pe cărbune. În paralel, se fac demersul la Bruxelles pentru a amâna angajamentele de închidere pentru acest tip de centrală. Ne uităm mai departe și la faptul că seceta face ravagii în țară, iar peisajul de-a lungul Dunării este dezolant. În comuna Cetate din județul Dolj, apa s-a retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Sectoare întregi au fost puse la pământ, transporturile sunt paralizate, efectele se vor vedea în prețurile de la raft în săptămânile și lunile următoare.
1: Așa arată Dunărea în comuna Cetate din județul Dolj. Apa s-a retras kilometri întregi, iar în locul ei au apărut numeroase dune de nisip și pături de alge.
2: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, în urmă au rămas peisaje dezolante. Vorbim pe de-o parte de foarte multe insule de nisip, însă și zone în care sunt foarte multe alge.
1: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul celui mai mare fluviu din România. Este cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Dezastru. Spre exemplu, uite, aici era undeva la 4 metri ajungea apa. În larg undeva, dacă o luați, știi să o ocoliți așa, deci mai simt că sunt gropi. Ajungeți, puteți trece pe jos. Totul e de la secetă. Dar niciodată n-a fost ca anul ăsta.
4: Eu care am trăit aici, parcă mi-e greu să privesc. Parcă să mă... Păi, nivelul ajungea de trecea peste șoseaua care vedeți dumneavoastră.
5: Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Se uzinează sub 1400 de metri cub pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează.
1: Malul Dunării din comuna Cetate era unul dintre cele mai căutate locuri pentru pescuit. Acum este pustiu. Specialiștii trag un semnal de alarmă că mediul acvatic ar putea fi grav afectat.
6: Din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut, apa se încălzește, iar cantitatea de oxigen din apă scade. Acest lucru afectează în primul rând peștii. Dacă populațiile de pești sunt afectate, întregul lanț trofic poate avea de suferit.
1: Și navigația pe Dunăre este la pământ. O navă sub pavilion românesc a eșuat lângă localitatea Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar ambarcațiunea a rămas prinsă în nisip. Săptămâna trecută, o navă de pasageri s-a împotmolit în același loc din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.
0: Și seceta atinge proporții record. În tot mai multe state europene forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme, de la restricții pentru consumul apei la paralizarea circulației fluviale. Continentul simte din plin anul acesta, poate mai acut ca niciodată, efectele schimbărilor climatice.

0: Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, alți 19 au fost răniți în Zaporojie după ce mai multe case au fost incendiate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Țintite de rachete balistice au fost și alte orașe, dar și capitala Kiev, unde a fost lovit un institut de boli infecțioase. De partea cealaltă, dronele ucrainene au atacat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia din nou. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinerie aflată la 6.000 de kilometri de graniță.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: a lucrat, domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut pe acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Polonia, vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că cea mică se ținea tot mai greu cu mâinile de balustrada balconului, așa că n-au mai așteptat intervenția salvatorilor. Cei trei bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă micuța care atârna la etajul al cincilea. Copila a alunecat în cele din urmă și a căzut pe bucata de material întinsă de vecini. Ea a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis o investigație pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă. Mai mult, femeia avea o alcoolemie uriașă în sânge, riscă acum până la 5 ani de închisoare. Donald Trump a semnat un decret prin care recomandă ca minorii să facă doar 11 vaccinuri și cere ca acestea să fie rărite. Documentul recomandă separarea vaccinurilor împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, în loc să fie administrate într-o singură injecție. Academia Americană de Pediatrie spune că va fi nevoie de cel puțin 10 ani pentru a fi omologate, însă aceste vaccinuri separate. Decretul a fost semnat înainte ca milioane de copii să se întoarcă la școală în Statele Unite, care se confruntă cu cea mai gravă criză de rujeolă din ultimii 35 de ani. Atât liderul de la Casa Albă, cât și secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., continuă să lege autismul de vaccinare, deși nu există nicio cercetare medicală care să ateste asta. Și Spania ia măsuri de teamă că se va repeta episodul Ceuta de acum două săptămâni. Pe rețelele sociale circulă informații că o nouă invazie va avea loc pe 15 august. Așa că Ministerul Apărării a dat ordin ca toți militarii din zonă să rămână în unități, iar în portul din oraș au fost aduse două nave. Care e situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit, Ceuta se pregătește și se întărește pe toate fronturile, în aer, pe pământ și în apă, pentru că este această temere că pe 15 august va fi un nou asalt asupra graniței dintre Maroc și Spania în acest oraș Ceuta, aflat pe coasta de nord a Africii. Este o întărire pe mare pentru că au venit deja două fregate militare care s-au adăugat celor deja existente. Este o întărire în aer pentru că sunt elicoptere speciale militare care survolează zona de graniță și una pe teren pentru că armata care se află acolo este în continuare în alertă. S-au anulat toate permisiile care erau acordate militarilor din data de 13 august încolo. Mai este un front pe care se luptă, cel comunicațional. Astăzi, ministrul de externe, José Manuel Álvarez, a fost în Ceuta, a declarat clar un mesaj care a ajuns și trebuie să ajungă și în Maroc la rețelele sociale de limba arabă de acolo. Nici un om care a venit ilegal pe teritoriul Ceutei nu va rămâne aici, va fi trimis acasă. Acest mesaj trebuie să se audă și în Maroc, pentru că pe rețelele sociale de acolo s-a creat din nou un val de chemare în care oamenii sunt îndemnați să vină să ia cu asalt granița pentru că ar primi acte dacă ar veni pe teritoriul spaniol. Este o nouă recalibrare oficială a informațiilor din partea guvernului. Au intrat în Ceuta pe 30 iulie 80.000 de oameni, iar acum pe teritoriul orașului sunt 1.517 minori neînsoțiți.
0: Înapoi la noi, unde sunt alerte suprapuse de la meteorologi, ne explică Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, aproape toată țara este sub avertizări de caniculă. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi cod portocaliu de căldură. Maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În regiunile marcate cu galben, valorile termice se vor opri la 37 de grade. Inclusiv la noapte va fi cald, cu minime în jurul la 20 de grade Celsius. Mâine valul de căldură va pierde din intensitate, astfel doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de căldură. În aceste zone, meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. În schimb, vântul va prinde putere încă din orele dimineții. De la ora 5, sudul Moldovei și estul Munteniei vor intra sub alertă de vânt puternic. În județele vizate vor fi rafale de 50-70 de km pe oră. Mâine după amiază, masivele sudice vor fi sub cod galben de furtuni. Vor apărea ploi torențiale care, în mai puțin de 3 ore, vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări din nou cu viteze de până la 70 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. România se pregătește de o criză energetică majoră odată cu închiderea totală a centralei nucleare de la Cernavodă. Al doilea reactor va fi închis în mai puțin de 48 de ore după ce Dunărea a atins pragul critic. Între timp, autoritățile fac apel la populație să facă economie la energie, iar marile centre comerciale au anunțat deja că iau măsuri speciale ca să mai reducă din consum. Cum am ajuns în această situație critică, care sunt cauzele reale ale acestei crize și ce soluții are statul ca să evite o explozie a prețului energiei, ne uităm și analizăm imediat la ediția specială. România trece de mai bine de 3 luni și printr-o criză politică. Avem un guvern cu putere strânse la Palatul Victoria și reforme importante amânate de acest scandal politic. Chiar la această oră, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare discută cu președintele României la Cotroceni. Subiectul principal, legea salarizării, care ar trebui să treacă de Parlament până la finalul acestei luni. Aflăm culisele negocierilor imediat. Imagini tulburătoare în Columbia, lovită de un cutremur devastator. Salvatorii încă mai caută supraviețuitori printre ruine, însă bilanțul victimelor crește cu fiecare oră. Sunt deja sute de morți, iar medicii fac tot posibilul să salveze răniții ajunși în valuri la spitalele de urgență. Care este marea temere a autorităților, vă spunem imediat.

0: centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. A fost atins pragul de minus 230.
1: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
2: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.

0: Centrala de la Cernavodă pregătește închiderea după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai permite funcționarea sigură a reactorului 2. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate de 2 săptămâni deja, timp în care apele fluviului au continuat să scadă în ciuda eforturilor făcute de autorități.
1: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult 2 zile.
2: A fost atins, din nefericire, pragul de -230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
3: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
4: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
1: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
5: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
1: Vor crește și importurile de energie.
6: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
7: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
1: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
8: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi până la scenarii mai puțin optimiste.
9: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
1: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
0: Cât de gravă este situația de la Cernavodă, care sunt motivele reale ale acestei crize energetice și cum am fi putut trece peste efectele secetei dacă România ar fi investit în capacități de stocare, cum a făcut Bulgaria, de exemplu, și ce soluții ar exista, dezbatem imediat. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, este invitatul ediției speciale, așa că vom încerca acolo să aflăm răspunsuri.

0: Liderii fostei coaliții de guvernare stau din nou la aceeași masă la o lună de la ultima lor discuție. Președintele României a convocat la Cotroceni, iar principalul subiect este legea salarizării. Un subiect extrem de controversat, pe care consensul a părut imposibil de găsit peste vară, mai ales sub presiunea străzii și a sindicatelor care au scos oamenii în stradă la proteste. Mergem acum în direct la Palatul Cotroceni. Colega noastră Ema Stoica e acolo. Bun găsit, Ema!
1: Bun găsit tuturor! Discuții de mai bine de o oră aici la Palatul Cotroceni. Sunt discuții legate despre noua lege a salarizării, care vine în contextul în care nici nu avem un guvern plin. Sunt discuții între partidele fostei coaliții de guvernare. Oameni, persoane din grupurile tehnice din fiecare partid în parte au stat deja de vorbă câteva săptămâni aici la Palatul Cotroceni cu reprezentanții administrației prezidențiale, cu reprezentanții sindicatelor, pentru a găsi cea mai bună formă a legii salarizării. Până în momentul acesta însă, niciuna dintre modificări nu a dus la o împăcare pentru toată lumea. Nici sindicatele nu au fost de acord, cel puțin educație și sănătate, de acolo au venit principalele critici. Nici partidele care ar trebui să voteze această lege. Vedem deja discuțiile din spațiul public, PSD care a criticat această lege, inclusiv asocierea partidului cu sindicatele care au protestat, deși în paralel stăteau la masa discuțiilor aici la Palatul Cotroceni, reprezentanții PSD cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice, dar și criticile venite din partea UDMR, mai ales în zona de educație. Vom vedea dacă vor reuși să ajungă la un numitor comun. Președintele și-ar dori ca legea să treacă în următoarele zile de Parlament, să fie promulgată, dar trebuie un consens între aceste formațiuni politice. Vorbim și de bani din PNRR, 770 de milioane de euro bani care ar trebui să fie primiți de țara noastră până la finalul acestei luni, dacă nu vor fi considerați penalizări. Și de asemenea, în paralel se va discuta și despre crearea unui nou executiv, pentru că și aceasta este o problemă foarte mare în aceste zile, atât pentru președintele României, cât și pentru partidele din Parlament.
0: Bilanț sumbru după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni au murit și peste 700 au fost răniți, însă autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 grade a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
3: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
4: Y adentro estaba mi esposa, no hemos podido rescatar a la señora, no sabemos si está viva o muerta.
2: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu două luni a trecut prin două seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Ne întoarcem în țară, marile centre comerciale, clădirile de birouri, dar și hotelurile încearcă să reducă din consum pe fondul crizei energetice. Aerul condiționat va fi reglat, iar o parte din iluminatul decorativ și publicitar vor fi oprite. Măsurile sunt deocamdată voluntare, însă dacă situația o va impune, autoritățile vor cere limitarea obligatorie a consumului. Mai multe informații are colega noastră Ioana Cornev.
5: Bun găsit tuturor! În marile centre comerciale, dar și în clădirile de birouri, se încearcă în această perioadă reducerea consumului de energie, fără ca activitatea să fie afectată, spun specialiștii. Practic, instalațiile de climatizare vor fi ajustate, iar iluminatul decorativ și cel publicitar ar urma să fie oprit, mai ales acolo unde nu este neapărat necesar pentru funcționarea spațiului. Motivul este consumul foarte mare de energie în anumite intervale ale zilei. Cu cât cererea este mai mare, cu atât presiunea asupra rețelei crește și autoritățile vor să ia aceste măsuri înainte să apară probleme. Dacă ne uităm și la un singur exemplu, într-un singur mall din capitală au fost luate aceste măsuri, iar diferența este semnificativă, de 4 megawatts pe zi. Poate părea o cifră mică dacă ne raportăm la un singur consumator, însă dacă aceste măsuri s-ar lua în același timp pentru mai multe centre comerciale și clădire, atunci s-ar vedea foarte bine efectul la nivelul întregii rețele. Deocamdată aceste măsuri sunt voluntare, însă autoritățile iau în calcul să implementeze măsurile acolo unde va fi nevoie, dacă, bineînțeles, nu vor fi rezolvate problemele din punct de vedere al energiei. Deocamdată sunt doar câteva mall-uri din capitală, dar și mai multe clădiri de birouri care au implementat deja aceste măsuri.

0: Apar detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de la Ankara. Jurnaliștii de la Washington Post scriu că Secret Service ar fi pus la cale o diversiune complexă cu 3 avioane după ce a primit informații că președintele Statelor Unite ar fi fost vizat de un asasinat din partea Iranului. Toate detaliile ni le aduce colega noastră Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Numai că, în final, a zburat cu acest avion mai mic, se afla și acest pe pistă. Înainte însă, Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul Air Force One. Haideți să vedem momentul.

0: Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al aeroportului. Și vedem pas cu pas cum s-a întâmplat. Camionul a ridicat containerele hidraulic până la o ușă aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Camionul a mers apoi către un avion mai mic, acel Boeing 757, care este în general folosit pentru oficialii de rang înalt ai Case Albe. Privite fără aceste detalii secrete, imagine nu au sugerat nimic ieșit din comun. Vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă, și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.
1: Platforma cadastrului românesc este repornită parțial după atacul hackerilor care a blocat sistemul o lună. Va fi însă repornit în etape. Secțiunile destinate publicului nu sunt încă disponibile. Colega noastră Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.

seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. De la restricții privind consumul apei la paralizarea circulației fluviale, continentul simte din plin în acest an, poate mai acut ca niciodată, efectele schimbărilor climatice.

0: Shane are probleme mari în vânzări. Taxele impuse de UE par să-și fie atins scopul. Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne aduce câteva date. Bun găsit, Ligia!
1: Bine te-am găsit! Această companie urma să fie, să se listeze la bursa din Hong Kong și era evaluată undeva pe la 100 de miliarde de dolari. Bine, acum vorbim despre vreo 20 și un pic. Deci a scăzut valoarea considerabil față de ultimii ani. Taxele au atins un punct sensibil, dar mai mult de atât. Cred că este o bătălie pe mai multe fronturi. Sunt și alte companii locale de fast fashion care au început să dea în prețuri și atunci au avut inclusiv aceste aplicații parte de o concurență neloială. O analiză extrem de interesantă la Business Club.
0: Mulțumim foarte mult pentru detalii. Așadar, urmează Business Club. Noi la ora 19 ne revedem la ediție specială. Invitat este fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă cu această criză energetică, dacă sunt soluții și care ar putea fi ele.
2: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia, să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese și poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
5: Președintele mi-a spus: domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
4: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
5: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
4: Și o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
2: Scos din sărite!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și băbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?

0: Sunt Ligia Munteanu. Programul Casa Verde nu va mai finanța panouri fotovoltaice. Subvenția va merge doar pentru instalarea de baterii. Criza nu se rezolvă cu bateriile din gospodării, ci cu investiții mari. Cele mai bune ar fi fost cele făcute ieri. România este una dintre cele mai accesibile țări din Europa pentru nomazii digitali. Ocupă locul 10 în clasamentul continental. Iar Shein are probleme, vânzările scad, iar modelul său de business este pus în pericol. Peste două zile se trage heblul și la reactorul 2 de la Cernavodă și va dispărea încă 10% din producția internă. Este secetă, sunt probleme în toată regiunea, ba chiar am putea extinde la toată Europa, dar situațiile limite ne arată de fapt slăbiciunile la adevărata lor dimensiune. Suntem de ani buni importatori neți de energie, de unde acum două decenii exportam la greu, chiar și până în Grecia, și aveam pretenții de hub regional. Am devenit nod în papură. Slăbiciunile au ajuns în atenția publicului general acum, ne confruntăm cu situații grave, dar ele nu au apărut peste noapte. Erau cunoscute de cei care înțeleg cât de cât domeniul, au ajuns și la nivelul politicienilor, care au decis să le ignore, cel puțin parțial. Interesele pentru domeniu au fost altele. Să rezerve capacități în sistem în mod clientelar pentru a le vinde mai apoi către investitori. Să căpușeze companiile de stat. Să politizeze excesiv reglementatorul sau firmele. Nu în ultimul rând să ia la buget profitul care ar fi fost foarte bun pentru a face investiții, astfel încât să evităm să ajungem aici. Criza energetică este o criză creată politic. Nu a fost guvern, nu a fost ministru de resort care să nu vrea să lase moștenire o nouă strategie energetică. Valoarea fiecăruia este mai mică de cea a energiei consumate de biții puși în mișcare la crearea documentului, ca să nu mai pomenim de tipărirea pe hârtie. Avem o criză pe toată verticala sistemului energetic, la producție redusă, la transport, cu magistrale subdimensionate și chiar la distribuție, cu rețea care pică în unele zone dacă bagi câțiva consumatori suplimentari în priză. Ultima strategie energetică identifica un necesar de investiții de 16 miliarde de euro în sistemul energetic. În urmă cu 20 de ani, banii erau o problemă. Acum, cu fondurile europene, cu diversele scheme de sprijin, s-ar acoperi cumulat chiar peste 80% din necesar. Finanțarea nu este motiv de blocaj, deci. Implicarea, strategia coerentă și debirocratizarea, acestea sunt piedicile. Nici măcar nu învățăm nimic din aceste crize. Și în 2003 a fost secetă severă și s-a închis atunci un reactor nuclear. Nu am avut vreo strategie coerentă după, așa cum probabil nici după acest episod de acum nu vom avea. Politicienii trebuie doar să se dea la o parte din fața sectorului privat.
1: Cel mai important lucru este să învățăm și să nu mai repetăm anumite greșeli. Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Lucrul ăsta nu e în regulă. Eu sper ca lucrurile acestea, repet, să dureze puțin și să revenim la normal și să nu ținem dintr-o criză în alta, iar ca să reușim să facem lucrul acesta, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care trebuie să-l gestionăm este politica de resurse umane, dacă pot să spun așa, care servește sectorul energetic. Din păcate, în ultimii ani a fost o deprofesionalizare. Numirile s-au făcut în marea lor majoritate pe criterii de apartenență la un grup sau la un partid. Criteriile profesionale nu prea mai sunt luate în calcul, iar lucrul acesta se vede.
0: Investiția în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și în centrala prin pompaj de la Tarnița au fost blocate an la rând de planuri cu grupuri chinezești după alegeri discutabile politic. Evident, alte unități de la Cernavodă nu ne ajutau acum, dar sunt doar două exemple despre cum lucrează statul. Se deplânge situația centralelor pe cărbune, dar am avut an la rând în care statul nu a făcut nimic pentru conversia capacităților. A venit un investitor privat și în 3 ani a construit capacități pe un vechi amplasament. Avem probleme în condițiile în care nici măcar nu avem un consum mare de energie. Ca țară consumăm de 10 ori mai puțină electricitate decât Germania. Populația este de peste 4 ori mai numeroasă, economia este de vreo 11 ori mai mare. La nivel de populație avem cel mai redus nivel de consum între statele membre. România avea, potrivit Eurostat, un consum energetic de 319

0: 14 kg echivalent în petrol în 2024 pe cap de locuitor, comparativ cu o medie a Uniunii de 507 kg echivalent petrol pe locuitor. Statistica se referă la ce consumăm acasă, pentru tot, inclusiv climatizare, fără a include totuși mașinile. Desigur, într-o astfel de situație, media poate fi înșelătoare, ea este cumva dată peste cap de țările nordice, unde e frig. Noi avem însă un consum mai mic per capita decât Malta sau Portugalia. Suntem mult mai jos comparativ cu țări care au o climă similară. Un alt factor este cel legat de eficiență și au fost câștiguri din această perspectivă. Dar consumul mic arată un grad mai redus de dezvoltare, atât în economie cât și în rândul populației. Dacă am fi avut industrie mult mai intensivă energetic, de exemplu, dacă siderurgia încă avea o pondere mare în economie, cum se exprimă nostalgicii după comunism, ce făceam cu acoperirea necesarului de energie? Stingeam becul. În comunism, da, ni se stingea becul. Anul trecut, producția de energie a totalizat 49 de terawatt-oră. În 1989, producția a fost de 75 de terawatt. Nu arată forță, ci un sistem ineficient cu economie dominată de industrii mari consumatoare de energie. Populația stătea în întuneric, în frig, pentru a face economii, deoarece sistemul energetic era pus la încercare. Nostalgicii ar trebui să-și aducă aminte și asta. Importăm multă energie din Bulgaria în orele de vârf, după ce peste zi o exportăm, evident, mai ieftin. Aceasta este consecința lipsei de capacități de stocare de baterii. Bulgaria a avut o strategie coerentă, a investit inteligent. România are acum capacități instalate în baterii de sub 1 giga. Necesarul mult mai mare. Responsabilii statului spun că ar fi suficienți 4 giga, dar oamenii din industrie susțin că mai degrabă ar fi nevoie de 8 giga.
1: Bulgaria stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru al Uniunii Europene, scrie Novinițe, citată de Ager Press. Capacitatea de stocare instalată a ajuns la 4,8 gigawați la mijlocul lunii iulie, potrivit datelor săptămânalului Capital. Acum 2 ani, bateriile erau de doar câțiva zeci de megawați. Astfel de evoluții au avut loc în contextul unei crize politice continue cu 8 tururi de alegeri parlamentare în 5 ani. Obiectivul guvernului este de atinge 10 gigawatt-oră. În primăvara anului trecut, ministrul energiei a anunțat planuri pentru 82 de proiecte de stocare susținute de fonduri din PNRR. Autoritățile de reglementare au căutat să limiteze investițiile speculative. Bulgaria cere garanție financiară după amendamentele la legea energiei, care permite facilităților de baterii să participe independent pe piața electricității. Avansul rapid al energiei solare a făcut importantă stocarea. La începutul anului, capacitatea fotovoltaică reprezenta mai mult de jumătate din capacitatea instalată a Bulgariei. Energia solară ieftină devine mult mai valoroasă când poate fi stocată și eliberată atunci când cererea și prețurile sunt mai ridicate. La prânz, când este vârful producției energiei solare, prețurile electricității pot scădea sub zero, în timp ce seara pot urca până la 250 de euro per megawatt-oră. Bulgaria a fost în 2025 exportator net de electricitate, iar anul acesta exporturile ar urma să fie considerabil mai ridicate. Sporirea importanței bateriilor modifică deja modul de funcționare al piețelor de energie electrică regionale, dar extinderea rapidă are și riscuri. Interconexiunile electrice devin congestionate, oportunitățile de a profita de pe urma diferențelor de preț s-ar putea micșora, iar o parte importantă din actualul boom al investițiilor depinde de subvențiile care vor expira în cele din urmă.
0: Adio panouri fotovoltaice cu bani de la stat. Programul Casa Verde va finanța din acest an doar achiziția de baterii de stocare. Ministrul interimar al mediului a declarat la Euronews că, de-a lungul timpului, prin acest program au fost alocați bani aproape exclusiv pentru achiziția de panouri fotovoltaice și aproape zero pentru baterii. Ministrul a anunțat și schimbarea mecanismului de selecție a beneficiarilor. Nu se va merge pe principiul primul venit, primul servit, ci vor fi impuse criterii de competitivitate pentru acordarea banilor, precum nivelul contribuției proprii. Astfel, solicitanții care sunt dispuși să suporte o parte mai mare din costul investiției ar putea avea prioritate. În acest an, pentru programul Casa Verde, a fost aprobat un buget de 400 de milioane de lei. Diana Buzoianu estimează că, după finalizarea proiectului, capacitatea instalată prin program va permite stocarea a cel puțin 200 de megawatt-oră. Obiectivul este creșterea capacității de stocare a energiei produse, astfel încât aceasta să poată fi utilizată atunci când producția fotovoltaică scade. Cluj-Napoca este capitala prețurilor, dar Bucureștiul domină piața luxului imobiliar. Deși orașul din inima Transilvaniei are în continuare cele mai mari prețuri medii la locuințe, cele mai scumpe cartiere din România se găsesc în București. De fapt, 8 dintre primele 10 zone din clasament sunt în capitală.
1: Cele mai scumpe cartiere din țară nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș care și-a câștigat de-a lungul timpului statutul de pol imobiliar pe fondul prețurilor ridicate solicitate de proprietari și dezvoltatori, ci în București. Iar toate sunt în partea de nord a capitalei. În plus, în cele mai scumpe 3 zone din București, prețurile medii depășesc pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat. Cea mai scumpă zonă din România este cartierul Primăverii din capitală. Aici prețurile medii sunt de 5.638 de euro pe metru pătrat, fiind urmat la mică distanță de Chiselev, unde proprietarii cer cu doar 6 euro pe metru pătrat mai puțin. Și cartierul Aviatorilor este pe podium cu un preț mediu de 5.541 de euro pe metru pătrat, conform datelor imobiliare.ro. Acestea ar putea fi considerate cele mai exclusiviste cartiere din țară, mai ales că diferența de preț față de restul zonelor de lux din capitală este considerabilă. În Floreasca și Herăstrău, următoarele cartiere din clasament, metrul pătrat este deja cu peste 1000 de euro mai ieftin, media fiind de 4400 de euro. Cele mai mici sunt prețurile în zonele Șoseaua Nordului și Dorobanți, unde proprietarii cer în medie 4100-4200 de euro pe metru pătrat. Abia pe locul 8 în clasament își face loc cel mai scump cartier din Cluj-Napoca. În zona ultracentrală, proprietarii cer în medie 4022 de euro pe metru pătrat. Prețul este cu peste 1600 de euro mai mic decât în Primăverii, cea mai scumpă zonă din București. Foarte aproape de Cluj-Napoca vine și Brașovul. În drumul Poienii, cea mai scumpă zona orașului, metrul pătrat costă în medie 3.978 de euro, cu doar 44 de euro mai puțin decât în centrul Clujului. Clasamentul celor mai scumpe cartiere din țară este încheiat de o zonă selectă din București. Zona străzilor cu nume de capitale, cu multe vile interbelice foarte bine conservate și restaurate, unde prețul mediu este de 3.971 de euro pe metru pătrat. Diferența dintre cele mai selecte zone rezidențiale și restul pieței este însă uriașă. Prețul mediu la nivel național este de 2031 de euro pe metru pătrat, adică ceva mai mult de o treime din cel solicitat în Primăverii.
0: România este una dintre cele mai accesibile țări din Europa pentru nomazii digitali. Costul redus al vieții și infrastructura digitală o transformă într-o destinație atractivă pentru cei care pot lucra de oriunde. Sunt însă și câteva capitole la care țara noastră pierde teren în fața altor destinații europene.
1: România ocupă locul 10 în clasamentul celor mai bune țări europene pentru nomazii digitali, potrivit unui studiu realizat de compania estoniană de servicii financiare Lay Register, care a comparat 40 de state pe baza 19 criterii. Principalul avantaj al României este costul redus al vieții. Chiria pentru un apartament cu două camere în centrul orașului este estimată la 440 de euro pe lună, unul dintre cele mai mici niveluri dintre țările analizate. Cheltuielile lunare pentru alimente ajung la aproximativ 173 de euro, iar un abonament pentru transportul public costă puțin peste 21 de euro, arată Forbes. România stă foarte bine și la costurile serviciilor digitale. Atât internetul fix, cât și serviciile de telefonie mobilă costă în medie doar 7,20 de euro pe lună, al treilea cel mai redus nivel dintre cele 40 de țări. În același timp, viteza medie de download depășește 105 megabits pe secundă. Costurile reduse fac România atractivă, în special pentru cei care lucrează de la distanță și încearcă să-și limiteze cheltuielile. Țara pierde însă puncte din cauza numărului redus de spații de coworking, a ofertei mai mici de locuințe disponibile pe Airbnb și a numărului limitat de evenimente locale. Clasamentul este condus de Estonia, care combină costurile relativ accesibile cu infrastructura digitală și condițiile favorabile pentru munca de la distanță. Chiria medie în centrul orașelor este de 573 de euro, viteza internetului depășește 113 megabits pe secundă, iar viza pentru nomazi digital este valabilă un an și costă 85 de euro. Pe locul al doilea se află Islanda, în ciuda costurilor mult mai ridicate. O chirie ajunge în medie la aproape 2100 de euro pe lună, însă țara compensează prin cea mai mare viteză a internetului dintre statele analizate, aproape 280 de megabits pe secundă, dar și prin oferta generoasă de spații de coworking și cazare. Portugalia completează podiumul datorită infrastructurii digitale, nivelului ridicat de cunoaștere a limbii engleze și existenței beneficiarii unei vize pentru nomazii digitali. Urmează Muntenegru, care oferă cea mai ieftină viză și cea mai lungă perioadă de ședere dintre țările analizate, și Croația, avantajată de siguranță și oferta mare de cazare. Înaintea României se mai află Slovenia, Cehia, Spania și Lituania. Studiul arată astfel că prețurile mici nu sunt suficiente pentru a ajunge în fruntea clasamentului, fiind importante și infrastructura, siguranța, sistemul medical, condițiile de acordare a vizelor și posibilitățile oferite celor care lucrează de la distanță.
0: Shein trece, precum moda a promovat repede, moda trece, modelul este depășit, modelul de business, evident. Occidentul se pare că a găsit act de cojocul Shein. Taxele vamale introduse în Europa și Statele Unite au rupt acest sistem de vânzări care se baza pe prețurile imbatabile. Calitatea nu conta, prețul afișat era cârligul. Shein a fost un magnet perturbator, a cunoscut o ascensiune fulminantă, a crescut rapid, după care a frânat violent. Evoluția a fost mai degrabă meteorică.
1: Shein are în plan o îndelung amânată listare la bursa din Hong Kong. Consultantul estimează o evaluare între 22 și 25 de miliarde de dolari pentru întreaga companie. E în contrast puternic cu ce era avansat acum câțiva ani, peste 100 de miliarde. Compania nu mai e ce a fost. Întreg modelul său de afaceri bazat pe atractivitatea prețurilor mici este amenințat de eliminarea facilităților vamale pentru coletele de valoare redusă, scrie CNBC. În Statele Unite, excepția de minimis, care scutea de taxe coletele cu o valoare sub 800 de dolari, a fost eliminată, iar efectul s-a resimțit de anul trecut. Suplimentar au venit și tarife mai mari pentru mărfurile din China. Drept consecință, costurile suportate de Shein au crescut puternic. Taxele se situează acum între 10% și 87,5% din prețul final al mărfurilor. Anterior, taxarea era și de 0% și ajungea la un maximum de 62%. Uniunea Europeană a eliminat în iulie scutirea de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro și a introdus o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse dintr-un colet. Aceasta, din urmă, pare a fi adresată unor platforme precum Shein sau Temu. Shein a început din mai 2025 să transfere către consumator cea mai mare parte a costurilor suplimentare generate de tarife, prin majorarea prețurilor practicate în America. Efectul s-a văzut rapid în vânzări. Veniturile din piața americană au scăzut cu peste 3% între 2024 și 2025, iar în primul trimestru din 2026, declinul a ajuns la 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. Situația ar putea deveni și mai dificilă în Europa, cea mai mare piață a companiei, care a generat 35% din veniturile Shein în 2025. Profitabilitatea Shein a scăzut cu 39% între 2024 și 2025, iar în primul trimestru din 2026, compania a înregistrat o pierdere de 99 de milioane de dolari, comparativ cu un profit de 395 de milioane de dolari în perioada similară a anului trecut.
0: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit în ultimul episod al sezonului 9 de veridice. În ultimul an, România a continuat să se confrunte cu efectele problemelor nerezolvate de către guvernanții noștri. În timp ce politicienii nu par impresionați de starea economiei, oamenii și companiile încearcă să-i facă față fiecare cum poate. Discutăm astăzi despre cum se simte România după încă un an dificil. Deși deficitul s-a redus în primul semestru la 2% din PIB, perspectivele de încheiere ale anului 2026 ne poziționează la peste 6%, dublu față de ținta europeană. La limită am reușit să păstrăm ratingul de țară în afara categoriei junk, însă nu toate deficitele sunt egale. Cele cheltuite pe creșterea competitivității mediului economic sau calității serviciilor publice pot fi aturi esențiale în dezvoltarea unei țări. Bineînțeles, credibilitatea leadership-ului politic face toată diferența. O echipă guvernamentală solidă, competentă, având o viziune clară și acțiuni curajoase, poate da o cu totul altă evaluare chiar și unor procente mai mari decât celor din prezent. Ca și în viețile noastre, pot fi perioade în care cheltuim pe credit, însă ar trebui ca valoarea beneficiilor obținute să depășească prețul finanțării. Însă tocmai asta e problema noastră. Cheltuieli nesăbuite, dobânzi enorme, decizii șovăielnice, negociatori slabi, scandaluri inutile și interese de grup domină activitatea politică. Se ceartă pe tăieri când ar trebui să implementeze reforme majore. Aleargă după câștiguri electorale în timp ce oamenii dezamăgiți se deconectează de la subiectele politice cu totul. Și nu vedem semnale că vreuna dintre lecțiile dureroase ale ultimilor 35 de ani a fost învățată. Între timp, inflația continuă să macine puterea de cumpărare la valori record. Finanțarea rămâne scumpă, investițiile private și consumul sunt reduse. Companiile sunt forțate să reducă din costuri și, în același timp, oamenii au nevoie de venituri mai mari pentru a face față acelorași facturi care au tot crescut în ultimii ani. De aici și multe tensiuni, frustrări și temeri pe care noi toți le resimțim. Avem deja criza din strâmtoarea Ormuz. Acum avem și criza de la Cernavodă. Problemele sectorului energetic românesc au tot fost ignorate și în acest context nefavorabil se văd toate crăpăturile pe care nu le-am reparat în acești ani. Ca de obicei, noi plătim, iar cei responsabili își văd neabătuți de propriile interese. Totuși, ulciorul spart nu merge de multe ori la apă. În ciuda tuturor acestor descurajări, vă invit să ne concentrăm pe lucrurile bune care sunt în controlul nostru. Văd mulți antreprenori care, confruntați cu atâtea probleme, s-au îndârjit și mai tare să le depășească. Văd mulți oameni care se implică în comunitățile lor pentru a da o mână de ajutor unde și cum pot. Văd și mulți profesioniști care folosesc noile tehnologii pentru a-și reinventa meseriile. Văd noi modele de afaceri, produse și servicii croite pe vremurile și obiceiurile prezentului. Și văd o țară frumoasă în care oameni deosebiți au construit experiențe care merită să fie trăite. Văd mulți români stabiliți prin toată lumea care continuă să vină în fiecare vară, cu speranța că de data asta vor găsi confirmări pentru reîntoarcere. Și văd noi generații care își croiesc propriul drum în aceste vremuri tulburi, cu noi abilități, cu visuri curajoase și cu puterea unei înțelegeri moderne a României. Există în această țară un potențial imens pentru dezvoltare și prosperitate. Există atât de mult talent, creativitate și energie care au nevoie doar de o gură de oxigen pentru a porni sau reporni motorul. Însă trebuie să ne trezim înainte de a face revenirea insuportabil de scumpă. Ne oprim aici pentru astăzi. După o scurtă vacanță, ne revedem din septembrie cu noi ediții în care vom discuta noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
0: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
3: O discuție despre criza energetică. Bogdan Ivan, fost ministru al energiei și unul dintre liderii Partidului Social Democrat, este în direct. L-am invitat într-un interviu 1-1. E o miză extrem de mare, pentru că în acest moment Parlamentul e cel care poate adopta rapid soluții. Nu știu dacă mai e timp, dar sunt și pot fi puse în discuție. Momentul în care noi suntem acum ca țară e datorat și lipsei de implicare a politicienilor care au lăsat domeniul ăsta al energiei de izbeliște zeci de ani.
0: Și bineînțeles că s-ar putea să nu învățăm nimic nici din această criză, să nu venim nici măcar acum cu o strategie pentru următorii ani. Vă urmărim, mulțumesc foarte mult! Business Club acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, Medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
5: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
4: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
5: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, ori să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
7: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
6: Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. A fost atins pragul de minus 230.
1: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
2: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.

0: România se confruntă cu o criză energetică fără precedent în ultimii 20 de ani. Centrala nucleară de la Cernavodă, care asigură 20% din consumul național de energie, va fi închisă complet joi dimineață. Reactorul 2 va fi oprit după ce seceta extremă a redus nivelul Dunării sub pragul critic, iar apa nu mai poate alimenta sistemele de răcire. Autoritățile au cerut deja populației să încerce să facă economie, mai ales seara, atunci când consumul crește în mod tradițional. Tot atunci cumpărăm energie la prețuri mai mari decât vindem pe parcursul zilei, considerabil mai mari, și asta pentru că România nu are suficiente capacități de stocare. Cu alte cuvinte, criza prin care trecem acum este o consecință a lipsei unei strategii energetice, a investițiilor amânate și a proiectelor abandonate. O să discutăm despre probleme și soluții în scurt timp, aici la Digi24 cu Bogdan Ivan, fost ministru al energiei la ediție specială. Până atunci, haideți să vedem cum stăm astăzi, care e situația.
1: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult două zile.
2: A fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Nivelele pe zona au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
3: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
4: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
1: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
5: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
1: Vor crește și importurile de energie.
6: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
7: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
1: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
8: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5%, discutăm noi, până la scenarii mai puțin optimiste.
9: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
1: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
0: Ne-am întors, începe dezbaterea în această seară alături de mine în studioul Digi24, fostul ministru al energiei, unul dintre liderii Partidului Social Democrat, domnul Bogdan Ivan. Bună seara, domnule Ivan, și mulțumim că ați venit, că
10: bună
0: ați
10: seara.
0: Revenit.
10: Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag oricând.
0: Înainte să începem discuția chiar acum, ne readuceam aminte și vă readuceam aminte că în urmă cu un an, chiar la începutul lunii august, erați invitat la În fața ta, unde am avut acest interviu cu dumneavoastră împreună cu colegul Florin Negruțiu și discutam, printre altele, atunci, deci acum un an, domnule Ivan, despre lipsa unei strategii clare a României privind capacitățile de stocare Cred că țineți minte. A fost o discuție lungă.
10: E o discuție lungă și pe care recunosc că și eu la rândul meu am provocat-o. Dacă ne uităm pe revista presei în ultimii 5 ani de zile, cred că am fost primul ministru al energiei care a venit cu această problemă în spațiul public și a arătat cât de important este ca România să aibă stocare și cât de mult s-a greșit în politicile publice ale țării noastre în ultimii 5 ani când s-a investit banii europeni eminamente spre producție din fotovoltaic și eolian.
0: E o diferență, domnule ministru, eu sunt jurnalist, analizez situația, pun întrebări, dumneavoastră și alți colegi sunteți politicieni, faceți parte din legislativ, din executiv, că ați fost și ministru, alături de colegi din partid, dumneavoastră puteți face. Ce și s-a întâmplat de România în acest moment stă atât de rușinos la acest capitol, stocarea de energie?
10: E așa cum v-am spus mai devreme, când am ajuns în minister în iunie anul trecut, la finalul iunie anul trecut, am avut două mari cadouri, ca să zic așa, eu, dar și mai ales românii. Unu, eliminarea plafonării la energie electrică la 1 iulie, care a dus la o creștere a facturilor pentru fiecare român consumator casnic de la 70 de bani la 1,50 lei, 1,60 lei. Asta au resimțit toți românii pe o decizie luată în urmă cu un an de zile. Doi, am făcut o analiză, un audit a tot ce înseamnă sistemul energetic național, pe trei piloni foarte importanți: energie, gaze naturale și petrol. În momentul de față, în materie de energie, pot să vă spun că țara noastră a fost cea care, în negocierile cu Comisia Europeană pe programul financiar pe care tranzităm și pe PNRR, a ales cea mai agresivă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. România a ales atunci, acum 6 ani de zile, ca să elimine capacitățile de producție pe bază de cărbune până în 2025, în timp ce Polonia și Germania au ales până în 2040, respectiv 2050. Doi, toți banii, aproximativ 3 miliarde de euro, care au venit în România pentru capacități de producție și stocare a energiei electrice, au fost gândiți și proiectați în programe de finanțare doar înspre producție. Și în această formulă au fost instalați aproximativ 6 gigawatts pe solar, care produc în zona de vârf undeva la 2000-2500 în timpul zilei, când ai soare și în România, și în Bulgaria, și în Grecia, și în Serbia, și în Ungaria, și în Ucraina, și peste tot, și ai un preț foarte mic. Iar în timp ce România a investit doar în aceste programe toți banii europeni, în bază politicii stabilite de statul român acum 6 ani de zile, bulgarii doar în ultimii 2 ani de zile au investit 2 miliarde de euro în capacități de stocare și au aproape 9 gigawatts aici. Ce am făcut eu, cum ați întrebat pe mine în mod direct, am dus de la 100 de megawatts capacități de stocare la 700 când am plecat din mandat. Acum sunt în autorizare la ANR pentru a fi puse sub tensiune aproximativ 1000 de megawatts și am negociat cu cei din Comisia Europeană un program de 250 de milioane de euro pentru stocare, care ar trebui să aducă 2200 de megawatts. Am stat la cheie luna aprilie, nici măcar până astăzi nu a fost lansat de către guvernul interimar.
0: Le luăm pe rând. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, partea legată de carbonificare. E o zonă în care am văzut niște dispute politice extrem de aprinse în aceste săptămâni, care au culminat cu acea lege adoptată în Parlament, care, în esență, printre altele, spune așa: orice mină de cărbune închizi, trebuie să aduci ceva în loc. Nu greșesc. Am simplificat foarte mult.
10: Ați simplificat orice centrală, mai degrabă, orice centrală. Nu orice carieră sau mină de cărbune.
0: Orice centrală trebuie să aduci ceva în
10: corect.
0: Loc. Da, domnule ministru, centralele de cărbune și capacitățile de producție cărbune și cele care lucrează pe cărbune în acest moment, cele pe care le are România, multe dintre ele pe hârtie sau nefuncționale, ele nu mai pot fi redeschise. Ar avea nevoie de retehnologizare masivă și oricum înțelegem, ne spun specialiștii, cărbunele produse în România nu este unul de foarte bună calitate.
10: E o situație discutabilă sub următorul aspect, care are două componente foarte importante. Prețul energiei produse pe cărbune în țara noastră duce undeva într-o perioadă normală din piață, undeva la 700-750 de lei per megawatt. Din această cantitate, din acest preț, aproximativ jumătate, adică 80-85 de euro, reprezintă certificatele de CO2, adică jumătate din acest cost. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că toată piața de energie, în baza principiului prețului marginal în care se stabilește prețul la nivel european, se duce la acest preț de 800 de lei în medie produs de cărbune, care ridică întreaga piață. Nuclearul vine cu un preț de 400-450, hidro vine cu 400 de lei. Vând toți la 800 de lei din cauza cărbunelor. Și aici poate fi un raționament legat de modul în care poți să scazi costurile certificatelor de CO2 tocmai pentru a reduce prețul pe întreaga piață.
0: Referitor la ce a spus dumneavoastră. Dar să iei acum ce avem de pe referitor vremea la ce a spus comunismului și să încerci să repui în funcțiune...
10: Nu
0: e fezabil.
10: Nimeni nu a cerut așa ceva, că am urmărit spațiul public.
0: Păi, vă întreb pe dumneavoastră, e fezabil să eliminăm orice discuție?
10: Ceea ce e fezabil să facem e ca acele capacități care funcționează astăzi, cu investiții minime, să le păstreze în funcțiune până când ai noi capacități.
0: Păi, pot
10: să
0: asta dau se exemplu? Întâmplă, nu?
10: Păi, încă nu se întâmplă, pentru că mai avem 20 de zile până în 31 august, când va trebui un agreement făcut între România și Comisia Europeană, prin care să păstrăm o perioadă limitată de timp în anumite condiții în care să funcționeze aceste două capacități, două turbine de la complexul energetic Oltenia, una la Rovinari și una la Tuceni, 330 produce? De megawați.
0: Este insignifiant.
10: Păi da.
0: Trebuie să recunoașteți
10: că e în foarte puțin. Când faci 330 ori 5,
0: contează. Dar nu aia rezolvă problema.
10: E o perioadă, acum vă spun matematic, am avut această discuție pentru că am trecut prin alte potențiale crize, inclusiv în iarna acestui an, în care am avut un consum maxim istoric. Cel mai mare consum în ultimii 25 de ani, aproape 10.000 de megawați, când a fost minus 15 grade, când a fost ger.
0: Da.
10: Și n-am ajuns la criză, pentru că am gestionat încă din timp acest subiect. Dar unde vreau să ajung? Noi mai avem 20 de zile până când aceste două grupuri de la complexul energetic Oltenia ar trebui să fie scoase din uz. Eu, în negocierea pe care am purtat-o anul trecut, am cerut ca aceste două grupuri să fie păstrate în rezervă tehnică, adică atunci când ai o situație de criză, cea pe care o tranzităm astăzi, și ai decizia dispeceratului energetic național, în 48 de ore, să chemi echipele și să poți să dai drumul, să poți să injectezi energie în bandă,
0: este
10: în sistem.
0: Este o măsură de avarie, nu rezolvă însă lipsa evoluției infrastructurii.
10: Asta este adevărat, dar tocmai în acest motiv, ceea ce militez eu, și am avut o discuție foarte clară, inclusiv cu cei din Comisia Europeană când eram ministru și am reușit să renegociez anul trecut, pentru că ele trebuiau închise în 31 decembrie și avem trei grupuri care vor fi păstrate până în 2030 și alte două grupuri care să fie în rezervă tehnică, cele de care facem acum referire, e nevoie ca România să aibă o negociere acum cu Guvernul României, cu cei din Comisia Europeană care sunt flexibili, în baza unor argumente foarte clare și am arătat în baza unui studiu de 6.000 de pagini că România are nevoie să aibă în situații de criză aceste două grupuri în continuare active, plus cel de la Paroșeni din Valea Jiului, pentru că atunci când e nevoie, 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, punctual să poți să le pornești, să nu ai aceste dezechilibre, pentru că noi când importăm între orele 18 și 22 și avem prețuri cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei per megawatt.
0: Bun. Și mergem la cea de-a doua parte. Cea în care stocarea nu doar că a fost neglijată, a părut că a fost uitată.
10: A lipsit cu desăvârșire, din păcate.
0: Eu mă îndoiesc, domnule Ivan, că suntem o țară de nătărăi, că nu avem specialiști de niciun fel, că nimeni de 30 de ani încoace nu... și sigur, de când a evoluat tehnologia în ultimul deceniu, nu le-a atras atenția guvernanților care s-au perindat, de la toate partidele, ca să nu e o discuție politică.
10: Corect.
0: Și cred că nici n-ar trebui să fie politizat
10: domeniul ăsta. E mult prea importantă ca să nu fie politic.
0: Nu le-a atras nimeni atenția că degeaba încurajează producția de energie electrică și în paralel nu impulsionează și stocarea.
10: Domnule Pândaru, nici eu nu sunt un expert în energie, ca să ne înțelegem. Dar în același timp, când ajungi manager pe un domeniu atât de important, nu am făcut altceva decât să-i ascult pe cei mai importanți oameni. Prima lecție pe care am văzut-o la toate statele, economiile dezvoltate și pe care am văzut-o de la învățatul specialiști a fost asta. România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare. A investit foarte puțin. Pe de o parte, iar pe de altă parte, ca să autorizezi toată hârțogăraia pentru un proiect de stocare, durează un an și jumătate. Ca să-l faci efectiv, durează 8 luni.
0: Acum, în condițiile în care avem această criză, o simțim, o vedem, ne uităm la apelul autorităților, reduceți consumul, molurile ajung să dea aerul condiționat mai încet Și spun asta ca să înțeleagă oricare dintre noi în ce situație suntem. Acum, situația e aceeași. Dacă un proprietar de parc de fotovoltaice vrea să construiască lângă și stocare, durează la fel. Trebuie să-și modifice proiectul în totalitate, să treacă din nou prin luni de avizare.
10: Ceea ce
0: nu ar trebui să se schimbe lucrurile.
10: Și ceea ce este de-a dreptul hilar e că am început un proiect când eram încă la minister, prin care am reușit să simplific tot ce înseamnă liniile mari de transport pentru a le considera de interes național. Și am avut o dezbatere uriașă la nivel guvernamental legat inclusiv de stocare. Pentru că am avut un demers care cred că este corect în continuare. Oricine va veni ministru la energie sau premier în următorii 10 ani, cred că ar trebui să facă acest lucru. Și anume ca problema domeniului energie să fie ridicată la nivel de securitate națională, să fie trecută prin CSAT, să fie adoptate niște direcții strategice la acest nivel, urmând ca la nivel parlamentar, la nivel de executiv, să poată să vină reglementări foarte clare de simplificarea tuturor acestor pași. Eu am reușit în materie de transport, energie și gaze naturale. Unul dintre proiectele importante pe care le aveam era și simplificarea în materie de stocare, pentru că în momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a adus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria, la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 de lei per megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading, cu deci, 2 angajați și 3 laptopuri. Iar în condițiile actuale...
0: Spuneți-o, domnule Ivan, mai direct. Cine sunt? Băieții deștepți din energie despre care auzeam acum 10 ani?
10: Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, Ministerul Energiei în speță și de tot acest ecosistem de reglementatori și așa mai departe, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului. Iar în momentul de față, ceea ce contează cu adevărat, din punctul meu de vedere, e să avem odată un guvern, indiferent de cum va fi numele primului ministru, care să fie funcțional și care să vină, din punctul meu de vedere, obligatoriu, pentru că președintele înțelege cât de important acest lucru și a fost un aliat corect, domnule președintele României.
0: Ajungem și la discuția politică. Energia și sectorul energetic. Mai este o zonă, iarăși, mult discutată. Centrala nucleară de la Cernavodă, 2 reactoare. Al doilea urmează să fie închis în 2 zile. Nivelul Dunării a scăzut, nu suntem singura țară care se confruntă cu problema asta. La noi însă există de mai bine de 40 de ani, proiecte pentru a fi rezolvat, cel puțin parțial, acel blocaj, unde am văzut că autoritățile, armata, dinamitat, au scufundat barje pentru a încerca o soluție de avarie. Nu e una care funcționează pe termen lung. Dar există planuri pentru rezolvarea acelei zone și devierea apei către centrală și pompele care răcesc reactoarele de 10 de ani. E o problemă pe care o știu hidrologii, despre care au vorbit în repetate rânduri, dar n-au fost ascultați de nimeni. Ba chiar a existat un proiect în fază avansată. Erau toate avizele de mediu la Ministerul Transporturilor. Ar fi trebuit să fie făcut o licitație, să înceapă lucrările acolo. V-ați interesat de ce nu au fost făcute?
10: Ce pot să vă spun e următorul lucru. Eu am negociat cu cei din Banca Mondială 3 miliarde de dolari prin care România să aibă suficienți bani pentru eternizarea reactorului 1. Acel lucru ar fi presupus ca, și ele sunt ongoing, adică anunțul oficial a fost făcut, urmează ca și cei de la Banca Mondială să facă semnarea acordului financiar cu România în cursul acestei veri, până în luna octombrie cel târziu. Ar fi presupus inclusiv ca acele guri de captare, ca tot ce înseamnă sistem de răcire pentru reactoarele de la Cernavodă să fie unele retehnologizate, tot ansamblul hidrologic să fie făcut în așa fel încât să fie sustenabil încă 30 de ani de acum înainte, indiferent de modul în care vor arăta debitele Dunării, cu zonă de stocare prin crearea unor noi bazine de răcire pentru a avea o perioadă de buffer între în situații de acest gen. Iar în momentul de față, dacă i s-a dat acel proiect, iar el nu a fost operaționalizat, da, cine l-a ținut la sertar, da, e normal ca să răspundă. Nu știu exact în ce stadiu este, pentru că nu a fost un resort al Ministerului Energiei. Pot să vă spun sigur că retehnologizarea la 1, plus construcția reactoarelor 3 și 4, pe care de asemenea negociat-o și avem preacorduri de finanțare pentru aceste reactoare, au parte din proiect, inclusiv asigurarea sustenabilității pentru 30 de ani de acum înainte, a acelor lucrări care să asigure că vei avea suficientă apă pentru a răci apa grea de la reactoarele de la Cernavodă.
0: Reactoarele 3 și 4, cele care ar urma să fie construite, nici nu pot fi construite până nu e rezolvat debitul Dunării.
10: Exact, pentru că proiectul în sine ține cont de ceea ce înseamnă debitul Dunării. Nu vei putea să faci un proiect de asemenea învergură care să aibă aproape 10 miliarde de dolari investiție fără să te asiguri prima dată că vei avea suficientă apă timp de 30 de ani pentru a răci reactoarele.
0: Ce ar trebui făcut acum, și mă întorc la stocare? Că asta e o problemă, în realitate, nu atât de complicat de rezolvat. Debitul Dunării, construcție de reactoare, retehnologizare pe generare de electricitate pe bază de cărbune, sunt chestiuni dificile.
10: Dar nu imposibile, trebuie pornite.
0: Nu imposibile, trebuie pornite, dar sunt dificile. Stocarea e o chestiune care ar putea să rezolve, dacă este implementată în ritm accelerat, o problemă similară
10: într-un termen foarte viitoare. Scurt. Exact. Și sunt două elemente care ar trebui făcute. Acum sunt 140 de proiecte în autorizare pentru a fi puse sub tensiune, care au undeva la 1000 de megawatts în stocare. Durează luni de zile până când ele sunt trecute prin toate aceste filtre administrative. Dacă de mâine ar veni în ordine executiv la ANR pentru a putea ca întâi să le pui sub tensiune, să fie folosit în această perioadă, urmând ca după asta să facă toate testele de compatibilitate, cred că ar fi obligatoriu pentru a tranzita această perioadă. 2. Acel proiect pe care a lansat la cheie de 2200 MW capacitate instalată pe stocare să fie lansat urgent, până anul viitor poate să fie făcut, până anul viitor în vară. Iar, așa cum am spus-o și mai devreme, durează aproximativ 8 luni de zile până când un proiect de la Ready to Build este funcțional în materie de stocare. Iar asta înseamnă că până la finalul acestui an am putea să ne ducem, conform predicțiilor, pentru că știu ce am lăsat în minister, undeva la aproximativ 1500 MW stocare la nivel național până în 31 decembrie, plus cei 2200, anul viitor am fi în total la peste 3700 de MW stocare, ceea ce ne-ar da un confort foarte mare, pentru că 3700 de MW instalați în stocare înseamnă undeva la 7400 MW oră care pot să fie folosiți, adică noi ne ducem să acoperim două ore de vârf cu exact cât avem nevoie.
0: Și mai e o zonă, cea a prosumatorilor. Persoanele fizice sau juridice mici care produc energie și stochează acum pentru consumul propriu.
10: Și care au un proiect...
0: Nu sunt deloc, ba dimpotrivă. Le sunt legate greutăți de picior, de gât și pierd și bani dacă încearcă să pună înapoi energie în sistem.
10: Prin ultima lege care a fost promulgată de președinte acum câteva săptămâni, s-a creat un echilibru pe această piață care, din păcate, românii care au investit din bani proprii sau din bani din finanțări europene în capacități de producție au fost penalizați. Odată cu această lege care a intrat în vigoare recent, s-a corectat o parte din aceste derapaje, iar acum urmează un program de finanțare pentru baterii de stocare pentru persoane fizice, derulat de administrația Fondului de Mediu, prin care oamenii vor putea să acceseze ce creau deja instalate panouri fotovoltaice, să acceseze această finanțare pentru a avea baterii. Am Sunt foarte multe exemple de oameni care au făcut asta din buzunarul propriu și au reușit să ajungă aproape la independență energetică dacă în timpul zilei încarcă full aceste baterii, ele pot să fie folosite pe perioada serii și a nopții pentru a ține în funcțiune o casă întreagă.
0: La care vor injecta energie în sistem?
10: În momentul de față, acolo rămâne în continuare o problemă, pentru că e o sumă foarte mică, dar dacă ne uităm la nivel european, cifrele nu sunt foarte mult diferite, pentru că ceea ce vine acum în această nouă lege pe care am amendat-o în Parlament în ultimele luni de zile e faptul că vei putea să ai plata făcută la finalul lunii. Dar modul în care a funcționat timp de aproape 2 ani această piață și în care cei care au investit din bani proprii în sisteme și s-au transformat în prosumatori au fost efectiv, din punctul meu de vedere, nedreptățiți, crunt, pentru modul în care au fost tratați. Și faptul că poți să injectezi în rețea, să iei 20 de bani după 2 ani de zile, după ce tu ai băgat din banii proprii câteva mii de euro în sisteme fotovoltaice, reprezintă o lipsă de respect față de oameni.
0: Aș spune bătaie de joc.
10: Da.
0: Domnule Ivan, haideți să trecem și la politică. S-a terminat, îmi spun colegii, în urmă cu doar câteva minute, întâlnirea de la Cotroceni. Chiar și șefii partidului din care faceți parte sunt acolo. La aceeași masă au stat alături de președintele Nicu Șordan, reprezentanții partidelor din fosta coaliție, încercând să ajungă la un consens privind aprobarea legii salarizării. Înainte să vă întreb despre legea salarizării, vreau să vă întreb de situația prin care trecem acum, în acest moment. Cine ar trebui să lase, cine ar trebui să facă un compromis și ce tip de compromis? Așa cum arată Parlamentul, dacă se dorește un guvern, el trebuie să fie făcut în urma unui compromis. În opinia dumneavoastră, unde sunt liniile și cum ar arăta compromisul?
10: În opinia mea, cred că cel mai important ar fi să avem în sfârșit un guvern, pentru că asta așteaptă românii.
0: Sigur, de 3 luni auzim această discuție, dar și asta așteaptă românii.
10: Dumneavoastră trebuie să faceți compromisul. Cred că, e opinie personală de această dată, cred că nominalizarea primar ar fi trebuit, în opinia mea, să fie cu un premier din partea celui mai mare partid, care este Partidul Social Democrat. Noi am spus că susținem pe președintele Sorin Grindeanu să fie premierul României. Suntem dispuși să venim full pentru a rezolva problemele care sunt astăzi la nivel administrativ în țara noastră, după care, dacă nu se creează o majoritate, să vină cu altă propunere de premier în funcție de cum se creează acele majorități, dar ceea ce se întâmplă astăzi, faptul că de 100 de zile nu avem un guvern cu puteri depline în acest context extrem de complicat, faptul că cei care au scris Constituția, ultima sa versiune, 1990, nu și-au putut imagina că după ce ai trecut ai căzut un guvern prin moțiune de cenzură, cei care au fost demiși nu pleacă de acolo, mi se pare că suntem într-un scenariu extrem de grav.
0: Așa este. Vă alegeți cu grijă cuvintele, chiar vă urmăream. Și v-a fost dificil să explicați acea parte cu căderea guvernului. PSD-ul alături de AUR au fost partidele care au dat jos guvernul, dar ulterior nu au venit cu o soluție de majoritate.
10: Păi noi, o secundă, noi am mers încă din prima la președinte, noi suntem cei din PSD, am fost cei mai flexibili, ca să zic așa. Am mers la președintele Nicu Șordan, deschiș, cu toate voturile pe care le are astăzi cel mai important partid parlamentar din România și am spus, dacă viziunea președintelui e ca să avem un guvern, chiar și tehnocrat, care să fie susținut de partidele din fosta coaliție, suntem de acord. Cel care s-a răzgândit și atunci, cel care a spus că nu mai e de acord cu Eugen Tomac, cel care a spus că nu e de acord cu un premier din partea PSD și nu-l votează, cel care a spus ulterior că nu e de acord nici cu un membru PNL, dar să fie cineva care are anumit profil, nu vrea să fie XYZ sau Q din PNL, e tot premierul de misi, Ilie Bolojan. Așa că blocajul real vorbind, dacă și cine s-a răzgândit de 5 ori până acum, e Ilie Bolojan, nu e PSD.
0: Nu vreau să fiu avocatul nici al domnului Bolojan, nici al celor din PNL, dacă ar fi însă

0: mâine. Așa că și am făcut acest compromis. Am spus că suntem dispuși să votăm și un premier care nu e din partea Partidului Social Democrat. Cei care a câștigat alegerile, să ne amintim, în 2024. Cei care urmează să facă un compromis și care astăzi n-au arătat că ar fi deloc dispuși la un compromis, sunt foștii noștri parteneri de guvernare din PNL, care în continuare
1: PNL, USR,
0: creează
1: și UDMR.
0: Creează un profil. Cei de la UDMR au fost flexibili. Cei de la PNL încă mai creează și caută motive pentru a nu vota un potențial premier, pentru că lor le convine actuala formulă cu Ilie Bolojan în continuare la Palatul Victoria.
1: Dacă mâine,
0: doar lor, României nu.
1: Dacă mâine Nicușor Dan vine cu altă propunere de premier tehnocrat, Partidul Social Democrat ar fi dispus să susțină o astfel de variantă?
0: Dacă acel premier va veni cu un plan de guvernare în care să se regăsească prioritățile pe care le avem ca partid astăzi și care le are România, pentru că nu vorbim în numele nostru personal, ci vorbim în numele celor mai importante nevoi pe care le au românii, atunci nu văd o problemă pentru a-l vota mâine.
1: Ar fi ambele mâini. Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice.
0: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Alexandru Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un numărul suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern. Consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier. E un om foarte echilibrat.
1: Și o ultimă întrebare, domnule Ivan, legea salarizării, se va ajunge la un compromis?
0: Se va ajunge la un compromis dacă în zonele critice și foarte importante, și anume sănătate și educație, nu vom vorbi despre reducerea veniturilor celor mai esențiali oameni din aceste domenii. Pentru că în clipa în care îl urmăream pe colegul meu, pe Alexandru Rogobete, și ne arăta cu cifre că vorbim despre reducerea salariului medicilor, asistenților, a unui medic de la ATI cu până la 4.000 de lei. Am avut nefericită ocazie acum 2 săptămâni să ajung în spital pentru că am avut o problemă de sănătate. Nu vă spun ce mi-au spus acei oameni, erau cu ochii în lacrimi, făceau gărzi, ieșeau din gardă, trebuia să fie din nou la birou, nu făceau față, erau asistenți care îngrijeau în același timp 20, 30, 40 de bolnavi. Acei oameni ce o să facă când văd că nu au respect din partea României?
1: Știți,
0: o să plece în afara țării.
1: Domnul ministru Păzlaru susține că veniturile nu vor scădea, iar cei cărora le scad parțial veniturile vor avea o sumă tranzitorie care în final, la sfârșitul zilei, le duce veniturile la același nivel. E ce spune domnul Păzlaru.
0: Păi și atunci, domnule Pândaru, eu m-am uitat la ceea ce spun toți oamenii din domeniu, am vorbit cu specialiștii din Ministerul Muncii, am vorbit și cu Alexandru Gubete, în care am încredere că e un om foarte serios. Nu se poate ca o țară întreagă să ne arate, și asta scrie, că m-am citit și eu formatul legii, să fim cu toții de acord, să vedem că scrie negru pe alb că vor scădea veniturile nete ale medicilor, profesorilor, asistenților medicali și avem doar 3 oameni care spun că ele vor crește. Și toată lumea e nemulțumită. Nu văd pe cineva în România sau în orice țară din lume să facă grevă, să protesteze pentru că cineva vine să-i crească veniturile. N-am întâlnit așa ceva. Și nu cred că e o țară întreagă. E dezinformată și doar 3 oameni dețin adevărul absolut.
1: Haideți să vedem și ultima variantă, că înțelegem că au mai fost negocieri la Cotroceni și între specialiști acum și între liderii partidelor politice. În scurt timp vom avea declarații de la Palatul Cotroceni în legătură cu o concluzie, să sperăm, a acestor discuții. E vorba și de acei bani europeni. Sigur însă o astfel de lege atât de importantă, care privește multe categorii sociale ale angajaților din sistemul bugetar, trebuie făcută bine și trebuie explicată extrem de bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul din această seară.
0: Invitație.
1: Vă mai așteptăm, doamnelor, domnilor. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Nu uitați, în scurt timp, concluzii de la Palatul Cotroceni.
2: Digi 24 FM.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Digi 24

0: 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
4: La București.
3: În ce zonă?
4: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
4: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
3: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
4: Reforma administrativă.
3: De ce?
4: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Digi24 FM.
3: Ne-am întors, continuăm ediția specială la Cotroceni. Sunt declarații în acest moment. Ministrul interimar al muncii, domnul Pâzlaru, a ieșit la declarații. Liderii partidelor politice s-au văzut cu președintele. Tema discuției, legea salarizării. Foarte pe scurt, domnul Pâzlaru a spus că au fost făcute progrese importante în discuțiile cu sindicate. Într-o săptămână ar trebui să știm clar dacă avem un proiect care să fie susținut în Parlament. Să-l ascultăm pe ministrul Pâzlaru.
4: Au pus mai întâi această problemă, apoi ne-am mutat la Ministerul Muncii, unde am stat și am luat la puricat toate calculele și cifrele pentru a vedea dacă nu cumva există o supraestimare a impactului pentru versiunea aceasta pe care sindicatele ne-au pus pe masă. Deci trebuia să explic, noi am venit cu o versiune care pleacă de la 2.12, dar nu ajunge acolo unde sindicatele și-ar dori, și sindicatele au venit cu o versiune alternativă care costă cu niște miliarde de lei în plus. Și în acest zi, ce s-a întâmplat la Ministerul Muncii este că am stat, și asta a fost, mi s-a părut foarte frumoasă atmosfera, Ministrul Educației, domnul Dimian, eu, liderii sindicali, Banca Mondială, echipa de la Ministerul Educației și Ministerul Muncii, am stat să lucrăm, să vedem pe cifre cum stau lucrurile. Seara s-a terminat într-un mod în care aici am avut un oarecare impas politic de la o decizie. În partea cealaltă, la Ministerul Muncii, avem oarecum un impas în sensul că nu ne putem încadra în 3 miliarde cât era inițial, plus încă 3 miliarde pe care le-am putea pune la dispoziție pe 2028 pe cerințele sindicatelor din domeniul educației. Bun. Ce rămâne de făcut? În primul rând, mandatul pe care l-am înțeles în această seară este că continuăm acest secretariat tehnic și încercăm să vedem cum o putem modula pentru sectoarele de educație și sănătate o soluție. O soluție care pleacă de la această idee că am putea avea ca principiu această etapizare, nu o numesc eșalonare, pentru că eșalonarea însemna mai mulți ani, etapizare, care se presupune că de la 1 septembrie 2028, deci pe anul școlar care începe la 1 septembrie 2028, să putem avea totuși o discuție pe grila de educație. Deci continuăm aceste discuții, știu că sindicatele s-au retras oarecum supărate în această seară pentru că nu avem un acord încă. Pe de altă parte, pentru sectorul de sănătate, matricea și sâmbătă, duminică, sărbători legale. Și există și o discuție mai amplă, care ține și de reforma legată de influențele salariale, acea modalitate de a finanța sănătatea pe număr de paturi sau direct de la buget versus pe partea de servicii. Nu o să intru în acest subiect, dar cele două sunt cumva legate. În afară de aceste domenii, evident că noi am continuat în paralel discuțiile cu diplomație, cu alte domenii. Vom avea probabil o întâlnire și cu Ministerul Justiției din nou după un feedback pe care ni l-au dat, ca să putem pregăti și celelalte domenii pe care în acest moment le-am lăsat cumva în subsidiar pe discuții tehnice, inclusiv cu funcționarii publici, și am tot amânat niște întâlniri pentru că am fost concentrați acum pe sănătate și educație. Prognosticul, cum stăm? Cred că este foarte important ce se întâmplă în zilele următoare și cred că această soluție prin care încercăm să creăm...
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, prezentând concluziile întâlnirii de la Cotroceni, nu există un final al acestor discuții, vor continua... domeniile sănătății și educației sunt cele vizate și rămâne să vedem dacă se va concretiza sub forma unei legi care să meargă în Parlament și să fie votate. Ne întoarcem în studioul Digi24 alături de mine în această seară, comentarii pe scurt cu Ion Me Ioniț. O informație, Ion Me, înainte de a începe discuția, e o informație de ultimă oră care vine din partea Ministrului Apărării, domnul Radu Miruță. Două drone au fost distruse în această după-amiază de scafandrii armatei române. Ele erau în zona economică exclusivă, mai exact în zona Neptun Deep. Vedeți imaginile spectaculoase cu momentul distrugerii acestor drone. O navă a gărzii de coastă cu militare armatei la bord s-a deplasat în zonă după ce au fost observate aceste drone de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, spune ministrul Miruță. Au fost identificate aceste două sisteme și alte câteva resturi. MAPN a luat legătura cu partenerii ucraineni care au confirmat că sistemele nu le aparțin și mai spune ministrul că pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare. O să revenim cu informații pe măsură ce le avem, imaginile cu momentul detonării uneia dintre aceste drone. Le vedeți acum și repet și cealaltă informație prezentată public de ministrul apărării. Dronele nu sunt ucrainene. Așadar, Ion Meoniță, cel mai probabil rămâne varianta că sunt de proveniență rusească. Asta dacă e să dăm crezare părții ucrainene. Ce ne atrage însă atenția, Ion Me, că tocmai aici am încheiat o discuție cu fostul ministru al energiei, domnul Bogdan Ivan, e că dronele astea mișunau, patrulau, mergeau în derivă în această zonă atât de importantă pentru România, zona platformei Neptun Deep.
5: Și trebuie să ne așteptăm în continuare să avem astfel de evenimente. Pentru că Neptun Deep este extrem de importantă. Proiectul va realiza o suplimentare în aprovizionarea cu gaz semnificativă, nu numai pentru România, dar și pentru întreaga zonă, Europa Centrală, așa încât pentru Republica Moldova. Deci este de o importanță deosebită și se apropie de final. În câteva luni, gazele din Marea Neagră trebuie să ajungă în exploatare. Așa încât, iată, suntem în zonă de război și putem să ne așteptăm și nu că putem. Vedem că acest lucru se întâmplă, intensificarea provocărilor, a incidentelor în această zonă, ținând cont de importanța strategică extrem de mare a zăcământului Neptun Deep. Poate schimba balanța energetică, discutăm despre criza energetică, vedem ce se întâmplă astăzi când vorbim, ce se întâmplă din cauza secetei pe Dunăre cu producția de energie din România, închiderea reactorului al doilea al centralei care este iminentă. Așa încât gazele reprezintă o soluție. Dacă până la urmă terminăm niște capacități pe gaze, trebuiau terminate de mult, cum ar fi Iernut.
3: Le aveam în proiect.
5: Nu un proiect. Iernutul e la 98% terminat și e blocat de câțiva ani din cauza litigiilor, a contractului și așa mai departe. Mai avem un proiect la Mintia, să vedem dacă cei de acolo se țin de cuvânt și dau în funcțiune anul acesta primele capacități, așa încât am putea avea o ancoră energetică bazată pe gaz. Și nu numai noi, întreaga regiune. Așa încât acolo este o nouă zonă extrem de sensibilă și cred că România de câțiva ani ar fi trebuit să se pregătească în sensul protejării intereselor României acolo, a protejării proiectului, și sunt convins că se întâmplă
3: acest lucru. Știm că și la ultimul summit NATO, Ion Meuniță, președintele, a mers, a insistat pentru trecerea acestei zone ca una de interes prioritar pentru alianță.
5: Da.
3: Fiindcă e o facilitate de unde pot să meargă gaze naturale, nu doar pentru industria românească, bine ar fi să meargă pentru industrie și nu doar pentru consum, care aduce valoare adăugată, dar și pentru toate Europa.
5: Există o gândire aici pe termen lung, pentru că vedem că Azomureș combinatul a fost achiziționat de RomGaz, nu? Tocmai în această idee. Vom avea gaz pe care putem să-l folosim într-o capacitate industrială pentru îngrășăminte. O altă zonă sensibilă, pentru că știm ce se întâmplă pe piața fertilizanților după ce a izbucnit războiul din Ucraina. Deci toate lucrurile sunt interconectate și un atac nu neapărat asupra bazei de la Neptun Deep, nu asupra capacităților de acolo, ci amenințări, încercări de a rupe lanțurile de aprovizionare acolo, procesul de producție, vor apărea și trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva.
3: O concluzie și de la Cotroceni, ne întoarcem și la acest subiect, spune, fiind întrebat, ministrul Pâzlaru, așa: dacă până la finalul săptămânii nu va exista unirea forțelor politice, devine greu să mai treci legea salarizării.
5: Oricum este greu să treci legea salarizării și vedem că nu avem niciun progres real în urma discuțiilor de astăzi. E foarte bine că s-au întâlnit și au discutat cu cifre și cu proiecții, pentru că am văzut o grevă în sistemul de sănătate care se baza pe promovarea unor date care nu erau rezultate din calculele proiectului de lege privind impactul asupra salarizării în domeniul sanitar, de exemplu. Acum să se știe foarte bine ce cer sindicatele și care sunt posibilitățile. Și din ceea ce a spus ministrul, vedem că sindicatele au cerut mai mult, mult mai mult decât se poate în anul 2027 și în anul 2028. Sper să se ajungă totuși la o înțelegere, pentru că pierdem foarte mulți bani. Nu ne permitem să pierdem acești bani, dar și pentru sistem. Și pentru salariații din aceste sectoare este important ca o lege a salarizării echitabile să treacă.
3: Mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, Ion Meuniță. Dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit, ne revedem mâine seară de la ora 18. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Numai bine!
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
6: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul fiind acolo, fiind prezent, cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
1: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie,
7: prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
6: Nici asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
7: Direct cu ele mergi...
6: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
7: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
6: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
6: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
7: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
6: Am avut foarte multe joburi,
7: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
6: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
7: Chiar voiam să te întreb.
6: Consultantul Cristi, da.
7: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
6: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, consultantul Cristi, când promovezi show-ul, promovezi clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
7: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
6: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
9: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
10: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
9: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
11: Veniturile în momentul acesta scad sau nu? Că aceasta
12: veniturile
11: este una dintre întrebări.
12: Veniturile oricum au scăzut prin măsurile care au fost adoptate în 2025.
11: Bun, deci scad sau nu în forma legii actuale? Eu asta v-am întrebat.
12: Credeți că eu mă bat în momentul de față ca să rămână înghețată salarizarea în sistemul de învățământ?
11: Eu nu, asta
12: nu,
11: a fost întrebarea mea.
12: Nu, noi ne batem în momentul de față să respecte angajamentele din 2023.
11: Deci nu scad.
13: Da, eu am o lege dată pe 5 ani.
11: Salarizare, eu am înțeles. Așa, întrebarea care a fost pusă a fost în privința dacă scad sau nu salariile.
12: Atâta vreme cât pentru cel puțin...
11: Postul la preuniversitar sau la universitar?
12: Doamne, pentru preuniversitar. Atâta vreme cât pentru 18% din colegii din învățământul preuniversitar, salariile rămân înghețate. Veniturile rămân înghețate. Acolo unde eventual scad, apar niște sume compensatorii. Dumneavoastră credeți că este ceva mulțumitor? Ar trebui să fie.
11: Eu nu v-am întrebat dacă este mulțumitor. Eu v-am întrebat dacă scad sau nu veniturile. Aceasta era întrebarea. Dacă dumneavoastră vreți să răspundeți, altceva este altă problemă.
13: Există scăderi interiorul grii și la preuniversitar.
14: Bun, dacă legea salarizării...
13: Sale compensatorii, ceea ce nu este acceptabil.
15: Scade sau nu scade salariul? Scade sau nu scade venitul prin noua lege a salarizării? Ați văzut, nu le este foarte clar liderilor de sindicat. Dialogul Emei Stoica cu liderii sindicatelor din educație. Ministrul Dragoș Pâslaru anunță modificarea legii, așa cum își dorește PSD. Toată lumea spune că au crescut șansele unui acord și că vom avea până la urmă legea și să nu pierdem banii din PNRR până în această seară. Îl veți vedea imediat pe Dragoș Pâslaru, el spune că nu prea sunt șanse de acord. Explicăm de ce. Vă vom spune și care este motivul pentru care în această seară la Cotroceni nu a existat un răspuns mulțumitor. Vești complet proaste în criza energetică. Joi se oprește reactorul 2 de la Cernavodă. De 19 ani de când România are două reactoare nucleare, nu s-a mai întâmplat niciodată ca amândouă să fie oprite. O criză care prinde România complet nepregătită, brusc trebuie să găsim câteva mii de megawați. După anunțul închiderii, Ministerul Energiei a anunțat și Comisia Europeană că România intră în criză energetică. Avem urgent nevoie de ajutor. În câteva ore, Bruxelles a convocat o ședință de urgență cu miniștrii de resort din cele 27 de țări membre pentru țările rămase de căruță, adică România, Ungaria și mica Slovenia. Se pune în mișcare un mecanism de ajutor de urgență. Vom primi curent din celelalte țări ale Uniunii Europene. România primește un maximum de 4.000 de megawați. Atât de gravă este situația pe Dunăre, încât Bulgaria au început și ei să se gândească la posibilitatea închiderii centralei de la Kozlodui. Ce se întâmplă și când revine apa pe Dunăre? Toate prognozele în această seară la Jurnal. Când vom analiza și ce rezultat au avut discuțiile după această după-amiază, din această după-amiază de la Palatul Cotroceni, vă spuneam, niciun rezultat. Președintele Nicușor Dan, față în față cu liderii coaliției, fostei coaliții, nu vă faceți însă prea multe speranțe. Ieri la Libertatea, consilierul Radu Burnete a spus foarte clar că până la sfârșitul lui august formarea unui nou guvern nu este o prioritate. Va deveni abia după aceea, după ce se va închide complet pachetul PNRR. Și mâine, Curtea Constituțională analizează contestațiile depuse de președintele României și PNL-USR la legea integrității. Vor trece amendamentele Mirabela Grădinaru și Dominic Fritz sau vor fi declarate neconstituționale? Informații și analize în această seară la Digi24. Începem jurnalul! Începem cu două informații de ultim moment. Prima, imagini care vin direct de la Ministerul Apărării. Două drone marine au fost distruse astăzi în zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră, în zona viitoarei explorări petroliere de la Neptun Deep. are detalii despre cum s-au întâmplat lucrurile, cine a văzut dronele, cine le-a distrus. Ioana Corneev, te rog.
16: Bun găsit! Cele două drone de tip Gerber au fost distruse în această după-amiază de militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în intervenții subacvatice. Totul s-a întâmplat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de distanță, în zona Neptun Deep. Este important să precizăm că aceste drone sunt de proveniență rusească și sunt folosite în general pentru misiuni de recunoaștere sau ca drone momeală, dacă putem să le spunem așa, menite să atragă atenția și să consume resursele sistemelor de apărare. Dronele au fost observate de una dintre navele care făceau lucrări în zona platformei. În urma sesizării, o navă a gărzii de coastă cu militare armate române la bord s-a deplasat în acea zonă. Militarii au identificat cele două drone aflate în derivă, dar și alte câteva resturi, și Ministerul Apărării Naționale a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru a verifica dacă dronele le aparțin. Răspunsul a fost evident nu. Pentru siguranța navigației și pentru protejarea lucrărilor care se desfășoară în acea zonă, autoritățile au decis ca cele două drone să fie distruse controlat, prin detonare. De altfel, observăm acest lucru și din imagini. Vorbim așadar despre două drone de fabricație rusească găsite în derivă într-o zonă strategică pentru România, în apropierea platformei Neptun Deep, care au fost, așa cum vă spuneam, neutralizate de militarii români specializați în astfel de intervenții.
15: E vorba, Ioana, despre drone aeriene care pur și simplu au căzut la suprafața apei sau este vorba despre drone marine?
16: Nu vorbim despre drone marine, este foarte important să clarificăm acest lucru. Este vorba despre drone zburătoare, au căzut în apă și așa au fost găsite în derivă, așa cum vă spuneam, au fost detonate, controlat de militari, iar acum, bineînțeles, sunt verificări acolo, în zona Neptun Deep. Nu vorbim despre drone marine.
15: Foarte bună precizarea, drone Gerbera, deci drone aeriene, nu marine. Mulțumesc pentru informații încă o dată pentru telespectatorii noștri. Astăzi, o navă care executa lucrări în perimetrul Neptun Deep observă aceste drone căzute la suprafața apei. Este anunțată armata care trimite acolo o navă și distruge cele două obiecte de zbor după ce militarii noștri s-au consultat cu ucrainenii. Sunt ale lor? Nu sunt ale lor. Ucrainenii au spus nu, deci e clar, e vorba despre drone rusești. Au fost distruse, așa cum vedeți în imagini. Acum a doua știre de ultim moment. În această seară deja România a înregistrat cel mai mare consum de electricitate într-o zi din această vară. Consumul înregistrat adineauri era de 8.156 de megawați, în condițiile în care recordul precedent fusese atins pe 29 iunie și era de 7.971 de megawați. În luna august, ziua cu cel mai mare consum până astăzi a fost cea de 3 august, 7.700. Încă o dată, în această seară, deja 8.156 de megawați era, la momentul înregistrării acestui consum, unul mai mare cu 2.300 de megawați peste cât produce România. Dacă vă întrebați de unde a venit diferența, aproape că aveți și răspunsul. Este vorba despre Bulgaria, la care s-a adăugat o mică cantitate și din Ucraina. Suntem cu ochii pe cifre, vom vedea împreună ce se întâmplă în această seară. Momentul este unul cât se poate de delicat, pentru că în două zile se oprește complet centrala de la Cernavodă. Se va închide complet, adică și al doilea reactor, care încă este în funcțiune, va fi oprit. Totul într-o operațiune controlată, nu e nimic intempestiv. Este pentru prima dată în cele aproape două decenii de când funcționează ambele reactoare că centrala de la Cernavodă este închisă complet. Din cauza crizei de apă de pe Dunăre, vă spuneam, era perfect previzibilă în contextul încălzirii climatice, chiar și așa, cu toate eforturile din ultimele zile, scufundări de barje, detonări de stânci, Dunărea continuă să scadă în zonă, reactorul 2, singurul rămas în funcțiune, nu mai poate funcționa în condiții de siguranță.
17: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult 2 zile.
18: A fost atins, din nefericire, pragul de -230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
19: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță a echipamentelor.
20: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
17: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
21: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinar produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
17: Vor crește și importurile de energie.
22: România produce 50% din electricitate, da? Pe fotovoltaic, 50-51%. Da? Doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
23: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
17: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
24: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi până la scenarii mai puțin optimiste.
25: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
17: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
15: Am coborât sub 8.000 de megawați, este vorba despre un consum de 7.946 de megawați la această oră. Importul din Bulgaria se apropie, încet, dar sigur, de o treime din electricitatea consumată de România la această oră. O treime, aproape o treime, o obținem din Bulgaria, pentru că, știți bine, Bulgaria au devenit în ultimele zile cel mai important furnizor de curent pentru România. Bulgarii fac bani frumoși din vânzarea de electricitate, de care noi avem atât de multă nevoie în această perioadă. Totuși, dacă Dunărea va mai scădea și Bulgaria ar avea probleme, ce fel de probleme ne spune acum Ioana Ciurlea?
26: Din cauza secetei severe și Bulgaria ar putea fi nevoită să-și închidă centrala nucleară dacă fluviul mai scade cu aproximativ 20-30 de centimetri. Există totuși o diferență tehnică importantă față de România. Centrala de la Cernavodă și cea din Ungaria iau apa direct din Dunăre. Cea din Bulgaria e construită la 7 km de fluviu și folosește un canal special și o stație cu 34 de pompe pentru a aduce apa, ceea ce oferă deocamdată o marjă mai mare de siguranță. România a ajuns să importe masiv energie din Bulgaria, mai ales seara. De exemplu, în seara de 6 august, România consuma aproximativ 7232 megawați și producea intern doar 4991. Diferența, adică aproape o treime din consum, a venit din import, iar cea mai mare parte direct din Bulgaria. Ministrul bulgar al energiei spune că țara exportă acum un volum fără precedent, aproximativ 33.000 de megawatt-oră pe zi. Oficialul a declarat că Bulgaria câștigă milioane pe fondul crizei energetice din regiune. Bulgaria a reușit să devină, să ajungă aici și să poată să își stocheze energia pentru că a investit în baterii de stocare. În mai puțin de un an, cu bani europeni, țara a introdus peste 6 gigawați de sisteme de stocare a energiei. Practic, energia solară ieftină produsă în timpul zilei e stocată și vândută seara când prețurile urcă puternic. România, în schimb, are un istoric diferit. A devenit importator net de energie încă din 2019, iar primii 500 de megawați de capacitate de stocare au fost instalați abia anul trecut.
15: Două cifre apropo de ce se întâmplă la această oră și ce se va întâmpla de joi încolo. Joi dimineață începe operațiunea de deconectare a reactorului 2. El va fi complet deconectat de la rețeaua națională de electricitate în jurul prânzului. Operațiunea durează câteva ore și vom sta de vorbă în această seară cu directorul centralei nucleare de la Cernavodă. Ne va explica toate procedurile, ne va explica ce prognoză are când se așteaptă să repornească această centrală. Până atunci, în acest moment, ca să vă dați seama cât de importantă e centrala, cu un singur reactor, la Cernavoda, acum se produc aproape 680 de megawați. Asta înseamnă mai bine de 13% din consumul intern de electricitate. Acum importăm 2000 de megawați. Gândiți-vă ce se va întâmpla după ce va dispărea această capacitate de producție de la Cernavodă, la cei 2000 de megawați importați acum, evident, se vor adăuga cei 700 pe care nu-i va mai face centrala de la Cernavodă, reactorul 2 de la Cernavodă. Foarte interesant și cum evoluează consumul, vâlfuri de consum în această seară în România. Suntem la 7924 de megawați, mai devreme însă, între 19 și 20. E foarte interesant că exact la începutul perioadei de vârf a fost înregistrat maximul verii, 8156 de megawați față de maximul precedent în iunie, de 7971. Suntem cu ochii pe aceste cifre pentru că e clar că se întâmplă ceva în această seară. Nu avem niciun fel de explicație pentru această creștere. S-ar putea să fie vorba despre temperaturile mari, probabil aerul condiționat, dar poate e altă explicație. E un subiect asupra căruia vom reveni în mod periodic în această seară la jurnal. Ce s-a întâmplat la Cotroceni? Discuții de 3 ore. Cu legea salarizării pe masă, negocierile dintre șefii de partide și sindicate, negocieri mediate de președintele Nicușor Dan, s-au încheiat, dar fără o concluzie. Iar asta știm de la ministrul muncii Dragoș Pâslaru. Legea mai are doar o săptămână să primească girul Parlamentului, de care depind 3 sferturi de miliard de euro, pe care România spera să le absoarbă prin PNRR.
1: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat și domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
15: Ema Stoica a urmărit discuțiile de la Cotroceni. Ema, vrem să știm unde s-au blocat aceste negocieri.
0: Discuțiile s-au blocat când a venit vorba despre bani, despre anvelopa pe care o au la dispoziție cei din guvern pentru a face această reformă și la momentul în care s-a discutat despre cerințele sindicatelor. Le vom lua pe rând. Dinspre Ministerul Finanțelor s-a spus clar în toată această perioadă există doar 8 miliarde de lei clari pe care îi pot folosi partidele pentru această lege a salarizării. Acum discuțiile se poartă pe 12 miliarde, iar în momentul în care l-am întrebat pe ministrul interimar al muncii de unde se vor aduna restul banilor pentru a ajunge la 12 miliarde, a spus că este o problemă a politicienilor, a partidelor, să își asume ca în 2028 să aibă o colectare mai bună, deci practic o promisiune ca banii să fie obținuți în 2028. Ei nu există în momentul de față. O altă problemă din perspectiva sindicatelor, de exemplu, educația își dorește să primească ceea ce a fost promis de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în 2023, atunci când am avut o grevă, însă din informațiile noastre, asta ar însemna un impact de 8 miliarde în plus față de ceea ce au primit în momentul acesta. Se poartă discuții pentru a primi eșalonat, etapizat, acea creștere din 2028. Încă nu sunt de acord sindicatele, încă nu au încredere în executiv și în politicieni că vor primi până la urmă banii respectivi și apoi se mai poartă discuții și cu cei de la Comisia Europeană dacă sunt de acord cu această schimbare a României să acorde etapizat o sumă de bani în perioada următoare. Ce se va întâmpla mai departe? La Ministerul Muncii vor exista discuții cu sindicatele, iar săptămâna viitoare vom ști clar dacă această reformă va fi sau nu îndeplinită. Pentru că dacă nu va fi gata legea până săptămâna viitoare și partidele nu vor fi de acord, atunci reforma nu mai are timp să fie gata și îndeplinită până la finalul lunii, atunci când ar trebui ca România să știe dacă primește sau nu banii din PNRR. Așteptăm așadar să vedem dacă vor mai exista discuții aici la Cotroceni, dacă partidele se vor pune de comun acord și dacă se vor găsi bani pentru toate acele promisiuni pe care le fac în momentul de față politicienii.
15: Problemă tot mai gravă cu numărul donatorilor de sânge. Este atât de gravă această situație încât sunt afectate operațiile. În București sunt zile în care vin cu peste 100 de donatori mai puțin decât ar fi nevoie. Printre cele mai afectate sunt operațiile de transplant hepatic pentru care poate fi nevoie la un singur pacient și de 20 de donatori.
2: În prezent, numărul donatorilor la Centrul de Transfuzie București este între 180 și 220 pe zi. Au scăzut donatorii de la 250-330 pe zi în condițiile în care numărul solicitărilor din partea spitalelor se menține. Media este undeva la 700 de solicitări de produse sanguine pe zi.
3: În spitale, operațiile nu țin cont de sezon, iar transplantul hepatic este una dintre intervențiile în care este nevoie de mult sânge.
4: Din păcate, au fost și situații în care, chiar dacă bolnavul era cel mai grav, neavând sânge, am fost obligați ca să cedeze locul, dacă vreți, următorului de pe listă, pentru că un transplant hepatic nu se poate realiza fără transfuzie de sânge.
5: Pentru realizarea procedurii de transplant hepatic este nevoie de sprijinul a aproximativ 15-20 de persoane, donatori fidelizați, 15 pungi de masă eritrocitară, 3 cuturi de afereză, concentrate trombocitare de afereză, iar în unele situații mai solicită colegii noștri și plasmă, aici avem plasmă congelată.
3: Nu de puține ori donatorii ajung și la celălalt capăt al acestui gest, când cineva din familie are nevoie de transfuzie. Doctorul Brașoveanu, unul dintre chirurgii cu cele mai multe astfel de intervenții din țară, tocmai a făcut un transplant de ficat unui membru al familiei unui donator de sânge cu o grupă de sânge rară.
4: Este o bolnavă de 52 de ani cu o ciroză hepatică aflată în stadiu terminal. Riscul de sângerare în timpul transplantului este destul de mare. Transplantul s-a desfășurat în condiții bune.
3: Presiunea este mare în rândul medicilor. Cu cât peste 500 de pacienți așteaptă un transplant de ficat numai la Institutul Clinic Fundeni. Pe liste de la nivel național sunt și 15 copii.
4: Mortalitatea pe lista de așteptare este încă mare, peste 20%, ceea ce este foarte, foarte mult, și de aceea lupta, în afară de donare de sânge, este și cu donare de organe pentru a scădea mortalitatea pe lista de așteptare și în final pentru a salva viețile omenești.
6: Eu, la rândul meu, am donat de câte ori a fost nevoie pentru diverse operații.
3: În timp ce mulți își numără zilele până la concediu, acești pacienți numără zilele până la telefonul care îi cheamă la transplant, iar uneori între ei și operația care le poate salva viața stă un gest care durează mai puțin de o oră, o donare de sânge.
7: Acest gest altruist, benevol și salvator de vieți oferă practic unei societăți un serviciu pe care nu îl poți cumpăra cu bani, și anume transfuzia sangvină sau transplantul de organ.
3: Agenția Națională de Transplant și Centrul de Transfuzie București au făcut un protocol pentru o colaborare mai bună, astfel încât sângele să ajungă la timp în spitale.
15: Aplicația de cadastru a fost repornită după aproape o lună de blocaj, blocaj din cauza unui atac informatic. Platforma online destinată publicului însă rămâne deocamdată oprită pentru că se introduc în sistem cererile strânse în săptămânile în care aplicația nu a fost disponibilă. Când va fi deschisă din nou platforma pentru toată lumea, Amalia Dobre?
8: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
15: Imediat în studioul Digi24, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, Petrișor Peiu, și după întâlnirea cu Petrișor Peiu vom sta de vorbă cu directorul de la centrala nucleară de la Cernavodă. Ce se va întâmpla până joi, când centrala va fi complet deconectată de la sistemul energetic național, și mai ales când se așteaptă domnul director să fie repornită această importantă capacitate de producție de electricitate, o cincime din electricitatea României se produce la Cernavodă. Ce vom face în lipsa reactorului 2, care va fi decuplat joi? Toate explicațiile la Jurnal. Rămâneți cu noi, revenim.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
11: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
10: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
11: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însăși, chiar cazul României.
12: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în da proximitate.
11: Și nu. Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
13: Urmăriți

0: în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
0: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
1: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

Două evenimente în această seară, informații de ultimă oră la Digi24. Vă reamintesc, două drone aeriene rusești au fost distruse de marina noastră, pentru că ele deja erau căzute la suprafața apei. E importantă zona, în perimetrul Neptun Deep. O navă care executa lucrări acolo, o navă civilă, a observat aceste două drone, au alertat armata, armata a venit, a văzut despre ce este vorba, înțelegem că au fost folosiți inclusiv scafandrii, după ce, ne spune Ministerul Apărării, au fost contactați reprezentanții Ministerului Apărării de la Kiev. Au fost întrebați dacă le aparțin aceste obiecte, ele de felul lor zburătoare aici căzute la suprafața apei. Ministrul Apărării spune că cele două drone au fost în derivă, au căzut pe apă, au fost distruse așa cum vedeți în imagini. Al doilea eveniment în desfășurare este că în această seară deja a fost atins maximul de consum de electricitate din această vară. 8156 de megawatts la un moment dat între ora 19 și ora 20, repet, 8156. Spun că e important acest nivel pentru că de obicei alarma sună la noi cam la 7500-7700 de megawatts. În seara asta am trecut peste 8000. N-avem nicio explicație, nu știm cum am ajuns la acest consum. Maximul precedent al acestei veri fusese atins la sfârșitul lunii iunie pe 29 și fusese de 7971 de megawatts. Totul în condițiile în care astăzi centrala nucleară de la Cernavoda a anunțat că începând de astăzi, în mod treptat, va scădea puterea transmisă în sistemul energetic de reactorul 2 de la Cernavodă.

0: iar joi dimineață la ora 7 începe procedura opririi lui, oprirea completă, în așa fel încât pe la ora 12, tot joi, centrala nucleară de la Cernavodă va fi complet deconectată de la sistemul energetic național. Care sunt proiecțiile celor de la Cernavodă, când ar putea fi redeschise cele două reactoare, vom vedea ceva mai târziu în jurnal. Înainte, v-am promis, în studioul Digi24 este Petrișor Peiu, este președintele Consiliului Național de Conducere Aur. Bună seara!
1: Bună seara, mulțumesc pentru
0: invitație! Despre cele două drone, pe noi ne îngrijorează zona unde au fost descoperite. Cum e pentru dumneavoastră?
1: Orice zonă e îngrijorătoare. Aici... Cum să zic eu, trebuie avut un comportament standard. Orice obiect neidentificat care intră în spațiul aerian, naval, terestru al României trebuie doborât, fără niciun fel de discuție. Ăsta este primul comentariu pe care l-aș face. În al doilea rând, în măsura în care poți să identifici că e rusească, că e ucraineană, ai la dispoziție niște proceduri diplomatice de a protesta, de a cere explicații care trebuie neapărat urmate, adică acești pași trebuie urmați. Al treilea comentariu important pe care aș vrea să-l fac este că discutăm, domnule Prelipceanu, din 2017, lumea nu era atentă la subiectul ăsta, discutăm despre achiziția de către armata noastră a dronelor și mai ales a sistemelor antidronă. S-au făcut 3 licitații ratate pentru achiziția de drone. Despre sisteme antidronă nu prea a dorit nimeni să vorbească până astăzi. Sistemele antidronă permit îndepărtarea acestor drone pe cale electronică. Sunt state mai puțin potente ca noi, mai puțin mari ca noi, care au înțeles încotro merge lumea și au apelat la aceste sisteme de mult. Eu atrag atenția de când, mă rog, înainte să intru în politică, asupra faptului că nu percepem corect războiul modern și că întârzierile în achiziția de drone și de sisteme antidrone își vor spune la un moment dat cuvântul asupra, în primul rând, asupra finanțelor României, pentru că astea sunt sisteme de armament cu costuri rezonabile, pe care, dacă ne apucam de mult, astăzi le produceam aici, împreună cu companii de vârf. Da, trebuie să vă mărturisesc că eu sunt destul de direct și vă spun, toate eșecurile astea din achiziția de sisteme de drone și antidrone, care, repet, toate aveau ca punct final producția aici, se datorează unui domn care a fost foarte mult timp șeful statului major, după aia ministru apărării, după aia premier, și a controlat tot acest domeniu, zis de înzestrare.
0: Îl acuzați pe Nicolae Ciucă?
1: Nu l-acuz, dar dânsul a patronat sistemul ăsta, a fost șeful statului major, a fost ministru apărării. Păi, au fost 3 licitații ratate, la care s-au prezentat firme bune, dintr-o zonă care pentru noi avea un context foarte bun, prezenta un context foarte bun, erau mulți vorbitori de limbă română în firmele alea. Cred că cineva, exact ca în energie, dumneavoastră ați spus al doilea subiect, energia. Poate ca importanță azi e primul. Pentru că am văzut că armata a învățat să nu mai stea la discuții și să scape de aceste obiecte.
0: Petrișor Peiu, aveți la dispoziție o formulă cât se poate de simplă de a afla, de a interpela conducerea armatei în legătură cu ce n-ar fi făcut Nicolae Ciucă?
1: O întrebare și atât.
0: Pentru că ar fi bine să aflăm cu toții dacă a fost așa.
1: Păi, încă o dată, au fost 3 licitații oficial organizate în momentul în care dânsul coordona tot acest domeniu. De ce nu s-a încheiat nicio licitație? De ce n-au venit să spună, deși aici era ridicol, domne, nu putem să facem o licitație, lăsați-ne să facem negociere directă. Lucrurile s-au mișcat foarte târziu, după ce începuse războiul din Ucraina, după ce s-a văzut că tactica de a lupta cu mașini grele din al doilea război mondial, tactica fiind nu prea mai dă roade în momentul când ai aceste drone ieftine, că până la urmă ce au rezistat ucrainenii până azi se datorează ingeniozităților de a face drone ieftine și multe.
0: Vă temeți că rușii ne vor provoca, ne vor încerca în continuare? Pentru că dacă e să punem așa pe o listă toate evenimentele cu drone, ele sunt din ce în ce mai diverse.
1: Toate marile puteri fac asta. Și înainte erau, nu știu, provocări chiar până să înceapă vreun război în Ucraina. Cu avioane care intrau din greșeală, să spunem, în spațiu aerian. Toate marile puteri fac asta. E un procedeu la care armata noastră știe să răspundă. Și văd că acum, mă rog, răspunde, adică nu e o problemă.
0: Energie. Criza din energie. Există soluție acum sau e prea târziu?
1: Singura soluție. Noi avem acum portița de a importa 3000 de megawatts. Da? Cam ăsta e maximul, poate puțin peste. Singura soluție pe care am fi avut-o la dispoziție, că nu te poți lupta cu natura, cu Dumnezeu. Deși înțeleg că este de mult timp un proiect hidrotehnic de modificare puțin a geografiei între brațul Bala și Dunărea Veche, care ar fi putut să ajute. Nu știu în ce măsură ar fi putut să ajute, dar proiectul ăla era, nu costa foarte mult, înțeleg că vreun miliard de lei. Iarăși sunt câteva comentarii de făcut. Singurul lucru care ne putea ajuta, în afara acestui proiect hidrotehnic, ar fi fost ca grupurile energetice pe care le-am scos din funcțiune. Și nu mai discut acum decizia politică că a fost bună sau rea să le scoată din funcțiune. Dar le-ai scos din funcțiune, ține-le, cum spunem în limbaj colocvial, în conservare. Tehnic se spune în rezervă. Adică, ce presupune asta? Și de-aia și-au permis că toată lumea zice la noi, uite, nemții și polonezii au reluat energetica pe cărbune. De ce? Pentru că acele grupuri care sunt puse în conservare, repet, în limbaj colocvial, înseamnă să ții turbinele în atmosferă de argon, să pornești grupul o dată pe lună, ca să vezi că e funcțional, și atunci, când ai o astfel de situație, învârți cheia și i-ai dat drumul. Tragi heblu și i-ai dat drumul. Pentru că trebuie să înțelegem că în anul 2026 omenirea a învățat să facă management și prevenție. Noi știam că vor apărea astfel de chestiuni.
0: Din deciziile guvernului Bolojan, înțelegem că există câteva astfel de capacități care vor fi, care erau în rezervă sau în așteptare.
1: Nu, la complexul energetic Oltenia nu mai e niciuna în situația asta. Ultima la care s-a retras licența în martie a fost grupul 4 turceni. Noi avem acum 4 grupuri care pot funcționa la complexul energetic Oltenia. 3 funcționează, 2 la Rovinari, 1 la Turceni, al treilea de la Rovinari așteaptă că dacă se întâmplă să defecteze ceva pe la unul din astea trei, să ia o componentă de aici și să o ducă acolo.
0: Ar putea România să treacă repede la baterii? Să copieze măcar în parte modelul bulgăresc?
1: Foarte
0: acum,
1: repede nu se poate. Sigur, fiecare baterie instalată teoretic contează. Dar vă atrag atenția că ele sunt cu capacități mici și au următoarea particularitate. Le încarci 2 ore, se descarcă în 2 ore. Noi ar fi trebuit care să rezolvăm problema de ansamblu. Să avem măcar una din bateriile alea, pun ghilimele, mari, naturale, adică hidrocentralele cu acumulare prin pompaj sau cu pompaj invers, cum se mai numesc, Tarnița Lăpuștești, un proiect de 50 de ani vechi, o tehnologie ușor de realizat, cunoscută, bine stăpânită, Bicaz, porțile de fier. De ce spun că astea au un avantaj față de bateriile normale? Pentru că astea se pot încărca, iarăși între ghilimele, pentru că se urcă apa 6-8
0: încărca,
1: ore
0: descărca
1: și descărca 8 până la 10 ore. Și atunci,
0: de ce credeți că nu le avem? De ce credeți că nu au fost
1: făcute? Din același motiv pentru care nu avem drone și sisteme antidrone, pentru că cineva a fost acolo, putea să ia decizia și n-a luat-o. Costul centralei Tarnița Lăpuștești, 1 miliard de euro, asta în vreme ce noi făceam proiecte cu mini-reactoare, cu proiecte de 10 miliarde de euro. Adică, dom'le, poți să faci 1 miliard, ca și la ăsta, hidrotehnic, cu brațul Bala. Fă, dom'le, miliardul ăla care e simplu, e, știi să-l faci, e o tehnologie ultra cunoscută de pe vremea egiptenilor, fă asta.
0: Criza în mijlocul căreia suntem acum va avea efect asupra prețului, asupra facturilor,
1: da,
0: oamenilor?
1: Da, pentru că toate achizițiile astea pe care le fac acum furnizorii, multe sunt la prețuri foarte ridicate, foarte ridicate. Și din import și din țară. Dacă vă uitați în jurul nostru, toată lumea zice bravo, ce bine că au bulgarii capacități de stocare, că exportă nouă energie. E adevărat. Dar am nenorocit și prețul de la ei, că și la ei e aproape 150 de euro pe megavatoră mâine, prețul zilei următoare. Prețul va crește din estimările pe care le-am făcut, respectând proporția între costul, între achizițiile la prețuri foarte mari din aceste zile și restul anului, vor crește undeva între 25 și 30 de euro pe megavatoră.
0: Există discuții între AUR și PSD pentru un guvern AUR-PSD, PSD-AUR? Există astfel de discuții?
1: Eu nu știu să aibă loc astfel de discuții, sau mai simplu spus, nu există discuții instituționale. Dacă unii își fac iluzia, la fel ca cu guvernul Veștea, că pot să discute prin diverse cotloane, fără să discute instituțional, cred că este o foarte mare eroare. Discuțiile trebuie purtate instituțional de conducerile partidelor, dacă vor să aibă vreun succes. Dar eu, din câte știu, nu au loc astfel de discuții instituționale, pentru că PSD își dorește în continuare un guvern monocolor, PSD.
0: Și există șanse să se nască acest guvern?
1: Monocolor?
0: Da.
1: Păi dacă s-ar naște, domnule Prelipceanu, s-ar naște printr-o chestiune imorală și ilegală. Adică? Și anume prin, să zic așa, achiziția de voturi la bucată. Foarte mulți parlamentari care nu mai sunt în băncile partidelor.
0: Nu încercaseră asta și la guvernul Veștea?
1: Păi încercaseră astea la guvernul Veștea. Când intri pe astfel de formule, te poți aștepta la orice. Chiar dacă în spatele acestor eforturi sunt inclusiv oameni de afaceri potenți, bogați, apropiați de politică, eu zic că riscul de a face un rău foarte mare democrației noastre este imens. Un astfel de guvern nici nu va ține foarte mult, dar PSD-ul a rămas, unii din PSD, că nu toți, unii au rămas cu mentalitatea, dacă am eu mandatul de premier, sigur îi voi convinge că le voi promite una alta și așa mai departe.
0: Deci AUR va susține acest guvern?
1: Exclus, monocolor? Exclus.
0: Nici în totalitate, nici în parte?
1: Niciodată. Noi avem o decizie pe care o vom respecta, indiferent ce se spune.
0: Ce
1: nu vom vota un guvern din care nu facem parte.
0: Asta era întrebarea. Ce
1: nu
0: fel
1: există
0: de guvern? Deci numai un guvern din care faceți parte.
1: Sigur, eu cred că orice partid serios
0: acum,
1: face.
0: Vedeți acum vreun guvern din care să faceți parte?
1: Oricând este posibilitatea asta. Nu cred că, dar realist vorbind, nu cred că înainte de alegeri se poate ajunge la acest guvern din care noi să facem parte.
0: Din cum vedeți dumneavoastră lucrurile înainte de alegeri, putem avea guvern?
1: Mi-e teamă că nu putem avea o majoritate stabilă. Putem avea, forțând lucrurile, v-am spus pe ce cale, forțând lucrurile și luând diversi parlamentari din diverse locuri, foarte mulți neafiliați sau fără legătură cu partidul care i-a dus în Parlament, poți să faci asta, dar nu e o construcție care să țină și mai mult nu e o construcție care să fie încurajată. Dacă vrem să construim o democrație, cum se zice, ca în lumea occidentală, ca în lumea europeană, nu cred că e bine să acceptăm astfel de lucruri și cred că toate partidele ar trebui să combată astfel de procedee.
0: Credeți că nu avem acum guvern din cauza președintelui sau din alte cauze?
1: Este o piedică majoră.
0: Explicați-ne de ce.
1: Opinia domniei
0: că v-am
1: sale.
0: Auzit asta spunând de mai multe ori. De ce este o piedică?
1: Păi, deocamdată aș spune două chestiuni. În primul rând că domnia sa a făcut un lucru care iarăși nu ni s-a întâmplat nouă la AUR, dar nu trebuie acceptat în politică. A desemnat un candidat de premier dintr-un partid fără a avea acceptul acelui partid. Ceea ce este un precedent periculos și o chestiune care duce la divizări necinstite în politică.
0: Divizări de partide.
1: Asta, odată ce a făcut asta, a creat totuși o barieră. Pentru că unii liberali s-au bucurat, alții s-au înverșunat împotriva domniei sale. Dar eu vă spun că orice om politic onest nu trebuie să încurajeze așa ceva. Democrația trebuie să bazeze pe reguli și pe caractere. Chiar dacă nu ne înțelegem asupra soluțiilor privind ieșirea din criză sau mai știu eu ce, nu putem să acceptăm încălcarea unor reguli de bază ale democrației. A doua chestiune prin care Nicușor Dan se dovedește un factor de blocaj sau un ferment al crizei politice este faptul că exclude de la orice discuție Partidul Aur, care de bine de rău are 20% din Parlament. Și iar în mod disciplinat, sunt 90 de parlamentari care merg într-un fel. Când tu excluzi de la orice construcție politică 20%, a cincea parte din Parlament și ai în rest, ai un Parlament extrem de fragmentat și de dificil, expui țara unei crize politice pentru o ambiție personală.
0: Mâine Curtea Constituțională discută contestațiile pentru legea integrității. Și suntem foarte curioși dacă amendamentul dumneavoastră cu soțiile...
1: Nu e al meu.
0: Al dumneavoastră, al Aur.
1: Da.
0: Soții, soțiile și cei care au relații asemănătoare cu cei dintre soți. A fost gândit pentru Mirabela Grădinaru?
1: Am văzut astfel de situații. Sper că nu, pentru că eu aș descuraja astfel de chestiuni. Până la urmă trebuie să avem un cod al onoarei. Dacă mă lupt unii cu Șordan, mă lupt unii cu Șordan, nu cu soția sau ce este doamna concubină. Sau...
0: Știți, colegul dumneavoastră care era acolo în sală și care a susținut amendamentul a spus, a dat exemplul Mirabelei Grădinaru.
1: Bun, atunci... am înțeles. Eu sper că nu a
0: Știți
1: fost
0: de ce ne-am gândit
1: asta?
0: La asta? Ne-am gândit pentru că, practic, acest articol este inaplicabil.
1: Dacă... Ce să vă spun? Dacă cineva s-a gândit, eu n-aș fi de acord cu asta. Eu personal. Adică nu cred că e bine să ne luptăm cu oameni care nu sunt în politică. Din câte știu, doamna respectivă nu e în politică. Nu, nici nu știu, nici nu pare prea influentă.
0: Asta înseamnă că dacă la curte acest articol va fi considerat neconstituțional, nu e mare pagubă, înțeleg, pentru dumneavoastră personal, că ne exprimați aici poziția dumneavoastră.
1: Eu... Cred că trebuie să fim totuși, să avem o onoare a luptei politice. Nu pot să mă bat cu copiii sau nepoții sau soacra oponentului politic. Eu trebuie să mă bat cu oponentul politic în soluții pentru țară.
0: Cu Nicușor Dan ați mai avut întâlniri, nu dumneavoastră personal, dumneavoastră, colegii din conducerea Aur?
1: Nu.
0: Nu ați mai avut
1: deci
0: niciun fel de
1: ultima
0: contact.
1: Întâlnire a fost când au avut loc consultările cu toate partidele. Imediat după ce... domnul Veștea a plecat fără să aibă guvernul.
0: Ne-ați spus că instituțional, oficial, discuții cu PSD pentru un guvern PSD Aur nu există, n-au existat.
1: Nu.
0: Dar cu alte partide ați fost întrebați, tatonați, invitați la discuții?
1: Senzația mea este că orice discuție, sigur, așa, discuții accidentale mai sunt, orice discuție are în vedere un orizont de după alegeri, indiferent când vor fi acele alegeri. Adică cumva acum suntem în logica și cam toți politicienii se poartă așa. În logica în care pe 1 decembrie 2024 au avut loc niște alegeri cu promisiunea că 4 partide vor face o coaliție și că Aur va fi în opoziție. Și le este greu să iasă din această paradigmă și nouă ne este greu să ieșim din paradigma de a accepta acum o putere împărțită și un program împărțit care în viziunea noastră ar ciunți modul în care vrem să ieșim din criză.
0: Deja am depășit, dar mai am o întrebare și avem nevoie de un răspuns. N-am înțeles. Aur e împotrivă sau e pentru trecerea la euro?
1: Aur crede că nu este momentul potrivit să avem această discuție pentru, în primul rând, pentru că nu îndeplinim niciuna din condiții. Dacă am îndeplini condițiile, ar trebui să avem o dezbatere serioasă.
0: Dar merită să ne pregătim? Păi, că dumneavoastră spuneți că dezbaterea
1: puțin,
0: trebuie să vină la capătul traseului.
1: Să ne înțelegem. Criteriile alea de trecere la euro sunt criterii de sănătate financiară, nu neapărat de trecere la
0: deci
1: euro.
0: Sunt bune.
1: Adică eu trebuie să am în vedere acele criterii. Nu pentru că ele mă duc în zona monedei unice, ci pentru că aia e sănătatea financiară a unui guvern, a unei administrații.
0: Deci nu sunteți pentru trecerea la euro, oricum nu se poate
1: întâmpla. Eu personal nu susțin trecerea la euro acum. Cred că după 4-5 ani în care am atinge acele condiții, am putea să avem o discuție, dar acum este exclus.
0: Mulțumesc mult, Petrișor. Mulțumesc. Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, în studioul Digi24. Cifrele, ultimele cifre despre consumul de electricitate, ce se întâmplă cu reactorul 2 de la Cernavodă, toate detaliile după pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Chestia de care nu aveam nevoie a venit astăzi. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi închis. Procedura a început de astăzi, pentru că, în mod treptat, până joi dimineață, puterea reactorului va fi redusă, în așa fel încât, joi la ora 7, să fie începută o procedură de deconectare completă a centralei, procedură care se va finaliza undeva în jurul prânzului. Odată cu această deconectare, Sistemul Energetic Național, prin pierderea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă, va avea un minus de 1400 de megawați. O cantitate importantă care trebuie obținută din alte surse. Din ce surse? Din import. Imediat vă explicăm și cum ne ajută Comisia Europeană. Un reactor de la Cernavodă are în jur de 700 de megawați. Împreună cele două sunt o cincime din consumul de energie al României, pentru că vă spuneam că este o reducere treptată a puterii. S-a întâmplat deja, astăzi este sub 700 de megawați oră puterea pe care o are reactorul de la Cernavodă, reactorul cu numărul 2. Ce urmează? Urmează importuri. Urmează importuri mari, s-ar putea ca bulgarii să nu ne mai poată ajuta. De aici și o procedură de urgență a Comisiei Europene, care spune că prin ajutorul mai multor țări din regiune, România poate conta pe până la 4.000 de megawați. Până la 4.000 de megawați. Este foarte important. Există și o altă reacție, o altă măsură care a fost anunțată de Guvernul României. Vor fi repornite câteva unități ale centralelor pe cărbune și este în plină desfășurare o corespondență cu Comisia Europeană, care în mod sigur va fi de acord, pentru că avem nevoie de electricitate. Se vede însă aici foarte bine, cantitățile pe care le vom obține vor fi prea mici. 550-800. Noi avem un deficit în această seară. Cu reactorul 2 în funcțiune, avem un deficit de peste 2000 de megawați. Se adaugă cei 1400. Vă dați seama cât de mare va fi cantitatea pe care România va trebui să o importe. Aici este încă un detaliu interesant care vine dintr-un comunicat al Comisiei Europene. Au rămas de căruță în Uniunea Europeană trei țări. Trei țări au dat alarma, alarma roșie. România, Ungaria și Slovenia. Cele trei țări au nevoie de ajutor, iar în cazul României, comunicatul Comisiei Europene vorbește despre importuri de până la 50% din consum. Care este consumul României? Într-o zi călduroasă de vară, într-o zi de august, era stabilit un prag de siguranță de 7500-7700. În premieră, în această seară, România a trecut de 8.156, la un moment dat, era vârful de consum, 8.156 de megawați, undeva între ora 19 și ora 20. Ca să vă dați seama, recordul precedent al acestei veri fusese atins pe 29 iunie și fusese de 7.971 de megawați. Deficitul pe care îl aveam la ora la care aveam un consum de 8.156 era de 2.283 de megawați. Ultima explicație este cea care ține de debitul Dunării. În mod normal, în luna august, prin mediile calculate de-a lungul mai multor ani, hidrologii ne-au spus că Dunărea are un debit la intrarea în țară, la Baziaș, de 3.900 de metri cubi. E foarte interesant, simpatic chiar, că colegii de la grafică ne-au arătat la nivelul de 3.900 de metri cubi o Dunăre plină. Nu! Și acela este un nivel foarte redus. Dar de obicei, în august, debitul scade, în septembrie scade și mai mult. Așa se întâmplă în fiecare an. Iar media, repet, este de 3.900. Ca să vă dați seama de situația în care noi ne aflăm acum, suntem la 1.370 de metri cubi pe secundă. Nu a mai fost atins un nivel atât de mic decât în 1985. De atunci încoace nu s-a mai întâmplat niciodată, deci suntem practic la o treime din cât ar trebui să fie acum în august. debitul Dunării la intrarea în România. O prognoză optimistă a celor de la Apele Române ne spune că undeva pe 24 august am putea avea un debit între 2000 și 2400 de metri cub pe secundă. Cu toții ne întrebăm ce se întâmplă, ce se va întâmpla între astăzi 11, mai bine spus între joi 13, momentul închiderii complete a reactorului de la Cernavodă, și data de 24 august, când probabil la 2000-2400 de metri cub pe secundă am putea să sperăm că vom avea din nou, că vom putea conta din nou pe reactoarele de la Cernavodă. Dar vom afla imediat care este prognoza, pentru că vom sta de vorbă cu Romeo Ujaru, este directorul general Cernavodă. Înainte vă spun și numele invitaților noștri cu care vom comenta imediat. Este vorba despre Cristian Preda, Remus Ștefureac și Emanuel Cernat. Bună seara, domnilor! Imediat stăm de vorbă. Înainte, Romeo Ujaru, director general al centralei nucleare de la Cernavodă. Bună seara!
2: Bună seara, domnule Prelipceanu, mulțumesc pentru invitație.
1: Când v-a fost clar, domnule director, că trebuie oprit și reactorul al doilea?
2: Ne-a fost clar, foarte clar, în astăzi, putem să spunem. Noi am avut planificarea, am văzut prognozele, eram la limita de oprire, dar am văzut prognoza pentru data de joi și am considerat că suntem la limita la care putem să funcționăm în siguranță și vom lua hotărârea să oprim. Vreau să precizez că în momentul de față unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în condiții normale de funcționare, fără probleme, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgență, este pur și simplu nivelul, cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem.
1: Când vă așteptați să redeschideți? Tocmai le spuneam telespectatorilor noștri că de 19 ani, de când România are două reactoare, nu s-a mai întâmplat niciodată să fie oprite amândouă. Când vă așteptați să redeschideți?
2: Prognoza pe următoarele 10 zile arată o scădere continuă a nivelului Dunării, a debitului și a nivelului Dunării. Deci noi primim prognoza, vă spun 10 zile, pentru că asta este prognoza care o primim de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. Mai mult de 10 zile nu avem o prognoză foarte exactă, dar ca să revin, 10 zile de aici încolo, scădere continuă, nu ne așteptăm să repornim unitatea 2 în această perioadă.
1: Spuneți-ne dacă pentru dumneavoastră aruncarea în aer a stâncii, scufundarea barjelor au adus speranțe? Dumneavoastră ați crezut că poate funcționa?
2: Da, da, aș vrea să precizez. Noi am făcut calculele noastre și măsurăm nivelul în fiecare zi, vă dați seama, la centrala nucleară, de fapt, în mod continuu măsurăm nivelul, avem graficele noastre. Am văzut tendința, prognoza pentru funcționarea reactorului, deci dacă nu se întâmplau cele trei operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barjelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei. Acele trei operațiuni ne-au dus 9, deci 5 zile plus încă 2 zile până joi, la 7 zile, o săptămână de funcționare suplimentar. După cum știți, scufundarea barjelor ne-a adus o creștere de nivel foarte bună. Apoi s-a întâmplat un fenomen pe care încă este studiat. De ce acei 8 cm pe care i-am câștigat, i-am pierdut atât de repede. Dar, după scufundarea bazelor, am avut speranță, asta e cuvântul, că vom continua să funcționăm pe această perioadă.
1: Care e soluția pe termen lung, domnule director? Pentru că e clar că ne vom confrunta cu secetă din ce în ce mai accentuată. Care este soluția pe termen lung? Pentru că pare că felul în care a fost concepută centrala dumneavoastră, locul în care a fost așezată, totul a fost gândit într-o altă realitate.
2: Este un cuvânt foarte, da, o expresie foarte corectă, altă realitate. Centrala a fost construită în anii 80 și s-a luat în considerare un debit atât de scăzut, debit odată la 30 de ani. În perioada aceea, în perioada anilor 80. Odată la 30 de ani, probabil că îți permiți ca o companie să faci să ai pierdere de electricitate pentru lipsa producției. Dar trăim într-o lume în schimbare. Aceste schimbări climatice sunt din ce în ce mai dese, sau această scădere de debit, să ne așteptăm să fie din ce în ce mai dese. Atunci, pentru viabilitatea economică e necesar să luăm alte măsuri pe investiții suplimentare pentru a asigura producția de energie electrică fără aceste scăderi masive de nivel. Ce există? Avem oameni specialiști în țară care pot să facă aceste construcții hidrotehnice, le numim, care ar putea să...
1: Domnule director, vă întreb altfel. Noi ne pregăteam, ne gândeam la investiții pentru reactoarele 3 și 4. Păi, mai e bine să facem asta la Cernavodă?
2: Reactoarele 3 și 4 și cu investiția preconizată de la Bala, parajul de la Bala, da, prezintă o soluție viabilă pentru centrala nucleară de la Cernavodă, 4 unități cu construcția hidrotehnică pe care am menționat-o, ne asigură funcționarea în condiții optime.
1: Ce au făcut special bulgarii? Nu mă refer la tot sistemul energetic, aici discuția e lungă, cu centrala de la Kozlodui, pentru că în toată perioada asta, la Pocș în Ungaria, basa închis, basa deschis, basa închis, noi avem problemele despre care vorbim de joi, zero. Ce au făcut special bulgarii, ce au ei și n-avem noi de le merge centrala de la Kozlodui?
2: Bulgarii, totul pornește de la proiectul instalației de răcire, acolo modul în care sunt amplasate pompele de răcire. Noi suntem pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe derivația canalului, deci dintr-o dată avem un debit mai mic, bulgarii sunt direct pe Dunăre, au un debit mai mare, dar în plus, ei acolo au proiectat o altfel de stație de pompare, cu pompe foarte puternice, un canal de derivație din Dunăre, pompe de apă de răcire în trepte, ceea ce le permite o funcționare, ați văzut, cu 20-30 de centimetri mai mult decât noi. Nici ei nu sunt imuni. Deci nu poate să scadă nivelul Dunării la infinit, e corect, dar au o limită de 20-30 de centimetri mai mare decât noi prin acele pompe pe care le-au instalat. E tot o construcție veche, tot de o construcție sovietică, tot din anii 80-90.
1: Ce au făcut ei, nu putem face și noi?
2: La centrala nucleară nu se mai poate face pentru că ar fi o investiție de câteva luni de zile cu oprirea reactoarelor, tocmai pentru a face această investiție. Ai nevoie de o altă stație de pompă, de răcire, o altă... Eu zic că nu. La Cernavodă nu. Dar, după cum spuneam, există metode de construcții hidrotehnice pe Dunăre care să devieze debitul spre noi pentru a crește nivelul la Cernavodă.
1: Vă mulțumesc, domnule director. Romeo Urjan este directorul general al centralei nucleare de la Cernavodă, în direct la Digi24. Vă reamintesc, joi, cam pe la prânz, centrala nucleară de la Cernavodă va fi deconectată complet de la sistemul energetic național și de acolo înainte 10 zile nu sunt șanse să fie reconectată. După acele 10 zile, cine știe, vă spuneam, în 24 august, apele române ne spun că s-ar putea să avem un debit mai mare pe Dunăre. Despre momentul de criză, asta, domnilor, a anunțat astăzi Ministerul Energiei la Bruxelles. Comisia Europeană a fost notificată, România a intrat în criză energetică, avem nevoie de ajutor. Comisia Europeană ne ajută, domnule profesor Preda. Despre momentul ăsta, pe care constatăm că nu mulți și l-au închipuit. Da? Toată lumea aleargă de colo-colo, de parcă ne-ar fi căzut în cap încălzirea globală.
3: Da, ne cad multe în cap. Știți că se spunea cu vreo 20-30 de ani că iarna ia tot timpul prin surprindere pe primari. Între timp, iernile sunt mai blânde, dar avem dotări, nu? Sunt de acum suficiente, dar nu mai ninge. În general, cred că e bine să ai măcar o cotă rezonabilă de specialiști în ministere, pentru că eu cred că asta este o problemă foarte importantă, cu atâtea importuri din partide ale clientelei. Sigur că numărul celor care sunt în poziție de decizie și chiar să pricep la politicile astea s-a diminuat. Acum, Comisia intervine, cum s-a mai întâmplat și în alte situații de urgență, în alte state membre, și nu doar în perioade de secetă sau de incendii, și e firesc să există această solidaritate. evident că doar o parte a publicului din România o va aprecia, pentru că alții văd lucrurile cu totul altfel, circulă deja tot felul de neadevăruri stupide, că peste tot apele sunt bine mersi, fluviile sunt învolburate și doar la noi Dunărea este absorbită de nu se știe cine și, în fine, toate lucrurile astea care reapar sub alte haine. S-a vorbit, nu, de preluarea ostilă a apei de la Vidraru și de transformarea ei în apă de băut, adică ți-e și rușine să citezi asta, dar, din păcate, suntem într-o vreme în care un număr semnificativ de oameni cred în lucrurile astea și atunci e grea și construcția discursurilor publice. Însă, cred că mesajul transmis de la guvern, că nu vor avea de suferit cetățenii, cel puțin în marea lor majoritate, pentru că deja sunt câteva situații de criză în unele locuri și, în fine, unii au început să sufere și, de pe urma, lipsei efective apei, adică sunt locuri, am văzut chiar la dumneavoastră la televiziune o statistică, așa, cu localitățile în care apa potabilă nu mai este disponibilă, dar faptul că guvernul a dat aceste asigurări, faptul că s-a solicitat acest ajutor european, în alte vremuri, acum 15-20 de ani, cei care erau în poziție de decizie habar n-aveau că există mecanisme și
4: nici 12 ore a și venit. Adică
3: asta înseamnă urgență, știți?
4: Comisia Europeană ne spun că există un sistem care este pus în funcțiune și toate deficitele sunt, vor fi știute, calculate și vor fi acoperite printr-un sistem european.
3: Ăsta este rostul, nu? Așa cum politicile regionale sau de dezvoltare rurală sunt menite să apropie comunitățile și asta e efortul Comisiei, nu? Distribuie bani către comunitățile mai sărace din Uniune ca să le sprijine. Tot așa e construită și finanțarea de autostrăzi sau de alte mijloace. Acolo unde nu sunt, sunt direcționate mijloace. Și aici, când e secetă, nu mai ești doar pe cont propriu, te uiți cum apar vestigii de tot felul în Dunăre, ci acest ajutor. Deci probabil că va fi, în același timp, sigur că vor fi niște costuri suplimentare. Nu știu cine se va aventura acum să facă bugetul, cum a cerut președintele și bine a făcut în octombrie.
4: Acum să vedem dacă ușor și obține. Contează foarte mult dacă domnii care vor fi sau nu vor fi. Dar asta e altă discuție pe care o avem imediat. Okay, da. Aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că pare că în această seară puseul de consum a trecut. Acum suntem la 7.288 de megawați, dar am avut în seara asta peste 8.000. Peste 8.000 de megawați. E pentru prima oară în această vară că se întâmplă cum se potrivesc lucrurile, chiar când primim vestea cu centrala de la Cernavodă și cu al doilea reactor. Am avut un puseu de consum. Deficitul în acest moment e foarte interesant. Deficitul în acest moment este de 2158 de megawați, adăugăm 700 și nu ajungem la 4000 pe care ne promite Comisia Europeană că ni poate garanta ca să stăm liniștiți. Da. Probabil cea mai bună veste, dacă se va și întâmpla și dacă va funcționa sistemul despre care vorbește Comisia Europeană, este că nu vom fi nevoiți să scoatem pe nimeni din priză. Adică cu ajutor, cu import din partea partenerilor europeni, vom putea trece și peste acest hop. Aș observa așa, cum spuneam, că sunt din toată Uniunea Europeană acum trei țări care au probleme. România, Ungaria și Slovenia. Aș mai observa că există astăzi în România o soluție pe care o încearcă mai departe cu Dragarea de pe canalul Bala și de pe, în anumite locuri, de pe Dunărea Veche. Cine știe, poate, până pe 24, poate se întâmplă minunea, dar nu există nicio explicație și de aceea ne-am gândit să vă oferim pleiada tuturor miniștrilor energiei pe care i-am avut din 2019 până încoace. Poate i-ați uitat, pentru că avem senzația că toți au avut exact aceeași atitudine în legătură cu bateriile pe care bulgarii le au și cu care au rupt gura târgului. Noi vorbim despre baterii cel puțin în acest studio de ani de zile, iar domnii pe care îi vedeți în imagine aici doar au promis. România la capitolul ăsta nu a făcut mai nimic. Care e explicația, Rămuște Furec?
5: În primul rând, da, apropo de viziune, și aici merită discutat, dar ca să facem o legătură cu discuția anterioară și să ajungem la acest punct și să nu mai cădem atât de mult în capcana dezinformărilor, poate că și cu această ocazie util să vorbim puțin despre mixul energetic al României. Iar ca să și înțelegem de ce suntem în această situație. Mixul nostru energetic arată cam în felul următor. Noi producem cam din hidrocentrale în jur de vreo 25% din producție, iar nuclearul are aproximativ 20%. Deci hidro plus nuclear înseamnă vreo 45%. Întâmplarea face că în această perioadă, în această vară, din cauza secetei, seceta a afectat și producția hidroelectrică și în același timp, într-o situație excepțională, fiind secetă atât de puternică, cu nivelul scăzut al Dunării și cu lipsa unor lucrări hidrografice și cu lipsa dragării Dunării, și producția nucleară este complet afectată. Prin urmare, din acest mix, vreo 45%, aproape jumătate din totalul producției noastre, din potențialul acesta, este evident profund afectat în acest context cu totul excepțional. Restul mixului energetic mai intervin gazele naturale, care înseamnă vreo 18%. Aici, sigur, s-au mai făcut investiții, cel puțin în ultimii, de către mediul privat, e adevărat, cel puțin centrala electrică de la Brazi, a celor de la OMV Petrom, care a fost inaugurată acum vreo 15 ani, dacă nu mă înșel, și acum funcționează la capacitate maximă, compensând anumite lucruri, și apoi intervin investițiile cumva mai recente, eolian, solar, și când vorbim de solar, evident că vorbim și de baterii. Pentru că marea problemă a energiei eoliene este că dacă nu o stochești, să o livrezi atunci când ai cea mai mare nevoie, de exemplu seara când e foarte scumpă, evident că suntem într-o mare problemă. Și aici, da, intervine și problema de viziune, pentru că noi, de exemplu, am acordat, noi ca țară, chiar subvenții generoase pentru instalarea de panouri fotovoltaice. În România astăzi, repet, cam peste 10% din producția de energie a țării este generată de panouri fotovoltaice. Fie că vorbim de acele parcuri mari, fie de cetățean obișnuit care și-a mai pus pe casă câte un set de panouri. Ce n-am făcut noi, într-adevăr, nu am mers în paralel și cu soluția aceasta de stocare.
4: De ce?
5: Și întrebarea legitimă, care poate să aibă legătură cu lipsa de viziune, poate cu lipsa de...
4: Lipsa de viziune la un ministru, lipsa de viziune la doi ministri, lipsa de viziune la trei ministri.
5: Acum, dumneastră ați vorbit la Digi24.
3: Deci avem și noi tradiții, vă supărați.
4: Nu înțeleg.
3: Păi uitați-vă câți dintre ei au lucrat în domeniul energiei înainte de a fi numiți miniștri. Că măcar la ministerul ăsta ar trebui. Hai să ne uităm câți dintre ei au avut treabă cu energia.
4: Bine, l-au pus colegii și pe Ilie Bolojan.
3: Ar putea să scape de această
4: Da. Deci care e explicația? Aveți vreo explicație? Sau și dumneavoastră este...
5: Explicații logice sau de profunzime? Nu am, evident, că dacă le-aș avea, le-aș pune pe masă. Dar ce pot să indic este exact acest lucru. Faptul că noi am concentrat foarte multe subvenții pe instalarea de panouri, negândind o echilibrare a sistemului. Dacă vorbim cu specialiști, am mai făcut-o de-a lungul timpului, e această discuție legată de faptul că instalarea de baterii și apoi livrarea când dorește prosumatorul, dacă ne referim la acest lucru, dezechilibrează sistemul. Sunt unii specialiști care indică acest lucru. Nu știu în ce măsură se poate susține acest punct de vedere, dar ar fi... Dacă ne uităm la contraexemplul Bulgariei, atunci pare că Bulgaria cumva are această soluție pe zona nucleară, am văzut discuția dumneavoastră, și a investit foarte mult, într-adevăr, în baterii, ceea ce îi permite astăzi, de exemplu, să exporte când
4: la
5: suntem
4: în vârf,
5: la prețuri foarte mari.
4: La ora asta, când soarele a dispărut și panourile fotovoltaice nu mai fac nimic, bulgarii fac 50% din electricitatea pe care o consumă și pe care o bucată o trimit în România, 50% e din nuclear, la ora asta. Da?
5: Și aș mai putea da o ultimă explicație și cu asta mă opresc. Uneori, știți, nevoia și precaritatea unor resurse te împing să fii nu doar creativ, ci să și te mobilizezi în vederea accesărilor. Probabil că vom vedea și în România, văzusem niște statistici, că în următoarele 2-3 luni se va dubla numărul de capacitate instalată pe baterii. Mă gândesc la faptul că noi în realitate avem un mix energetic foarte bun. Raportat la Uniunea Europeană, avem unul dintre cele mai bune mixuri energetice. Doar că s-a întâmplat, repet, având acest 45% care depinde de nivelul apei și, sigur, poate fi afectat de o secetă severă, să avem această scădere de producție. Ei, dacă având acest mix foarte bun, probabil că n-am băgat foarte mult de seamă în ceea ce privește nevoia de a avea un balans în zona eoliană.
1: Da. Avem un sistem energetic pentru vreme bună, pentru apă multă. E frumos, ne pricepem. Ne-am priceput. Nu e pentru crize. Crizele, când apar, care e explicația pentru care atât de mulți miniștri, mă rog, mulți puțini, mai mulți miniștri, au avut aceeași atitudine față de baterii?
6: Bun, în primul rând trebuie să plecăm de la premiza faptului că această soluție tehnică a capacităților de stocare a bateriilor este una de dată destul de recentă. Ea a apărut undeva în 2018 ca soluție, la început era foarte scumpă, treptat a început să devină mult mai accesibilă și doar în ultimii 3-4 ani de zile, să spunem, a intrat într-o zonă de mainstream a investițiilor în această zonă.
1: Nu mai bine să se potrivească cu PNRR-ul. Bulgarii exact asta au făcut. Au băgat în PNRR baterii.
6: Și noi am avut în PNRR linii dedicate din granturi, deci nu din partea de împrumuturi, din zona de granturi, am avut fonduri dedicate pentru instalarea de capacități de stocare în România, care din păcate nu au fost accesate. De ce nu au fost accesate? Aici, într-adevăr, vorbim de o strategie greșită, cel mai probabil, a guvernanților. O strategie greșită care nu au încurajat sau... Până la urmă știm foarte bine cum funcționează lucrurile, că ar trebui să existe și o anumită parte de coerciție. Pentru că ce s-a întâmplat în Bulgaria, diferența între bulgari și români a fost una destul de simplă. A existat o obligație de a, la orice fel de parc instalat, să asiguri și partea de stocare. La noi nu a existat acest lucru. La noi, acele ATR-uri au fost acordate pentru simpla conectare la rețea, fără a exista această obligativitate. Foarte târziu a apărut o componentă de bonificație în punctajele obținute atunci când exista și capacitatea de stocare.
1: Foarte bună explicația, dar haideți să adăugăm și nuclearul. Deci, bulgarii fac lucrări de dragare, pun nu știu câte pompe. Centrala lor funcționează în vreme ce în Amonte, la unguri, o centrală se oprește, în Aval, la români, o centrală se oprește. La mijloc a bulgarilor funcționează și la ora asta. Da? Își pun baterii. Vi se pare că e o politică, o viziune, o strategie energetică aici? Sesizați o strategie energetică în vreme ce la noi era dă Dumnezeu și ploaie, dă Dumnezeu și
6: din păcate, cine trebuie nou? Din păcate, la noi de foarte multe ori și în foarte multe domenii ne bazăm foarte mult pe pronia cerească. Dacă ne ajută Dumnezeu, plouă, totul merge bine. În momentul în care tu ai 45%, cum spunea domnul Ștefureac, care depinde de zona apă hidrologică.
1: Și vara apa
6: și
1: dispare.
6: Știm că în ultimii ani de zile au existat probleme recurente cu seceta, cu debitele scăzute la Dunării. Ce se întâmplă astăzi este un debit record care nu a mai fost văzut din 1985, dar asta nu înseamnă că în anii precedenți nu au existat probleme în ceea ce înseamnă nivelul și cotele Dunării care au fost extrem de scăzute. Deci era oarecum intuitiv să-ți dai seama că o să apară mai devreme, mai curând decât mai târziu, această problemă a apei. Ori în momentul în care toate aceste probleme tu le ai și lăsați capacitatea de stocare, dar ce s-a întâmplat cu dragarea? De ce noi întotdeauna trebuie să dragăm după momentul în care apar probleme?
1: Când scade debitul.
6: Când scade debitul. Nu sunt, se cunosc problemele legate de înmălurirea Dunării. Faptul că nu s-au mai făcut lucrări de atâția și atâția ani de zile. A trebuit să ajungem în această situație critică, să apelăm la ajutorul Uniunii Europene pentru a putea depăși acest moment dificil. Și fac aici o paranteză. Ar trebui să vorbim foarte mult și despre acest ajutor pe care ni-l oferă Uniunea Europeană. Pentru că există de atâtea ori această teză falsă în spațiul public, vehiculată de către prietenii cu ghilimelele de rigoare a Europei, care vorbesc despre faptul cum Uniunea Europeană nu face altceva decât să ia de la români. ar trebui să vorbim foarte mult despre faptul cum, despre felul în care Uniunea Europeană se mobilizează în momentul în care este nevoie și că avem acest colac de salvare pe care altfel nu l-am fi.
1: Vă rog, liniștiți-mă legătură cu un lucru, că nu e bine ce am văzut în comun, poate o greșeală. În comunicatul Comisiei Europene se spune că ajutorul oferit României poate să meargă până la 50% din consum. 50% din consum. Și repede am calculat. Deficitul în seara asta, 2180, hai să zicem 2200. Cu 600 cât face, hai 700, cât face reactorul 2, că presupun că în deficitul inițial intră și cât nu face reactorul 1, că l-ai oprit de mai multă vreme, adăugăm 700 de la reactorul 2, rezultă un 2900. Păi 2900 acum e 30% din consum. Acum, astăzi am avut peste 8000. Cum 50%? Dar ce să se întâmple? Sau așa se calculează crizele, să fie acoperitor? De ce apare 50% din consum? Ar trebui să fie 4000 de megawatts.
3: E o plasă de siguranță.
1: E o mare plasă de siguranță.
3: Pentru că există resurse energetice la nivelul Uniunii Europene. Uniunea a încurajat în ultimii 30 de ani, înainte de începerea marelui val de extindere, interconectarea. Ea a fost accentuată de diverse alte circumstanțe istorice. Problema relației cu Rusia a repus pe agendă interconectările de tot felul în diverse zone ale acestui mix, ale acestui amestec de soluții energetice. Cred însă că ar trebui, cum sugeram mai devreme, să fie învățătură de minte și de acum, indiferent cine conduce guvernul, la ministere de felul ăsta, ca și la transporturi, de pildă, să fie numiți oameni de meserie, că avem și energie.

0: Instituțiile de stat sunt apărați de legi. Angajați în România, în general, sunt apărați de legi.
1: Da,
0: slavă
1: sigur.
0: Domnule, avem codul muncii, suntem în anul 2026.
1: Dar incompetența nu este apărată de nicio lege. Există articole în codul muncii în care incompetența este sever sancționată. Și situații de genul celor pe care le-am sugerat mai devreme, clientelism în proporție covârșitoare, la fiecare schimbare de guvern și la fiecare extindere a anvelopei, cum se spune acum.
0: Salariale,
1: bugetare.
0: Păi exact despre anvelopa salarială vorbim.
1: Păi știu, eram sigur că ajungem
0: discuția
1: acolo.
0: Despre legea.
1: Dar asta e foarte serios, adică există niște domenii care țin într-adevăr de o protecție a oricărui cetățean, chestiunea apărării, chestiunea energetică, chestiunea transportului, și acolo vă spun, ar trebui măcar o cotă semnificativă să fie meseria și unul și unul.
0: La Cotroceni, discuție despre legea salarizării, la început lumea avea speranță. Atmosfera era destul de optimistă. La sfârșit, nu chiar deziluzie, dar încă nu avem niciun acord. Nu-i nimic, avem tot timpul la dispoziție, nu? Până la sfârșitul lunii august.
2: Încă 20 de zile.
0: Încă 20 de zile? E o glumă. Nu, situația e serioasă, pentru că nu au reușit să se convingă unii pe ceilalți. Cel mai mult însă ne preocupă felul în care percep legea salarizării liderii de sindicat. Pentru că am constatat astăzi pe mâna colegei noastre Emma Stoica că și în educație liderii au percepțiile pe care le aveau și domnii de la Sanitas, care n-au nicio legătură cu realitatea, pentru că în lege este scris negru pe alb că nu vor fi plăți compensatorii pentru cei cărora li se vor garanta veniturile din noiembrie 2026, ci toate sporurile vor fi salariu. E un articol în lege care spune asta. Liderii de sindicat nu l-au citit. O să vedeți imediat despre ce este vorba, vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm la congresul de anul trecut, au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. locul României este în această

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 august 106, Dacia Romană. La această dată, partea de sud-vest a Daciei a devenit o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolisum din Sălaj atestă acest fapt. Dacia a devenit provincie în ziua când s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat printr-un guvernator. Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani. 11 august 1492. Decadență la Vatican. Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele Borgia este sinonim cu desfrâul și nepotismul. El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cezare și Lucreția Borgia sunt poate cei mai cunoscuți. Ca papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să-și îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene, medicii și Sforța l-au urât. 11 august 1999, eclipsă de soare. Pentru ultima dată în secolul 20, planeta a putut vedea o eclipsă totală de soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României. Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia. În săptămânile de dinainte de eclipsă s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
4: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine.
0: Digi 24 FM.
5: Liderii de sindicat. Liderii de sindicat din educație la Palatul Cotroceni, discuție despre legea salarizării și stupefiant, constatăm că domnii lideri de sindicat din educație au aceeași percepție despre legea salarizării pe care o aveau acum săptămâni liderii de la Sanitas. Și pare că nici unii, nici alții n-au citit articolul 7, litera G, din proiectul legii salarizării. Îi vedem pe domnii lideri de sindicat, după care vă oferim din nou articolul 7, litera G.
6: Veniturile în momentul acesta scad sau nu? Că aceasta
7: veniturile
6: este una dintre întrebări.
7: Veniturile oricum au scăzut prin măsurile care au fost adoptate în 2025.
6: Bun, deci scad sau nu în forma legii actuale? Eu asta v-am întrebat.
7: Credeți că eu mă bat în momentul de față ca să rămână înghețată salarizarea în sistemul de învățământ?
6: Eu nu, asta
7: nu,
6: a fost întrebarea mea.
7: Noi ne batem în momentul de față să respecte angajamentele din 2023.
6: Deci nu scad.
8: Da, eu am o lege dată pe 5 ani.
6: Eu am înțeles. Întrebarea care a fost pusă a fost în privința dacă scad sau nu salariile.
7: Atâta vreme cât pentru cel puțin...
6: Preuniversitar sau la universitar?
7: Doamne, pentru preuniversitar. Atâta vreme cât pentru 18% din colegii din învățământul preuniversitar, salariile rămân înghețate. Veniturile rămân înghețate. Acolo unde eventual scad, apar niște sume compensatorii. Dumneavoastră credeți că este ceva mulțumitor? Ar trebui să fie.
6: Eu nu v-am întrebat dacă este mulțumitor. Eu v-am întrebat dacă scad sau nu veniturile. Aceasta era întrebarea. Dacă dumneavoastră vreți să răspundeți, altceva este altă problemă.
8: Există scăderi în interiorul grilei și la preuniversitar.
9: Se acordă cu salarizării. Salarii
8: compensatorii, ceea ce nu este acceptabil.
5: Plăți compensatorii, asta e invenția. Plăți compensatorii. Așa spuneau și domnii de la Sanitas. Medici, asistente, plăți compensatorii. Articolul 7, litera G, din proiectul legii salarizării pentru personalul bugetar, proiectul se află pe site-ul Ministerului Muncii. Iar articolul 7, litera G, spune așa: diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial calculat la salariul de bază, indemnizația de încadrare, soda de funcție, salariul de funcție, determinate potrivit prezentei legi și care menține venitul salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Stați că vine, apropo de plățile compensatorii. Aceasta, diferența salarială tranzitorie, aceasta se calculează ca diferență între venitul salarial aferent lunii noiembrie 2026 și salariul de bază, indemnizația de încadrare, solda de funcție, salariul de funcție și înseamnă plus. Și sporurile determinate potrivit prezentei legi. Această diferență se acordă până la data la care salariul lunar, solda lunară și așa mai departe ajunge la nivelul venitului salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Și acum, cireașa de pe tort, țineți-vă bine că scrie aici, este varianta pe care am descărcat-o din aur. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Încă o dată. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Unde au domnii dreptate este că deja trebuiau sporite, mărite veniturile din educație și că la profesori care au fost atât de văduviți nu poți să le pretinzi că le îngheață salariul la nivelul din noiembrie, pentru că ei așteptau de mult niște majorări. Dar nu înțeleg, și iară vă întreb, poate aveți o explicație, cum și Sanitas și domnii din educație vorbesc despre plăți compensatorii. Nu pricep, aici nu se vorbește despre plăți compensatorii. Din acest articol rezultă foarte clar că venitul din noiembrie 2026, care acum e alcătuit din salariu plus sporuri, se transformă în salariu, care rămâne până când salariul, conform noii legi, ajunge la acest nivel. Am încheiat demonstrația, vă rog, domnilor. Domnul Ștefureac, vă rog.
10: Voi comenta doar așa planul comunicării, care pare așa ca un fel de comunicare de campanie electorală, în care, sigur, avem niște fapte, avem, să spunem, un cadru trasat de legislația pe care tocmai ați citat-o, accentuat, dar în același timp, atunci când mergem la televizor și comunicăm, esențial este să țipăm cât mai tare, esențial este să avem verb, esențial este să avem predicat, esențial este să fim spectaculoși, emoționali, astfel încât poate reușim să atragem niște voturi. Din acest punct de vedere, cel puțin în prezentarea dumneavoastră, apropo de atitudinea sindicaliștilor, liderilor de sindicat din sănătate versus liderilor de sindicat din educație, pare cumva așa o competiție în a arăta propriul electorat, adică propriilor membrii de sindicat, că se bat pentru drepturile lor, chiar dacă iar într-o astfel de, să spunem, competiție, pun ghilimele de rigoare, contează să fii cât mai vocal. Mai puțin argumente, poate mai puțin raportarea la date cât se poate de concrete, ci mai degrabă verbul și mai degrabă intensitatea, să spunem, poziționării. Altfel, este singura explicație pe care și singurul lucru pe care îl pot comenta din această, din acest tip de ieșire, să spunem, pe care am văzut-o adineauri. Mai departe, însă, există și niște consecințe ale acestui tip de abordare, pentru că de săptămâni bune, dincolo de criza energetică, dincolo de război, dincolo de criza politică, guvernamentală, avem și o mare neîncredere a populației cu privire la reglarea acestei politici publice esențiale, și anume salarizarea. Când avem atât de multe poziții contrare, când avem atât de multă intensitate a emoțiilor, populația
11: mă gândeam dacă au argumente sau nu
10: are încredere în atitudinea, în oferta până la urmă, în propunerile guvernanților. Și efectul politic la finalul acestei zile este că abordările, sau cele mai de succes abordări, par a fi cele populiste.
11: Zgomotoase, da.
10: Populiste, care sunt și în plan politic, sunt și în plan sindical.
11: Știți ce spun sindicaliștii? Păi între Bolojan / Dragoș Pâslaru și liderii mei de sindicat, pe cine să cred? Propunerea mea ar fi să creadă textul. Totuși e vorba de un proiect de lege.
10: E adevărat, dar pare că suntem într-o competiție a populismului exagerat și la finalul zilei va câștiga populismul politic.
11: Domnule profesor.
12: Se citește puțin în România.
11: Se citește puțin.
12: Foarte, nu
11: legi sunt, când e vorba de salarizare și mai puțin.
12: Bulgarii sunt și aici peste noi. Anul 2026 va fi anul în care percepția românilor asupra bulgarilor s-a schimbat într-un mod pozitiv, semnificativ. Euro și baterii.
11: Bravo.
12: Dar revin la această chestiune. Am două observații. Prima, văzându-i pe liderii din educație, mi-am amintit că tot ei erau și acum mai bine de, sau aproape 20 de ani, când lucram la Cotroceni, eram consilierul președintelui Băsescu și negociam negociam semnătura tuturor actorilor sociali legați de educație pentru pactul pentru educație. Liderii de sindicat au fost ultimii care au semnat. Au semnat toți, politicienii de toate culorile, asociație de părinți, asociație de elevi, organizațiile studenților, toată lumea. Ei au fost cei mai căpoși. Așa, gică contra, asta este atitudine. Acum, zic ceva și în favoarea lor.
11: Da, vă rog.
12: Pentru că
11: și eu am zis ceva în favoarea
12: adevărul
11: lor.
12: Este că educația e singura care a pierdut mai mult decât alte sectoare profesionale de un an încoace.
11: Asta a fost și argumentul meu, da.
12: Deci,
11: nu le poți
12: aici au dreptate. Aici au dreptate, da?
11: La nivelul deci, din noiembrie 26, când ei așteaptă de mult niște majore.
12: Da, mie îmi reproșează mulți faptul că am rupt în studioul dumneavoastră o copie a diplomei mele de doctorat ca să spun că ea nu mai valorează nimic, în sensul în care inflația de diplome de doctorat a trezit, până la urmă, un dispreț față de cei care chiar își fac treaba. Pe de altă parte, diminuarea sporului de doctorat pentru oamenii care sunt la începutul carierei, nu pentru mine ca profesor, nu făceam gestul ăla pentru mine care am grad de profesor, da? Pentru cei care intră în sistem și care au vreo 4.000 de lei, faptul că din 950 de lei au ajuns să aibă jumătate a contat enorm. Deci neîncrederea din sectorul educației este justificată de felul în care a fost tratat acest domeniu. Și nu am auzit nici vreunul din actorii semnificativi de aici, deci nu știu, ministrul în funcție. Nici nu există pe, nu? Cei care vorbesc sunt sindicaliștii. Nu l-am auzit apărând acest domeniu. Universitarii nu sunt luați în seamă, universitățile nu sunt luate în seamă și rectorii, vreau să zic, cei care păstoresc universitățile, și atunci există această neîncredere.
11: 7G, articolul 7G, articolul 7G din proiectul legii salarizării. S-ar putea să-i lămurească pe mulți. Ne întoarcem cu părerea lui Emanuel Cernat după o scurtă pauză și tot atunci despre ultimul incident din perimetrul Neptun Deep.
5: din zona economică exclusivă din Marea Neagră, două drone rusești distruse astăzi de armata noastră. Deci rușii și-au trimis dronele și în zona de care ne temeam. Ce urmează? După pauză, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
14: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
15: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
14: Adică mai bine.
15: Da, mult mai bine.
14: S-a întâmplat ceva mai bun.
15: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
14: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
15: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Digi24 FM.
3: Imediat despre cele două drone rusești care au fost aruncate în aer de marina noastră în zona economică exclusivă, chiar în zona Neptun Deep. Cele două drone erau în derivă, spune ministrul apărării, și au fost aruncate în aer după ce au fost văzute de o navă civilă care executa lucrări. Momentul este grav și trebuie să discutăm, o vom face cu invitații noștri în câteva minute. Înainte însă vom vorbi despre ultimele declarații, poziționări în legătură cu felul în care ar putea să arate viitorul guvern, pentru că totuși discuțiile nu s-ar fi oprit. Tatonări există, ipoteze sunt lansate, sunt analizate, testate. Care sunt ultimele aceste ipoteze în legătură cu viitorul guvern al României? Imediat eram datori și cu Emanuel Cernat despre subiectul cu care încheiam ora trecută, vă rog, și imediat îl vedem pe Kelemen Conor.
4: Din educație, în primul rând, trebuie să plecăm de la premiza că, într-adevăr, cei care lucrează în acest sistem al educației au nevoie de acele creșteri salariale. Deci aceasta este o chestiune dincolo de care nu putem să trecem. În egală măsură însă, vedem totuși de foarte multe ori că atunci când vine vorba de reformă, toată lumea susține de principiu reforma, dar începe momentul în care pui un preț și dai un nume acestei reforme. Uh-huh. Cam asta se întâmplă și în acest moment. Pentru că am avut această mentalitate pervertită în ultimii ani, în care, pentru că nu se puteau crește salariile, au fost introduse aceste sporuri și jonglarea venea exact din felul în care erau atribuite aceste sporuri, cum erau ele cotate, erau mai mari, mai mici, și în felul acesta, practic, pentru cei din educație, sporurile au devenit o parte integrantă a venitului. Ori în momentul în care avem declarațiile publice ale ministrului Păslaru, care spune niciun venit nu va scădea, toată lumea aude salariul nu o să scadă, dar o să ne ia sporurile.
3: Tuturor le e frică de sporuri.
4: Toată lumea se teme de această pierdere a sporurilor, care în egală măsură poate să fie înțeleasă, pentru că prin acele sporuri putea să fie făcută o diferențiere și nu vorbim numai de sistemul de educație, vorbim și de sistemul de sănătate, unde avem aceeași problemă. Prin acele sporuri putea să fie făcută o diferență între cei care au un grad mai mic sau mai mare de încărcare, fie că vorbim de școli, de facultăți, de licee, fie că vorbim de secțiile de ATI sau de spitale. Dar toate aceste lucruri ar trebui, pe de-o parte, să fie mai bine explicate de către guvernanți și, în egală măsură, să fie și acceptate de către sindicaliști. Pentru că vedem în acest moment o poziționare a sindicaliștilor care, practic, mai degrabă preferă o opoziție de dragul opoziției, refuzând să accepte niște mesaje foarte clare pe care le-a transmis guvernul, chiar dacă acest guvern, știm în acest moment, este un guvern demis, interimar, a fost denumit în toate felurile, dar în momentul în care aceste discuții se poartă sub umbrela Palatului Cotroceni, care ar trebui să reprezinte elementul cel mai înalt de mediere, ar trebui ca și sindicatele să înțeleagă că trebuie să existe această disponibilitate de a ajunge la un compromis, în așa fel încât până la urmă această lege să poată să fie trecută.
3: În câteva zile ne lămurim. Credeți că s-a discutat numai despre legea salarizării azi la Cotroceni? Oficial, aceasta a fost tema. Legea salarizării.
5: Bun, sper că...
3: Noi cu toții ne-am gândit că vor vorbi și despre guvern.
5: Acum o săptămână auzeam voci, așa, care spuneau că, nu știu, după 15 august se întâmplă niște lucruri. Uh-huh. 15 august e tic-tac. Probabil că nu se vor întâmpla prea multe lucruri. Astăzi cred că l-am auzit pe consilierul prezidențial, domnul Burnete, care indica poate un termen mai realist.
3: Septembrie.
5: Să spunem prima parte, prima jumătate, sau septembrie, hai să o luăm generic septembrie, ceea ce pare mai realist. Dar dacă tot s-au întâlnit oamenii acolo, cred că au discutat și alte lucruri. Și iarăși cred că e cumva naiv din partea noastră tuturor să ne închipuim că totuși în acest conclav, să-l numim, că n-a ieșit fumal nici gri, nici negru, vedem ce va ieși, să sperăm că acești oameni se mai întâlnesc și totuși mai vorbesc, dincolo de o întâlnire oficială anunțată, nu? Că există un ritual al exercitării puterii, asistăm și noi, se anunță un comunicat, printr-un comunicat că se întâmplă o întâlnire, colegii dumneavoastră de la Digi sunt la Cotroceni, iau interviuri, întreabă lumea de una și de alta, dar dincolo de aceste lucruri sunt convins că totuși niște întâlniri mai există, contacte mai există, că dacă n-ar exista, atunci cu adevărat cred că ar trebui să fim ultra îngrijorați cu privire la regimul nostru democratic. Oamenii trebuie să dialogueze, să vorbească.
3: Radu Burnete, va ieși și consilierul președintelui, setează foarte bine așteptările. Ni s-a părut interesant și felul în care setează așteptările. Dar, pentru că v-am întrebat dacă credeți că astăzi s-a discutat numai despre legea salarizării, suntem cu toții de acord că măcar o consultare rapidă. Nu sunteți convins, domnule profesor.
6: De față cu sindicaliștii și
3: Sindicaliștii au intrat, au spus ce aveau de spus, au părăsit încăperea și oamenii au vorbit și despre guvern. Eu nu știu, că n-am fost muscă pe perete la această întâlnire la Palatul Cotroceni, dar ce știu este că înaintea întâlnirii, plecând către Cotroceni, Kelemen Cunor spunea ceva ce o să vedem noi acum.
7: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
8: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
7: Cei care au mai multe mandate.
8: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
7: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
8: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
7: E un nou film.
8: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
7: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați, voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul, calea dialogului deschisă.
3: Foarte interesant. Până nu face președintele o nominalizare, eu de aici nu mă mișc, spune Kelemen Hunor, ne lasă să înțelegem că n-ar avea o problemă cu un guvern condus de Sorin Grindeanu, un guvern PSD Sorin Grindeanu, și mai spune ceva, n-ați văzut în declarație, dar credeți-mă pe cuvânt, Kelemen Hunor spune, mă duc acum la președinte și spun că nu cred în varianta de premier tehnocrat, cred în varianta guvernului politic condus de un om politic. La Digi24, de ce spune asta Kelemen Hunor? Pentru că în ultimele zile, ultimele săptămâni, se tot vorbește despre Alexandru Nazare ca fiind varianta de prim-ministru care ar fi agreată de toată lumea, chiar și de președintele Nicușor Dan. Și la Digi24, Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei de la PSD, vorbește despre Alexandru Nazare.
9: Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice.
10: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Alexandru Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un numărul suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern. Consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier.
3: Sorin Grindeanu, prim-ministru, dar dacă Alexandru Nazare e mai bun, aș fi de acord, spune domnul Ivan, să se retragă Sorin Grindeanu în favoarea lui Alexandru Nazare. Domnule profesor, unde suntem? Unde eram și acum 3 luni? Sau am avansat un pic?
6: Da, și președintele în mai multe rânduri și acum consilierul dumnealui domnul Burnete au explicat că la Cotroceni problemele sunt luate pe rând. Nu se rezolvă simultan
3: crizele.
6: Crize, da, nu știu ce râdeți, dar eu vorbesc serios.
3: Pentru
6: dar
3: asta că e un domnul, Burnete, domnul Burnete a spus așa. Întâi facerea guvernului, asta am zis, că e atât de interesant felul în care formulează. Realizarea, obținerea unui nou guvern va deveni o prioritate după ce se încheie pachetul PNRR. Asta înseamnă după sfârșitul lunii august.
6: Da, este un mod de lucru în primul rând și în al doilea rând este o chestiune care e legată în aceste momente de o sumă importantă de bani. Adică dacă această lege a salarizării nu este adoptată, înseamnă 770 de milioane de euro. Cum ați spus, este parte a veniturilor estimate în buget. Deci e o chestiune gravă. Și din ce îmi dau eu seama, dincolo de filozofia generală pe care am reamintit-o aici, aparatul Cotroceni care și-a asumat prin Burnete medierea în chestiunea salarizării nu vrea să introducă o dimensiune suplimentară, o complicație în acest moment în discuția dintre partide pe tema articolelor din lege, vorbind despre cine face guvernul și ce pondereau, dacă
3: sunt... Așa ne explicați de ce dumneavoastră credeți că astăzi nici nu s-a suflat o vorbă despre asta? Credeți că nici dumneavoastră n-ați fost muscă pe perete la sală au folosit?
6: Muscă pe perete în niciun caz, dar mi se pare că trebuie să luăm în serios aceste opțiuni care sunt făcute de actorii relevanți. Este clar, pe de o parte, că domnul președinte refuză și numirea lui Grindeanu și numirea lui Siegfried Mureșan. De altfel, Siegfried Mureșan nici nu mai apare în dezbaterea publică de aici. L-am văzut foarte implicat în discuția despre buget la Bruxelles, că sunt știri și presa internațională despre asta. Un om care lucrează acolo foarte serios. Și de aceea foarte probabil va trebui să așteptăm sfârșitul lunii pentru a avea creionată o soluție.
3: Dar de ce acum, face președintele o nominalizare?
6: Acum,
3: adică nu de ce nu face o nominalizare, de ce nu face nominalizarea Sorin Grindeanu? Ce
6: mai vă mai spun ceva și îmi cer scuze că am mai făcut în studioul dumneavoastră, îmi cer scuze față de spectator dacă aud din asta. După 21 august, atunci când se împlinesc 2 luni de la primul refuz al Parlamentului la propunerea veștea, președintele capătă mai multă putere, pentru că din acel moment, chiar dacă n-ar spune explicit, cei care sunt parlamentari, atunci când li se va propune un nume, își vor da seama că dacă numele respectiv este refuzat, președintele poate să dizolve camerele. Și sunt acolo în Parlament oameni care au intrat pe liste unor partide și acum sunt în fracțiuni noi, PIR, UPR și așa mai departe. Sunt alții care au intrat de pe locul 2 sau 3 în toate partidele și care nu sunt sigur că ar mai...
5: prinde Parlament. Prinde sigur n-ar mai prinde.
6: Sunt mulți, da. Domnul Ștefurea care și date mai fine decât ce știm noi. Și atunci, sigur că după 21 august o propunere înseamnă altceva decât dacă e făcută acum. Revin să spun că oricum președintele are la dispoziție un număr nelimitat de propuneri. Constituția nu îl obligă să facă două, poate să facă mai multe, nu îl obligă să dizolve Parlamentul dacă sunt refuzate două. Poate face asta, deci el va dispune de o pârghie implicită, importantă. Și pe de altă parte trebuie spus că liderii politici s-au și învățat cumva cu acest imobilism. Toți și-au schimbat partiturile din momentul în care a căzut Bolojan, în clipa în care a fost numit Tomac, pe urmă când a fost veștea, după aceea, toți și-au schimbat. Amintiți-vă că PNL și USR țipau din toți rărunchii, da, imediat după ce a picat guvernul, să-l pună pe Grindeanu. Acum parcă n-ar mai vrea să-l pună pe Grindeanu.
3: Toată lumea.
6: La fel, Grindeanu. Și sunt diverse... cum să vă spun, sunt diverse refuzuri acum. Chestiunea cu tehnocratul, înțeleg că n-ar mai fi susținută decât de PNL. Astea sunt sursele mele. Dar PSD nu mai vrea.
3: Chiar Alexandru Nazare ar fi susținut
6: și acum? Numele tehnocrat a început să însemne altceva. Domnul Nazare, într-adevăr, a venit de pe poziție de tehnocrat pentru că era viceguvernator la bancă și a intrat în guvern nu că a fost membru PNL, ci ca membru independent în conducerea Băncii Naționale. La fel, domnul Tomac era liderul unui partid când l-a numit Nicu Șordan candidat la funcția prim-ministru și a dat demisia de la șefia partidului, nu? Și a fost și el prezentat ca un tehnocrat. Deci tehnocratul nu mai e ce era pe vremuri. Deci a fost relativizată discuția, dar asta arată tocmai incertitudinea pe care o avem în sânul diverselor organizații când vine vorba de negocierea unei soluții.
3: Remus Ștefureac, deci avem aici două întrebări. Prima, de ce nu-l nominalizează pe Sorin Grindeanu? Și a doua, dacă Alexandru Nazare chiar reunește toate opțiunile, toate dorințele partidelor și președintele?
5: Păi să le luăm pe rând. Prima, cred că are un răspuns, sigur, mai elaborat sau nu cât se poate de pragmatic și simplu. Nu are toate voturile. Adică, uh-huh, la un moment dat au și spus-o, cred că am auzit în spațiu public, le lipsesc 20 de voturi, or fi 20, or fi 40. Sorin Grindeanu nu-și permite să fie în situația domnului Veștea, pentru că dacă ar intra în Parlament și s-ar trezi cu preșul tras de sub picioare, așa cum s-a întâmplat domnului Veștea în urma operațiunii AUR.
6: Adică
5: nu știm, nu vreau să fac un proces de intenție nimănui, dar evident că nu sunt toate voturile. La final, cred că e și o chestiune de responsabilitate publică pentru toată lumea, inclusiv pentru președinte. Nu poate să vii din nou cu o nominalizare. Bun, s-au încercat două soluții. N-au funcționat. A treia ar trebui să funcționeze, pentru că dacă nu va funcționa, am sentimentul că încrederea în capacitatea actorilor politici relevanți și a instituțiilor în a soluționa la final o amărâtă de criză politică. Țara s-a trecut prin zeci de crize politice și le-a soluționat. Parcă n-am avut niciodată o perioadă atât de lungă și încălcită și în vremuri de război, și în vremuri de, iată, criză energetică, și în vremuri de criză economică, și o criză guvernamentală dublată de criză politică care nu se mai sfârșește. Deci, cumva, a treia soluție trebuie să fie aia care va da guvernul. Ori, în acest moment, soluția Sorin Grindeanu nu este o soluție, nu pentru că, nu știu, Sorin Grindeanu ar fi bun sau ar fi rău, nu e rolul meu să comentez treaba asta, ci pentru că nu are voturile necesare. E atât de simplu, cred. Sigur, în varianta a doua, din punct de vedere tactic, argumentul mi se pare cât se poate de corect. În momentul în care președintele va face o nominalizare, trebuie să o facă având în spate și forța aceasta suplimentară conferită de amenințarea, că despre asta e vorba, dizolvării Parlamentului, și atunci, evident, cresc șansele unei nominalizări de succes. În ceea ce îl privește pe domnul Nazare, sigur că dacă Există niște motive pentru care Sorin Grindeanu nu are toate voturile. Uh-huh. Evident, există ostilități, există sentimentul celorlalte partide din coaliție, nu toate, sau poate nu în integralitatea lor, că, sigur, PSD, în funcția de prim-ministru, va acumula prea multă putere, ori în acest echilibru foarte fin, lucrurile sunt destul de complicate. Așa explicăm și răzgândirea PNL da. Și a USR, că e o răzgândire exact. Până la urmă. Adică da. E cât se poate de clar în ceea ce privește pe domnul Grindeanu.
3: Septembrie
5: domnul Nazare poate fi o soluție, sau pare a fi o soluție care să limiteze aceste asperități, aceste ostilități care ar veni dinspre PNL, dinspre USR. E mult mai frecventabil, evident, de către mai ușor a fi susținut de către PNL, pentru că a făcut parte din PNL, chiar dacă a intrat în acest guvern într-o postură de independent, dar a venit până la urmă la propunerea unui premier PNL, n-a venit la propunerea PSD sau la propunerea
3: și ar fi de acord cu el și Ilie Bolojan.
5: Ar fi de acord cu el și Ilie
6: dar
5: Bolojan.
6: Nu e și poate
3: are dar nu e și Grindeanu, păi știm asta, că nu e.
6: Păi l-ați auzit?
3: Păi l-ați văzut pe Bogdan Ivan? Credeți
6: Bogdan
3: că
6: Ivan nu
3: lui?
6: Este Sorin Grindeanu.
3: Dar credeți că vorbește de capul lui?
6: Nu, eu cred că Sorin Grindeanu ne-ar spune, îl vreau pe Alexandru Nazare prim-ministru și atunci ar fi numit imediat.
5: Întrebarea este, că e o întrebare foarte importantă, dacă domnul Nazare va fi un premier al unui cabinet format tot din miniștri tehnocrați, să spunem, apropo de soluția aceea avansată de PNL cu tehnocrați și miniștri și secretari de stat, sau ar fi un premier neutru politic, dar cu miniștri un cabinet politic, ceea ce ar însemna o refacere până la urmă acelei coaliții
3: fără
5: prim-ministru ca să dispară eventualele ostilități și personalizări ale.
3: Există inclusiv scenariul unei rotații în interiorul guvernului, adică prim-ministrul rămâne Alexandru Nazare și PSD-iștii au niște ministere, PNL-iștii, USR-iștii niște ministere și la jumătatea mandatului sau când o fi ei să-și schimbe ministerele între ei în așa fel încât să meargă până în 2028.
4: Și în așa fel că nimeni să nu mai răspundă
3: pentru ridicol, nimic. E ridicol, nu?
4: Din păcate, nu soluțiile originale.
3: Pentru că toată povestea asta este despre cum nimeni să nu răspundă. Ca să ne întrebăm din nou, de ce nu avem să punem fotografiile miniștrilor energiei și să ne întrebăm cum bulgarii au putut și noi nu? Și noi vedem pe domnii aia și ne aducem aminte că toți ne ziceau, trebuie să facem
6: bulgarii au fost mai mulți miniștri. Că tocmai au făcut alegeri.
3: În Bulgaria trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că este o despărțire între administrație și politica aia care este complet dezorganizată.
4: Cred că în acest moment, pentru președintele Nicușor Dan, apare un moment în care trebuie să înțeleagă că s-ar putea ca amânarea unei decizii, costul amânării unei decizii, să fie mai mare decât orice decizie pe care ar lua-o. Pentru că, într-adevăr, mă susțin întru totul cele spuse de către domnul profesor, că odată cu data de 21 august, președintelui îi se va mai adăuga în arsenalul de argumente, un argument extrem de contundent, respectiv acea amenințare care ar plana cu privire la anticipate. În egală măsură, însă, după data de 20, s-ar putea să mai vină și un alt element care să nu-l ajute la fel de mult, respectiv un eșec cu privire la PNRR. Pentru că la cum arată astăzi lucrurile, președintele Nicușor Dan ne-a asigurat la începutul acestei crize guvernamentale că dincolo de discuțiile și disputele politice, există un punct asupra căruia avem consens, respectiv adoptarea PNRR-ului și a măsurilor necesare pentru a atrage toți banii. Ori, după data de 20, va fi foarte clar dacă vom putea sau nu să mai atragem toți banii, o parte din bani sau măcar cât de puțin din aceste fonduri. În egală măsură, dacă ne uităm astăzi, vedem că până la urmă, la discuțiile care au avut loc, e imposibil, din punctul meu de vedere, să nu se fie abordat și această temă politică. Dintr-un motiv foarte simplu. Orice discuție cu privire la această lege a salarizării va avea un impact extrem de mare, din punct de vedere bugetar, pentru viitorul guvern. Ori în aceste condiții este normal ca fiecare partid politic să se fi poziționat și în funcție de această realitate și de posibilitatea de a avea viitoarea funcție de premier și de a duce până la urmă, de a deconta acest act al guvernării. Ori măcar din această perspectivă, cel mai probabil subiectul viitoarei formule guvernamentale a fost atins în cadrul discuțiilor de astăzi. În plus, să nu uităm că aceste discuții au durat 3 ore și jumătate. Ne amintim de precedentele consultări formale, informale, toate care durau undeva între 15 de minute, 20 de minute. Astăzi au stat 3 ore și jumătate. În acest răstimp, în mod clar,
3: au vorbit și despre guvern.
4: S-au rostit foarte multe, foarte multe realități. Și până la urmă nu este o chestie anormală, pentru că atunci când vorbim de politică, de foarte multe ori lucrurile ar trebui să se rezolve la masa negocierilor și nu în fața camerelor de filmat. Iar referitor la întrebarea pe care o adresați dumneavoastră cu privire la nominalizarea domnului Grindeanu, e interesant de observat că după o perioadă în care a fost extrem de activ și prezent în toate mediile cu conferințe de presă zilnice, am văzut cum brusc domnul Grindeanu a intrat totuși într-o zonă...
3: O fi plecat în vacanță.
4: Într-un cont de umbră. Aceasta ar putea să fie o explicație, dar mai putea să fie o explicație. Respectiv faptul că în primă fază s-a asigurat că va fi imposibil ca el să fie nominalizat pentru că și-a antagonizat în fiecare apariție publică, și-a antagonizat toate partidele politice de la care ar fi avut nevoie de voturi. Pentru că e clar, PSD nu poate singur să obțină voturile necesare.
3: Vă gândiți la PNL și vă gândiți și la
4: PNL,
3: AUR.
4: Mă gândesc și la AUR, mă gândesc și la USR, toate aceste partide și le-a antagonizat, ba chiar și cu DMR-ul a avut o relație, să spunem, tensionată într-un anumit moment. Ori în aceste condiții, după ce s-a asigurat că nu va putea să obțină cele 233 de voturi necesare, Sorin Grindeanu apare în acest moment relaxat pentru că știe că nu mai are cum, practic, și-a dărâmat niște poduri pe care nu mai poate să se întoarcă în așa fel încât să refacă acea majoritate.
3: Mâine Curtea Constituțională analizează contestațiile din partea PNL-USR și din partea președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre legea integrității. Cele două amendamente despre care am tot vorbit, amendamentul Mirabela Grădinaru și amendamentul Dominic Fritz. La ce vă așteptați? Ce credeți că va face? Ce vor face judecătorii curții? În primul rând să constatăm că, nu pot să spun că se grăbesc, dar pare că vor să se încadreze în termenul ăsta, să nu pierdem oportunitatea noii sesiuni extraordinare, ca poate, cu o decizie de la curte, să mai fie făcut ce mai poate fi făcut în Parlament. Cum vi se pare, la ce vă așteptați? Care amendament va trece? Care va cădea? Vor cădea amândouă? Vor trece amândouă? La ce vă așteptați? Remus Ștefureanu.
5: Acum, dacă ne gândim la o jurisprudență a Curții Constituționale, de regulă, articole de lege care par a fi așa croite după chipul și asemănarea unor situații cât se poate de specifice, nu trec testul de constituționalitate. Aceasta este așteptarea firească, legitimă, normală, repet, având în vedere, haide să spunem, o analiză de bun simț, dar în același timp, având în vedere și jurisprudența extrasă din marea majoritate a deciziilor curții. Acum, da, și aceste decizii uneori sunt încălcite, sunt complicate, comentate, dar mă aștept totuși ca aceste amendamente să pice la testul.
3: Știți că mai există varianta în care să pice complet, nu e constituțional, sau există varianta în care prin comentarii judecătorii curții să-i le ceară parlamentarilor să repună articolul în formă constituțională, adică fără dedicație, totuși, nu știu. La ce vă așteptați, domnule profesor?
6: Există un principiu elementar pe care cred că îl învață și elevii când li se vorbește despre Constituție, și anume că legea nu se face pentru o persoană, pentru a-i da un privilegiu sau pentru
3: pedepsi.
6: Da, adică e totuși o chestiune elementară. Legea trebuie să fie generală, să nu vizeze un interes privat al cuiva sau invers. Deci aici, într-adevăr, a fost o lucrare de mântuială. Adică, pe de o parte, un domn de la AUR, de care acum a auzit lumea, a explicat că el se gândește clar la partenera de viață a președintelui, și la fel cu Dominic Fritz au explicat că nu trebuie procedat cum a procedat prefectul PSD cu un primar PSD din Recaș, care a fost într-o situație
3: similară,
6: mult mai complicată, adică a fost declarat incompatibil pentru că îi dăduse un contract soției și a primit 10% din salariu după ce a fost declarat incompatibil. E, PSD-ul nu crede că această soluție care a fost aplicată și lui Fritz ar fi corectă. Și atunci ai să facem un articol și să-l dăm jos pe Fritz. Asta arată, cum să vă spun, și ce rol are răzbunarea în definirea interesului public. Adică s-au făcut de râs, după părerea mea. Personal mă aștept ca ambele...
11: Să pice.
6: Ambele articole să fie considerate neconstituționale și atunci rămâne. Acum PSD are de ales între refuzul de a vota și legea salarizării și o lege a integrității care să fie în parametrii diferiți de cei pe care i-a vrut împreună
3: procedural. Dacă pică ambele articole, ele dispar din lege și legea merge la promulgare sau neapărat ea se întoarce în Parlament?
6: Depinde ce spune curtea.
3: Depinde ce spune judecătorii.
6: Dacă pur și simplu declară că sunt admisibile și acele articole nu sunt constituționale, atunci legea se duce la promulgare și în funcție de ce se decide în contestație într-o sursă de administrație prezidențială. Însă, dincolo de judecata curții, PSD are o opțiune importantă de făcut acum, pentru că și în chestiunea acestei legi, și în chestiunea salarizării, poate să arate o disponibilitate la compromis, nu să-i sune, de pildă, Grindeanu pe liderii de sindicat, că au relații bunice, le-a zice. Nu prea protestează sindicaliștii din învățământ când e vreun PSD-ist la Ministerul Educației sau în fruntea Guvernului. Deci poate PSD să facă asta, să spună votăm salarizarea și acceptăm soluțiile propuse de Păslaru, foarte coerente de altfel. Și la fel cu legea integrității. Ok, am încercat, nu ne-a ieșit, trecem peste asta, votăm și legea integrității, sau, cum o vreau PNL și USR, sau poate să spună blocăm și să spună imediat după aia, păi, te Bolojan, el dă vină că a pierdut 770 de...
3: A făcut legi proaste.
6: Deci, ei au făcut și una și alta de-a lungul timpului. Și, în fine, nu mi se pare că au o strategie foarte subtilă. Adică mie mi se pare că alianța cu AUR pentru a-l destitui pe Bolojan este o greșeală cum PSD nu a făcut probabil de multă vreme din punctul de vedere al strategiei politice. Adică costul este uriaș, de altfel. În sondaje ei sunt în picaj, și e și motivul pentru care vor împiedica alegi anticipate.
3: Că ei ies foarte prost. Calculul lor era că vor scăpa de acest efect dacă vor avea guvern imediat și că lumea va uita. S-a întâmplat exact.
6: Poate să accepte un guvern tocmai pentru a evita soluția alegerilor anticipate, în același timp aruncând joaile în capă în Bolojan și în Dominic Fritz.
3: Despre cele două drone rusești, de unde știm că sunt rusești, vă explicăm imediat. Două drone rusești ajunse în zona economică exclusivă a României, din Marea Neagră. Aproape că ai zice că rușii s-au uitat la televizor, au văzut care erau temerile noastre după ultimele atacuri cu drone și au făcut exact să ajungă dronele astea în perimetrul Neptun Deep. Cum s-au întâmplat lucrurile și ce cred invitații noștri, după pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
14: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
15: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
14: După 90.
15: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus... Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public.

0: să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor new-yorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă

0: Digi24 FM.
1: În această seară, la ora 20 și 21 de minute, s-a produs un cutremur. Inițial, el a fost anunțat de 4,5 pe Richter. La reevaluare, seismologii ne-au anunțat că este vorba despre un cutremur de 4,3 pe Richter, produs în zona seismică Vrancea-Buzău, la 133 de kilometri adâncime. De ce vorbim despre el în acest moment? Pentru că primim relatări despre zonele în care s-a simțit. În primul rând, s-a simțit în București, s-a simțit în Prahova, în Buzău și în Vrancea. În destul de multe zone, repet, relatările continuă să vină, deși e doar un cutremur de 4,3 pe Richter, un cutremur produs la 133-140 de kilometri adâncime. În această seară, ora 20 și 21 de minute. Acum despre dronele care au fost aruncate în aer de marina noastră în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, în zona perimetrului Neptun Deep, un vapor care comercial, un vapor civil care executa lucrări în zonă, zărește aceste drone pe suprafața apei. Este anunțată armata, armata ia legătură cu, se deplasează în zonă, vede despre ce este vorba, armata ia legătura cu militarii ucraineni, militarii ucraineni spun că sunt rusești, nu sunt ale lor, și atunci armata noastră a trecut, marina a trecut la aruncarea lor în aer, înțelegem că au fost folosiți inclusiv scafandri pentru a fi plasat explozibil în dreptul acestor drone. Este vorba despre drone aeriene de tip Geran. Înțelegem că dronele aeriene sunt Geran, sunt folosite drept momeală și ele au ajuns în Marea Neagră, în această zonă, ne spune ministrul apărării prin postarea pe care o aveți pe ecran, că erau în derivă și la un moment dat, probabil rămânând fără energie sau din ce știu eu ce motive, poate bruiaj electronic, au căzut pe suprafața mării. Aceasta este relatarea evenimentelor. Cu toții am observat că este vorba, Emanuel Cernat, despre perimetrul Neptun Deep, exact zona de care ne făceam griji, zona care ar trebui să fie apărată, zona de care se leagă interesele economice ale României.
2: Este unul dintre punctele cele mai importante din punct de vedere strategic, economic, strategic pentru România, pentru că reprezintă acel zăcământ, acea exploatare care, începând cu 2027, ne va ajuta să ne creștem gradul de independență energetică, va dubla, practic, producția de gaz pentru România. România va deveni exportatoare de gaz. Ori, în aceste condiții, este clar că un asemenea eveniment nu face altceva decât să ridice niște semnale de alarmă extrem de puternice. S-a vorbit foarte mult despre această amenințare acestei zone, s-a vorbit despre faptul că zona exclusivă economică a României nu intră sub incidența articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic. Până la urmă am obținut o confirmare din partea NATO că acest perimetru reprezintă totuși, ar intra sub incidența acestui articol 5, dar în continuare este clar că este nevoie ca România să pună la punct un sistem, o arhitectură de securitate care să monitorizeze permanent acest perimetru. Este un semnal îmbucurător faptul că au fost aruncate imediat în aer, pentru că arată, totuși face parte din limbajul de descurajare al armatei române. După episoadele cu cele 3 zile consecutive cu drone doborâte, am văzut efectul imediat, o diminuare semnificativă a încălcărilor spațiului aerian românesc de către drone rusești. Deci este clar că aceste mesaje își ating ținta și până la urmă arătăm că nu vom accepta asemenea elemente. Rămâne însă această întrebare cu privire la această zonă. Pentru că trebuie să ne obișnuim cu ideea că într-o perspectivă în care această platformă va începe să producă, platforma Neptun Alpha, care este în acest moment în curs de finalizare, trebuie să ne așteptăm la asemenea elemente de provocare care vor veni din partea Federației Ruse. Fie că vorbim de elemente de bruiaj, fie că vorbim de mine submarine, fie că vorbim de drone navale, drone aeriene, posibilitățile sunt multiple, iar România va trebui să fie extrem de pregătită și să-și întărească toate capacitățile de protejare a acestei zone, care nu este de o importanță strategică nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europa, pentru că știm foarte bine, ar rezolva o parte din problemele pe care le are întreaga Europa în această zonă de dependență de gazul rusesc, de care s-a vorbit foarte mult în ultima vreme.
1: Mi s-a părut interesant că repede ucrainenii au spus că nu sunt ale lor. De ce spun că mi s-a părut interesant detaliul ăsta? Pentru că, să le reamintim telespectatorilor noștri, suntem în mijlocul unei dezbateri. Bulgarii cer ucrainenilor explicații în legătură cu o dronă care din spațiul aerian al României a intrat în spațiul aerian al Bulgariei și s-a prăbușit, a produs o explozie. Bulgarii spun că au nevoie de o reacție de la Kiev, pentru că le-ar fi trimis inclusiv numărul de serie care ar dovedi că acea dronă este ucraineană. Pentru telespectatorii noștri sunt două evenimente diferite, da? În cazul nostru, răspunsul a venit repede. Nu, sunt rusești și atunci ai noștri le-au aruncat în aer.
0: Până la urmă și aspectul dronelor, ele nu au explodat să le fie dificil să le identifici, au fost vizualizate, analizate destul de clar ca fiind cel mai probabil rusești. Aș vrea să chiar să facem așa cumva legătura cu începutul emisiunii noastre, pentru că mi se pare așa un arc foarte interesant pe care îl facem aici. La începutul emisiunii nu vorbeam de criza energetică, de faptul că, iată, suntem în situația ca pe 13 să închidem un reactor nuclear, pentru că, nu știu, nu s-a dragat Dunărea, n-am făcut lucrări hidrotehnice, nu ajunge suficient de multă apă și se amplifică o criză energetică. În această situație avem o imensă oportunitate de a fi suveran din punct de vedere energetic, de a exporta resurse, de a aduce resurse mai multe economiei românești și să facem produse cu plus valoare, dar sigur că există niște riscuri. Așa cum în cazul, eu știu, unei secete puternice, aceste riscuri puteau fi prevenite, așa cum poate le-au prevenit bulgarii, așa cum poate le previn și alții, și în acest caz, mai ales plecând de la premisa faptului că zona economică exclusivă nu este complet acoperită de articolul 5, cred că toate capabilitățile României, dar și elementele de voință politică și, evident, aplicarea militară riguroasă și foarte dură, aș spune, ca reacție la orice violare a zonei economice exclusive, trebuie să fie un obiectiv major. Altfel spus, în zona aceea trebuie să avem toți senzorii, toate radarele, toate capabilitățile militare, astfel încât să nu zboare musca. În felul acesta de descurajezi. Adică, da, poate fi și sunt de acord că e un element îngrijorător, dar în același timp, dacă suntem foarte fermi și nu mai bâșbâim, nu mai ocolim, nu ne mai gândim de 7000 de ori, a apărut obiectul, l-am dat jos, nu mai stăm la discuții, pentru că acolo este o platformă care a costat miliarde, care va duce României și mai multe miliarde, apropo mai multe decât aduce PNRR pe termen lung. Sunt enorm de multe resurse acolo, ale țării noastre, pentru care noi ne-am bătut să avem acces la ele, pentru care am investit, pentru care o companie a statului român e acolo, are 50% din acest proiect, pentru care o companie precum OMV Petrom, care de asemenea statul român și o companie, pe la urmă, tot a României, care exploatează aceste resurse, prin urmare trebuie să ne batem pentru ele ca și cum ne batem pentru orice palmă de pământ. Deci acolo nu trebuie să mai zboare nimic. De aici o oportunitate foarte bună de consolidare a unor capabilități de descurajare foarte clare și atitudine. În momentul în care zboară pe acolo ceva ce nu ar trebui să zboare, trebuie dat jos.
1: Domnule profesor.
3: Da, e clar că armata acționează altfel. Ne obișnuisem ca armata doar să vadă drone picând sau zburând fără să le poată doborâ. Dronele zdoborâte, acum intervenția e promptă. E clar că nu mai fac ce făceau acum câteva luni și asta e un semn foarte bun. Și sunt de acord că e bine ca această promptitudine să fie expusă de fiecare dată când apare un incident. Aș mai spune ceva legat de bulgari, că tot am lăudat cu bateriile, da, cu euro. Atenție, la Sofia avem un guvern care nu e foarte
1: hotărât.
3: Nu e foarte aproape de poziția noastră în chestiunea ucraineană. Uh-huh. Și s-ar putea, nu zic, nu vreau să fiu un profet prea îndrăzneț, dar s-ar putea să ne trezim că o parte din retorica pe care o vedem la suveraniștii noștri, că Ucraina e de fapt un agresor la adresa României. Nu uitați-vă, în în cererea asta de suspendare depusă de AUR pe site cu privire la președinte, acuză că a tolerat o acțiune militară ucraineană neautorizată. Uh-huh. S-ar putea să auzim o asemenea retorică și din Bulgaria. Guvernul Rumen Radev, fostul președinte care a devenit prim-ministru acum și a abandonat mandatul, e un guvern care nu mai ajută Ucraina, vrea încheierea păcii și încet, încet se apropie de o poziție care nu este foarte diferită de poziția AUR. Uitați-vă cum tratează AUR interzicerea blocului Iabloco, partidului Iabloco în Rusia. Zic, păi noi suntem cu Iabloco, că ăștia vor pace, cum vrem și noi. Deci, atenție la nuanțele discursului din Bulgaria. Și de la opoziție, și de la guvern. Pentru că e posibil ca, repet, această linie de argumentație, Ucraina ca un stat care agresează România, că asta spun auriștii și Georgescu și ceilalți, să fie îmbrățișată și în Bulgaria. Și să ar trebui să distingem între toate aceste lucruri. Altfel, probabil că se vor repeta aceste incidente, este evident că e o
1: îngrijorare acum. Dar observați că este un soi de crescendo.
3: Da, da, păi nu, dar se...
1: Pentru că acum
3: este,
1: au ajuns în
3: ceva...
1: zona economică exclusivă, păi, până acum.
3: Gândiți-vă că săptămâna trecută s-a discutat despre o dronă pe un aeroport nemțesc.
1: Da.
3: Da, și deci cu este explozive. Evident că acest tip de acțiune va deveni curent.
1: Adică nu numai că provocările vor continua, dar ele par să-și găsească tot felul de locuri din ce în ce mai periculoase unde să se desfășoare, să se exprime.
3: Pentru că la Kremlin nu există niciun fel de emoție în a spune nu suntem noi, nu știm, n-am auzit nimic. E în fine...
1: Da, e propaganda antirusă. Da,
3: da, i-au acuzat acum câteva zile, ați văzut că a reacționat și ministrul nostru de externe. I-au acuzat pe oficialii români că au cumpărat un port
1: la Giurgiulești,
3: da,
1: ca să trimitem armamente în Ucraina.
3: Da, deci se spune exact. De aici, într-adevăr, se leagă discursul auriz și vă spun, nici voci importante din Bulgaria nu se
1: par fi departe. Pentru telespectatorii noștri, în seara asta, un accident groaznic la Brașov. O mașină a intrat peste pietonii de pe trotuar. S-a întâmplat în jurul orei 21. 4 victime, 2 morți, 2 răniți. Ce s-a întâmplat acolo? Imagini, relatări, imediat. Cu ultimele informații vă așteaptă Mircea Ivan. Mulțumesc mult, domnilor. Rămâneți cu noi. Revine imediat Mircea Ivan.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
8: Noi nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
7: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
8: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
7: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
8: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
7: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
8: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranistul să se desumfle.
7: O să se desufle, spuneți.
8: O să se desufle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
8: Și oameni care depozitau acolo.
6: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
8: Nu mai primesc pachetele, exact.
6: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
8: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
6: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
8: păi
6: de șoc în societate.
8: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul. Cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute, vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
7: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
8: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e câțiva Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe nevrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
1: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
0: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan. Începem cu o informație de ultimă oră. Doi oameni au murit în urma unui accident petrecut în această seară în centrul orașului Brașov. Și vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum șoferul părăsește banda de circulație și pătrunde pe trotuar direct în grupul de pietoni. Trei oameni au fost loviți în plin, doi au murit, vă spuneam, iar o a treia victimă este în stare gravă la spital. Colega noastră, Bianca Venter, este chiar acum acolo și vine cu ultimele informații. Bianca, ce date ai?
1: Accidentul s-a petrecut în această seară pe strada Mureșenilor în Brașov, chiar în apropiere de Piața Sfatului. Din primele informații primite din partea autorităților, o mașină a intrat în trei pietoni care se aflau pe trotuar și au rezultat patru victime. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani care ar fi pierdut controlul volanului, a trecut peste sensul giratoriu și a ajuns cu mașina pe trotuar. O persoană a fost declarată decedată la sosirea salvatorilor. O altă victimă aflată în stop cardiorespirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Cea de-a treia victimă este inconștientă și a fost intubată, iar cea de-a patra persoană este conștientă și a fost transportată la spital. Traficul în zonă este în continuare blocat, iar echipajele de intervenție sunt la fața locului și se fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest grav accident. Din informațiile primite din partea polițiștilor, șoferul a ieșit negativ atât la testele pentru alcool, cât și pentru droguri.
0: Bianca, mulțumesc! Centrala de la Cernavodă se oprește complet de joi, după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai permite funcționarea sigură a reactorului rămas deschis. Criza prinde România complet nepregătită. Trebuie să găsim urgent câteva mii de megawați ca să ne asigurăm consumul. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate deja de două săptămâni, timp în care apele fluviului au continuat să scadă în ciuda eforturilor făcute de autorități.
2: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult două zile.
3: A fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
4: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
5: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
2: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
6: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
2: Vor crește și importurile de energie.
7: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
8: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
2: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
9: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi până la scenarii mai puțin optimiste.
10: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Spre deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
2: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al 2-lea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
0: Peisajul de-a lungul Dunării este dezolant. În comuna Cetate, din județul Dolj, apa s-a retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Transporturile pe această porțiune sunt complet paralizate, iar efectele se vor vedea în prețurile de la raft.
2: Așa arată Dunărea în comuna Cetate din județul Dolj. Apa s-a retras kilometri întregi, iar în locul ei au apărut numeroase dune de nisip și pături de alge.
11: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, în urmă au rămas peisaje dezolante. Vorbim pe de-o parte de foarte multe insule de nisip, însă și zone în care sunt foarte multe alge.
2: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul celui mai mare fluviu din România. Este cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
12: Dezastru. Spre exemplu, uite, aici era undeva la 4 metri ajungea apa. În larg undeva, dacă o luați, știi să o ocoliți așa, deci mai sunt că sunt gropi. Ajungeți, puteți trece pe jos. Totul e de la secetă. Dar niciodată n-a fost ca anul ăsta.
13: Eu care am trăit aici, parcă mi-e greu să privesc. Parcă să mă... Păi, nivelul ajungea de trecea peste șoseaua care vedeți dumneavoastră.
14: Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Se uzinează sub 1400 de metri cub pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează.
2: Malul Dunării din comuna Cetate era unul dintre cele mai căutate locuri pentru pescuit. Acum este pustiu. Specialiștii trag un semnal de alarmă că mediul acvatic ar putea fi grav afectat.
15: Din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut, apa se încălzește, iar cantitatea de oxigen din apă scade. Acest lucru afectează în primul rând peștii. Dacă populațiile de pești sunt afectate, întregul lanț trofic poate avea de suferit.
2: Și navigația pe Dunăre este la pământ. O navă sub pavilion românesc a eșuat lângă localitatea Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar ambarcațiunea a rămas prinsă în nisip. Săptămâna trecută, o navă de pasageri s-a împotmolit în același loc din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.
0: Din cauza secetei prelungite, românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. 39 de lacuri de acumulare din județele Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș, importante pentru alimentarea cu apă pentru populație și industrie, au secat considerabil. Autoritățile sunt nevoite să taie alimentarea cu apă la anumite ore pentru ca oamenii să nu facă risipă. Dar probleme sunt și în alte 96 de localități dependente de fântâni sau puțuri, din județele Botoșani, Neamț și Bacău. Specialiștii de la Apele Române se tem că lipsa ploilor va accentua criza apei, iar rezervele se vor diminua și mai mult până la finalul acestei luni. Seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme. De la restricții privind consumul apei, la paralizarea circulației fluviale, continentul simte din plin în acest an, poate mai acut ca niciodată, efectele schimbărilor climatice.

0: Incident grav în apropiere de viitoarea exploatare petrolieră din Marea Neagră. Două drone kamigaze rusești au fost depistate și doborâte de armata română. Ce spun autoritățile, vedeți imediat. Discuții de 3 ore și jumătate la Cotroceni cu legea salarizării pe masă. Negocierile dintre șefii de partide și sindicatele mediate de Nicu Șordan s-au încheiat fără o concluzie, spune ministrul Muncii Dragoș Pâslaru. Legea mai are doar o săptămână să treagă, să primească girul Parlamentului, de care depind 3 sferturi de miliard de euro, pe care România speră să le absoarbă din PNRR.
1: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat și domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
0: Ema Stoica a urmărit discuțiile de astăzi de la Cotroceni, dintre președinte și sindicate și apoi cu partidele. Ema, cum a rămas?
2: Discuțiile s-au blocat când a venit vorba despre bani, despre anvelopa pe care o au la dispoziție cei din guvern pentru a face această reformă și la momentul în care s-a discutat despre cerințele sindicatelor. Le vom lua pe rând. Dinspre Ministerul Finanțelor s-a spus clar în toată această perioadă există doar 8 miliarde de lei clari pe care îi pot folosi partidele pentru această lege a salarizării. Acum discuțiile se poartă pe 12 miliarde, iar în momentul în care l-am întrebat pe ministrul interimar al muncii de unde se vor aduna restul banilor pentru a ajunge la 12 miliarde, a spus că este o problemă a politicienilor, a partidelor, să își asume ca în 2028 să aibă o colectare mai bună, deci practic o promisiune ca banii să fie obținuți în 2028. Ei nu există în momentul de față. O altă problemă din perspectiva sindicatelor, de exemplu, educația își dorește să primească ceea ce a fost promis de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în 2023, atunci când am avut o grevă, însă din informațiile noastre asta ar însemna un impact de 8 miliarde în plus față de ceea ce au primit în momentul acesta. Se poartă discuții pentru a primi eșalonat, etapizat acea creștere din 2028. Încă nu sunt de acord sindicatele, încă nu au încredere în executiv și în politicieni că vor primi până la urmă banii respectivi și apoi să mai poartă discuții și cu cei de la Comisia Europeană dacă sunt de acord cu această schimbare a României să acorde etapizat o sumă de bani în perioada următoare. Ce se va întâmpla mai departe? La Ministerul Muncii vor exista discuții cu sindicatele, iar săptămâna viitoare vom ști clar dacă această reformă va fi sau nu îndeplinită. Pentru că dacă nu va fi gata legea până săptămâna viitoare și partidele nu vor fi de acord, atunci reforma nu mai are timp să fie gata și îndeplinită până la finalul lunii, atunci când ar trebui ca România să știe dacă primește sau nu banii din PNRR. Așteptăm așadar să vedem dacă vor mai exista discuții aici la Cotroceni, dacă partidele se vor pune de comun acord și dacă se vor găsi bani pentru toate acele promisiuni pe care le fac în momentul de față politicienii.
0: Aplicația DecaDastro a fost repornită după aproape o lună de blocaj în urma unui atac informatic. Deocamdată se introduc în sistem cererile strânse în săptămânile în care nu s-a putut face nimic. Amalia Dobre ne explică.
3: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
0: Două drone marine au fost distruse astăzi în apropiere de locul unde se fac lucrări pentru proiectul Neptun Deep. Aparatele fără pilot sunt de origine rusească și erau în derivă. Are detalii despre ce s-a întâmplat acolo Ioana Curnev.
4: Bun găsit! Cele două drone de tip Gerber au fost distruse în această după-amiază de militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în intervenții subacvatice. Totul s-a întâmplat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de distanță, în zona Neptun Deep. Este important să precizăm că aceste drone sunt de proveniență rusească și sunt folosite în general pentru misiuni de recunoaștere sau ca drone momeală, dacă putem să le spunem așa, menite să atragă atenția și să consume resursele sistemelor de apărare. Dronele au fost observate de una dintre navele care făceau lucrări în zona platformei. În urma sesizării, o navă a gărzii de coastă cu militare armate române la bord s-a deplasat în acea zonă. Militarii au identificat cele două drone aflate în derivă, dar și alte câteva resturi și Ministerul Apărării Naționale a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru a verifica dacă dronele le aparțin. Răspunsul a fost evident nu. Pentru siguranța navigației și pentru protejarea lucrărilor care se desfășoară în acea zonă, autoritățile au decis ca cele două drone să fie distruse controlat, prin detonare, de altfel observăm acest lucru și din imagini. Vorbim așadar despre două drone de fabricație rusească găsite în derivă într-o zonă strategică pentru România, în apropierea platformei Neptun Deep, care au fost, așa cum vă spuneam, neutralizate de militarii români.
0: Adolescenții sunt țintele grupărilor teroriste pe internet. Adesea, extremiștii vor să-i recruteze profitând de vulnerabilitățile lor și de timpul mare pe care îl petrec online. În România, autoritățile încearcă să prevină fenomenul. SRI a demarat un proiect în acest sens prin care i-a instruit pe profesori, consilieri și polițiști să recunoască din timp semnele radicalizării.
5: Grupările extremiste pândesc fiecare mișcare din online a adolescenților și acționează acolo unde văd că aceștia pot fi influențați ușor. Aderă la grupurile unde tinerii se simt acceptați și unde caută pentru lucrurile care poate nu le merg în viață. Așa ajung victimele teroriștilor care îi determină mai apoi să comită acte violente dintre cele mai grave.
6: În fața mea este doar un ecran, dar pentru un adolescent de aici poate începe totul. Un copil poate fi atras de o persoană necunoscută, iar în timp conversația se poate transforma într-o modalitate de influențare. Adolescentul poate fi atras către conținut extremist, fără ca părinții să știe ce se întâmplă în spatele ecranului.
5: Autoritățile române încearcă să prevină radicalizarea adolescenților în online, mai ales că, potrivit unui studiu recent, 73% dintre copiii de 12-17 ani petrec peste 3 ore zilnic online, adesea fără restricții clare și fără o intervenție parentală constantă.
7: Obiectivul general al proiectului vizează dobândirea de către cadrele didactice și consilierii școlari din sistemul preuniversitar, cadrele Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Siguranță Școlară și a personalului ANP, a competențelor necesare pentru a susține demersurile naționale destinate identificării timpurii a indicatorilor de radicalizare, prevenirii și gestionării radicalizării, extremismului violent și terorismului în rândul tinerilor și facilitarea accesului la formarea continuă.
8: Este foarte periculos mediul online din punctul meu de vedere. Copiii sunt, cel puțin ai noștri și mare parte din cercul nostru de prieteni, sunt informați cu privire la pericolele care există pe internet. Eu zic că sunt pregătiți pentru toate pericolele care sunt și de asemenea sunt și protejați pentru că au conturi de copii.
9: Cu un polițist care, da, vor discuta cu o fetiță, nu știu unde era, într-un parc probabil, și îi spunea care sunt pericolele momentul în care joacă online anumite jocuri.
6: Considerați că e binevenit un astfel de...
9: Da, clar.
5: Programul Previzio 2 nu se oprește la a învăța pe profesor cum să recunoască un copil în pericol. Le oferă și un ghid clar.
10: Cursul a îmbinat o componentă teoretică riguroasă cu una aplicativă, structurată pe analiza unor studii de caz concrete. Elementul central al programului de formare a vizat recunoașterea factorilor declanșatori, dar și a factorilor favorizanți. Și ne referim aici la relațiile familiale fragile, la absența sau implicarea redusă a părinților în viața adolescentului, lipsa unui stil de atașament securizant, chiar și la elemente ce țin de experiențele traumatice ale copilului. Procedura include apelarea serviciului de urgență în cazul în care suspiciunea persistă.
5: România a plecat în acest proiect de la exemplul altor state. Au existat cazuri în Europa și Statele Unite de copii radicalizați care au ajuns în unele situații să comită chiar atacuri teroriste. În Marea Britanie, spre exemplu, copiii au reprezentat o cincime dintre suspecții de terorism arestați anul trecut.
0: Concediile golesc centrele de transfuzii, ce riscuri sunt pentru oamenii care au nevoie urgentă de operații și ce apel disperat fac medicii. Vedeți după o scurtă pauză. Stați cu noi!
11: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre efectele supraturismului asupra mediului. Apare în acele destinații de vacanță populare, sufocate de milioane de turiști, unde natura suferă pentru că există poluare, multe deșeuri și în plus se pune presiune pe resursele locale pentru că există automat consum mare de apă și energie. Și nu e doar atât. Centrele istorice ale acestor locuri, plajele, toate se degradează mai repede, iar fauna și flora sunt și ele afectate de zgomot, trafic și de comportamentul turiștilor. Așa că poate ar trebui să ne schimbăm puțin planurile de vacanță și să avem în vedere și alte destinații. Nu doar că am reduce presiunea pe aceste locuri celebre, dar cu siguranță vom avea o experiență de vacanță mai liniștită. De exemplu, putem alege sate turistice autentice în locul stațiunilor celebre, parcuri naturale, plaje neamenajate în orașe mai mici, nu pe cele cu beach, baruri și șezlonguri. Supraturismul mai apare și pentru că toată lumea vrea vacanță cam în aceeași perioadă. Vara la mare, iarna la munte. Nu trebuie să renunțăm de tot la aceste opțiuni, dar o soluție ar fi să mai călătorim și în extra sezon. Este mai puțin aglomerat, deci ne vom odihni mai bine, iar impactul asupra mediului scade. Alte alegeri care fac diferența sunt consumul responsabil și transportul. Faceți economie de apă și lumină la hotel, așa cum ați face și acasă, și încercați să mergeți cât mai puțin cu mașina când alegeți astfel de destinații. Deplasați-vă pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Fiecare alegere pe care o facem vine cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul
4: ca și proiect,
3: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Deci ce, ai luat bursă completă?
4: Exact.
3: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese, știau de situația
4: ta? Dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley. Imediat, în prima zi, Steve Lin m-a venit la mine și mi-a spus că vrea să mă cunoască. Lieberg era exact numele tipului care a inventat școala, a pus numele școlii, numele copilului, Berkeley, Lieberg inversat. Și a venit tipul care era președintele școlii și spune că aș vrea să te cunosc. Și eu zic, credeam că aș face la toată lumea. De ce? Și pe echipa mea a fost pentru prima oară când a scris la cineva în, cum se numește asta, de pentru examen, cum ar fi hârtia de examen, da? În loc să scrie citește bine, aude bine, vede ce trebuie să scrie la
3: recomandarea,
4: concurs. Recomandarea. Au spus Natural God's Given Talent. Atât.
3: Wow.
4: Ăla era singurul cu care scriau ăștia. Ce bine ai venit aici, poți să studiezi orice, te vrem să fii aici la noi.
3: Deci, practic, în câte minute ți-ai schimbat tu viața?
4: Cred că 5 minute maxim.
3: Important este să te audă cineva,
4: da,
3: la un moment dat.
4: Da, da.
3: Ai mai avut momente de astea în viața
4: 100%.
3: Ta? Când o faptă aparent banală ți-a marcat destinul?
4: 100%. Managerul meu, George Berheim, în Germania în 2004, 2003, decembrie, fusesem în România, am făcut concertul la mare, Damien's Fire, s-a lansat în America, s-a lansat în Europa, după care am ajuns în Germania la cineva, printr-o coincidență, nimic nu e întâmplător, ca să nu spunem coincidență, și tipul ăsta ia DVD-ul meu, un DVD care era pe vremea cu Orchestra Simfonică de România, cu părul așa, și îl dă la un concert foarte mare, 50 de ani de rock and roll, în Frankfurt. Îi zice, uite, îl recomand, reprezint pe artistul ăsta și aș vrea să-l promovezi. Și era să uite, cineva care cântă cu Naiu, muzică rock, nu mă interesează. A luat albumul, a plecat și era un turneu, în Night of the Proms, în toată Europa. În momentul ăla, în autocarul care mergeau până în Europa. Și l-a aruncat în cutia cu DVD-uri. Au plecat, toți cum se face în bazul de busul de turneu, și l-am dat soția lui Ian, asta o facem și în filmul documentar, vine, ia, se uită până de DVD-uri, cum se pictisea în fiecare zi când te uiți,
3: și
4: ia DVD-ul ăsta și zice, wow, băiatul ăsta seamănă cu Johnny Depp, ce-o fi ăsta? Îl bagă înăuntru și ăștia se uită și că îl vrem să luăm în turneu. Și mă sună și spune, Damian, ai vrea să fii cap de afiș la anul? Zic, da, nu știu despre ce e vorba. Tu, James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper și Shaggy. Deci tot într-un minut s-a schimbat ceva.
3: Wow!
0: Digi24 FM.
5: În plin sezon de concedii, numărul donatorilor de sânge a scăzut, iar acest lucru afectează operațiile, spun medicii. La București sunt zile în care vin cu peste 100 de donatori mai puțin. Printre cele mai afectate sunt operațiile de transplant hepatic, pentru care poate fi nevoie de sânge de la 15 până la 20 de donatori. Medicii spun că au existat și situații în care un pacient nu a putut intra la transplant din cauza lipsei rezervelor de sânge.
6: În prezent, numărul donatorilor la Centrul de Transfuzie București este între 180 și 220 pe zi. Au scăzut donatorii de la 250-330 pe zi, în condițiile în care numărul solicitărilor din partea spitalelor se menține. Media este undeva la 700 de solicitări de produse sanguine pe zi.
7: În spitale, operațiile nu țin cont de sezon, iar transplantul hepatic este una dintre intervențiile în care este nevoie de mult sânge.
8: Din păcate, au fost și situații în care, chiar dacă bolnavul era cel mai grav, neavând sânge, am fost obligați ca să cedeze locul, dacă vreți, următorului de pe listă, pentru că un transplant hepatic nu se poate realiza fără transfuzie de sânge.
9: Realizarea procedurii de transplant hepatic este nevoie de sprijinul a aproximativ 15-20 de persoane, donatori fidelizați, 15 pungi de masă eritrocitară, 3 cuturi de afereză, concentrate trombocitare de afereză,

0: destul de mare. Transplantul s-a desfășurat în condiții bune.
1: Presiunea este mare în rândul medicilor. Cu cât peste 500 de pacienți așteaptă un transplant de ficat numai la Institutul Clinic Fundeni. Pe liste de la nivel național sunt și 15 copii.
0: Mortalitatea pe lista de așteptare este încă mare, peste 20%, ceea ce este foarte, foarte mult, și de aceea lupta, în afară de donare de sânge, este și cu donare de organe pentru a scădea mortalitatea pe lista de așteptare și, în final, pentru a salva viețile omenești.
2: Eu, la rândul meu, am donat de câte ori a fost nevoie pentru diverse operații.
1: În timp ce mulți își numără zilele până la concediu, acești pacienți numără zilele până la telefonul care îi cheamă la transplant, iar uneori între ei și operația care le poate salva viața stă un gest care durează mai puțin de o oră, o donare de sânge.
3: Acest gest altruist, benevol și salvator de vieți oferă practic unei societăți un serviciu pe care nu îl poți cumpăra cu bani, și anume transfuzia sanguină sau transplantul de organ.
1: Agenția Națională de Transplant și Centrul de Transfuzie București au făcut un protocol pentru o colaborare mai bună, astfel încât sângele să ajungă la timp în spitale.
4: Misiune impresionantă pentru salvarea unei fetițe care rămăsese agățată de balcon. Cum a reușit vecinii să o aducă în siguranță la sol, aflați imediat. Crește bilanțul după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 220 de oameni și-au pierdut viața și peste 700 au fost răniți. În paralel sunt căutări contra cronometru printre dărâmături. Seismul cu magnitudinea 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem acum de replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
5: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
6: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
7: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
5: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.

0: Operațiune desprinsă ca dintr-un film de spionaj, cu Donald Trump în rol principal după summitul NATO de la Ankara. Washington Post dezvăluie că președintele american a fost evacuat din Air Force One, ascuns într-un camion de catering, după ce Secret Service a aflat că există o amenințare considerată credibilă din partea Iranului. Are detalii Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit, liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave.

Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Numai că, în final, a zburat cu acest avion mai mic, se afla și acesta pe pistă. Înainte însă, Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul Air Force One. Haideți să vedem momentul.

0: spune Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret, atenție, cu un camion de catering al aeroportului. Și vedem aici în aceste imagini pas cu pas cum s-a întâmplat asta. Camionul care era aici a ridicat containerele hidraulic până la o ușă aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Și camionul a mers apoi către un avion mai mic. Vedem aici camionul care se pregătește să plece și se îndreaptă către Boeing-ul 757. Este un avion folosit în general pentru călătoriile oficialilor de rang înalt ai Casei Albe. Și vedem camionul cum a plecat, se îndepărtează de Air Force One și se apropie de cealaltă aeronavă. Fără să știm aceste detalii și să avem aceste detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo, nu vedem nimic și din comun, vedem doar un camion care pleacă de lângă Air Force One și merge la cealaltă aeronavă. Air Force One vechi a decolat și chiar a folosit indicativul. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă și nimeni nu a știut unde a coborât președintele.
1: Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți în Zaporojie, după ce mai multe case au fost incendiate și avariate în urma loviturilor cu rachete și drone. Presa locală a transmis că cel puțin 10 explozii au fost auzite noaptea trecută în orașul din sudul Ucrainei. Țintite de rachete balistice au fost și alte orașe, dar și capitala Kiev, unde a fost lovit un institut de boli infecțioase. De partea cealaltă, dronele ucrainene au vizat depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia. Totodată a fost raportat un incendiu la o rafinerie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. Spania ia măsuri de teamă că se va repeta episodul Ceuta de acum 2 săptămâni. Pe rețelele sociale circulă informații că o nouă invazie va avea loc pe 15 august, așa că Ministerul Apărării a dat ordin ca toți militarii din zonă să rămână în unități. Mai mult, în orașul Port din oraș au fost aduse 2 nave militare. Care este situația din Spania, ne spune corespondentul nostru, Alin Petrică.
2: Bun găsit! Ceuta se pregătește și se întărește pe toate fronturile, în aer, pe pământ și în apă, pentru că este această temere că pe 15 august va fi un nou asalt asupra graniței dintre Maroc și Spania în acest oraș Ceuta, aflat pe coasta de nord a Africii. Este o întărire pe mare pentru că au venit deja 2 fregate militare care s-au adăugat celor deja existente. Este o întărire în aer pentru că sunt elicoptere speciale militare care survolează zona de graniță și una pe teren pentru că armata care se află acolo este în continuare în alertă. S-au anulat toate permisiile care erau acordate militarilor din data de 13 august încolo. Mai este un front pe care se luptă, cel comunicațional. Astăzi, ministrul de externe, José Manuel Álvarez, a fost în Ceuta, a declarat clar un mesaj care a ajuns și trebuie să ajungă și în Maroc la rețelele sociale de limba arabă de acolo. Nici un om care a venit ilegal pe teritoriul Ceutei nu va rămâne aici, va fi trimis acasă. Acest mesaj trebuie să se audă și în Maroc, pentru că pe rețelele sociale de acolo s-a creat din nou un val de chemare în care oamenii sunt îndemnați să vină să ia cu asalt granița pentru că ar primi acte dacă ar veni pe teritoriul spaniol. Este o nouă recalibrare oficială a informațiilor din partea guvernului. Au intrat în Ceuta pe 30 iulie 80.000 de oameni, iar acum pe teritoriul orașului sunt 1.517 minori neînsoțiți.
1: O fetiță de numai 4 ani a fost salvată în ultima clipă la capătul unei misiuni dramatice. S-a întâmplat în Polonia și, vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că fetița se ținea tot mai greu cu mâinile de balustrada balconului de la etajul 5, așa că nu au mai așteptat intervenția salvatorilor. Cei 3 bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să o prindă. Copila a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. În tot acest timp, mama fetiței dormea în casă. Polițiștii spun că avea o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare. Urmează o zi cu vreme capricioasă în sud. Meteorologii au emis 3 alerte de caniculă, vânt intens și instabilitate atmosferică. Greta Gabrilă vine cu informații suplimentare.
3: Bun găsit, valul de căldură se retrage din țara noastră, doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de caniculă. În acest

0: despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cine este jucătorul pe care pariază mai nou Dinamo, dar și ce calificare impresionantă a reușit David Popovici, vedeți imediat la știrile din sport. Eu vă aștept la fix cu informațiile momentului. Stați cu noi!
2: Luis Enrique susține că noul câștigător al balonului de aur trebuie să fie Fabián Ruiz. Mijlocașului PSG a pus umărul la al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. Singurul căruia nu i-a convenit alegerea a fost capitanul parizienilor, Marquinhos. Brazilianul și-a contrat antrenorul cu o glumă. Anul trecut, Enrique a prezis că balonul de aur va ajunge la Ousmane Dembélé. Real Madrid a fost ultima echipă cu doi câștigători ai trofeului în an consecutivi, Ronaldo în 2017 și Modric sezonul următor. Cu Digne revenit la echipă după un deceniu, PSG se pregătește acum pentru un nou obiectiv, Supercupa Europei. Duelul cu Aston Villa se vede la Digisport. Recompensă morală pentru Omar Artan. Arbitrul somalez întors din drum la intrarea în Statele Unite în urmă cu două luni. La acea vreme, centralul african a primit interzis în țara în care urma să conducă meciuri de la Cupa Mondială. Acum UEFA a venit cu replica la adresa organizatorilor americani. Artan va deveni primul non-european care împarte dreptatea în Supercupa Europei. Meciul dintre PSG și Aston Villa se joacă în direct la Digisport. Omar Artan a bifat o premieră și în 2024. A fost primul somalez care a arbitrat la Cupa Africii.
3: Matthias Verret este oficial noul jucător al lui Dinamo până în 2029. Belgianul, crescut de PSV, s-a călit în ultimele sezoane în Serie B, unde a evoluat pentru Bari și Brescia. Jucătorul de 28 de ani trebuie să umple golul lăsat la mijlocul terenului de Niaore, plecat la rivala FCSB. Verret este pus la punct cu pregătirea fizică și ar putea debuta chiar în derbiul cu Rapid de sâmbătă. Noul mijlocaș și box-to-box al lui Dinamo este excelent executant al loviturilor libere.

0: În etapa a cincea, Dinamo bifează deja al doilea derby din campionat, după victoria la scor cu Universitatea Craiova. Sâmbătă, câinii merg în Giulești. Elevii lui Pancu revin acasă după egalul alb de la Arad.
1: Sunt două echipe care prestează un fotbal interesant. Da, un Rapid care pare că arată ceva nou față de sezonul precedent. În meciurile pe care le-a jucat până acum a avut evoluții, pot să zic, oscilante pe durata celor 90 de minute. De partea cealaltă, Dinamo cu un joc, din punctul meu de vedere, puțin schimbat față de sezonul precedente, cu un fotbal mai direct și mai combinativ.
0: Bogdan Lobonț a jucat la ambele rivale, are 3 sezoane la Rapid și 4 la Dinamo.
1: Rapid are o forță extraordinară în spate, cea publicului. Sunt convins că pe Giulești o să profite de acest avantaj, dar de partea cealaltă este și un Dinamo care are toate cărțile în mână necesare ca să desfacă apărarea Rapidului.
0: Universitatea Craiova vrea să uite de seria slabă de rezultate. Un singur succes în ultimele 6 partide, cu o victorie în bănie în fața finlandezilor de la CUPS. Calificarea în play-off-ul Europa League îi asigură Științei biletele pentru faza principală din Conference League.
2: Dacă joi nu se câștigă chiar cu adevărat, putem spune că echipa este într-un moment dificil.
0: Pavel Badea speră ca antrenorul albaștrilor să fie mai inspirat. Coeliu a devenit previzibil, crede președintele clubului sportiv.
2: Noștri au studiat foarte bine echipa noastră și că în momentul în care reușesc să-i blochez pe Amzor și Cicăldău, echipa are dificultăți în a se exprima. Însă aici intervine arta antrenorului în a reuși să ducă echipa către performanță chiar când jucătorii sunt blocați, mă refer la cei doi.
3: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Fost jucător la Cesena, Inter, Galatasaray și Marseille, Yuto Nagatomo și-a renoit contractul cu FC Tokyo pentru încă un sezon. Imediat după ce a semnat înțelegerea, Nagatomo a ieșit în fața fanilor și s-a transformat în șef de galerie. Tokyo. 準備はいいですか?

0: Nagatomo a participat cu naționala Japoniei la Mondialul American și a intrat direct în istorie. E primul fotbalist din Asia care bifează 5 turnee finale.
1: Un program oferit de Digi.

0: Aflată în centrul municipiului Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, Casa Cheresteș a fost comandată de frații Cheresteș, avocații renumiți din perioada interbelică. Proiectul, realizat în 1924, îi aparține faimosului arhitect transilvanean Coș Caroi. Casa se alătură numeroaselor proiecte pe care arhitectul le-a avut în oraș. Fațada principală a fost integrată cu succes la frontul stradal istoric, remarcându-se prin soclul din piatră puternic accentuat și prin acoperișul cu timpan înalt. Detaliile realizate în baza studiului arhitecturii medievale și populare maghiare, adaptate la modernism, sunt parte din stilul particular al lui Coș Caroi. De curând s-a încheiat procesul de restaurare, care a presupus o documentare riguroasă, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale prețioase. Clădirea este în prezent în proprietatea Fundației Sapientia și este pregătită să devină centru cultural cu spațiu expozițional la parter și camere de oaspeți la etaj. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciur.
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu informațiile zilei pe scurt. Doi turiști care veniseră să viziteze Brașovul și-au pierdut viața într-un teribil accident produs în centrul municipiului după ce o mașină a intrat peste ei pe trotuar. Un alt bărbat a fost rănit grav și se luptă acum pentru viața lui la spital. Vești proaste în plină criză energetică. România se pregătește de închiderea centralei de la Cernavodă, după ce debitul Dunării a scăzut mult prea mult, iar apa nu mai ajunge la sistemele de răcire ale reactoarelor. Ce soluție are statul ca să evite o explozie a prețurilor energiei? Vedeți imediat. Iar Donald Trump a fost victima unei tentative de asasinat în Turcia, după summitul NATO, dezvăluie publicația Washington Post. Șeful Statelor Unite a fost evacuat de urgență din avionul prezidențial. Ce diversiune au creat forțele sale de securitate, vă spun puțin mai târziu la știri. Începem cu informația orei. Au fost clipe de groază în centrul Brașovului, după ce o mașină a pătruns pe trotuar direct într-un grup de pietoni. Trei bărbați, toți turiști, au fost loviți în plin. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Doi dintre pietoni au murit imediat după accident, iar al treilea se luptă acum pentru viața lui. Șoferul, un bărbat de 50 de ani, a fost și el rănit și a ajuns la spital. Testele arată că nu consumase alcool și nici droguri. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Colega noastră, Bianca Venter, vine cu informații suplimentare.
1: Accidentul s-a petrecut în această seară pe strada Mureșenilor în Brașov, chiar în apropiere de Piața Sfatului. Din primele informații primite din partea autorităților, o mașină a intrat în trei pietoni care se aflau pe trotuar și au rezultat patru victime. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani care ar fi pierdut controlul volanului, a trecut peste sensul giratoriu și a ajuns cu mașina pe trotuar. O persoană a fost declarată decedată la sosirea salvatorilor. O altă victimă aflată în stop cardiorespirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Cea de-a treia victimă este inconștientă și a fost intubată, iar cea de-a patra persoană este conștientă și a fost transportată la spital. Traficul în zonă este în continuare blocat, iar echipajele de intervenție sunt la fața locului și se fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest grav accident. Din informațiile primite din partea polițiștilor, șoferul a ieșit negativ atât la testele pentru alcool cât și pentru droguri.
0: Imagini șocante au fost surprinse și pe un drum din Tulcea și vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers și doar o minune a făcut să nu fie lovit de mașina care venea din spate. Dezorientat, cel mic s-a ridicat brusc și s-a îndreptat către celălalt mers de mers din care venea un camion. Dana Costache ne spune ce s-a întâmplat după.
2: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile

0: Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
1: Două drone marine au fost distruse ieri în apropiere de lucrările pentru proiectul Neptun Deep. Aparatele fără pilot sunt de origine rusească și erau în derivă. Are detalii despre ce s-a întâmplat acolo colega mea Ioana Curnev.
2: Bun găsit! Cele două drone de tip Gerber au fost distruse în această după-amiază de militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în intervenții subacvatice. Totul s-a întâmplat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de distanță. În zona Neptun Deep, este important să precizăm că aceste drone sunt de proveniență rusească și sunt folosite în general pentru misiuni de recunoaștere sau ca drone momeală, dacă putem să le spunem așa, menite să atragă atenția și să consume resursele sistemelor de apărare. Dronele au fost observate de una dintre navele care făceau lucrări în zona platformei. În urma sesizării, o navă a gărzii de coastă cu militare armate române la bord s-a deplasat în acea zonă. Militarii au identificat cele două drone aflate în derivă, dar și alte câteva resturi și Ministerul Apărării Naționale a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru a verifica dacă dronele le aparțin. Răspunsul a fost evident nu. Pentru siguranța navigației și pentru protejarea lucrărilor care se desfășoară în acea zonă, autoritățile au decis ca cele două drone să fie distruse controlat, prin detonare, de altfel observăm acest lucru și din imagini. Vorbim așadar despre două drone de fabricație rusească găsite în derivă într-o zonă strategică pentru România, în apropierea platformei Neptun Deep, care au fost, așa cum vă spuneam, neutralizate de militarii români.
1: Centrala de la Cernavodă se oprește complet de joi, după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai permite funcționarea sigură a reactorului rămas deschis. Criza prinde România complet nepregătită. Trebuie să găsim urgent câteva mii de megawați ca să ne asigurăm consumul. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate deja de două săptămâni, timp în care apele fluviului au continuat să scadă, în ciuda eforturilor făcute de autorități.
3: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult două zile.
4: A fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
5: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
6: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
3: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
7: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
3: Vor crește și importurile de energie.
8: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
9: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
3: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
10: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi, până la scenarii mai puțin optimiste.
11: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Spre deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
3: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
1: Este pentru prima dată în ultimele 2 decenii, când ambele reactoare sunt oprite. Directorul centralei, Romeo Urjan, a explicat exclusiv la Digi24 că decizia radicală a fost luată chiar în această dimineață.
12: Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem.
13: Când vă așteptați să redeschideți?
12: Mai mult de 10 zile nu avem o prognoză foarte exactă, dar 10 zile de aici încolo, scădere continuă, nu ne așteptăm să repornim unitatea 2 în această perioadă. Dacă nu se întâmplau cele 3 operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barcelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei.
1: Din cauza secetei prelungite, românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. 39 de lacuri de acumulare din județele Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș, importante pentru alimentarea cu apă pentru populație și industrie, au secat considerabil. Autoritățile sunt acum nevoite să taie alimentarea cu apă la anumite ore, pentru ca oamenii să nu facă risipă. Dar probleme sunt și în alte 96 de localități dependente de fântâni sau puțuri, din județele Botoșani, Neamț și Bacău. Specialiștii de la Apele Române se tem că lipsa ploilor va accentua criza apei, iar rezervele se vor diminua și mai mult până la finalul acestei luni. Și nu doar la noi se văd efectele secetei prelungite. Guvernele din toată Europa au fost nevoite să ia măsuri drastice, de la restricții privind consumul apei la paralizarea circulației fluviale.

0: Platforma Agenției de Cadastru își revine treptat după atacul hackerilor de acum o lună. Ce se întâmplă cu românii care ar fi vrut să-și ia o casă în această perioadă, vedeți în scurt timp. Până atunci, discuții de 3 ore și jumătate la Cotroceni cu legea salarizării pe masă. Negocierile dintre șefii de partide și sindicate, mediate de Nicu Șordan, s-au încheiat fără o concluzie, spune ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru. Legea mai are doar o săptămână să primească girul Parlamentului, de care depind 3 sferturi de miliard de euro pe care România spera să le absoarbă din PNRR.
1: Asta seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat și domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
0: Ema Stoica a urmărit discuțiile de ieri de la Cotroceni dintre președinte și sindicate și apoi cu partidele și ne aduce mai multe date.
2: Discuțiile s-au blocat când a venit vorba despre bani, despre anvelopa pe care o au la dispoziție cei din guvern pentru a face această reformă și la momentul în care s-a discutat despre cerințele sindicatelor. Le vom lua pe rând. Dinspre Ministerul Finanțelor s-a spus clar în toată această perioadă există doar 8 miliarde de lei clari pe care îi pot folosi partidele pentru această lege a salarizării. Acum discuțiile se poartă pe 12 miliarde, iar în momentul în care l-am întrebat pe ministrul interimar al muncii de unde se vor aduna restul banilor pentru a ajunge la 12 miliarde, a spus că este o problemă a politicienilor, a partidelor, să își asume ca în 2028 să aibă o colectare mai bună, deci practic o promisiune ca banii să fie obținuți în 2028. Ei nu există în momentul de față. O altă problemă din perspectiva sindicatelor, de exemplu, educația își dorește să primească ceea ce a fost promis de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în 2023, atunci când am avut o grevă, însă din informațiile noastre, asta ar însemna un impact de 8 miliarde în plus față de ceea ce au primit în momentul acesta. Se poartă discuții pentru a primi eșalonat, etapizat, acea creștere din 2028. Încă nu sunt de acord sindicatele, încă nu au încredere în executiv și în politicieni că vor primi până la urmă banii respectivi și apoi să mai poartă discuții și cu cei de la Comisia Europeană dacă sunt de acord cu această schimbare a României să acorde etapizat o sumă de bani în perioada următoare. Ce se va întâmpla mai departe? La Ministerul Muncii vor exista discuții cu sindicatele, iar săptămâna viitoare vom ști clar dacă această reformă va fi sau nu îndeplinită. Pentru că dacă nu va fi gata legea până săptămâna viitoare și partidele nu vor fi de acord, atunci reforma nu mai are timp să fie gata și îndeplinită până la finalul lunii, atunci când ar trebui ca România să știe dacă primește sau nu banii din PNRR. Așteptăm așadar să vedem dacă vor mai exista discuții aici la Cotroceni, dacă partidele se vor pune de comun acord și dacă se vor găsi bani pentru toate acele promisiuni pe care le fac în momentul de față politicienii.
0: Alexandru Nazare, vehiculat în mai multe momente ale crizei politice, pare o variantă de premier pe care ar accepta-o și socialdemocrații, cu o condiție, să adune rapid numărul de voturi suficient pentru învestire.
3: Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice.
4: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare, că Alexandru Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un număr suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern, Consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier.
0: AUR nu va vota un guvern monocolor PSD, care de altfel nici nu are șanse reale, susține unul dintre liderii partidului condus de George Simion. Invitat în emisiunea Jurnalul de Seară, Petrișor Peiu acuză că dacă ar trece un astfel de executiv, ar fi pentru că socialdemocrații au cumpărat voturi.
5: Există discuții între AUR și PSD pentru un guvern AUR-PSD?
6: Eu nu știu să aibă loc astfel de discuții sau, mai simplu spus, nu există discuții instituționale. PSD își dorește în continuare un guvern monocolor, PSD. Dacă s-ar naște, domnule Prelipceanu, s-ar naște printr-o chestiune imorală și ilegală. Adică? Și anume prin, să zic așa, achiziția de voturi la bucată. Un astfel de guvern nici nu va ține foarte mult, dar PSD-ul a rămas, unii din PSD, că nu toți, unii au rămas cu mentalitatea, dacă am eu mandatul de premier, sigur îi voi convinge că le voi promite una alta și așa mai departe.
5: Deci AUR va susține acest guvern?
6: Exclus, monocolor. Exclus.
5: Nici în totalitate, nici în parte?
6: Niciodată. Noi avem o decizie pe care o vom respecta indiferent ce se spune.
5: Dar ce
6: nu vom vota un guvern din care nu facem parte.
5: Credeți că nu avem acum guvern din cauza președintelui sau din alte cauze?
6: Este o piedică majoră domnia sa. A făcut un lucru care iarăși nu ni s-a întâmplat nouă la AUR, dar nu trebuie acceptat în politică. A desemnat un candidat de premier dintr-un partid fără a avea acceptul acelui partid. Ceea ce este un precedent periculos.
0: În acest context politic complicat, vă arăt o declarație uluitoare a președintelui UDMR. Vrei nu vrei, în politică, mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD, cel mai mare partid parlamentar, să-și asume guvernarea. Liderul UDMR nu exclude o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, dacă Nicușor Dan îl va nominaliza.
7: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
8: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
7: Cei care au mai multe mandate.
8: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
7: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
8: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
7: E un nou film.
8: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
7: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.
0: Aplicația de cadastru a fost repornită după aproape o lună de blocaj în urma unui atac informatic. Deocamdată se introduc în sistem cererile strânse în săptămânile în care nu s-a putut face nimic. Amalia Dobre ne explică.
9: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
0: O stradă recent asfaltată testează nervii și răbdarea șoferilor nevoiți să circule prin zonă. Ce obstacole au de evitat și cum s-a ajuns în această situație, vă explic în scurt timp. Stați cu noi!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
11: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
10: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
11: Da.
10: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
11: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii
2: pe care îi cunosc. Asta acum, ani de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte la performate.
0: Digi24 FM.
4: Lucrări de mântuială într-un cartier din Craiova, muncitorii au asfaltat strada, dar au lăsat sălpii de electricitate pe mijlocul drumului. Șoferii sunt astfel obligați acum să facă slalom printre pilonii de beton.
5: Alea trandafirului cu asfalt nou, dar cu stârbi lăsat strategic direct în mijlocul căii de acces, cât să testeze răbdarea locatarilor.
6: Strada proaspăt asfaltată e situată în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Stâlpii de electricitate au rămas în mijlocul drumului, un test de vigilență pentru șoferi.
5: Dacă era alea trei trandafiri, mutau stâlpii, puneau canalizare pluvială, dar și câțiva copaci pe marginea drumului.
6: Primăria orașului critică modul în care a fost executată lucrarea și anunță că strada nu va fi recepționată până când nu va putea fi folosită corespunzător. Operatorul de energie electrică spune că au fost începute demersurile pentru a elibera drumul. Între timp, locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca situația să se regleze.
4: Mai sunt doar câteva ore până la eclipsa totală de soare. De unde se poate observa și de ce spun experții că adâncește criza energetică? Vedeți imediat la știri. Operațiune desprinsă ca dintr-un film de spionaj, cu Donald Trump în rol principal după summitul NATO de la Ankara. Washington Post dezvăluie că președintele american a fost evacuat din Air Force One ascuns într-un camion de catering, după ce Secret Service a aflat că există o amenințare considerată credibilă din partea Iranului. Are detalii Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit, liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Numai că, în final, a zburat cu acest avion mai mic, se afla și acest pe pistă. Înainte însă, Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul Air Force One. Haideți să vedem momentul.

0: Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret, atenție, cu un camion de catering al aeroportului. Și vedem aici în aceste imagini pas cu pas cum s-a întâmplat asta. Camionul care era aici a ridicat containerele hidraulic până la o ușă aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Și camionul a mers apoi către un avion mai mic. Vedem aici camionul care se pregătește să plece și se îndreaptă către Boeing-ul 757. Este un avion folosit în general pentru călătorile oficialilor de rang înalt ai Casei Albe. Și vedem camionul cum a plecat, se îndepărtează de Air Force One și se apropie de cealaltă aeronavă. Fără să știm aceste detalii și să avem aceste detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo, nu vedem nimic ieșit din comun, vedem doar un camion care pleacă de lângă Air Force One și merge la cealaltă aeronavă. Air Force One vechi a decolat și chiar a folosit indicativul. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă și nimeni nu a știut unde a coborât președintele.
1: Crește bilanțul după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 220 de oameni și-au pierdut viața și peste 700 au fost răniți. În paralel sunt căutări contra cronometru printre dărâmături. Seismul cu magnitudine de 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem acum de replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
3: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando, empezó pues.

0: Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu două luni a trecut prin două seisme care au provocat peste 6.100 de morți.
1: Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a atacat orașe ucrainene cu rachete balistice provenite din Coreea de Nord. Cel puțin 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți în Zaporojie, după ce casele lor au luat foc. Presa locală scrie că s-au auzit cel puțin 10 explozii în orașul din sudul Ucrainei. Țintit de rachete balistice a fost și un institut de boli infecțioase din Kiev. Simultan, dronele ucrainene au lovit depozite ale celui mai mare retailer comercial din Rusia, dar și o rafinerie aflată la 6.000 de kilometri de graniță. Spania ia măsuri de teamă că se va repeta episodul Ceuta de acum două săptămâni. Pe rețelele sociale circulă informații cum că o nouă invazie va avea loc pe 15 august, așa că Ministerul Apărării a dat ordin ca toți militarii din zonă să rămână în unități. Mai mult, în orașul Port din oraș au fost aduse două nave militare. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul nostru, Alin Petrica.
2: Bun găsit! Ceuta se pregătește și se întărește pe toate fronturile, în aer, pe pământ și în apă, pentru că este această temere că pe 15 august va fi un nou asalt asupra graniței dintre Maroc și Spania în acest oraș Ceuta, aflat pe coasta de nord a Africii. Este o întărire pe mare pentru că au venit deja două fregate militare care s-au adăugat celor deja existente. Este o întărire în aer pentru că sunt elicoptere speciale militare care survolează zona de graniță și una pe teren pentru că armata care se află acolo este în continuare în alertă. S-au anulat toate permisiile care erau acordate militarilor din data de 13 august încolo. Mai este un front pe care se luptă, cel comunicațional. Astăzi, ministrul de externe, José Manuel Álvarez, a fost în Ceuta, a declarat clar un mesaj care a ajuns și trebuie să ajungă și în Maroc la rețelele sociale de limba arabă de acolo. Nici un om care a venit ilegal pe teritoriul Ceutei nu va rămâne aici, va fi trimis acasă. Acest mesaj trebuie să se audă și în Maroc, pentru că pe rețelele sociale de acolo s-a creat din nou un val de chemare în care oamenii sunt îndemnați să vină să ia cu asalt granița pentru că ar primi acte dacă ar veni pe teritoriul spaniol. Este o nouă recalibrare oficială a informațiilor din partea guvernului. Au intrat în Ceuta pe 30 iulie 80.000 de oameni, iar acum pe teritoriul orașului sunt 1.517 minori neînsoțiți.
1: Milioane de oameni se pregătesc pentru eclipsa totală de soare de astăzi. În Spania, autoritățile fac tot posibilul să prevină orice incidente și să instruiască publicul pentru propria siguranță. Mai la nord, în Islanda, vremea norată și posibilele ploi le-ar putea strica momentul turiștilor, care au mers acolo special pentru a vedea fenomenul.
3: În așteptarea eclipsei solare, Spania a pregătit o adevărată desfășurare de forțe pentru a proteja publicul. Peste 35.000 de polițiști vor fi pe poziții în zonele cu risc ridicat de incendii. O singură țigară ar putea declanșa un dezastru.
4: Hay que restringir cualquier tipo de actividad que pueda generar una chispa y acabar en un incendio forestal.
3: 6 milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de locuri amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
5: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
3: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
6: We're hoping that it'll clear.
7: Yeah, miraculous break in the clouds.
6: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
8: We traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
9: We're hoping for it to change, because it's like 85% rain or something.
3: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.
1: Turiștii din Croația fug de caniculă pe fundul mării. Sunt așteptați în turnul dintre cele mai spectaculoase parcuri subacvatice

0: În apele turcoaze ale insulei Crâc se ascunde parcul subacvatic Punat, renumit pentru diversitatea vieții marine, dar și pentru scufundări și snorkeling. Turiștii nu trebuie să știe să înnoate pentru a se bucura de experiență, nici echipamentul nu este prea complicat. Sunt suficiente o cască specială și un instructaj de 10 minute pentru ca vizitatorii să poată coborî la 3 metri sub apă. Ei sunt însoțiți permanent de instructori experimentați.
1: It was a very great experience. We saw some fishes, the little hedgehog, yeah, and the sea stars. And for the children, they have enjoyed it too.
2: Walking under the sea and having some feed the fishes, and you know, fishes all over you go, and other sea animals. It's just.
3: Pokazivalo nam je svašta, hranili smo ribe koje mi je bilo jedno ono boljih doživljaja. Od ulaska do vode do samog kraja kao da je prošlo 5 minuta, a ne pola sata.
0: O plimbare pe fundul mării durează 20 de minute și costă aproximativ 35 de euro de persoană. La final, turiștii primesc și o poză.
4: După succesul din actorie și wrestling, Dwayne The Rock Johnson vrea să fie celebru și în muzică. A lansat deja o piesă dedicată fiicelor sale.

0: Intitulată Tatăl vostru, melodia face parte din noul album al Universului Vaiana. The Rock și soția lui, alături de care are trei fiice, sunt producători executivi ai discului. Versurile piesei au fost scrise de un compozitor în colaborare cu actorul. O replică la scară reală a celei mai faimoase corăbii folosite de Cristofor Columb a ajuns în Liverpool. Copia navei amiral Santa Maria, construită în 2018, cântărește 200 de tone și are o lungime de 29 de metri. Nava originală a fost cea mai mare dintre cele trei folosite de echipajul lui Columb în 1492, în prima sa expediție peste Oceanul Atlantic. Replica vasului va rămâne ancorată în Liverpool și va putea fi vizitată până sâmbătă. Seară cu ghinion pentru un șofer din Londra a rămas fără mașina de lux la doar o jumătate de oră după ce a urcat la volan. Înmatriculat în Dubai, Ferrari-ul de peste 4 milioane de euro se afla în Regatul Unit de numai o zi când polițiștii l-au confiscat. Șoferul avea doar un permis de conducere provizoriu și nu deținea asigurare. Ghinionul bărbatului a fost norocul unui polițist. Agentul a avut ocazia să conducă mașina decapotabilă, ediție limitată, până la parcul auto al Poliției Metropolitane. Vacanța de vară s-a dovedit rodnică pentru șefa Comisiei Europene, care a anunțat că familia ei s-a mărit. Nu cu un copil, ci cu o găină cu pui. Cum s-a ajuns aici, vedem chiar acum.
1: We have an amazing summer here because we have three new family members. Let me introduce you to them.
2: This is Chicoletta and she has two little kids. No name so far because we do not know whether it's a rooster or a hen.
1: Let me tell you about the amazing story they went through.
2: Chicoletta was in a group of chickens on a farm. She was not happy. The other chickens bullied her. So she started to brood, even though she didn't have any eggs. On another farm, another hen was sitting on a clutch of eggs and left them 3 days before they were supposed to hatch. The owner put the eggs in an incubator and two chickens hatched. We put the two chicks underneath Chicoletta. She immediately adopted them.
0: Canicula rămâne în sudul țării, dar în alte zone încep ploile. Unde anume și cât ține acest episod, știe Greta Gabila.
3: Bun găsit, valul de căldură se retrage din țara noastră. Doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de caniculă. În

0: Despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ce țel și-au propus jucătorii Universității Craiova, dar și cine este echipa care luptă să câștige de două ori la rând Supercupa Europei, vedeți imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât...
2: Digi24 FM.

0: PSG nu se mai satură de trofee. Campioana Europei e motivată să adauge unul nou în vitrină. Dacă o învinge pe Aston Villa la Salzburg, devine prima echipă care câștigă de două ori la rând Supercupa Europei după Real Madrid, care a reușit performanța în perioada 2016-2017. Trupa lui Luis Enrique s-a impus anul trecut în fața lui Tottenham la penaltiuri, chiar dacă a fost condusă cu 2-0. Ultima dată când parizienii au pierdut o finală a fost în 2025, împotriva unei echipe din Anglia. S-a întâmplat la Cupa Mondială a Cluburilor, când a fost învinsă de Chelsea cu 3-0.
1: We start with a big match. First official match, one final. It means we did a great job last year and we try to start in our best way.
2: We are eager to play this game. We know that it's not just a win, it's a trophy. So we are and we will be ready tomorrow to play the game and to win.
3: Même si on n'a pas beaucoup d'entraînement, on a eu un bonne pause. On a eu du temps pour se récupérer, surtout mentalement et physiquement. Maintenant, on sait qu'il y a un canon trophée à jouer.
0: Buna dispoziție nu a lipsit de la antrenamentele susținute de PSG cu o zi înaintea finalei. Luis Enrique a fost în prim plan.
4: Luis Enrique susține că noul câștigător al balonului de aur trebuie să fie Fabián Ruiz. Mijlocașul lui PSG a pus umărul la al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. Singurul căruia nu i-a convenit alegerea a fost capitanul parizienilor, Marquinhos. Brazilianul și-a contrat antrenorul cu o glumă. Anul trecut, Enrique a prezis că balonul de aur va ajunge la Usman Dembele. Real Madrid a fost ultima echipă cu doi câștigători ai trofeului în an consecutivi, Ronaldo în 2017 și Modric sezonul următor. Cu Digne revenit la echipă după un deceniu, PSG se pregătește acum pentru un nou obiectiv, Supercupa Europei. Duelul cu Aston Villa se vede la Digisport. Recompensă morală pentru Omar Artan. Arbitrul somalez întors din drum la intrarea în Statele Unite în urmă cu două luni. La acea vreme, centralul african a primit interzis în țara în care urma să conducă meciuri de la Cupa Mondială. Acum UEFA a venit cu replica la adresa organizatorilor americani. Artan va deveni primul non-european care împarte dreptatea în Supercupa Europei. Meciul dintre PSG și Aston Villa se joacă în direct la Digisport. Omar Artan a bifat o premieră și în 2024. A fost primul somalez care a arbitrat la Cupa Africii.
0: Matthias Verret este oficial noul jucător al lui Dinamo până în 2029. Belgianul crescut de PSV s-a călit în ultimele sezoane în Serie B, unde a evoluat pentru Bari și Brescia. Jucătorul de 28 de ani trebuie să umple golul lăsat la mijlocul terenului de Niaure, plecat la rivala FCSB. Verret este pus la punct cu pregătirea fizică și ar putea debuta chiar în derbiul cu Rapid de sâmbătă. Noul mijlocaș box-to-box al lui Dinamo este excelent executant al loviturilor libere. Nu știu.

0: În etapa a cincea, Dinamo bifează deja al doilea derby din campionat, după victoria la scor cu Universitatea Craiova. Sâmbătă, câinii merg în Giulești. Elevii lui Pancu revin acasă după egalul alb de la Arad.
1: Sunt două echipe care prestează un fotbal interesant. Da, un Rapid care pare că arată ceva nou față de sezonul precedent. În meciurile pe care le-a jucat până acum a avut evoluții, pot să zic, oscilante pe durata celor 90 de minute. De partea cealaltă, Dinamo cu un joc, din punctul meu de vedere, puțin schimbat față de sezonul precedente, cu un fotbal mai direct și mai combinativ.
0: Bogdan Lobonț a jucat la ambele rivale. Are 3 sezoane la Rapid și 4 la Dinamo.
1: Rapid are o forță extraordinară în spate, cea publicului. Sunt convins că pe Giulești o să profite de acest avantaj. Dar de partea cealaltă este și un Dinamo care are toate cărțile în mână necesare ca să desfacă apărarea Rapidului.
0: Universitatea Craiova vrea să uite de seria slabă de rezultate. Un singur succes în ultimele 6 partide, cu o victorie în bănie în fața finlandezilor de la CUPS. Calificarea în play-off-ul Europa League îi asigură Științei biletele pentru faza principală din Conference League.
2: Dacă joi nu se câștigă, chiar cu adevărat putem spune că echipa este într-un moment dificil.
0: Pavel Badea speră ca antrenorul albaștrilor să fie mai inspirat. Coeliu a devenit previzibil, crede președintele clubului sportiv.
2: Noștri au studiat foarte bine echipa noastră și că în momentul în care reușesc să-i blochez pe Amzor și Cicăldău, echipa are dificultăți în a se exprima. Însă aici intervine arta antrenorului în a reuși să ducă echipa către performanță chiar când jucătorii sunt blocați, mă refer la cei doi.
3: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Fost jucător la Cezena, Inter, Galatasaray și Marseille, Yuto Nagatomo și-a renoit contractul cu FC Tokyo pentru încă un sezon. Imediat după ce a semnat înțelegerea, Nagatomo a ieșit în fața fanilor și s-a transformat în șef de galerie.
4: Tokyo.

0: Nagatomo a participat cu naționala Japoniei la Mondialul American și a intrat direct în istorie. E primul fotbalist din Asia care bifează 5 turnee finale.
1: Jakub Menšík, locul 17 mondial, a câștigat unul dintre cele mai spectaculoase puncte în turneul ATP de la Montreal. Jucătorul ceh a reușit un lob de senzație chiar la mingea de meci care l-a dus în sferturi.

0: Je Montmartre, merci.
1: La aproape 21 de ani, Menchi, care deja în palmares două trofee ATP, în 2025 la Miami și anul acesta la Oakland.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
6: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
5: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
6: Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt valorii
5: fostele alegeri
6: euro față de
5: leu. Bun, și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
6: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi 24 FM.
7: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
8: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
9: Aoleu! Aoleu, unde-a tata?
10: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
8: Unde mergem noi, domnule?

0: Veniturile în momentul acesta scad sau nu? Că aceasta este una dintre întrebări.
1: Veniturile oricum au scăzut prin măsurile care au fost adoptate în 2025.
0: Bun, deci scad sau nu în forma legii actuale? Eu asta v-am întrebat.
1: Credeți că eu mă bat în momentul de față ca să rămână înghețată salarizarea în sistemul de învățământ?
0: Eu nu asta
1: nu,
0: a fost întrebarea mea.
1: Noi ne batem în momentul de față să respecte angajamentele
0: deci
1: din 2023.
0: Nu scad. Deci nu scad.
2: Da, eu am o lege dată pe 5 ani.
0: Salarizare eu am înțeles. Întrebarea care a fost pusă a fost în privința dacă scad sau nu salariile.
1: Atâta vreme cât pentru cel puțin...
0: La preuniversitar sau la universitar?
1: Doamne, pentru preuniversitar. Atâta vreme cât pentru 18% din colegii din învățământul preuniversitar, salariile rămân înghețate. Veniturile rămân înghețate. Acolo unde eventual scad, apar niște sume compensatorii. Dumneavoastră credeți că este ceva mulțumitor? Ar trebui să fie
0: eu nu v-am întrebat dacă este mulțumitor. Eu v-am întrebat dacă scad sau nu veniturile. Aceasta era întrebarea. Dacă dumneavoastră vreți să răspundeți, altceva este altă problemă.
2: Există scăderi interiorul grijii și la preuniversitar.
3: Bun, dacă legea salarizării...
2: Salarii compensatorii, ceea ce nu este acceptabil.
4: Scade sau nu scade salariul, scade sau nu scade venitul prin noua lege a salarizării, ați văzut, nu le este foarte clar liderilor de sindicat. Dialogul Emei Stoica cu liderii sindicatelor din educație, ministrul Dragoș Pâslaru anunță modificarea legii, așa cum își dorește PSD, toată lumea spune că au crescut șansele unui acord și că vom avea până la urmă legea și să nu pierdem banii din PNRR până în această seară. Îl veți vedea imediat pe Dragoș Pâslaru, el spune că nu prea sunt șanse de acord. Explicăm de ce, vă vom spune și care este motivul pentru care în această seară la Cotroceni nu a existat un răspuns mulțumitor. Vești complet proaste în criza energetică, joi se oprește reactorul 2 de la Cernavodă. De 19 ani de când România are două reactoare nucleare, nu s-a mai întâmplat niciodată ca amândouă să fie oprite. O criză care prinde România complet nepregătită, brusc trebuie să găsim câteva mii de megawați. După anunțul închiderii, Ministerul Energiei a anunțat și Comisia Europeană că România intră în criză energetică. Avem urgent nevoie de ajutor. În câteva ore, Bruxelles a convocat o ședință de urgență cu miniștrii de resort din cele 27 de țări membre pentru țările rămase de căruță, adică România, Ungaria și mica Slovenia, se pune în mișcare un mecanism de ajutor de urgență. Vom primi curent din celelalte țări ale Uniunii Europene. România primește un maximum de 4.000 de megawați. Atât de gravă este situația pe Dunăre, încât bulgarii au început și ei să se gândească la posibilitatea închiderii centralei de la Kozlodui. Ce se întâmplă și când revine apa pe Dunăre? Toate prognozele în această seară la jurnal. Când vom analiza și ce rezultat au avut discuțiile după această după-amiază, din această după-amiază de la Palatul Cotroceni, vă spuneam, niciun rezultat. Președintele Nicu Șordan, față în față cu liderii coaliției, fostei coaliții, nu vă faceți însă prea multe speranțe. Ieri la Libertatea, consilierul Radu Burnete a spus foarte clar că până la sfârșitul lui august formarea unui nou guvern nu este o prioritate. Va deveni abia după aceea, după ce se va închide complet pachetul PNRR. Și mâine, Curtea Constituțională analizează contestațiile depuse de președintele României și PNL-USR la legea integrității. Vor trece amendamentele Mirabela Grădinaru și Dominic Fritz sau vor fi declarate neconstituționale? Informații și analize în această seară la Digi24. Începem jurnalul! Începem cu două informații de ultim moment. Prima, imagini care vin direct de la Ministerul Apărării. Două drone marine au fost distruse astăzi în zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră, în zona viitoarei explorări petroliere de la Neptune Deep. Are detalii despre cum s-au întâmplat lucrurile, cine a văzut dronele, cine le-a distrus. Ioana Corneev, te rog.
5: Bun găsit! Cele două drone de tip Gerber au fost distruse în această după-amiază de militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în intervenții subacvatice. Totul s-a întâmplat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de distanță. în zona Neptun Deep. Este important să precizăm că aceste drone sunt de proveniență rusească și sunt folosite în general pentru misiuni de recunoaștere sau ca drone momeală, dacă putem să le spunem așa, menite să atragă atenția și să consume resursele sistemelor de apărare. Dronele au fost observate de una dintre navele care făceau lucrări în zona platformei. În urma sesizării, o navă a gărzii de coastă cu militare armate române la bord s-a deplasat în acea zonă. Militarii au identificat cele două drone aflate în derivă, dar și alte câteva resturi și Ministerul Apărării Naționale a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru a verifica dacă dronele le aparțin. Răspunsul a fost evident nu. Pentru siguranța navigației și pentru protejarea lucrărilor care se desfășoară în acea zonă, autoritățile au decis ca cele două drone să fie distruse controlat prin detonare, de altfel observăm acest lucru și din imagini. Vorbim așadar despre două drone de fabricație rusească găsite în derivă într-o zonă strategică pentru România, în apropierea platformei Neptun Deep, care au fost, așa cum vă spuneam, neutralizate de militarii români specializați în astfel de intervenții.
4: E vorba, Ioana, despre drone aeriene care pur și simplu au căzut la suprafața apei sau este vorba despre drone marine?
5: Nu vorbim despre drone marine, este foarte important să clarificăm acest lucru. Este vorba despre drone zburătoare, au căzut în apă și așa au fost găsite în derivă, așa cum vă spuneam, au fost detonate, controlat de militari, iar acum, bineînțeles, sunt verificări acolo, în zona Neptun Deep, nu vorbim despre drone marine.
4: Foarte bună precizarea, drone Gerbera, deci drone aeriene, nu marine. Mulțumesc pentru informații încă o dată pentru telespectatorii noștri. Astăzi, o navă care executa lucrări în perimetrul Neptun Deep observă aceste drone căzute la suprafața apei. Este anunțată armata care trimite acolo o navă și distruge cele două obiecte de zbor după ce militarii noștri s-au consultat cu ucrainenii. Sunt ale lor? Nu sunt ale lor. Ucrainenii au spus nu, deci e clar, e vorba despre drone rusești. Au fost distruse, așa cum vedeți în imagini. Acum a doua știre de ultim moment. În această seară deja România a înregistrat cel mai mare consum de electricitate într-o zi din această vară. Consumul înregistrat adineauri era de 8.156 de megawați, în condițiile în care recordul precedent fusese atins pe 29 iunie și era de 7.971 de megawați. În luna august, ziua cu cel mai mare consum până astăzi a fost cea de 3 august, 7.700. Încă o dată, în această seară, deja 8.156 de megawați era la momentul înregistrării acestui consum, unul mai mare cu 2.300 de megawați peste cât produce România. Dacă vă întrebați de unde a venit diferența, aproape că aveți și răspunsul. Este vorba despre Bulgaria, la care s-a adăugat o mică cantitate și din Ucraina. Suntem cu ochii pe cifre, vom vedea împreună ce se întâmplă în această seară. Momentul este unul cât se poate de delicat, pentru că în două zile se oprește complet centrala de la Cernavodă. Se va închide complet, adică și al doilea reactor, care încă este în funcțiune, va fi oprit. Totul într-o operațiune controlată, nu e nimic intempestiv. Este pentru prima dată în cele aproape două decenii de când funcționează ambele reactoare că centrala de la Cernavodă este închisă complet. Din cauza crizei de apă de pe Dunăre, vă spuneam, era perfect previzibilă în contextul încălzirii climatice, chiar și așa, cu toate eforturile din ultimele zile, scufundări de barje, detonări de stânci, Dunărea continuă să scadă în zonă, reactorul 2, singurul rămas în funcțiune, nu mai poate funcționa în condiții de siguranță.
6: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult două zile.
7: a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
8: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
9: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
10: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
11: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
10: Vor crește și importurile de energie.
12: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
13: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawatt-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
10: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
14: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi până la scenarii mai puțin optimiste.
15: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Spre deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
10: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
4: Am coborât sub 8.000 de megawați, este vorba despre un consum de 7.946 de megawați la această oră. Importul din Bulgaria se apropie încet, dar sigur, de o treime din electricitatea consumată de România la această oră. O treime, aproape o treime, o obținem din Bulgaria, pentru că, știți bine, bulgarii au devenit în ultimele zile cel mai important furnizor de curent pentru România. Bulgarii fac bani frumoși din vânzarea de electricitate, de care noi avem atât de multă nevoie în această perioadă. Totuși, dacă Dunărea va mai scădea și Bulgaria ar avea probleme, ce fel de probleme ne spune acum Ioana Ciurlea?
16: Din cauza secetei severe și Bulgaria ar putea fi nevoită să-și închidă centrala nucleară dacă fluviul mai scade cu aproximativ 20-30 de centimetri. Există totuși o diferență tehnică importantă față de România. Centrala de la Cernavodă și cea din Ungaria iau apa direct din Dunăre. Cea din Bulgaria e construită la 7 km de fluviu și folosește un canal special și o stație cu 34 de pompe pentru a aduce apa, ceea ce oferă deocamdată o marjă mai mare de siguranță. România a ajuns să importe masiv energie din Bulgaria, mai ales seara. De exemplu, în seara de 6 august, România consuma aproximativ 7232 megawați și producea intern doar 4991. Diferența, adică aproape o treime din consum, a venit din import, iar cea mai mare parte direct din Bulgaria. Ministrul bulgar al energiei spune că țara exportă acum un volum fără precedent, aproximativ 33 de 1000 de megawatts oră pe zi. Oficialul a declarat că Bulgaria câștigă milioane pe fondul crizei energetice din regiune. Bulgaria a reușit să devină, să ajungă aici și să poată să își stocheze energia pentru că a investit în baterii de stocare. În mai puțin de un an, cu bani europeni, țara a introdus peste 6 gigawatts de sisteme de stocare a energiei. Practic, energia solară ieftină produsă în timpul zilei e stocată și vândută seara când prețurile urcă puternic. România, în schimb, are un istoric diferit. A devenit importator net de energie încă din 2019, iar primii 500 de megawatts de capacitate de stocare au fost instalați abia anul trecut.
4: Două cifre apropo de ce se întâmplă la această oră și ce se va întâmpla de joi încolo. Joi dimineață începe operațiunea de deconectare a reactorului 2. El va fi complet deconectat de la rețeaua națională de electricitate în jurul prânzului. Operațiunea durează câteva ore și vom sta de vorbă în această seară cu directorul centralei nucleare de la Cernavodă. Ne va explica toate procedurile, ne va explica ce prognoză are când se așteaptă să repornească această centrală. Până atunci, în acest moment, ca să vă dați seama cât de importantă e centrala, cu un singur reactor, la Cernavoda, acum se produc aproape 680 de megawatts. Asta înseamnă mai bine de 13% din consumul intern de electricitate. Acum importăm 2000 de megawatts. Gândiți-vă ce se va întâmpla după ce va dispărea această capacitate de producție de la Cernavodă, la cei 2000 de megawatts importați acum, evident, se vor adăuga cei 700 pe care nu-i va mai face centrala de la Cernavodă, reactorul 2 de la Cernavodă. Foarte interesant și cum evoluează consumul, vârfuri de consum în această seară în România. Suntem la 7924 de megawatts, mai devreme însă, între 19 și 20. E foarte interesant că exact la începutul perioadei de vârf a fost înregistrat maximul verii, 8156 de megawatts față de maximul precedent în iunie, de 7971. Suntem cu ochii pe aceste cifre pentru că e clar că se întâmplă ceva în această seară. Nu avem niciun fel de explicație pentru această creștere. S-ar putea să fie vorba despre temperaturile mari, probabil aerul condiționat, dar poate e altă explicație. E un subiect asupra căruia vom reveni în mod periodic în această seară la jurnal. Ce s-a întâmplat la Cotroceni? Discuții de 3 ore. Cu legea salarizării pe masă, negocierile dintre șefii de partide și sindicate, negocieri mediate de președintele Nicușor Dan, s-au încheiat, dar fără o concluzie. Iar asta știm de la ministrul muncii Dragoș Pâslaru. Legea mai are doar o săptămână să primească girul Parlamentului, de care depind 3 sferturi de miliard de euro, pe care România spera să le absoarbă prin PNRR.
17: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat și domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
4: Emma Stoica a urmărit discuțiile de la Cotroceni. Emma, vrem să știm unde s-au blocat aceste negocieri.
0: Discuțiile s-au blocat când a venit vorba despre bani, despre anvelopa pe care o au la dispoziție cei din guvern pentru a face această reformă și la momentul în care s-a discutat despre cerințele sindicatelor. Le vom lua pe rând. Dinspre Ministerul Finanțelor s-a spus clar în toată această perioadă există doar 8 miliarde de lei clari pe care îi pot folosi partidele pentru această lege a salarizării. Acum discuțiile se poartă pe 12 miliarde, iar în momentul în care l-am întrebat pe ministrul interimar al muncii de unde se vor aduna restul banilor pentru a ajunge la 12 miliarde, a spus că este o problemă a politicienilor, a partidelor, să își asume ca în 2028 să aibă o colectare mai bună, deci practic o promisiune ca banii să fie obținuți în 2028. Ei nu există în momentul de față. O altă problemă din perspectiva sindicatelor, de exemplu, educația își dorește să primească ceea ce a fost promis de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în 2023, atunci când am avut o grevă, însă din informațiile noastre, asta ar însemna un impact de 8 miliarde în plus față de ceea ce au primit în momentul acesta. Se poartă discuții pentru a primi eșalonat, etapizat, acea creștere din 2028. Încă nu sunt de acord sindicatele, încă nu au încredere în executiv și în politicieni că vor primi până la urmă banii respectivi și apoi se mai poartă discuții și cu cei de la Comisia Europeană dacă sunt de acord cu această schimbare a României să acorde etapizat o sumă de bani în perioada următoare. Ce se va întâmpla mai departe? La Ministerul Muncii vor exista discuții cu sindicatele, iar săptămâna viitoare vom ști clar dacă această reformă va fi sau nu îndeplinită. Pentru că dacă nu va fi gata legea până săptămâna viitoare și partidele nu vor fi de acord, atunci reforma nu mai are timp să fie gata și îndeplinită până la finalul lunii, atunci când ar trebui ca România să știe dacă primește sau nu banii din PNRR. Așteptăm așadar să vedem dacă vor mai exista discuții aici la Cotroceni, dacă partidele se vor pune de comun acord și dacă se vor găsi bani pentru toate acele promisiuni pe care le fac în momentul de față politicienii.
4: Problemă tot mai gravă cu numărul donatorilor de sânge. Este atât de gravă această situație încât sunt afectate operațiile. În București sunt zile în care vin cu peste 100 de donatori, mai puțin decât ar fi nevoie. Printre cele mai afectate sunt operațiile de transplant hepatic, pentru care poate fi nevoie la un singur pacient și de 20 de donatori.
18: În prezent, numărul donatorilor la Centrul de Transfuzie București este între 180 și 220 pe zi. Au scăzut donatorii de la 250-330 pe zi, în condițiile în care numărul solicitărilor din partea spitalelor se menține. Media este undeva la 700 de solicitări de produse sanguine pe zi.
19: În spitale, operațiile nu țin cont de sezon, iar transplantul hepatic este una dintre intervențiile în care este nevoie de mult sânge.
20: Din păcate, au fost și situații în care, chiar dacă bolnavul era cel mai grav, neavând sânge, am fost obligați ca să cedeze locul, dacă vreți, următorului de pe listă, pentru că un transplant hepatic nu se poate realiza fără transfuzie de sânge.
21: Realizarea procedurii de transplant hepatic este nevoie de sprijinul a aproximativ 15-20 de persoane, donatori fidelizați, 15 pungi de masă eritrocitară, 3 cuturi de afereză, concentrate trombocitare de afereză, iar în unele situații mai solicită colegii noștri și plasmă, aici avem plasmă congelată.
19: Nu de puține ori donatorii ajung și la celălalt capăt al acestui gest, când cineva din familie are nevoie de transfuzie. Doctorul Brașoveanu, unul dintre chirurgii cu cele mai multe astfel de intervenții din țară, tocmai a făcut un transplant de ficat unui membru al familiei unui donator de sânge cu o grupă de sânge rară.
20: Este o bolnavă de 52 de ani cu o ciroză hepatică aflată în stadiu terminal. Riscul de sângerare în timpul transplantului este destul de mare. Transplantul s-a desfășurat în condiții bune.
19: Presiunea este mare în rândul medicilor. Cu cât peste 500 de pacienți așteaptă un transplant de ficat numai la Institutul Clinic Fundeni. Pe liste de la nivel național sunt și 15 copii.
20: Mortalitatea pe lista de așteptare este încă mare, peste 20%, ceea ce este foarte, foarte mult, și de aceea lupta, în afară de donare de sânge, este și cu donare de organe pentru a scădea mortalitatea pe lista de așteptare și în final pentru a salva viețile omenești.
1: Eu, la rândul meu, am donat de câte ori a fost nevoie pentru diverse operații.
19: În timp ce mulți își numără zilele până la concediu, acești pacienți numără zilele până la telefonul care îi cheamă la transplant, iar uneori între ei și operația care le poate salva viața stă un gest care durează mai puțin de o oră, o donare de sânge.
3: Acest gest altruist, benevol și salvator de vieți oferă practic unei societăți un serviciu pe care nu îl poți cumpăra cu bani, și anume transfuzia sangvină sau transplantul de organ.
19: Agenția Națională de Transplant și Centrul de Transfuzie București au făcut un protocol pentru o colaborare mai bună, astfel încât sângele să ajungă la timp în spitale.
4: Aplicația de cadastru a fost repornită după aproape o lună de blocaj, blocaj din cauza unui atac informatic. Platforma online destinată publicului însă rămâne deocamdată oprită pentru că se introduc în sistem cererile strânse în săptămânile în care aplicația nu a fost disponibilă. Când va fi deschisă din nou platforma pentru toată lumea, Amalia Dobre?
22: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
4: Imediat în studioul Digi24, președintele Consiliului Național de Conducere Aur, Petrișor Peiu, și după întâlnirea cu Petrișor Peiu vom sta de vorbă cu directorul de la centrala nucleară de la Cernavodă. Ce se va întâmpla până joi, când centrala va fi complet deconectată de la sistemul energetic național, și mai ales când se așteaptă domnul director să fie repornită această importantă capacitate de producție de electricitate, o cincime din electricitatea României se produce la Cernavodă. Ce vom face în lipsa reactorului 2, care va fi decuplat joi? Toate explicațiile la jurnal. Rămâneți cu noi, revenim.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
26: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
27: Da.
26: Aveai 170
27: de kg.
26: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
27: Exact.
26: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
27: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și bă, acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să plece, să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
26: Adică mănâncă somon?
27: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
26: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
27: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
26: deci
27: foarte
26: curat. Deci ai renunțat la excese?
27: Toată lumea
26: la renunțat. Toată?
27: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
2: Asta acum an de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: înțelegem că au fost folosiți inclusiv scafandrii, după ce, ne spune Ministerul Apărării, au fost contactați reprezentanții Ministerului Apărării de la Kiev. Au fost întrebați dacă le aparțin aceste obiecte, ele de felul lor zburătoare aici căzute la suprafața apei. Ministrul Apărării spune că cele două drone au fost în derivă, au căzut pe apă, au fost distruse, așa cum vedeți în imagini. Al doilea eveniment în desfășurare este că în această seară deja a fost atins maximul de consum de electricitate din această vară. 8156 de megawatts la un moment dat între ora 19 și ora 20, repet, 8156. Spun că e important acest nivel pentru că de obicei alarma sună la noi cam la 7500-7700 de megawatts. În seara asta am trecut peste 8000. N-avem nicio explicație, nu știm cum am ajuns la acest consum. Maximul precedent al acestei veri fusese atins la sfârșitul lunii iunie pe 29 și fusese de 7971 de megawatts. Totul în condițiile în care astăzi centrala nucleară de la Cernavoda a anunțat că începând de astăzi, în mod treptat, va scădea puterea transmisă în sistemul energetic de reactorul 2 de la Cernavodă, iar joi dimineață la ora 7 începe procedura opririi lui, oprirea completă, în așa fel încât pe la ora 12, tot joi, centrala nucleară de la Cernavodă va fi complet deconectată de la sistemul energetic național. Care sunt proiecțiile celor de la Cernavodă? Când ar putea fi redeschise cele două reactoare? Vom vedea ceva mai târziu în jurnal. Înainte, v-am promis, în studioul Digi24 este Petrișor Peiu, este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Bună seara!
1: Bună seara, mulțumesc pentru
0: invitație! Despre cele două drone, pe noi ne îngrijorează zona unde au fost descoperite. Cum e pentru dumneavoastră?
1: Orice zonă e îngrijorătoare. Aici, cum să zic eu, trebuie avut un comportament standard. Orice obiect neidentificat care intră în spațiu aerian, naval, terestru al României trebuie doborât, fără niciun fel de discuție. Ăsta este primul comentariu pe care l-aș face. În al doilea rând, în măsura în care poți să identifici că e rusească, că e ucraineană, ai la dispoziție niște proceduri diplomatice de a protesta, de a cere explicații care trebuie neapărat urmate, adică acești pași trebuie urmați. Al treilea comentariu important pe care aș vrea să-l fac este că discutăm, domnule Prelipceanu, din 2017, lumea nu era atentă la subiectul ăsta, discutăm despre achiziția de către armata noastră a dronelor și mai ales a sistemelor antidronă. S-au făcut 3 licitații ratate pentru achiziția de drone. Despre sisteme antidronă nu prea a dorit nimeni să vorbească până astăzi. Sistemele antidronă permit îndepărtarea acestor drone pe cale electronică. Sunt state mai puțin potente ca noi, mai puțin mari ca noi, care au înțeles încotro merge lumea și au apelat la aceste sisteme de mult. Eu atrag atenția de când, înainte să intru în politică, asupra faptului că nu percepem corect războiul modern și că întârzierile în achiziția de drone și de sisteme antidrone își vor spune la un moment dat cuvântul asupra, în primul rând, asupra finanțelor României, pentru că astea sunt sisteme de armament cu costuri rezonabile, pe care, dacă ne apucam de mult, astăzi le produceam aici, împreună cu companii de vârf. Da, trebuie să vă mărturisesc că eu sunt destul de direct și vă spun, toate eșecurile astea din achiziția de sisteme de drone și antidrone, care, repet, toate aveau ca punct final producția aici, se datorează unui domn care a fost foarte mult timp șeful statului major, după aia ministru apărării, după aia premier, și a controlat tot acest domeniu, zis de înzestrare.
0: Îl acuzați pe Nicolae Ciucă?
1: Nu l-acuz, dar dânsul a patronat sistemul ăsta. A fost șeful statului major, a fost ministru apărării. Păi, au fost 3 licitații ratate, la care s-au prezentat firme bune, dintr-o zonă care...

0: pentru noi avea un context foarte bun, prezenta un context foarte bun. Erau mulți vorbitori de limbă română în firmele alea. Cred că cineva, exact ca în energie, dumneavoastră ați spus al doilea subiect, energia. Poate ca importanță azi e primul. Pentru că am văzut că armata a învățat să nu mai stea la discuții și să scape de aceste obiecte.
1: Petrișor Peiu, aveți la dispoziție o formulă cât se poate de simplă de a afla, de a interpela conducerea armatei în legătură cu ce n-ar fi făcut Nicolae Ciucă?
0: O întrebare și atât.
1: Pentru că ar fi bine să aflăm cu toții dacă a fost așa.
0: Păi, încă o dată, au fost 3 licitații oficial organizate în momentul în care dânsul coordona tot acest domeniu. De ce nu s-a încheiat nicio licitație? De ce n-au venit să spună, deși aici era ridicol, domne, nu putem să facem o licitație, lăsați-ne să facem negociere directă. Lucrurile s-au mișcat foarte târziu după ce începuse războiul din Ucraina, după ce s-a văzut că tactica de a lupta cu mașini grele din al doilea război mondial, tactica fiind nu prea mai dă roade în momentul când ai aceste drone ieftine, că până la urmă ce au rezistat ucrainenii până azi se datorează ingeniozităților de a face drone ieftine și multe.
1: Vă temeți că rușii ne vor provoca, ne vor încerca în continuare? Pentru că dacă e să punem așa pe o listă toate evenimentele cu drone, ele sunt din ce în ce mai diverse.
0: Toate marile puteri fac asta. Și înainte erau, nu știu, provocări chiar până să înceapă vreun război în Ucraina. Cu avioane care intrau din greșeală, să spunem, în spațiu aerian. Toate marile puteri fac asta, e un procedeu la care armata noastră știe să răspundă. Și văd că acum, mă rog, răspunde, adică nu e o problemă.
1: Energie, criza din energie, există soluție acum sau e prea târziu?
0: Singura soluție, noi avem acum portița de a importa 3000 de megawatts. Da? Cam ăsta e maximul, poate puțin peste. Singura soluție pe care am fi avut-o la dispoziție, că nu te poți lupta cu natura, cu Dumnezeu. Deși înțeleg că este de mult timp un proiect hidrotehnic de modificare puțin a geografiei între brațul Bala și Dunărea Veche, care ar fi putut să ajute. Nu știu în ce măsură ar fi putut să ajute, dar proiectul ăla era, nu costa foarte mult, înțeleg că vreun miliard de lei. Iarăși sunt câteva comentarii de făcut. Singurul lucru care ne putea ajuta, în afara acestui proiect hidrotehnic, ar fi fost ca grupurile energetice pe care le-am scos din funcțiune. Și nu mai discut acum decizia politică că a fost bună sau rea să le scoată din funcțiune. Dar le-ai scos din funcțiune, ține-le, cum spunem în limbaj colocvial, în conservare. Tehnic se spune în rezervă. Adică, ce presupune asta? Și de-aia și-au permis că toată lumea zice la noi, uite, nemții și polonezii au reluat energetica pe cărbune. De ce? Pentru că acele grupuri care sunt puse în conservare, repet, în limbaj colocvial, înseamnă să ții turbinele în atmosferă de argon, să pornești grupul o dată pe lună, ca să vezi că e funcțional, și atunci, când ai o astfel de situație, învârți cheia și i-ai dat drumul. Tragi cheblu și i-ai dat drumul. Pentru că trebuie să înțelegem că în anul 2026 omenirea a învățat să facă management și prevenție. Noi știam că vor apărea astfel de chestiuni.
1: Din deciziile guvernului Bolojan, înțelegem că există câteva astfel de capacități care erau în rezervă sau în așteptare.
0: Nu, la complexul energetic Oltenia nu mai e niciuna în situația asta. Ultima la care s-a retras licența în martie a fost grupul 4 Turceni. Noi avem acum 4 grupuri care pot funcționa la complexul energetic Oltenia. 3 funcționează, 2 la Rovinari, 1 la Turceni, al treilea de la Rovinari așteaptă că dacă se întâmplă să defecteze ceva pe la unul din astea 3, să ia o componentă de aici și să o ducă acolo.
1: Ar putea România să treacă repede la baterii? Să copieze măcar în parte modelul bulgăresc?
0: Foarte
1: acum,
0: repede nu se poate. Sigur, fiecare baterie instalată teoretic contează. Dar vă atrag atenția că ele sunt cu capacități mici și au următoarea particularitate. Le încarci 2 ore, se descarcă în 2 ore. Noi ar fi trebuit care să rezolvăm problema de ansamblu. Să avem măcar una din bateriile alea, pun ghilimele, mari, naturale, adică hidrocentralele cu acumulare prin pompaj sau cu pompaj invers, cum se mai numesc, Tarnița Lăpuștești, un proiect de 50 de ani vechi, o tehnologie ușor de realizat, cunoscută, bine stăpânită, bicaz, porțile de fier. De ce spun că astea au un avantaj față de bateriile normale? Pentru că astea se pot încărca, iarăși între ghilimele, pentru că se urcă apa 6-8
1: încărca,
0: ore
1: descărca
0: și descărca 8 până la 10 ore. Și atunci,
1: de ce credeți că nu le avem? De ce credeți că nu au fost
0: din același motiv pentru care nu avem drone și sistem antidrone, pentru că cineva a fost acolo, putea să ia decizia și n-a luat-o. Costul centralei Tarnița Lăpuștești, 1 miliard de euro, asta în vreme ce noi făceam proiecte cu mini-reactoare, cu proiecte de 10 miliarde de euro. Adică, dom'le, poți să faci 1 miliard, ca și la ăsta, hidrotehnic, cu brațul Bala. Fă, dom'le, miliardul ăla care e simplu, e, știi să-l faci, e o tehnologie ultra cunoscută de pe vremea egiptenilor, fă asta.
1: Criza în mijlocul căreia suntem acum va avea efect asupra prețului, asupra facturilor,
0: da,
1: oamenilor?
0: Da, da, pentru că toate achizițiile astea pe care le fac acum furnizorii, multe sunt la prețuri foarte ridicate, foarte ridicate. Și din import și din țară. Dacă vă uitați în jurul nostru, toată lumea zice, bravo, ce bine că au bulgarii capacități de stocare, că exportă nouă energie. E adevărat, dar am nenorocit și prețul de la ei, că și la ei e aproape 150 de euro pe megavatoră mâine, prețul zilei următoare. Prețul va crește din estimările pe care le-am făcut, respectând proporția între între achizițiile la prețuri foarte mari din aceste zile și restul anului, vor crește undeva între 25 și 30 de euro pe megavatoră.
1: Există discuții între AUR și PSD pentru un guvern AUR-PSD, PSD-AUR? Există astfel de discuții?
0: Eu nu știu să aibă loc astfel de discuții, sau mai simplu spus, nu există discuții instituționale. Dacă unii își fac iluzia, la fel ca cu guvernul Veștea, că pot să discute prin diverse cotloane, fără să discute instituțional, cred că este o foarte mare eroare. Discuțiile trebuie purtate instituțional de conducerile partidelor, dacă vor să aibă vreun succes. Dar eu, din câte știu, nu au loc astfel de discuții instituționale, pentru că PSD își dorește în continuare un guvern monocolor, PSD.
1: Și există șanse să se nască acest guvern?
0: Monocolor?
1: Da.
0: Păi dacă s-ar naște, domnule Prelipceanu, s-ar naște printr-o chestiune imorală și ilegală. Adică? Și anume prin, să zic așa, achiziția de voturi la bucată. Foarte mulți parlamentari care nu mai sunt în băncile partidelor.
1: Nu încercaseră asta și la guvernul Veștea?
0: Păi încercaseră astea la guvernul Veștea. Când intri pe astfel de formule, te poți aștepta la orice. Chiar dacă în spatele acestor eforturi sunt inclusiv oameni de afaceri potenți, bogați, apropiați de politică, eu zic că riscul de a face un rău foarte mare democrației noastre este imens. Un astfel de guvern nici nu va ține foarte mult, dar PSD-ul a rămas, unii din PSD, că nu toți, unii au rămas cu mentalitatea, dacă am eu mandatul de premier, sigur îi voi convinge că le voi promite una, alta și așa mai departe.
1: Deci AUR va susține acest guvern?
0: Exclus.
1: Nici în totalitate, nici în parte?
0: Niciodată. Noi avem o decizie pe care o vom respecta, indiferent ce se spune. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte.
1: Asta era întrebarea. Ce
0: nu
1: fel
0: există,
1: de guvern? Deci numai un guvern din care faceți parte?
0: Sigur, eu cred că orice partid serios face.
1: Vedeți acum vreun guvern din care să faceți parte?
0: Oricând este posibilitatea asta. Nu cred că, dar realist vorbind, nu cred că înainte de alegeri se poate ajunge la acest guvern din care noi să facem parte.
1: Din cum vedeți dumneavoastră lucrurile înainte de alegeri, putem avea guvern?
0: Mi-e teamă că nu putem avea o majoritate stabilă. Putem avea, forțând lucrurile, v-am spus pe ce cale, forțând lucrurile și luând diversi parlamentari din diverse locuri, foarte mulți neafiliați sau fără legătură cu partidul care i-a dus în Parlament, poți să faci asta, dar nu e o construcție care să țină și mai mult nu e o construcție care să fie încurajată. Dacă vrem să construim o democrație, cum se zice, ca în lumea occidentală, ca în lumea europeană, Nu cred că e bine să acceptăm astfel de lucruri și cred că toate partidele ar trebui să combată astfel de procedee.
1: Credeți că nu avem acum guvern din cauza președintelui sau din alte cauze?
0: Este o piedică majoră.
1: Explicați-ne de ce.
0: Opinia domniei
1: sale. Că v-am auzit asta spunând de mai multe ori. De ce este o piedică?
0: Păi, deocamdată aș spune două chestiuni. În primul rând că domnia sa a făcut un lucru care iarăși nu ni s-a întâmplat nouă la AUR, dar nu trebuie acceptat în politică. A desemnat un candidat de premier dintr-un partid fără a avea acceptul acelui partid. Ceea ce este un precedent periculos și o chestiune care duce la divizări necinstite în politică.
1: Divizări de partide.
0: Odată ce a făcut asta, a creat totuși o barieră. Pentru că unii liberali s-au bucurat, alții s-au înverșunat împotriva domniei sale. Dar eu vă spun că orice om politic onest nu trebuie să încurajeze așa ceva. Democrația trebuie să bazeze pe reguli și pe caractere. Chiar dacă nu ne înțelegem asupra soluțiilor privind ieșirea din criză sau mai știu eu ce, nu putem să acceptăm încălcarea unor reguli de bază ale democrației. A doua chestiune prin care Nicușor Dan se dovedește un factor de blocaj sau un ferment al crizei politice este faptul că exclude de la orice discuție Partidul AUR, care de bine de rău are 20% din Parlament și are în mod disciplinat. Sunt 90 de parlamentari care merg într-un fel. Când tu excluzi de la orice construcție politică 20%, a cincea parte din Parlament și ai în rest, ai un Parlament extrem de fragmentat și de dificil, expui țara unei crize politice pentru o ambiție personală.
1: Mâine Curtea Constituțională discută contestațiile pentru legea integrității. Și suntem foarte curioși dacă amendamentul dumneavoastră cu soții, soțiile...
0: Nu e al meu.
1: Al dumneavoastră, al AUR.
0: Da.
1: Soții, soțiile și cei care au relații asemănătoare cu cei dintre soți. A fost gândit pentru Mirabela Grădinaru?
0: Am văzut astfel de situații, sper că nu, pentru că eu aș descuraja astfel de chestiuni. Până la urmă trebuie să avem un cod al onoarei. Dacă mă lupt cu Nicușor Dan, mă lupt cu Nicușor Dan, nu cu soția sau ce este doamna concubină. Sau...
1: Știți, colegul dumneavoastră care era acolo în sală și care a susținut amendamentul a spus, a dat exemplul Mirabelei Grădinaru.
0: Bun, atunci... am înțeles, eu sper că nu
1: Știți
0: a fost
1: Știți de ce ne-am gândit
0: asta?
1: La asta? Ne-am gândit pentru că, practic, acest articol este inaplicabil.
0: Dacă, ce să vă spun, dacă cineva s-a gândit, eu n-aș fi de acord cu asta, eu personal, adică nu cred că e bine să ne luptăm cu oameni care nu sunt în politică. Din câte știu eu, doamna respectivă nu e în politică, nu, nici nu știu, nici nu pare prea influentă.
1: Asta înseamnă că dacă la curte acest articol va fi considerat neconstituțional, nu e mare pagubă, înțeleg, pentru dumneavoastră personal, că ne exprimați aici poziția dumneavoastră.
0: Eu cred că trebuie să fim totuși, să avem o onoare a luptei politice. Nu pot să mă bat cu copiii sau nepoții sau soacra oponentului politic. Eu trebuie să mă bat cu oponentul politic în soluții pentru țară.
1: Cu Nicușor Dan ați mai avut întâlniri, nu dumneavoastră personal, dumneavoastră, colegii din conducerea AUR?
0: Nu.
1: Nu ați mai avut
0: deci,
1: niciun fel de contact?
0: Ultima întâlnire a fost când au avut loc consultările cu toate partidele. Imediat după ce domnul Veștea a plecat fără să aibă guvernul.
1: Ne-ați spus că instituțional, oficial, discuții cu PSD pentru un guvern PSD AUR nu există, n-au existat.
0: Nu.
1: Dar cu alte partide ați fost întrebați, tatonați, invitați la discuții?
0: Senzația mea este că orice discuție, sigur, așa, discuții accidentale mai sunt, orice discuție are în vedere un orizont de după alegeri, indiferent când vor fi acele alegeri. Adică cumva acum suntem în logica, și cam toți politicienii se poartă așa, în logica în care pe 1 decembrie 2024 au avut loc niște alegeri cu promisiunea că patru partide vor face o coaliție și că AUR va fi în opoziție. Și le este greu să iasă din această paradigmă și nouă ne este greu să ieșim din paradigma de a accepta acum cum să zic eu, o putere împărțită și un program împărțit care în viziunea noastră ar ciunți modul în care vrem să ieșim din criză.
1: Deja am depășit, dar mai am o întrebare și avem nevoie de un răspuns. N-am înțeles. AUR e împotrivă sau e pentru trecerea la euro?
0: AUR crede că nu este momentul potrivit să avem această discuție, pentru, în primul rând, pentru că nu îndeplinim niciuna din condiții. Dacă am îndeplini condițiile, ar trebui să avem o dezbatere serioasă.
1: Dar merită să ne pregătim? Că dumneavoastră spuneți că dezbaterea trebuie să vină la capătul traseului.
0: Să ne înțelegem. Criteriile alea de trecere la euro sunt criterii de sănătate financiară, nu neapărat de trecere la euro.
1: Sunt bune.
0: Adică eu trebuie să am în vedere acele criterii, nu pentru că ele mă duc în zona monedei unice, ci pentru că aia e sănătatea financiară a unui guvern, a unei administrații.
1: Deci nu sunteți pentru trecerea la euro. Oricum nu se poate
0: întâmpla. Eu personal nu susțin trecerea la euro acum. Cred că că după 4-5 ani în care am atinge acele condiții, am putea să avem o discuție, dar acum este exclus.
1: Mulțumesc mult, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, în studioul Digi24. Cifrele, ultimele cifre despre consumul de electricitate, ce se întâmplă cu reactorul 2 de la Cernavodă, toate detaliile după pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta și de ce?
5: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriului mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiști ăștia care sunt în jurul lor, cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi, și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm, pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Este vestea de care nu aveam nevoie, a venit astăzi. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi închis. Procedura a început de astăzi, pentru că, în mod treptat, până joi dimineață, puterea reactorului va fi redusă, în așa fel încât, joi la ora 7, să fie începută o procedură de deconectare completă a centralei, procedură care se va finaliza undeva în jurul prânzului. Odată cu această deconectare, sistemul energetic național, prin pierderea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă, va avea un minus de 1400 de megawați. O cantitate importantă care trebuie obținută din alte surse. Din ce surse? Din import. Imediat vă explicăm și cum ne ajută Comisia Europeană. Un reactor de la Cernavodă are în jur de 700 de megawați. Împreună cele două sunt o cincime din consumul de energie al României, pentru că vă spuneam că este o reducere treptată a puterii. S-a întâmplat deja, astăzi este sub 700 de megawați oră puterea pe care o are reactorul de la Cernavodă, reactorul cu numărul 2. Ce urmează? Urmează importuri. Urmează importuri mari, s-ar putea ca bulgarii să nu ne mai poată ajuta. De aici și o procedură de urgență a Comisiei Europene, care spune că prin ajutorul mai multor țări din regiune, România poate conta pe până la 4.000 de megawați. Până la 4.000 de megawați. Este foarte important. Există și o altă reacție, o altă măsură care a fost anunțată de Guvernul României. Vor fi repornite câteva unități ale centralelor pe cărbune și este în plină desfășurare o corespondență cu Comisia Europeană, care în mod sigur va fi de acord, pentru că avem nevoie de electricitate. Se vede însă aici foarte bine, cantitățile pe care le vom obține vor fi prea mici. 550-800, noi avem un deficit în această seară. Cu reactorul 2 în funcțiune, avem un deficit de peste 2000 de megawați, se adaugă cei 1400, vă dați seama cât de mare va fi cantitatea pe care România va trebui să o importe. Aici este încă un detaliu interesant care vine dintr-un comunicat al Comisiei Europene. Au rămas de căruță în Uniunea Europeană trei țări. Trei țări au dat alarma, alarma roșie. România, Ungaria și Slovenia. Cele trei țări au nevoie de ajutor, iar în cazul României, comunicatul Comisiei Europene vorbește despre importuri de până la 50% din consum. Care este consumul României? Într-o zi călduroasă de vară, într-o zi de august, era stabilit un prag de siguranță de 7500-7700. În premieră, în această seară, România a trecut de 8000. 8.156 la un moment dat era vârful de consum, 8.156 de megawați, undeva între ora 19 și ora 20. Ca să vă dați seama, recordul precedent al acestei veri fusese atins pe 29 iunie și fusese de 7.971 de megawați. Deficitul pe care îl aveam la ora la care aveam un consum de 8.156 era de 2.283 de megawați. Ultima explicație este cea care ține de debitul Dunării. În mod normal, în luna august, prin mediile calculate de-a lungul mai multor ani, hidrologii ne-au spus că Dunărea are un debit la intrarea în țară, la Baziaș, de 3.900 de metri cubi. E foarte interesant, simpatic chiar, că colegii de la grafică ne-au arătat la nivelul de 3.900 de metri cubi o Dunăre plină. Nu, și acela este un nivel foarte redus. Dar de obicei în august debitul scade, în septembrie scade și mai mult. Așa se întâmplă în fiecare an. Iar media, repet, este de 3900. Ca să vă dați seama de situația în care noi ne aflăm acum, suntem la 1370 de metri cub pe secundă. Nu a mai fost atins un nivel atât de mic decât în 1985. De atunci încoace nu s-a mai întâmplat niciodată, deci suntem practic la o treime din cât ar trebui să fie acum în august debitul Dunării la intrarea în România. O prognoză optimistă a celor de la Apele Române ne spune că undeva pe 24 august am putea avea un debit între 2000 și 2400 de metri cub pe secundă. Cu toții ne întrebăm ce se întâmplă, ce se va întâmpla între astăzi 11, mai bine spus între joi 13, momentul închiderii complete a reactorului de la Cernavodă, și data de 24 august, când probabil la 2000-2400 de metri cub pe secundă am putea să sperăm că vom avea din nou, că vom putea conta din nou pe reactoarele de la Cernavodă. Dar vom afla imediat care este prognoza, pentru că vom sta de vorbă cu Romeo Jaru, este directorul general Cernavodă. Înainte vă spun și numele invitaților noștri cu care vom comenta imediat. Este vorba despre Cristian Preda, Remuște Fureac și Emanuel Cernat. Bună seara, domnilor, imediat stăm de vorbă. Înainte, Romeo Jaru, director general al centralei nucleare de la Cernavodă. Bună seara!
3: Bună seara, domnule Prelipceanu, mulțumesc pentru invitație.
2: Când v-a fost clar, domnule director, că trebuie oprit și reactorul al doilea?
3: Ne-a fost clar, foarte clar, în astăzi, putem să spunem. Noi am avut planificarea, am văzut prognozele, eram la limita de oprire. Dar am văzut prognoza pentru data de joi și am considerat că suntem la limita la care putem să funcționăm în siguranță și vom lua hotărârea să oprim. Vreau să precizez că în momentul de față unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în condiții normale de funcționare, fără probleme, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgență, este pur și simplu nivelul, cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem.
2: Când vă așteptați să redeschideți? Tocmai le spuneam telespectatorilor noștri că de 19 ani, de când România are două reactoare, nu s-a mai întâmplat niciodată să fie oprite amândouă. Când vă așteptați să redeschideți?
3: Prognoza pentru următoarele 10 zile arată o scădere continuă a nivelului Dunării, a debitului și a nivelului Dunării. Deci, noi primim prognoza, vă spun 10 zile, pentru că asta este prognoza care o primim de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. Mai mult de 10 zile nu avem o prognoză foarte exactă, dar ca să revin, 10 zile de aici încolo, scădere continuă, nu ne așteptăm să repornim unitatea 2 în această perioadă.
2: Spuneți-ne dacă pentru dumneavoastră aruncarea în aer a stâncii, scufundarea barjelor au adus speranțe? Dumneavoastră ați crezut că poate funcționa?
3: Da, da, aș vrea să precizez. Noi am făcut calculele noastre și măsurăm nivelul în fiecare zi, vă dați seama, la centrala nucleară, de fapt, în mod continuu măsurăm nivelul, avem graficele noastre. Am văzut tendința, prognoza pentru funcționarea reactorului, deci dacă nu se întâmplau cele trei operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barjelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei. Acele trei operațiuni ne-au dus 9, deci 5 zile plus încă 2 zile până joi, la 7 zile, o săptămână de funcționare suplimentar. După cum știți, scufundarea barjelor ne-a adus o creștere de nivel foarte bună. Apoi s-a întâmplat un fenomen pe care încă este studiat, de ce acei 8 cm pe care i-am câștigat, i-am pierdut atât de repede, dar după scufundarea barjelor am avut speranță, asta e cuvântul, că vom continua să funcționăm pe această perioadă.
2: Care e soluția pe termen lung, domnule director, pentru că e clar că ne vom confrunta cu secetă din ce în ce mai accentuată? Care este soluția pe termen lung, pentru că pare că felul în care a fost concepută centrala dumneavoastră, locul în care a fost așezată, totul a fost gândit într-o altă realitate?
3: Este un cuvânt foarte, da, o expresie foarte corectă, altă realitate. Centrala a fost construită în anii 80 și s-a luat în considerare un debit atât de scăzut, debitul odată la 30 de ani. În perioada aceea, în perioada anilor 80. Odată la 30 de ani, probabil că îți permiți ca o companie să faci să ai pierdere de electricitate pentru lipsa producției. Dar trăim într-o lume în schimbare. Aceste schimbări climatice sunt din ce în ce mai dese, sau această scădere de debit să ne așteptăm să fie din ce în ce mai des. Și atunci, pentru viabilitatea economică, e necesar să luăm alte măsuri pe investiții suplimentare pentru a asigura producția de energie electrică fără aceste scăderi masive de nivel. Ce există? Avem oameni specialiști în țară care pot să facă aceste construcții hidrotehnice, le numim, care ar putea să...
2: Domnule director, vă întreb altfel. Noi ne pregăteam, ne gândeam la investiții pentru reactoarele 3 și 4. Păi, mai e bine să facem asta la Cernavodă?
3: Reactoarele 3 și 4 și cu investiția preconizată de la Bala, parajul de la Bala, da, prezintă o soluție viabilă pentru centrala nucleară de la Cernavodă, 4 unități cu construcția hidrotehnică pe care am menționat-o, ne asigură funcționarea în condiții optime.
2: Ce au făcut special bulgarii? Nu mă refer la tot sistemul energetic, aici discuția e lungă, cu centrala de la Kozlodui, pentru că în toată perioada asta, la Pocș în Ungaria, basa închis, basa deschis, basa închis, noi avem problemele despre care vorbim de joi, zero. Ce au făcut special bulgarii, ce au ei și n-avem noi de le merge centrala de la Kozlodui?
3: Bulgaria, totul pornește de la proiectul instalației de răcire, acolo modul în care sunt amplasate pompele de răcire. Noi suntem pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe derivația canalului, deci dintr-o dată avem un debit mai mic, bulgarii sunt direct pe Dunăre, au un debit mai mare, dar în plus, ei acolo au proiectat o altfel de stație de pompare, cu pompe foarte puternice, un canal de derivație din Dunăre, pompe de apă de răcire în trepte, ceea ce le permite o funcționare, ați văzut, cu 20-30 de centimetri mai mult decât noi. Nici ei nu sunt imuni. Deci nu poate să scadă nivelul Dunării la infinit, e corect, dar au o limită de 20-30 de centimetri mai mare decât noi prin acele pompe pe care le-au instalat. E tot o construcție veche, tot de o construcție sovietică, tot din anii 80-90.
2: Ce au făcut ei, nu putem face și noi?
3: La centrala nucleară nu se mai poate face pentru că ar fi o investiție de câteva luni de zile cu oprirea reactoarelor, tocmai pentru a face această investiție. Ai nevoie de o altă stație de pompă, de răcire, o altă... Eu zic că nu, la Cernavodă nu. Dar după cum spuneam, există metode de construcții hidrotehnice pe Dunăre care să devieze debitul spre noi, pentru a crește nivelul la Cernavodă.
2: Vă mulțumesc, domnule director. Romeo Urjan este directorul general al centralei nucleare de la Cernavodă, în direct la Digi24. Vă reamintesc, joi, cam pe la prânz, centrala nucleară de la Cernavodă va fi deconectată complet de la sistemul energetic național și de acolo înainte, 10 zile, nu sunt șanse să fie reconectată. După acele 10 zile, cine știe, vă spuneam, în 24 august, apele române ne spun că s-ar putea să avem un debit mai mare pe Dunăre. Despre momentul de criză, asta, domnilor, a anunțat astăzi Ministerul Energiei la Bruxelles. Comisia Europeană a fost notificată, România a intrat în criză energetică, avem nevoie de ajutor. Comisia Europeană ne ajută, domnule profesor Preda. Despre momentul ăsta, pe care constatăm că nu mulți și l-au închipuit. Da? Toată lumea aleargă de colo-colo, de parcă ne-ar fi căzut în cap încălzirea globală.
4: Da, ne cad multe în cap. Știți că se spunea cu vreo 20-30 de ani că iarna ia tot timpul prin surprindere pe primari. Între timp, iernile sunt mai blânde, dar avem dotări, nu? Sunt de acum suficiente, dar nu mai ninge. În general, cred că e bine să ai măcar o cotă rezonabilă de specialiști în ministere, pentru că eu cred că asta este o problemă foarte importantă, cu atâtea importuri din partide ale clientelei, sigur că numărul celor care sunt în poziție de decizie și chiar să pricep la politicile astea s-a diminuat. Acum, comisia intervine, cum s-a mai întâmplat și în alte situații de urgență, în alte state membre și nu doar în perioade de secetă sau de incendii. Și e firesc să există această solidaritate. Evident că doar o parte a publicului din România o va aprecia, pentru că alții văd lucrurile cu totul altfel. Circulă deja tot felul de neadevăruri stupide, că peste tot apele sunt bine mersi, fluviile sunt învolburate și doar la noi Dunărea este absorbită de nu se știe cine și, în fine, toate lucrurile astea care reapar sub alte haine. S-a vorbit, nu, de preluarea ostilă a apei de la Vidraru și de transformarea ei în apă de băut, adică ți-e și rușine să citezi asta, dar, din păcate, suntem într-o vreme în care un număr semnificativ de oameni cred în lucrurile astea și atunci e grea și construcția discursurilor publice. Însă, cred că mesajul transmis de la guvern, că nu vor avea de suferit cetățenii, cel puțin în marea lor majoritate, pentru că deja sunt câteva situații de criză în unele locuri și, în fine, unii au început să sufere și, de pe urma, lipsei efective apei, adică sunt locuri, am văzut chiar la dumneavoastră la televiziune o statistică în așa cu localitățile în care apa potabilă nu mai este disponibilă, dar faptul că guvernul a dat aceste asigurări, faptul că s-a solicitat acest ajutor european, alte vremuri, acum 15-20 de ani, cei care erau în poziție de decizie habar n-aveau că există mecanisme
2: și nici 12 ore a și venit. Adică
4: asta înseamnă urgență,
2: știți? Comisia Europeană ne spun că există un sistem care este pus în funcțiune și toate deficitele vor fi știute, calculate și vor fi acoperite printr-un sistem european.
4: Ăsta este rostul, nu? Așa cum politicile regionale sau de dezvoltare rurală sunt menite să apropie comunitățile și asta e efortul comisiei, nu? Distribuie bani către comunitățile mai sărace din Uniune ca să le sprijine. Tot așa e construită și finanțarea de autostrăzi sau de alte mijloace. Acolo unde nu sunt, sunt direcționate mijloace. Și aici, când e secetă, nu mai ești doar pe cont propriu, te uiți cum apar vestigii de tot felul în Dunăre, ci acest ajutor. Deci probabil că va fi, în același timp, sigur că vor fi niște costuri suplimentare. Nu știu cine se va aventura acum să facă bugetul, cum a cerut președintele și bine a făcut în octombrie.
2: Acum să vedem dacă ușor și obține. Contează foarte mult dacă domnii care vor fi sau nu vor fi. Dar asta e o altă discuție pe care o avem imediat. Okay, da. Aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că pare că în această seară puseul de consum a trecut. Acum suntem la 7.288 de megawați, dar am avut în seara asta peste 8.000. Peste 8.000 de megawați. E pentru prima oară în această vară că se întâmplă cum se potrivesc lucrurile chiar când primim vestea cu centrala de la Cernavodă și cu al doilea reactor. Am avut un puseu de consum. Deficitul în acest moment e foarte interesant. Deficitul în acest moment este de 2158 de megawați. Adăugăm 700 și nu ajungem la 4000 pe care ne promite Comisia Europeană că ni poate garanta ca să stăm liniștiți. Da. Probabil cea mai bună veste, dacă se va și întâmpla și dacă va funcționa sistemul despre care vorbește Comisia Europeană, este că nu vom fi nevoiți să scoatem pe nimeni din priză. Adică cu ajutor, cu import din partea partenerilor europeni, vom putea trece și peste acest hop. Aș observa așa, cum spuneam, că sunt din toată Uniunea Europeană acum trei țări care au probleme. România, Ungaria și Slovenia. Aș mai observa că există astăzi în România o soluție pe care o încearcă mai departe cu dragarea de pe canalul Bala și de pe, în anumite locuri, de pe Dunărea Veche, cine știe, poate, până pe 24, poate se întâmplă minunea, dar nu există nicio explicație și de aceea ne-am gândit să vă oferim pleiada tuturor miniștrilor energiei pe care i-am avut din 2019 până încoace, poate i-ați uitat, pentru că avem senzația că toți au avut exact aceeași atitudine în legătură cu bateriile pe care bulgarii le au și cu care au rupt gura târgului. Noi vorbim despre baterii cel puțin în acest studio de ani de zile, iar domnii pe care îi vedeți în imagine aici doar au promis. România la capitolul ăsta nu a făcut mai nimic. Care e explicația, Remuște Furec?
5: În primul rând, da, apropo de viziune, și aici merită discutat, dar ca să facem o legătură cu discuția anterioară și să ajungem la acest punct și să nu mai cădem atât de mult în capcana dezinformărilor, poate că și cu această ocazie util să vorbim puțin despre mixul energetic al României. Iar ca să și înțelegem de ce suntem în această situație. Mixul nostru energetic arată cam în felul următor. Noi producem cam din hidrocentrale în jur de vreo 25% din producție, iar nuclearul are aproximativ 20%. Deci hidro plus nuclear înseamnă vreo 45%. Întâmplarea face că în această perioadă, în această vară, din cauza secetei, seceta a afectat și producția hidroelectrică și în același timp, într-o situație excepțională, fiind secetă atât de puternică, cu nivelul scăzut al Dunării și cu lipsa unor lucrări hidrografice și cu lipsa dragării Dunării, și producția nucleară este complet afectată. Prin urmare, din acest mix, vreo 45%, aproape jumătate din totalul producției noastre, din potențialul acesta, este evident profund afectat în acest context cu totul excepțional. Restul mixului energetic mai intervin gazele naturale, care înseamnă vreo 18%. Aici, sigur, s-au mai făcut investiții, cel puțin ultimii, de către mediul privat, adevărat, cel puțin centrala electrică de la Brazi, a celor de la OMV Petrom, care a fost inaugurată acum vreo 15 ani, dacă nu mă înșel, și acum funcționează la capacitate maximă, compensând anumite lucruri, și apoi intervin investițiile cumva mai recente, eolian, solar, și când vorbim de solar, evident că vorbim și de baterii. Pentru că marea problemă a energiei eoliene este că dacă nu o stochești, să o livrezi atunci când ai cea mai mare nevoie, de exemplu seara când e foarte scumpă, evident că suntem într-o mare problemă. Și aici, da, intervine și problema de viziune, pentru că noi, de exemplu, am acordat, noi ca țară, chiar subvenții generoase pentru instalarea de panouri fotovoltaice. În România astăzi, repet, cam peste 10% din producția de energie a țării este generată de panouri fotovoltaice. Fie că vorbim de acele parcuri mari, fie de cetățean obișnuit care și-a mai pus pe casă câte un set de panouri. Ce n-am făcut noi, într-adevăr, nu am mers în paralel și cu soluția aceasta de stocare.
2: De ce?
5: Și întrebarea legitimă, care poate să aibă legătură cu lipsa de viziune, poate cu lipsa de...
2: Lipsa de viziune la un ministru, lipsa de viziune la doi ministri, lipsa de viziune la trei ministri.
5: Acum, dumneastră ați vorbit la Digi24.
6: Deci avem și noi tradiții, vă supărați.
2: Nu înțeleg.
6: Păi uitați-vă, câți dintre ei au lucrat în domeniul energiei înainte de a fi numiți miniștri? Că măcar la ministerul ăsta ar trebui. Hai să ne uităm câți dintre ei au avut treabă cu energia.
2: Bine, l-au pus colegii și pe Ilie Bolojan.
6: Ar putea să scape de această pomană.
2: Da, deci care e explicația? Aveți vreo explicație? Sau și dumneavoastră este...
5: Explicații logice sau de profunzime? Nu am, evident, că dacă le-aș avea, le-aș pune pe masă. Dar ce pot să indic este exact acest lucru. Faptul că noi am concentrat foarte multe subvenții pe instalarea de panouri, negândind o echilibrare a sistemului. Dacă vorbim cu specialiști, am mai făcut-o de-a lungul timpului, e această discuție legată de faptul că instalarea de baterii și apoi livrarea când dorește prosumatorul, dacă ne referim la acest lucru, dezechilibrează sistemul. Sunt unii specialiști care indică acest lucru. Nu știu în ce măsură se poate susține acest punct de vedere, dar ar fi... Dacă ne uităm la contraexemplul Bulgariei, atunci pare că Bulgaria cumva are această soluție pe zona nucleară, am văzut discuția dumneavoastră, și a investit foarte mult, într-adevăr, în baterii, ceea ce îi permite astăzi, de exemplu, să exporte când
2: la ora asta,
5: vârf, la prețuri foarte mari.
2: La ora asta, când soarele a dispărut și panourile fotovoltaice nu mai fac nimic, Bulgarii fac 50% din electricitatea pe care o consumă și pe care o bucată o trimit în România, 50% e din nuclear, la ora asta. Da?
5: Și aș mai putea da o ultimă explicație și cu asta mă opresc. Uneori, știți, nevoia și precaritatea unor resurse te împing să fii nu doar creativ, ci să și te mobilizezi în vederea accesărilor. Probabil că vom vedea și în România, văzusem niște statistici ca în următoarele 2-3 luni, se va dubla numărul de capacitate instalată pe baterii. Mă gândesc la faptul că noi în realitate avem un mix energetic foarte bun. Raportat la Uniunea Europeană, avem unul dintre cele mai bune mixuri energetice. Doar că s-a întâmplat, repet, având acest 45% care depinde de nivelul apei și, sigur, poate fi afectat de o secetă severă, să avem această scădere de producție. Ei, dacă având acest mix foarte bun, probabil că n-am băgat foarte mult de seamă în ceea ce privește nevoia de a avea un balans în zona
2: energetic pentru
5: zona
2: vreme
5: eoliană.
2: Da, avem un sistem pentru energetic vremuri, pentru vreme bună, pentru apă multă. E frumos, ne pricepem. Ne-am priceput. Nu e pentru crize. Crizele, când apar, care e explicația pentru care atât de mulți miniștri, mă rog, mulți puțini, mai mulți miniștri, au avut aceeași atitudine față de baterii?
7: Bun, în primul rând trebuie să plecăm de la premiza faptului că această soluție tehnică a capacităților de stocare a bateriilor este una de dată destul de recentă. Ea a apărut undeva în 2018 ca soluție, la început era foarte scumpă, treptat a început să devină mult mai accesibilă și doar în ultimii 3-4 ani de zile, să spunem, a intrat într-o zonă de mainstream a investițiilor în această zonă.
2: Nu mai bine să se potrivească cu PNRR-ul. Bulgarii exact asta au făcut. Au băgat în PNRR baterii.
7: Și noi am avut în PNRR linii dedicate din granturi, deci nu din partea de împrumuturi, din zona de granturi, am avut fonduri dedicate pentru instalarea de capacități de stocare în România, care, din păcate, nu au fost accesate. De ce nu au fost accesate? Aici, într-adevăr, vorbim de o strategie greșită, cel mai probabil, a guvernanților. O strategie greșită care nu au încurajat sau... Până la urmă știm foarte bine cum funcționează lucrurile, că ar trebui să existe și o anumită parte de coerciție. Pentru că ce s-a întâmplat în Bulgaria, diferența între bulgari și români a fost una destul de simplă. A existat o obligație de a, la orice fel de parc instalat, să asiguri și partea de stocare. La noi nu a existat acest lucru. La noi, acele ATR-uri au fost acordate pentru simpla conectare la rețea, fără a exista această obligativitate. Foarte târziu a apărut o componentă de bonificație în punctajele obținute atunci când exista și capacitatea de stocare.
2: Foarte bună explicația, dar haideți să adăugăm și nuclearul. Deci, bulgarii fac lucrări de dragare, pun nu știu câte pompe. Centrala lor funcționează în vreme ce în Amonte, la Unguri, o centrală se oprește. În aval, la români, o centrală se oprește. La mijloc a bulgarilor funcționează și la ora asta. Da? Își pun baterii. Vi se pare că e o politică, o viziune, o strategie energetică aici? Sesizați o strategie energetică în vreme ce la noi era dă Dumnezeu și ploaie, dă Dumnezeu și
7: din păcate, cine trebuie nou? Din păcate, la noi de foarte multe ori și în foarte multe domenii ne bazăm foarte mult pe pronia cerească. Dacă ne ajută Dumnezeu, plouă, totul merge bine. În momentul în care tu ai 45%, cum spunea domnul Ștefureac, care depinde de zona apă hidrologică,
2: și vara apa
7: și
2: dispare.
7: Știm că în ultimii ani de zile au existat probleme recurente cu seceta, cu debitele scăzute la Dunării. Ce se întâmplă astăzi este un debit record care nu a mai fost văzut din 1985, dar asta nu înseamnă că în anii precedenți nu au existat probleme în ceea ce înseamnă nivelul și cotele Dunării care au fost extrem de scăzute. Deci era oarecum intuitiv să-ți dai seama că o să apară mai devreme, mai curând decât mai târziu, această problemă a apei. Ori în momentul în care toate aceste probleme tu le ai și lăsați capacitatea de stocare, dar ce s-a întâmplat cu dragarea? De ce noi întotdeauna trebuie să dragăm după momentul în care apar probleme?
2: Când scade debitul.
7: Când scade debitul. Se cunosc problemele legate de înmălurirea Dunării. Faptul că nu s-au mai făcut lucrări de atâția și atâția ani de zile. A trebuit să ajungem în această situație critică, să apelăm la ajutorul Uniunii Europene pentru a putea depăși acest moment dificil. Și fac aici o paranteză. Ar trebui să vorbim foarte mult și despre acest ajutor pe care ni-l oferă Uniunea Europeană. Pentru că există de atâtea ori această teză falsă în spațiul public, vehiculată de către prietenii cu ghilimelele de rigoare a Europei, care vorbesc despre faptul cum Uniunea Europeană nu face altceva decât să ia de la români. Ar trebui să vorbim foarte mult despre faptul cum, despre felul în care Uniunea Europeană se mobilizează în momentul în care este nevoie și că avem acest colac de salvare pe care altfel nu l-am fi.
2: Vă rog, liniștiți-mă legătură cu un lucru, că nu e bine ce am văzut în comun, poate e o greșeală. În comunicatul Comisiei Europene se spune că ajutorul oferit României poate să meargă până la 50% din consum. 50% din consum. Și repede am calculat. Deficitul în seara asta, 2180, hai să zicem 2200, cu 600 cât face, hai 700, cât face reactorul 2, că presupun că în deficitul inițial intră și cât nu face reactorul 1, că l-ai oprit de mai multă vreme, adăugăm 700 de la reactorul 2, rezultă un 2900. Păi 2900 acum e 30% din consum. Astăzi am avut peste 8000. Cum 50%? Dar ce să se întâmple? Sau așa se calculează crizele, să fie acoperitor? De ce apare 50% din consum? Ar trebui să fie 4000 de megawatts.
6: E o plasă de siguranță.
2: E o mare plasă de siguranță.
6: Pentru că există resurse energetice la nivelul Uniunii Europene. Uniunea a încurajat în ultimii 30 de ani, înainte de începerea marelui val de extindere, interconectarea. Ea a fost accentuată de diverse alte circumstanțe istorice. Problema relației cu Rusia a repus pe agenda interconectările de tot felul în diverse zone ale acestui mix, ale acestui amestec de soluții energetice. Cred însă că ar trebui, cum sugeram mai devreme, să fie învățătură de minte și de acum, indiferent cine conduce guvernul, la ministere de felul ăsta, ca și la transporturi, de pildă, să fie numiți oameni de meserie, că avem și energeticieni, avem și specialiști în transportul, slavă Domnului, adică avem școli serioase care chiar formează oameni care să pricep. Eu aș face curățenie în aceste ministere, că sunt și mari.
2: Cum
6: știți?
2: Faceți curățenie?
6: Păi nu, eu vreau să zic...
2: Domnule profesor, le dați teză. Cum faceți curățenie?
6: Un ministru, dacă e decis să facă, le dă un test de cunoștință. Dumneavoastră, dacă ați ministru, ați lucrat cu niște proști?
2: Poate că...
6: Eu nu o să fiu niciodată ministru, dar...
2: oamenii în ministere, în instituțiile de stat,
6: da,
2: sunt apărați de legi. Angajați în România, în general, sunt apărați
6: da,
2: de legi.
6: Da,
2: slavă
6: sigur.
2: Domnule, avem codul muncii, suntem în anul 2026.
6: Dar incompetența nu este apărată de nicio lege. Există articole în codul muncii în care incompetența este sever sancționată. Și situații de genul celor pe care le-am sugerat mai devreme, clientelism în proporție covârșitoare la fiecare schimbare de guvern și la fiecare extindere a anvelopei, cum se spune acum.
2: Salariale.
6: Salariale, bugetare.
2: Păi exact despre anvelopa salarială vorbim.
6: Păi știu,
2: pentru
6: eram
2: că
6: sigur că ajungem
2: discuția
6: acolo.
2: Despre legea.
6: Dar asta e foarte serios, adică există niște domenii care țin într-adevăr de o protecție a oricărui cetățean, chestiunea apărării, chestiunea energetică, chestiunea transportului, și acolo vă spun, ar trebui măcar o cotă semnificativă să fie meseriaș 1 și 1.
2: La Cotroceni, discuție despre legea salarizării, la început lumea avea speranță. Atmosfera era destul de optimistă. La sfârșit, nu chiar deziluzie, dar încă nu avem niciun acord. Nu-i nimic, avem tot timpul la dispoziție, nu? Până la sfârșitul lunii august.
7: Încă 20 de zile.
2: Încă 20 de zile? E o glumă. Nu, situația e serioasă, pentru că nu au reușit să se convingă unii pe ceilalți. Cel mai mult însă ne preocupă felul în care percep legea salarizării liderii de sindicat. Pentru că am constatat astăzi pe mâna colegei noastre Emma Stoica că și în educație liderii au percepțiile pe care le aveau și domnii de la Sanitas, care n-au nicio legătură cu realitatea, pentru că în lege este scris negru pe alb că nu vor fi plăți compensatorii pentru cei cărora li se vor garanta veniturile din noiembrie 2026, ci toate sporurile vor fi salariu. E un articol în lege care spune asta. Liderii de sindicat nu l-au citit. O să vedeți imediat despre ce este vorba, vă așteptăm.

0: analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus CUPS în preliminariile Europa League. Joi, în direct la Digi Sport.
3: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
4: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
3: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
7: Haideți să-i vedem pe liderii de sindicat. Liderii de sindicat din educație la Palatul Cotroceni, discuție despre legea salarizării și stupefiant, constatăm că domnii lideri de sindicat din educație au aceeași percepție despre legea salarizării pe care o aveau acum săptămâni liderii de la Sanitas. Și pare că nici unii, nici alții n-au citit articolul 7, litera G, din proiectul legii salarizării. Îi vedem pe domnii lideri de sindicat, după care vă oferim din nou articolul 7, litera G.
8: Veniturile în momentul acesta scad sau nu? Că aceasta
9: veniturile
8: este una dintre întrebări.
9: Veniturile oricum au scăzut prin măsurile care au fost adoptate în 2025.
8: Bun, deci scad sau nu în forma legii actuale? Eu asta v-am întrebat.
9: Vedeți că eu mă bat în momentul de față ca să rămână înghețată salarizarea în sistemul de învățământ?
8: Eu nu asta a fost întrebarea mea.
9: Nu, noi ne batem în momentul de față să respecte angajamentele
8: deci
9: din 2023.
8: Deci nu scad.
10: Da, eu am o lege
9: nevoie,
10: dată pe 5 ani.
8: Eu am înțeles. Întrebarea care a fost pusă a fost în privința dacă scad sau nu salariile.
9: Atâta vreme cât pentru cel puțin...
8: Preuniversitar sau la universitar?
9: Doamne, pentru preuniversitar. Atâta vreme cât pentru 18% din colegii din învățământul preuniversitar, salariile rămân înghețate. Veniturile rămân înghețate. Acolo unde eventual scad, apar niște sume compensatorii. Dumneavoastră credeți că este ceva mulțumitor? Ar trebui să fie.
8: Eu nu v-am întrebat dacă este mulțumitor. Eu v-am întrebat dacă scad sau nu veniturile. Aceasta era întrebarea.
10: Scăderi interiorul grijă.
8: Dacă dumneavoastră vreți să răspundeți, altceva este altă problemă.
10: Există scăderi interiorul grijă și la preuniversitar.
11: Bun, dacă legea salarizării... Sale
10: compensatorii, ceea ce nu este acceptabil.
7: Plăți compensatorii, asta e invenția. Plăți compensatorii. Așa spuneau și domnii de la Sanitas. Medici, asistente, plăți compensatorii. Articolul 7, litera G, din proiectul legii salarizării pentru personalul bugetar, proiectul se află pe site-ul Ministerului Muncii. Iar articolul 7, litera G, spune așa. Diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial calculat la salariul de bază, indemnizația de încadrare, soda de funcție, salariul de funcție, determinate potrivit prezentei legi și care menține venitul salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Stați că vine, apropo de plățile compensatorii. Aceasta, diferența salarială tranzitorie, aceasta se calculează ca diferență între venitul salarial aferent lunii noiembrie 2026 și salariul de bază, indemnizația de încadrare, solda de funcție, salariul de funcție și după înseamnă plus. Și sporurile determinate potrivit prezentei legi. Această diferență se acordă până la data la care salariul lunar, solda lunară și așa mai departe ajunge la nivelul venitului salarial.

0: salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026 și acum cireașa de pe tort, țineți-vă bine că scrie aici, este varianta pe care am descărcat-o adineauri. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Încă o dată. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Unde au domnii dreptate este că deja trebuiau sporite, mărite veniturile din educație și că la profesori care au fost atât de văduviți nu poți să le pretinzi că le îngheață salariul la nivelul din noiembrie, pentru că ei așteptau de mult niște majorări. Dar nu înțeleg, și iară vă întreb, poate aveți o explicație, cum și Sanitas și domnii din educație vorbesc despre plăți compensatorii. Nu pricep, aici nu se vorbește despre plăți compensatorii. Din acest articol rezultă foarte clar că venitul din noiembrie 2026, care acum e alcătuit din salariu plus sporuri, se transformă în salariu, care rămâne până când salariul, conform noii legi, ajunge la acest nivel. Am încheiat demonstrația, vă rog, domnilor, domnul Ștefureac, vă rog.
1: Voi comenta doar așa planul comunicării, care pare așa ca un fel de comunicare de campanie electorală, în care, sigur, avem niște fapte, avem, să spunem, un cadru trasat de legislația pe care tocmai ați citat-o, accentuat, dar în același timp, atunci când mergem la televizor și comunicăm, esențial este să țipăm cât mai tare, esențial este să avem verb, esențial este să avem predicat, esențial este să fim spectaculoși, emoționali, astfel încât poate reușim să atragem niște voturi. Din acest punct de vedere, cel puțin în prezentarea dumneavoastră apropo de atitudinea sindicaliștilor, liderilor de sindicat din sănătate versus liderilor de sindicat din educație, pare cumva așa o competiție în a arăta propriul electorat, adică propriilor membri de sindicat, că se bat pentru drepturile lor, chiar dacă iar într-o astfel de, să spunem, competiție, pun ghilimele de rigoare, contează să fii cât mai vocal. Mai puțin argumente, poate mai puțin raportarea la date cât se poate de concrete, ci mai degrabă verbul și mai degrabă intensitatea, să spunem, poziționării. Altfel, este singura explicație pe care și singurul lucru pe care îl pot comenta din acest tip de ieșire, să spunem, pe care am văzut-o adineauri. Mai departe, însă, există și niște consecințe ale acestui tip de abordare, pentru că de săptămâni bune, dincolo de criza energetică, dincolo de război, dincolo de criza politică, guvernamentală, avem și o mare neîncredere a populației cu privire la reglarea acestei politici publice esențiale, și anume salarizarea. Când avem atât de multe poziții contrare, când avem atât de multă intensitate a emoțiilor, populația nu,
0: mă gândeam dacă au argumente sau
1: nu are încredere în atitudinea, în oferta până la urmă, în propunerile guvernanților. Și efectul politic la finalul acestei zile este că abordările, sau cele mai de succes abordări, par a fi cele populiste.
0: Zgomotoase, da.
1: Populiste, care sunt și în plan politic, sunt și în plan sindical.
0: Știți ce spun sindicaliștii? Păi între Bolojan / Dragoș Pâslaru și liderii mei de sindicat, pe cine să cred? Propunerea mea ar fi să creadă textul.
1: E adevărat.
0: Totuși e vorba de un proiect de lege.
1: E adevărat, dar pare că suntem într-o competiție a populismului exagerat și la finalul zilei va câștiga populismul politic.
0: Domnule profesor.
2: Se citește puțin în România.
0: Se citește puțin.
2: Foarte, nu
0: legi când e vorba de salarizare și mai puțin.
2: Bulgarii sunt și aici peste noi. Anul 2026 va fi anul în care percepția românilor asupra bulgarilor s-a schimbat într-un mod pozitiv, semnificativ. Euro și baterii.
0: Bravo.
2: Dar revin la această chestiune. Am două observații. Prima, văzându-i pe liderii din educație, mi-am amintit că tot ei erau și acum mai bine de, sau aproape 20 de ani, când lucram la Cotroceni, eram consilierul președintelui Băsescu și negociam semnătura tuturor actorilor sociali legați de educație pentru pactul pentru educație. Liderii de sindicat au fost ultimii care au semnat. Au semnat toți, politicienii de toate culorile. asociație de părinți, asociație de elevi, organizațiile studenților, toată lumea. Ei au fost cei mai căpoși. Așa, gică contra, asta este atitudine. Acum, zic ceva și în favoarea lor.
0: Da, vă rog.
2: Pentru că...
0: Și eu am zis ceva în favoarea.
2: Adevărul este că educația e singura care a pierdut mai mult decât alte sectoare profesionale de un an încoace.
0: Asta a fost și argumentul meu, da.
2: Deci,
0: nu le poți
2: aici au dreptate. Aici au dreptate,
0: la
2: da?
0: Nivelul deci, din noiembrie 26, când ei așteaptă de mult niște majore.
2: Da, mie îmi reproșează mulți faptul că am rupt în studioul dumneavoastră o copie a diplomei mele de doctorat ca să spun că ea nu mai valorează nimic, în sensul în care inflația de diplome de doctorat a trezit, până la urmă, un dispreț față de cei care chiar își fac treaba. Pe de altă parte, diminuarea sporului de doctorat pentru oamenii care sunt la începutul carierei, nu pentru mine ca profesor, nu făceam gestul ăla pentru mine care am grad de profesor, da? Pentru cei care intră în sistem și care au vreo 4.000 de lei, faptul că din 950 de lei au ajuns să aibă jumătate a contat enorm. Deci neîncrederea din sectorul educației este justificată de felul în care a fost tratat acest domeniu. Și nu am auzit nici vreunul din... Deci nici vreunul din actorii semnificativi de aici, deci nu știu, ministrul în funcție. Nici nu există pe... Nu? Cei care vorbesc sunt sindicaliștii. Nu l-am auzit apărând acest domeniu. Universitarii nu sunt luați în seamă, universitățile nu sunt luate în seamă și rectorii, vreau să zic, cei care păstoresc universitățile, și atunci există această neîncredere.
0: 7G, articolul 7G, articolul 7G. Din proiectul legii salarizării. S-ar putea să îi lămurească pe mulți. Ne întoarcem cu părerea lui Emanuel Cernat după o scurtă pauză și tot atunci despre ultimul incident din perimetrul Neptun Deep, din zona economică exclusivă, din Marea Neagră. Două drone rusești distruse astăzi de armata noastră. Deci rușii și-au trimis dronele și în zona de care ne temeam. Ce urmează după pauză? Vă așteptăm!

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
3: Nicolae, ce e bă cu tine, a?
4: Aoleu! Aoleu, sunt la tată!
5: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
3: Unde mergem noi, domnule?
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: Imediat despre cele două drone rusești care au fost aruncate în aer de marina noastră în zona economică exclusivă, chiar în zona Neptun Deep. Cele două drone erau în derivă, spune ministrul apărării, și au fost aruncate în aer după ce au fost văzute de o navă civilă care executa lucrări. Momentul este grav și trebuie să discutăm, o vom face cu invitații noștri în câteva minute. Înainte însă vom vorbi despre ultimele declarații, poziționări în legătură cu felul în care ar putea să arate viitorul guvern, pentru că totuși discuțiile nu s-ar fi oprit. Tatonări există, ipoteze sunt lansate, sunt analizate, testate. Care sunt ultimele acestei ipoteze în legătură cu viitorul guvern al României? Imediat eram datori și cu Emanuel Cernat despre subiectul cu care încheiam ora trecută, vă rog, și imediat îl vedem pe Kelemen Conor.
8: Din educație, în primul rând, trebuie să plecăm de la premiza că, într-adevăr, cei care lucrează în acest sistem al educației au nevoie de acele creșteri salariale. Deci aceasta este o chestiune dincolo de care nu putem să trecem. În egală măsură însă, vedem totuși de foarte multe ori că atunci când vine vorba de reformă, toată lumea susține de principiu reforma, dar dificultatea începe în momentul în care pui un preț și dai un nume acestei reforme. Cam asta se întâmplă și în acest moment. Pentru că am avut această mentalitate pervertită în ultimii ani, în care, pentru că nu se puteau crește salariile, au fost introduse aceste sporuri și jonglarea venea exact din felul în care erau atribuite aceste sporuri, cum erau ele cotate, erau mai mari, mai mici, și în felul acesta, practic, pentru cei din educație, sporurile au devenit o parte integrantă a venitului. Ori în momentul în care avem declarațiile publice ale ministrului Păslaru, care spune niciun venit nu va scădea, toată lumea aude salariul, nu o să scadă, dar o să ne ia sporuri.
7: Tuturor le e frică de sporuri.
8: Toată lumea se teme de această pierdere a sporurilor, care în egală măsură poate să fie înțeleasă, pentru că prin acele sporuri putea să fie făcută o diferențiere, și nu vorbim numai de sistemul de educație, vorbim și de sistemul de sănătate, unde avem aceeași problemă. Prin acele sporuri putea să fie făcută o diferență între cei care au un grad mai mic sau mai mare de încărcare, fie că vorbim de școli, de facultăți, de licee, fie că vorbim de secțiile de ATI sau de spitale. Dar toate aceste lucruri ar trebui, pe de o parte, să fie mai bine explicate de către guvernanți și, în egală măsură, să fie și acceptate de către sindicaliști. Pentru că vedem în acest moment o poziționare a sindicaliștilor care, practic, mai degrabă preferă o opoziție de dragul opoziției, refuzând să accepte niște mesaje foarte clare pe care le-a transmis guvernul, chiar dacă acest guvern, știm în acest moment, este un guvern demis, interimar, a fost denumit în toate felurile, dar în momentul în care aceste discuții se poartă sub umbrela Palatului Cotroceni, care ar trebui să reprezinte elementul cel mai înalt de mediere, ar trebui ca și sindicatele să înțeleagă că trebuie să existe această disponibilitate de a ajunge la un compromis, în așa fel încât până la urmă această lege să poată să fie trecută.
7: În câteva zile ne lămurim. Credeți că s-a discutat numai despre legea salarizării azi la Cotroceni? Oficial, aceasta a fost tema. Legea salarizării.
9: Bun, sper că...
7: Noi cu toții ne-am gândit că vor vorbi și despre guvern.
9: Acum o săptămână auzeam voci, așa, care spuneau că, nu știu, după 15 august se întâmplă niște lucruri. Uh-huh. 15 august e tic-tac. Probabil că nu se vor întâmpla prea multe lucruri. Astăzi cred că l-am auzit pe consilierul prezidențial, domnul Burnete, care indica poate un termen mai realist,
7: septembrie.
9: Să spunem prima jumătate sau septembrie, hai să o luăm generic septembrie, ceea ce pare mai realist. Dar dacă tot s-au întâlnit oamenii acolo, cred că au discutat și alte lucruri și iarăși cred că e cumva naiv din partea noastră tuturor să ne închipuim că totuși în acest conclav, să-l numim, că n-a ieșit fum alb, nici gri, nici negru, vedem ce va ieși, să sperăm că acești oameni se mai întâlnesc și totuși mai vorbesc, dincolo de o întâlnire oficială anunțată, nu? Că există un ritual al exercitării puterii, asistăm și noi, se anunță un comunicat, printr-un comunicat că se întâmplă o întâlnire, colegii dumneavoastră de la Digi sunt la Cotroceni, iau interviuri, întreabă lumea de una și de alta, dar dincolo de aceste lucruri sunt convins că totuși niște întâlniri mai există, contacte mai există, că dacă n-ar exista, atunci cu adevărat cred că ar trebui să fim ultra îngrijorați cu privire la regimul nostru democratic. Oamenii trebuie să dialogueze, să vorbească.
7: Radu Burnete, consilierul președintelui, setează foarte bine așteptările. Mi s-a părut interesant și felul în care setează așteptările. Dar, pentru că v-am întrebat dacă credeți că astăzi s-a discutat numai despre legea salarizării, suntem cu toții de acord că măcar o consultare rapidă. Nu sunteți convins, domnule profesor.
10: De față cu sindicaliștii și
7: Sindicaliștii au intrat, au spus ce aveau de spus, au părăsit încăperea și oamenii au vorbit și despre guvern. Eu nu știu, că n-am fost muscă pe perete la această întâlnire la Palatul Cotroceni, dar ce știu este că înaintea întâlnirii, plecând către Cotroceni, Kelemen Cunor spunea ceva ce o să vedem noi acum.
11: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
12: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
11: Cei care au mai multe mandate.
12: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
11: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
12: Președintele ar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
11: E un nou film.
12: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu.
11: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus, trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați, voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.
7: Foarte interesant. Până nu face președintele o nominalizare, eu de aici nu mă mișc, spune Kelemen Cunor, ne lasă să înțelegem că n-ar avea o problemă cu un guvern condus de Sorin Grindeanu, un guvern PSD Sorin Grindeanu, și mai spune ceva, n-ați văzut în declarație, dar credeți-mă pe cuvânt, Kelemen Cunor spune, mă duc acum la președinte și spun că nu cred în varianta de premier tehnocrat, cred în varianta guvernului politic, condus de un om politic. La Digi24, de ce spune asta Kelemen Cunor? Pentru că în ultimele zile, ultimele săptămâni, se tot vorbește despre Alexandru Nazare, ca fiind varianta de prim-ministru care ar fi agreată de toată lumea, chiar și de președintele Nicușor Dan. Și la Digi24, Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei de la PSD, vorbește despre Alexandru Nazare.
13: Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice.
14: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Alexandru Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un numărul suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern. Consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier.
7: Sorin Grindeanu prim-ministru, dar dacă Alexandru Nazare e mai bun, aș fi de acord, spune domnul Ivan, să se retragă Sorin Grindeanu în favoarea lui Alexandru Nazare. Domnule profesor, unde suntem? Unde eram și acum 3 luni? Sau am avansat un pic?
10: Da, și președintele, în mai multe rânduri, și acum consilierul dumnealui, domnul Bornete, au explicat că la Cotroceni problemele sunt luate pe rând. Nu se rezolvă simultan
7: crizele.
10: Crize, da, nu știu ce râdeți, dar eu vorbesc serios.
7: Pentru că domnul Burnete a spus așa. Întâi facerea guvernului, asta am zis, că e atât de interesant felul în care formulează. Realizarea, obținerea unui nou guvern va deveni o prioritate după ce se încheie pachetul PNRR. Asta înseamnă după sfârșitul lunii august.
10: Da, este un mod de lucru în primul rând și în al doilea rând este o chestiune care e legată în aceste momente de o sumă importantă de bani. Adică dacă această lege a salarizării nu este adoptată, înseamnă 770 de milioane de euro. Cum ați spus, este parte a veniturilor estimate în buget. Deci e o chestiune gravă. Și din ce îmi dau eu seama, dincolo de filozofia generală pe care am reamintit-o aici, aparatul Cotroceni care și-a asumat prin Burnete medierea în chestiunea salarizării nu vrea să introducă o dimensiune suplimentară, o complicație în acest moment în discuția dintre partide pe tema articolelor din lege, vorbind despre cine face guvernul și ce pondere au, dacă
7: sunt... Așa ne explicați de ce dumneavoastră credeți că astăzi nici nu s-a suflat o vorbă despre asta? Credeți că nici dumneavoastră n-ați fost muscă pe perete la sală au
10: muscă
7: folosit?
10: Muscă pe perete niciun caz, dar mi se pare că trebuie să luăm în serios aceste opțiuni care sunt făcute de actorii relevanți. Este clar, pe de o parte, că domnul președinte refuză și numirea lui Grindeanu și numirea lui Siegfried Mureșan. De altfel, Siegfried Mureșan nici nu mai apare în dezbaterea publică de aici. L-am văzut foarte implicat în discuția despre buget la Bruxelles, că sunt știri și presa internațională despre asta. Un om care lucrează acolo foarte serios. Și de aceea foarte probabil va trebui să așteptăm sfârșitul lunii pentru a avea creionată o soluție.
7: Dar de ce acum, face președintele o nominalizare?
10: Acum,
7: adică nu de ce nu face o nominalizare, de ce nu face nominalizarea Sorin Grindeanu? Ce
10: da, mai vă mai spun ceva și îmi cer scuze că am mai făcut în studio dumneavoastră, îmi cer scuze față de spectator dacă aud din asta. După 21 august, atunci când se împlinesc 2 luni de la primul refuz al Parlamentului la propunerea Veștea, președintele capătă mai multă putere, pentru că din acel moment, chiar dacă n-ar spune explicit, cei care sunt parlamentari, atunci când li se va propune un nume, își vor da seama că dacă numele respectiv este refuzat, președintele poate să dizolve camerele. Și sunt acolo în Parlament oameni care au intrat pe liste unor partide și acum sunt în fracțiuni noi, PIR, UPR și așa mai departe. Sunt alții care au intrat de pe locul 2 sau 3 în toate partidele și care nu sunt sigur că ar mai...
9: prinde Parlament. Prinde sigur n-ar mai prinde.
10: N-ar mai prinde. Sunt mulți, da. Domnul Ștefurea care și date mai fine decât ce știm noi. Și atunci, sigur că după 21 august o propunere înseamnă altceva decât dacă e făcută acum. Revin să spun că oricum președintele are la dispoziție un număr nelimitat de propuneri. Constituția nu îl obligă să facă 2, poate să facă mai multe, nu îl obligă să dizolve Parlamentul dacă sunt refuzate 2. Poate face asta, deci el va dispune de o pârghie implicită, importantă. Și pe de altă parte trebuie spus că liderii politici s-au și învățat cumva cu acest imobilism. Toți și-au schimbat partiturile, din momentul în care a căzut Bolojan, în clipa în care a fost numit Tomac, pe urmă, când a fost veștea, după aceea, toți și-au schimbat. Amintiți-vă că PNL și USR țipau din toți rărunchii. Da. Imediat după ce a picat guvernul, să-l pună pe Grindeanu. Acum, parcă n-ar mai vrea să-l pună pe Grindeanu.
15: Toată lumea.
10: La fel, Grindeanu. Și sunt diverse... cum să vă spun, sunt diverse refuzuri acum. Chestiunea cu tehnocratul, înțeleg că n-ar mai fi susținută decât de PNL. Astea sunt sursele mele. Dar PSD nu mai vrea.
7: Chiar Alexandru Nazare ar fi susținut
10: și
7: acum?
10: Și numele tehnocrat a început să însemne altceva. Domnul Nazare, într-adevăr, a venit de pe poziție de tehnocrat pentru că era viceguvernator la bancă și a intrat în guvern nu că a fost membru PNL, ci ca membru independent în conducerea Băncii Naționale. La fel, domnul Tomac era liderul unui partid. Când l-a numit Nicu Șordan candidat la funcția prim-ministru, și-a dat demisia de la șefia partidului, nu? Și a fost și el prezentat ca un tehnocrat. Deci tehnocratul nu mai e ce era pe vremuri. Deci a fost relativizată discuția, dar asta arată tocmai incertitudinea pe care o avem în sânul diverselor organizații când vine vorba de negocierea unei soluții.
7: Remuște Furac. Deci avem aici două întrebări. Prima, de ce